0: نمود.
1: و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد و او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد، سپس او را به محل امنش برساند، چرا که آنها گروه ناآگاهند.
0: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم

چگونه برای مشتکان پیمان نزد خدا و رسول او خواهد بود، در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند. مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنان پیمان بستید و پیمان خود را محترم شمردند تا زمانی که در برابر شما وفادار باشند، شما نیز وفاداری کنید که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.

چگونه پیمان مشتکان ارزش دارد، در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند و نه پیمان را، شما را با زبان خود خشنود می کنند ولی دلهایشان عبا دارد و بیشتر آنها فرمان بردار نیستند.

0: یعملون.
1: آنها آیات خدا را به بهای کم فروختند و مردم را از راه او باز داشتند. آنها اعمال بد انجام می دادند.
0: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.
1: نه تنها در باره شما در باره هیچ فرد با ایمان رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند و آنها همان تجاوزکارانند.

0: يعلمون.
1: ولی اگر توبه کنند، نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند، برادر دینی شما هستند. و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند و می اندیشند شرح می دهیم.
0: و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و

و اگر پیمان های خود را پس از عهد خیش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید، چرا که آنها پیمان ندارند، شاید با شدت عمل دست بردارند.

0: بكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: آه

گروه قبیمان حاک خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند پیکار نمی کنید. در حالی که آنها نخستین بار پیکار با شما را آغاز کردند، آیا از آنها می ترسید؟ با اینکه خداوند سزاوارتر است که از

0: با آنها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می کند و آنان را رسوا می سازد و سینه گروه از مؤمنان را شفا می بخشد و بر قلب آنها مرهم می نهد
1: و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم
0: و خشم دلهای آنان را از میان می برد و خدا توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است.

0: تعملون.
1: آیا گمان کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خیش انتخاب ننمودند از دیگران مشخص نساخته است؟ باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: مشركان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند، در حالی که به کفر خیش گواهی می دهند. آنها اعمالشون نابود و بی ارزش شده و در آتش دوزخ جاودانه خواهند ماند.

0: المهتدین.
1: مساجد خدا را تنها کس آباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بپردازد و جز از خدا نترسد، امید است چون این گروه از هدایت یافتگان باشد.

آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ این دو نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی کند.

0: أنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
1: آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است و آنها پیروز و رستگارند.

پروردگارشان آنها را بر رحمت از ناحیه خود و رضایت خیش و باغهای از بهشت بشارت می دهد که در آن نعمتهای جاودانه دارند. همواره و تا ابد در این باغها و در میان این نعمتها خواهند بود، زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است.

0: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را ولی و یا و یاور و تکیگاه خود قرار ندهید، و کسان از شما که آنان را ولی خود قرار دهند ستمگرند.
1: قل این كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال

0: الفاسقين.
1: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طائفه شما و اموالی که به دست آوردگید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت نمی کند.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: خداوند شما را در جاهای زیاده یاری کرد و بر دشمن پیروز شدید و در روز حنین نیز یاری نمود، در آن هنگام که فزونی جمعیتشان شما را مغرور ساخت، ولی این فزونی جمعیت هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ شد، سپس پشت به دشمن کرده فرار نمودید.

0: سپس خداوند سکینه و آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکرها بیفرستاد که شما نمیدیدید و کافران را مجازات کرد و این است جزای کافران.
1: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم.
0: سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد و شایسته بداند میپذیرد و خداوند آمرزنده و مهربان است.

0: حکیم.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، مشرکان ناپاکند، پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند، و اگر از فقر می ترسید، خداوند هرگاه بخواهد شما را به کرمش بی نیاز می سازد و از راه دیگر جبران می کند. خداوند دانا و حکیم است.

0: وهم صاغرون.
1: با کسان از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.
0: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم.

0: یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصارا گفتند مسیح پسر خداست. این سخن است که با زبان خود میگویند که همانند گفتار کافران پیشین است. خدا آنان را بکشد چگونه از حق انحراف می‌یابند.
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

0: آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهای در برابر خدا قرار دادند و همچنین مسیح فرزند مریم را در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتای را که معبود جز او نیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه همتایش قرار می دهند.
1: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى

آنها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند، هرچند کافران ناخشنود باشند.

0: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: او کسیست که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه آیین‌ها غالب گرداند، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.

0: علیم.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از دانشمندان اهل کتاب و راهبان اموال مردم را به باطل می خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره و پنهان می سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند و مجازات دردناک بشارت دید.

0: أنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
1: در آن روز که آن را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می کنند و با آنها می گویند این همان چیزی است که برای خود اندوختید و گنجینه ساختید، پس بچشید چیزی را که برای خود می اندوختید.
0: این عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض یوم خلق

تعداد ماها نزد خداوند در کتاب الهی از آن روز که آسمان ها و زمین را آفریده 12 ماه است، که 4 ماه از آن ماه حرام است و جنگ در آن ممنوع می باشد. این آیین ثابت و پا بر جای الهی است. بنابراین در این ماه ها به خود ستم نکنید و از هر گونه خونریزی بپرهیزید و به هنگام نبرد با مشرکان دست جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دست جمعی با شما پیکار می کنند. و بدانید خداوند با پرهیزگاران است.

0: الكافرين.
1: نصیب یعنی جا بجا کردن و تأخیر ماهای حرام افزایش در کفر مشرکان است که با آن کافران گمراه می شوند، یک سال آن را حرام و سال دیگر آن را حرام می کنند تا به مقدار ماهایی که خداوند تحریم کرده بشود و عدد چهار ماه به پندارشان تکمیل گردد و به این ترتیب آنچه را خدا حرام کرده حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا جلوه داده شده و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندک نیست.

0: دیگر غیر از شما را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیان به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیز تواناست.
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذي

0: عزیز حکیم.
1: اگر او را یاری نکنید خداوند او را یاری کرد و در مشکل ترین ساعات او را تنها نگذاشت. آن هنگام که کافران او را از مکه بیرون کردند در حالی که دومین نفر نبود و یک نفر بیشتر همراه نداشت، در آن هنگام که آن دو در غار بودند و او به همراه خود می گفت غم مخور، خدا با ماست. در این موقع خداوند سکینه و آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار و هدف کافران را پایین قرار داد و آنها را با شکست مواجه ساخت و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است و خداوند عزیز و حکیم است.

0: تعلمون.
1: همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبکبار باشید یا سنگین بار، و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید. این برای شما بهتر است اگر بدانید.
0: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون

اما گروه از آنها چنانند که اگر غنایم نزدیک و در دسترس و سفر آسان باشد و طمع دنیا از تو پیروی می کنند، ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پر مشقت است، سرباز می زنند و بزودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم همراه شما حرکت می کردیم. آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغگو هستند.

خداوند تو را بخشید. چرا پیش از آنکه راست گویان و دروغ گویان را بشناسی و آنها اجازه دادی؟ خوب بود صبر می کردی تا هر دو گروه خود را نشان دهند.

آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد در راه خدا با اموال و جانهایشان از تو اجازه نمی گیرند و خداوند پرهیزگاران را می شناسد.

0: که به خدا و روز جزا ایمان ندارند و دلهایشان با شک و تردید آمیخته است. آنها در تردید خود سرگردانند.
1: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
0: اگر آنها راست می گفتند و اراده داشتند که به سوی میدان جهاد خارج شوند و سیله برای آن فراهم می ساختند، ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت، از این رو توفیقش را از آنان سلب کرد و آنها را از جهاد باز داشت و به آنان گفته شد با قاعدین یعنی کودکان و پیران و بیماران بنشینید.

0: اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می شدند، جز استراب و تردید چیز بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افراد سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها کاملا گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسد.
1: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
0: آنها پیش از این نیز در پی فتنه انگیزی بودند و کارها را بر تو دگرگون ساختند و به هم ریختند تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار گشت و پیروز شدید، در حال که آنها کراهت داشتند.
1: و منهم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا و این جهنم لمحیطة بالکافرین.
0: بعض از آنها می گویند و ما اجازه دهیم تا در جهاد شرکت نکنیم و ما را به گناه نیفکند. آگاه باشید، آنها هم اکنون در گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است.

0: فرحون.
1: هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند، و اگر مصیبت به تو رسد می گویند ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم، و باز می گردند در حال که خوشحالند.

0: بگو هیچ حادثه برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته و مقرر داشته است. او مولا و سرپرست ماست و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند.
1: قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص

0: تربصون.
1: بگو آیا در باره ما جز یکی از دو نیکی را انتظار داری؟ یا پیروزی یا شهادت؟ ولی ما انتظار داریم که خداوند عذاب از سوی خودش در آن جهان به شما برساند، یا در این جهان بدست

0: متقین.
1: بگو انفاق کنید، خواه از روی میل باشد یا اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی شود، چرا که شما قوم فاسق بودید.
0: و ما من

هیچ چیز مانع قبول انفاق های آنها نشد جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز به جا نمی آورند جز با کسالت و انفاق نمی کنند مگر با کراهت. فلا تعجب

0: أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: وفزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد. خدا می خواهد آنان را به وسیله آن در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند.
0: و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون.
1: آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند، ولی آنها گروه هستند که می ترسند و به خاطر ترس از فاش شدن اسرارشان دروغ می گویند.
0: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه و هم یجمعون.
1: اگر پناهگاه یا غارها یا راه در زیر زمین بیابند به سوی آن حرکت می کنند و با سرعت و شتاب فرار می کنند.
0: و من هم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا و این لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.
1: و در میان آنها کسان هستند که در تقسیم غنایم به تو خورده می گیرند، اگر از آن غنایم سهم به آنها داده شود راضی می شود و اگر داده نشود خشم می گیرند، خواه حق آنها باشد یا نه.
0: ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
1: در حالی که اگر به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما می بخشند، ما تنها رضای او را می طلبیم، برای آنها بهتر است.
0: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم.
1: زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کار کنان است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه، این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
0: و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکن

از آنها کسان هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او آدم خوشباور است. بگو خوشباور بودن او به نفع شماست، ولی بدانید او به خدا ایمان دارد و تنها مؤمنان را تصدیق می کند و رحمت است برای کسان از شما که ایمان آورده اند و آنها که رسول خدا را آزار می دهند. عذاب دردناک دارد.

0: آنها برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را راضی سازند، در حالی که شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند اگر ایمان دارند.
1: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ

0: الشیطان العظیم.
1: آیا نمیدانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند برای او آتش دوزخ است، جاودانه در آن میماند. این همان رسوایی بزرگ است.
0: یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون.
1: منافقان از آن بیم دارند که سوره برزد آنان نازل گردد و با آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو استهزا کنید، خداوند آن چرا از آن بیم دارید آشکار می سازد.
0: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: و اگر از آنها بپرسید چرا این اعمال خلاف را انجام دادید، میگویند ما بازی و شوخی میکردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره میکردید؟

0: بگو عذر خواهی نکنید که بیهوده است، چرا که شما پس از ایمان آوردن کافر شدید. اگر گروه از شما را به خاطر توبه مورد عفو قرار دهیم، گروه دیگر را عذاب خواهیم کرد، زیرا مجرم بودند.
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروه هستند. آنها امر به منکر و نهی از معروف می کنند و دستهایشان را از انفاق و بخشش می بندند. خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را فراموش کرد و رحمتش را از آنها قطع نمود. به یقین منافقان همان فاسقانند.
1: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
0: خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش دوزخ داده، جاودانه در آن خواهند ماند، همان برای آنها کافی است و خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و عذاب همیشگی برای آنها است.
1: كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر

0: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: شما منافقان همانند کسان هستید که قبل از شما بودند و راه نفاق پیمودند، بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود. آنها از بهره خود از مواهب الهی در راه گناه و هوس استفاده کردند، شما نیز از بهره خود در این راه استفاده کردید. همان گونه که آنها استفاده کردند، شما در کفر و نفاق و استهزا که مؤمنان فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند، ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنها همان زیانکارانند.

0: أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند به آنان نرسیده است؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین، یعنی قوم شعیب و شهرهای زیر و رو شده، یعنی قوم لوط، پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی نپذیرفتند. خداوند به آنها ستم نکرد، اما خودشان برخیشتن ستم می کردند.

مردان و زنان با ایمان، ولی و یاور و یافر یک دیگرند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند، نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. بزودی خدا آنان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: خداوند با مردان و زنان با ایمان باغهای از بهشت وعده دادم که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکنهای پاکیزه در بهشتهای جاودان نصیب آنها ساخته و خوشنودی و رضای خدا از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است.

0: ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشت است.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

0: فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: بخدا سوگند میخورند که در غیاب پیامبر سخنان نادرست نگفتند، در حالی که قطعا سخنان کفر آمیز گفتند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند و تصمیم به کار خطرناکی گرفتند که به آن نرسیدند. آنها فقط از این انتقام میگیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل و کرم خود بی نیاز ساختند. با این حال اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت و مجازات دردناک کیفر خواهد داد و در سراسر زمین نه ولی و حامی دارند و نه یاوری.
0: و منهم

بعض از آنها با خدا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزی دهد قطعا صدقه خواهیم داد و از صالحان و شاکران خواهیم داد.

اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید، باخت ورزیدند و سرپیچی کردند و روی برتافتند.

0: عمل روح نفاق را تا روزی که خدا را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت. این به خاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و به خاطر آن است که دروغ می گفتند.
1: الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب.
0: آیا نمی دانستند که خداوند اسرار و سخنان در گوشی آنها را می داند و خداوند دانای همه غیب ها و امور پنهانی است؟

0: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: آنهایی که از مؤمنان اطاعتکار در صدقاتشان عیب جویی می کنند و کسانی را که برای انفاق در راه خدا جز به مقدار ناچیز توانایی خود دسترسی ندارند مسخره می نمایند، خدا آنها را مسخره می کند و کیفر استهزا کنندگان را به آنها می دهد و برای آنها عذاب دردناکی است. استغفر

0: الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
1: چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی حتی اگر 70 بار برای آنها استغفار کنی هرگز خدا آنها را نمی آمرزد چرا که خدا و پیامبرش را انکار کردند و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند
0: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا

0: باز ماندگان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یک دیگر و به مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید. به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است اگر می دانستند.
1: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
0: از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، چرا که آتش جهنم در انتظار شما است. این جزای کارهایی است که انجام می‌دادند.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ

0: هرگاه خداوند تو را به سوی گروه از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند، بگو هیچگاه با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمن نخواهید جنگید. شما نخستین بار به کنار گیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلفان بمانید.
1: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

0: نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمن نخواهید جنگید. شما نخستین بار به کنارگیری راضی شدید، اکنون نیز با متخلفان بمانید.
1: ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

آری آنها راضی شدند که با باز ماندگان باشند و بر دلهایشان مهر نهاده شده. از این رو چیزی نمی فهمند. لیکن الرسول

0: مفلحون.
1: ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان جهاد کردند و همه نیکی ها برای آنهاست و آنها همان رستگارانند.

و کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه‌های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش‌های جدی فراراه این ثروت ملی‌اند. اگر میوه‌ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می‌شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی می‌مانند. استفاده از میوه‌های داخلی چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. از باغدار تا فروشنده همه نفع می‌برند.

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، انتی اکسیدن ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه‌بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می‌خواهد دوباره بترخشد. این میوه‌ها تنها محصول خاک نیستند. میوه‌های دلند، میوه‌های زحمتند، میوه‌های وطنند.

همگی با زیبایی دریای آدراتیک آشنایی دارند. آب صاف و سواحل سنگی مانند شهرها به نظر می رسد که از سنگ ساخته شدند. این بحر یکی از مرواریدهای خاص کرواسیا می باشد. دریاها بزرگترین مرواریدهای این کشور به شمار بروند. اینجا سرزمین اصلی حیوانات وحشی است و خانه حیواناتی است که در تمام قسمت‌های دیگر جهان از بین رفتند. و میزبان یک زیبایی خاص است. از جنگلات سرسبز گرفته تا به سواحل سنگی و اعماق بحر. برای اکثر حیوانات وحشی، دریاهای این کشور یگانه خانه آنها می باشد. دریاهای کرواسیا که بیشتر و بهتر از تمام مناطق طبیعی اروپا محافظت شده و دارای تنوع بیشتر حیوانات می باشد، هنوزم از آزادی لذت می برند.

در آخرین قسمت‌های شمالی این کشور دریای دراو از یک سایه حاصلخیز عبور می‌کند. با عبور از این قسمت دراو با هنگری یک مرز طبیعی را تشکیل می‌دهد. در حالی که دریاهای ارتفاعات پایین اروپایی به صورت وسیع با ساختن بندها و ساختارهای دیگر آسیب دیدند. دراو به صورت کامل از دست این آفات انسانی محافظت شده است. دریای دراو در این مسیر با خود خاک، ریگ و غیره را انتقال داده است. این دریا سنگهای خرد و بزرگ را از آلپ انتقال داده و با حرکت شدید خود آنها را بر ریگ و جغل مبدل کرده است. در اینجا دریا خودش برای خود را ساخته است و برای خود مرز تعیین کرده است. و به همین ترتیب دریای دراو در 100 سال اخیر چندین بار مسیر خود را تغییر داده است. در اینجا دراو قدرت این را دارد که مناطق جدید را آبیاری کند و مناطق خشک شده را دوباره تازه کند. اگر چراگاه باشد، رگزار باشد و یا جنگل باشد. این تغییر مسیر مانند یک مصیبت به نظر می رسد، اما در اصل یک نشانه زندگی است و این کلید تنوع این ساحه است. زمانی که سطح آب پایین می رود، تمام این ریگ‌ها خشک شده و یک سرزمین خشک به نظر می رسد. اما در زیر این ریگ‌ها زمین پر از رطوبت می باشد که تنها گیاهان مقاوم می توانند به آن برسند. این نباتات رشد سریع دارند. به سرعت ریشه های خود را به قسمت های مرطوب زمین می رسانند. در این وقت پرندگان نیز آمده و از مواد مغذی که این دریا با خود آورده است تغذیه می کنند. بعضی از پرندگان بالای این ریگ ها تخم گذاری نیز می کنند. بعد از این که اینها با هم یک جا می شوند، آنها ریگها را کمی حفر می کنند تا پرنده ماده در آنجا تخم گذاری کنند. تخم های اینها با سنگ های موجود در اینجا تفکیک نمی شوند و این کار آنها را از دست شکارچیان نجات می دهند. زمانی که اینها احساس خطر کنند، از لانه خود برخواسته و بالای سنگ ها می نشیند تا شکارچی لانه آنها را پیدا نکنند و با حرکات متفاوت توجه شکارچی را به خود جلب می کند. زمانی که اینها دانستند که خطر رفع شده است، دوباره به لانه اصلی خود برمی گردند. پرندگان زیادی در این ریگ ها برای خود لانه می سازند. پرندگان دریایی نیز یکی از انواع اینها می باشد. اینها تجمعات را دوست دارند. به همین دلیل بیشتر از 30 جورشان در اینجا برای خود لانه می سازند. تعداد زیادشان محافظتشان را بیشتر می سازند. اینها نیز بالای این ریگ ها تخم گذاری می کنند. به این ترتیب اینها در بین بوته‌ها از شکارچیان زمینی نیز محفوظ می باشند و در صورت ضرورت تمامشان با هم یک جا شده و در مقابل شکارچی می جنگند. چند هفته بعد چوچه های اینها از تخم بیرون می شوند و آنها به صورت کامل به والدین خود وابسته می باشند. والدین اینها همچنان تنها محافظ اینها در مقابل آفتاب می باشند، چون آفتاب در اینجا بسیار تیز و سوزان است و هر کدامشان به نوبه خود برای شکار می روند. اینها همچنان می توانند در هوای معلق استاد شده و شکار خود را جستجو کنند و این یگانه ویژگیشان نیست. تعداد زیاد سرعت و قدرت اینها را به شکارچیان بسیار قوی مبدل کردند. زمانی که اینها ماهی‌ها را ببینند، با سرعت بسیار بالا سقوط کرده و آنها را می‌گیرند. اینها می‌توانند در زیر آب نیز حرکت کنند و با بسیار آسانی شکار خود را به دست بیاورند. و بعد از این که ماهی را گرفتند، آن را به لانه خود می‌برند تا چوچه‌هایشان آن را نوشجان کنند. چوچه های تازه متولد در خوردن اولین غذای خود دچار مشکل می باشند. در اطراف این دریا نیز جمع و جوش دیده می شود. قسمت های عمودی این دریا از دست شکارچیان دور است. به همین دلیل قوچی های دریایی برای خود در این جالانه می سازند. اینها یکی از خانواده های قوچی های عادی هستند، اما بالهای کوتاه و رنگ نسبتاً خاکستری دارند و با منقارهای تیز خود می توانند این خاکها را حفر کرده و در داخل آن یک لانه می سازند.

حالا اواخر تابستان است. جوچه های اینها از تخم برآمدن و به غذای زیاد ضرورت دارند. بیروبار نزدیک بلانه اینها بیشتر بلانه زنبورها شباهت دارد. والدین ضرورت ندارند برای دریافت طعمه دور از لانه خود بروند، چون در نزدیکی لانهشان حشرات فراوان وجود دارد که با آسانی شکار می شود. مگس ها و زنبور ها در مینوی غذای اینها قرار دارند. فقط یک جوره از قوچی های دریایی می توانند 1000 زنبور ها را نوشجان کنند. چوچه های گرسنه در لانه های خود بی صبرانه منتظر می باشند و در زمان خوردن غذا بسیار عجله می کنند. پرندگان زنبورخوار پر رنگ بوده و اجتماعات کوچک را تشکیل می دهند. اینها نیز قسمت‌های عمودی کنار دریا را حفر کرده و در آخر آن برای خود لانه می سازد. قبل از یک جا شدن، پرندگان زنبورخوار برای کسب رضایت پرنده ماده زنبور می آورند و برای کسب رضایت زنبور، ملخ، مگس، گوزنبور و حتی بیمبیرک ها و هر چیز دیگری که موجود باشد می آورند. تنها بعد از کسب رضایت ماده او می تواند پدر شود. در اینجا یک رای کوچک آب از این دریا جدا شده و به داخل جنگل آمده است. گرچه با دریای اصلی نسبتاً موازی حرکت می کند، اما جریان این آب کمتر است و در اطراف آن گیاهان زیاد رویدند. این جریان کند آب باعث شده است تا حیوانات زمینی و آبی را به خود جلب کند. حتی آهوهای این جنگل نیز به اینجا آمده تا از این آبها و گیاهان اطراف آن مستفید گردند. قبل از تاریک شدن هوا، برگچخوارها غذای خود را میل کرده و به خانه های خود می روند. این آب کم عمق و آهسته جای بود و باش ماهی های زیادی نیز می باشد، که یک غذای بسیار عالی برای پرندگان به شمار می روند. اینجا برای زندگی ماهی های کوچک بسیار یک جای مناسب است. و تعداد زیاد پرندگان از چهار اطراف به اینجا آمده و در اینجا در سال به سر می برند. به نمایش زیبای اینها این دریا بیشتر زیبا می گردد.

0: در اواخر ماه می این ساحه خطرناکتر می شود. بالا آمدن سطح آب نشانه خطر است. چون برفا در کوها ذوب شده و آب آن با آب این دریا یک جا می شود.
1: Two team. Each team supposed to have the 11 players.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. ابرها نیز به قسمت های پایین آمده و با خود باران را نیز می آورند. دریا برای این مقدار آب بسیار کوچک است و قسمت های زیاد این منطقه در

فصل بهار زیر آب می باشند. آب سرخ رنگ دوراوو با آب خاکستری دانیول یکجا می شود. این آبها چندین صد متر در پهلوی هم حرکت می کنند. گرچه دانیول یک دریای بسیار بزرگ اروپایی مرکزی است، باز هم نمی تواند با یکجا شدن دو آب دوراوو این مقدار آب را حمل کند. این امر باعث می شود در بعض مناطق به صورت سیل حرکت کند. کوپاچ کنت یکی از مناطق بزرگ و وسیع سیلابی است. آب این دریا از راه‌های آب طبیعی وارد این ساحه می شود. و این آب برای چندین هفته و یا چندین ماه در اینجا باقی میماند و اینجا را به یک سطح مرطوب بزرگ مبدل میکند. اینجا حالا برای خزندگان و زاهیاتین یک جای بسیار عالی به شمار می رود. این آب هنوز سرد است. پس این سنگ پشت های اروپایی برای گرم کردن بدن خود از آب بیرون شده و در زیر آفتاب استراحت می کنند. و سنگ پشت ها بدون مبارزه پهلوی هم استراحت می کنند. اما بقه ها از آبهای سرد رنج نمی برند. اینها خود را در داخل آبهای سرد پنهان کرده و بالای حشرات حمله می کنند. بمبیرک های مادنیز در این آبها تخمگذاری می کنند. اما باید متوجه باشند که از سوی ماهی ها و شکارچیان دیگر شکار نشوند. و تعداد زیاد حشرات، زهیاتین و خزندگان توجه تعداد زیاد از پرندگان را نیز به خود جلب می کند و در اینجا یک تنوع بزرگ از پرندگان به وجود می آید که تعدادشان به 300 نوع می رسد. نه تنها این آبها حشرات و پرندگان را تغذیه می کنند، بلکه به همین ترتیب زنجیر زندگی و غذا را در اینجا زنده نگه می دارند. و ماهی های باقی مانده را نیز پرندگان می خورند. حتی مارهای علفزارها می توانند در اینجا به آسانی شکار کنند. اینها ماهی ها را می خورند که قبل از قبل با کم شدن آب با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. کوپچ کرت سرزمین فراوانی است و در این وقت آبهای باقی مانده بسیار زود گرم می شوند که برای نسل گیری حیوانات بسیار عالی می باشد. در اینجا میلیون ها لارواهای پشه ها رشد می کنند. زمانی که اینها به پشه های کامل مبدل می گردند، این ساحه از پشه های گزنده و خطرناک پر می شود.

در پایان ماه آگوست، در حالی که روزها هنوز گرم هستند و هوای صبح معتدل است، فصل نسلگیری آهوها آغاز می گردد. آهوهای نر بزرگ به ساحات آمده و سر و صدا می کنند. و این صداها برای خواستن آهوهای ماده به وجود می آید. هر آهوی نر در این وقت کوشش می کند رضایت یک آهوی ماده را به دست بیاورد و برای این کار بعضی اوقات مجبور به مبارزه می شوند. آهوهای نر در این وقت در مبارزات و گشت و گذار 30 کیلو وزن خود را از دست می دهند. صدای بدن اینها نشانه قدرت و قوتشان است که می خواهند به خاطر مبارزه خود را آماده بسازند. لانس کاپویا یکی از ساحات بزرگ دیگر سیلاب است که در نزدیکی دریای بزرگ اروپایی ساوا موقعیت دارد. این دریا در اوایل بهار پر از آب می شود و آب آن به چار اطراف نیز ترشح می کند. آب دریاهای کوچک مانند دالیونیا، الیوبا و استروگا ساوا را پر از آب می سازد. در این زمان پرندگان مهاجر نیز به اینجا می رسد. چون در این ساحات برای مسافرین خسته و گرسنه غذای فراوان وجود دارد. حتی پرندگانی که دارای پاهای دراز هستند در بین آبهای کم عمق نیز شکار میکنند و عقاب‌های دمسفید تمام حادثات این ساحه را تحت نظر دارند. اینها باشندگان دائمی لانس کاپولیا هستند و اینجا قلمروشان به شمار می‌رود. این ساحه نیز برای چندین روز و حتی چندین هفته زیر آب باقی می‌ماند که برای تعداد زیاد از حیوانات یک فرصت بسیار عالی شمرده می‌شود. بقه‌های گل و زرد در فصل بهار با صدای خاص خود توجه بقه‌های ماده را به خود جلب می‌کنند. این صداهای خاص را بقه‌های ماده درک کرده و به اینجا می‌آیند.

مرغابی های کاکلدار گرچه سر و صدا نمی کنند، اما برای جلب توجه رقصی بسیار عالی انجام می دهند. مرغابی های نر و ماده با این کار روابط خود را مستحکم ساخته و خود را برای پرورش شوچه هایشان آماده می کنند و این جهیل را به یک میدان رقص مبدل می کنند. مایی ها نیز از ساوا و دریاهای دیگر به اینجا می آیند. با طلوع نمودن آفتاب، این آبهای استاده گرم می شود. و برای نسل گیری مایی ها نیز جای بسیار عالی محسوب می شود تا آنها بتوانند نسل خود را ادامه بدهند. بعد از یک زمستان سرد، تمام حیوانات دوباره به چراگاه ها می آیند. اینها در علفزارها می دوند و از آزادی جدید خود لذت می برند. گاوها نیز در نزدیکی آنها قرار دارند. صاحبان آنها به بسیار ندرت با آنها آب و غذا می دهند. حیوانات فارمی در طول سال در این چراگاه ها به صورت آزادانه زندگی می کنند. البته بجز از زمستان که فصل طوفان های بزرگ است. حیوانات فارمی با لکلک ها و پرندگان دیگر در اینجا مصروف خوردن غذا می باشند. در فصل بهار چیزهایی که از سیلاب باقی ماندن ذخایر کوچک آبها هستند که پر از موجودات زنده می باشند. تمام جمعیت این قریه در مرکز این ساحه زندگی می کنند. و مردم با وجود سیلاب ها نیز در اینجا از زمانه های بسیار سابق زیست دارند. چراگاه های قسمت های پایین و نزدیک دریا دست نخورده باقی مانده اند و این ساحات بلند برای کشت و ساخت خانه ها استفاده می شود. اما لکلک ها به قریجات رو آوردن. با کشیدن صدا توسط نول خود اینها استحکام روابط خود را نشان می دهن. بعد از آن آنها تصمیم می گیرن چوچه های خود را پرورش دهن. در قریه جیکوچ تقریباً 20 جوره از این پرندگان زندگی می کند. و تعداد زیاد این لکلک ها بالای خانه های بلند لانه می سازند. این خانه ها که از چوب ساخته شدند، در صورت بلند آمدن آبها می توانند آن را از جا برداشته و به جای دیگر انتقال دهند. لکلک ها ضرورت ندارند برای جمع‌آوری غذا دور بروند. اینها می توانند غذای خود را از چراگاه ها و جنگلات نزدیک و چار اطراف خود به دست بیاورند. یک ماه بعد چوچه ها از تخم بیرون می شوند. و حالا این لکلک ها باید به صورت دوامدار برای چوچه های خود غذا بیاورند.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسفت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30. غذای مناسب اینها بقه ها هستند. گرچه می توانند مارها را نیز بخورند، اما طول آنها زیاد است و تمامشان به یک بارگی آن را می گیرند. حالا اینها به غذای بسیار زیاد ضرورت دارند. اما لکلک ها به فارم ها رفته و در نزدیکی حیوانات فارمی شکار می کنند. در اطراف مواد زایات این حیوانات حشرات زیاد زندگی می کنند. به همین دلیل لکلک ها آنها را تعقیب می کنند و می خورند. در این وقت تمام غذاها اهمیت دارند، پس آنها حتی به حشرات بسیار کوچک نیز قناعت می کنند. اسب ها از آخرین ذخایر آب که روز به روز کوچک می شوند آب می نوشند. گاوها نیز از این آب ها استفاده می کنند. هوا حالا بیش از حد گرم است. با وجود نگه داشتن چوچه ها در سایه، والدین آنها برایشان آب نیز می آورند و آن را مانند شاور بالای چوچه های خود می ریزانند.

تپه های که با کوه ها شباهت دارند در قسمت های بسیار دوردست کرواسیا موقعیت دارند. در اینجا سرزمین نرم با صخره های بزرگ متصل شدند. این سنگ ها تقریبا نصف کرواسیا را پوشانیدند. بالای این کوه اکثر اوقات باران می بارد. اینجا یکی از مرطوب ترین قسمت های کرواسیا است که سالانه بیشتر از 3000 لیتر باران می بارد. اینجا تپه های وجود دارد که نسبت به تمام کرواسیا دارای جنگلات فراوان هستند و این جنگل ها تحت سلطه خرس ها هستند. کوههای کرواسیایی بیشتر از 2000 متر امتداد ندارد و همین ترتیب بسیار بلند نیز نیستند. در فصل زمستان اینجا شاهد برف و یخهای فراوان می باشند. در اوایل بهار آبهای این برف ها ذوب شده و به قسمت های پایین می ریزد که به شکل راه های کوچک آب و دریاها از بین صخره های بزرگ و درختان می گذرند. در این وقت سال اطراف دریا با گل های رنگارنگ زیبا می شود. پرندگان می بالای این آبها پرواز می کنند. اینها بعد از یک جا شدن در این آبها تخم گذاری می کنند. بعضی از پرندگان کوچک که در این اطراف زندگی می کنند از این حشرات تغذیه می کنند. ماهی هایی که در این دریاها زندگی می کنند نیز از این حشرات تغذیه می کنند. تمام دریاهای کرواسیا از قسمت‌های بالای کوههای کرواسیا سرچشمه نمی‌گیرند. از بعضی قسمت‌های ریگی کوه‌ها آب رسوب کرده و در قسمت‌های پایین دور هم جمع می‌شوند و بعداً صخره‌های بزرگ آنها را بالای آب آورده و شکل دریاها را به خود می‌گیرند و به همین ترتیب نباتات زیادی را تغذیه کرده و اینجا را سرسبز می سازد و این ساحه فقط 10 کیلومتر از بحر فاصله دارد. آب این دریا به طرف شمال حرکت کرده و در آنجا با دریای بزرگتر یک جا شده و به سفر خود ادامه می دهد و یک شاخه این دریا از شهر کاربالان عبور می کند.

این شهری است که دارای چهار دریا می باشد و این دریاها باعث می شوند نباتات و حیوانات زیادی در این شهر رشد کنند. این ساحه ای است که دارای دریاها، آبشارها و ساحات سبز بسیار زیاد می باشد. که یک منظره فوق العاده را به وجود آورده است. دریای مرژننسا مانند یک جهیل کوچک به نظر می رسد که آبشار کم ارتفاع آن چندین کیلومتر وسط دارد. این یک زیبایی خاص دیگری را به وجود می آورد و حباب های فراوان را در این آب به وجود آورده است. این آبشارها مانند دیوارهایی هستند که دریاها را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده‌اند و در اینجا دو محیط کاملاً متفاوت را به وجود آورده‌اند که یک قسمت آن بسیار آرام می باشد. برای اینکه بدانیم این همه چگونه به وجود آمدند، باید آبشار را مطالعه کنیم. آبهایی که از بالای این صخره‌ها عبور می‌کنند سرشار از آیون‌های مخلوط شده لایمستون می باشند. در این آبشارها این آیون‌ها دوباره به شکل کریستال‌ها دور هم جمع می‌شوند. حباب‌ها یکی از کلیدهای اساسی برای به وجود آوردن توفا در آبشارهای کوهی هستند. یکی از کلیدهای دیگر این عمل ماس‌های آبی هستند. آنها با شاخه‌های خود لایم استون را جذب می‌کند تا آب نتواند کریستال‌های توفا را با خود ببرد. توفا در جای خود باقی می‌ماند و ماس آبی آن را به یک پوش خاکستری می‌پوشاند. با گذشت زمان توفا ماس‌ها را از بین می‌برند که با از بین رفتن ماس صخره‌های جدید به وجود می‌آیند. در حالی که بعضی از انواع دیگر صخره‌ها از میلیون‌ها سال به این سو در اینجا وجود دارند، اما رشد توفا در طول سال‌ها می‌تواند تغییرات بزرگی را به وجود بیاورد و با رشد دوامدار توفاها آبشارهای بسیار بزرگی به وجود می‌آیند. به هر اندازه که این سنگ‌ها قدیمی‌تر باشند، آبشارها به همان اندازه بزرگتر و تندتر می‌باشند. این آبشارها چهره خروشان دریا را کاملاً تغییر می‌دهد، چون این دیار بزرگ مانند یک موانع عمل کرده و آب بیشتر استاده به نظر می‌رسد. و این یک منظره جدید دیگر را به وجود می‌آورد. گل‌های آبی رنگارنگ در اینجا رشد کرده و اطراف این دریا را زیبا می‌سازند. و جای تعجب نیست که مرغابی‌ها نیز برای خوردن غذا به اینجا می آیند. در زیر توفا یک جهان کاملاً سبز است. توفا به زمین یک شکل کاملاً جداگانه داده است که پر از صخره‌های بزرگ و کانال‌های باریک می باشد. در قسمت‌های دیگر کف دریا به جنگلات آبی مبدل گردیده‌اند. این نباتات سر خود را از آب بیرون کرده، گلها و برگهای خود را بر روی آب قرار می دهند. ماهی‌های زیادی نیز به این جنگلات زیر آب می آیند. در این دریاهای زیاد کرواسیا، توفاها دیده می شوند. این مواد در بعضی از قسمت‌های دریای کرانا هم دیده می شود. این یکی از زیباترین منابع روی جهان است. جهیل پلاویتزا، این جهیل‌ها در بین جنگلات بزرگ لیق قرار دارند. اینها در اصل جهیل‌های جاری هستند که با دیوارهای توفایی احاطه شده‌اند. و اینها مشهورترین آبشارهای جهان را به وجود آوردند، آبشارهای دریاهای مناطق مرتفع. و در نتیجه یک زیبایی خاص دریای کارنا به وجود می آید. اما تمام دریاها از آبشارهای خروشان سرچشمه نمی گیرند. بعضی از دریاها سرچشمه های بسیار آرام دارند، اما کمتر از اینها زیبا نیستند. آب از چشمه های زیر زمینی با هم یک جا شده و یک جسم بزرگ آبی را می سازند. این ذخیره آب که تقریباً 200 متر عمق دارد، بعد از پر شدن به حرکت شروع می کند و تقریباً نصف

سرچشمه های این دریاها از این زیبایی برخوردار هستند. آبهای این چشمه ها را زمین های پهن فراهم می کنند که در بین تپه ها و کوه های بلند قرار دارند. منطقه ریکا که در بین کوه های بلند قرار دارد، هوای بسیار سرد دارد. و در فصل بهار، هوای گرم آب بسیار زیاد را به وجود می آورد. آب دریای سووایا تنها در فصل مرطوب سال حرکت می کند. چون این دریا از آب باران و برف‌های ذوب شده سرچشمه می‌گیرد. فقط چند هفته بعد آب این دریا کم می‌شود و به بسیار زودی به صورت کامل خشک می‌شود. اما باز هم مناطقی وجود دارند که در آنجا آب دیرتر باقی می‌مانند. کارباتاسوپولیا در جریان فصل بهار به یک جهیل بسیار بزرگ مبدل می کردد. آب این جهیل توسط دریاها به اینجا نمی آید بلکه از زیر زمین بالا می آیند. اما این آبها با اعماق زمین قطع روابط نمی کنند و دریاها فقط آنها را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. و زمانی که این آبها دوباره به اعماق زمین می روند و آفتاب زمین را خشک می کند، اینجا به یک علفزار مبدل می شود. در این وقت نباتات زیادی در اینجا می رویند. و اکثر آبهای دریاها به اینجا می ریزد. جریانهای این دریاها آرام بوده و حتی استاده به نظر می رسد. این علفزار یکی از ساحات سبز است که توسط دریای داراکولا آبیاری می شوند. خاک اینجا همیشه مرطوب می باشد چون ماسها مانند اسفنج آب را در خود ذخیره می کنند. تعداد کم نباتات بوتانیکی با این رطوبت عادت کرده اند. پنبه و حتی نباتات حشره‌خوار در اینجا رشد می کنند. این گلهای شکارچی با انرژی و مواد مغذی کم این خاک‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی رشد کنند. به همین دلیل اینها به حشرات رو آورده و با شکار آنها مواد ضرورت خود را به دست می‌آورند. و زمانی که شکار بالای برگ‌های چسبناک اینها می‌چسبند، تمام بدن آنها را خشک می‌کند. بوگاتاسکا یکی از مشهورترین دریاهای لیکا که از منطقه کار سرچشمه می‌گیرد و 11 کیلومتر طول دارد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردرلس را انتخاب نمایید. در لیست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

پرندگان در اینجا غذای زیادی به دست می آورند. به همین دلیل اکثریتشان در اینجا برای خود لانه می سازند و چوچه های خود را پرورش می دهند. والدینشان به جستجوی غذا می روند و چوچه هایشان آنها را تعقیب می کنند. چون والدینشان می دانند که در کدام قسمت های آب غذای فراوان وجود دارد.

اعماق دریای بوگاتا رشد میکند. ماهی های خاکستری که در دریای گوتاسکا بسیار بزرگ میشوند در بین این علف ها حرکت میکنند. به همین دلیل این دریا توجه تعداد زیادی از ماهیگیران را به خود جلب کرده است. اما در اینجا بالای ماهیگیری یک محدودیت خاص وضع شده است. از سوی دیگر زیبایی و منظره خاص این طبیعت توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. مردم از زمانهای بسیار قدیم از این آبها در آسیابهای آبی استفاده

به همین دلیل این دریا توجه تعداد زیاد از ماهیگیران را به خود جلب کرده است. اما در اینجا بالای ماهیگیری یک محدودیت خاص وضع شده است. از سوی دیگر زیبایی و منظره خاص این طبیعت توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. مردم از زمانهای بسیار قدیم از این آبها در آسیابهای آبی استفاده

اما در اینجا بالای ماهیگیری یک محدودیت خاص وضع شده است. از سوی دیگر زیبایی و منظره خاص این طبیعت توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. مردم از زمانهای بسیار قدیم از این آبها در آسیابهای آبی استفاده می کنند. و این ساختمانهای چوبی آسیابهای آبی همان دوره هستند که هنوز هم کاربرد دارند.

پل کوت نیز در اثر فعالیت‌های توفا به وجود آمده است. گرچه در افسانه ها گفته شده است که این پل توسط یک مرد چوپان ساخته شده است تا او در آن سوی دریا با معشوقه خود دیدار نماید. دریای کوپا در نهایت با دریای زرمانیا یک جا می شود. در اینجا تنها دو دریا نه، بلکه دو دره بسیار بزرگ نیز با هم یک جا می شوند.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا برجاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

0: بسیاری از قالین‌های افغانی که در پاکستان بافته می‌شوند، به نام پاکستان در بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. با این حال، صنعت قالین‌سازی افغانستان همواره در حال تحول است. طراحان افغان در تلاشند تا با استفاده از مواد طبیعی و تکنیک‌های نوین، طرح‌های جدید برای قالین‌ها بسازند تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
1: در قسمت نهادهای خارجی حد اکثر نهادها کوشش به این بوده که مثلا در سکتور قالین توجه بیشتر صورت بگیره. مثلا ما به خاطر همین موضوع که توجه صورت بگیرم به تمام نهادهایی که اس چی داخلی باشه چی خارجی باشه، ما مواردها رو برشان رساندیم و همیشه همین از پیشان خواستیم که چون سکتور قالین است 1.2 میلیون مردم به فعالیت میکنن و موضوع فرهنگ افغانستان در سطح جهان

0: مسلمانان دنیا دو جشن دارن، یکی عید خرد است و دیگری هم عید بزرگ. خاطرات زیادی داریم از این که ما هر سال دو بار میاییم در مسجد و جریان نماز عید را برای شما به تصویر میکشیم. اما یک چیزی که من زیاد خوشحال میسازه همین محبت و صمیمیت مردم ما است که بسیار از دل و جان میاییم به طرف ادای نماز عید. باز در عید قربان که این روز را روز اوج نماد بندگی گفتن، یعنی که ما تا چه اندازه آماده هستیم و چه کردیم برای که عیسی را فداکاری داشته باشیم در راه دین، و ای که امر پروردگار بود که حضرت ابراهیم علیه السلام پسر خود را به قربانی آماده کرد. به هر حال خداوند کل ما را توفیق بده که در راه دین عیسی را فداکاری داشته باشیم. ما در وطن هستم، در کابل جان هستم، این می لحظه هم در کارتی چار کابل آمدیم در مسجد شیرشاه سوری و آمدیم که جریان نماز عید قربان برای شما به تصویر بکشم. بعد از ختم صحبت های مولوی صاحب نماز ادا میشه و فضای دوست داشتنی کارتی چار، کسایی که لباسکای خدا پاک و منظم میپوشن، جملیگکای خدا میپوشن، قدم زده همونتون بسیار همونتون شیرین میانیم به طرف مسجد، بسیار دوست داشتنی است. میریم که نماز بخوانیم، باز انشاءالله ما شما هستیم، عید مبارکی هم خواهد کرد.
1: به ویژه در مسائل نماز و مسائل عقیدوی مردم را بیشتر آگاه و ترغیب نماییم. مکلفیت خود را در این راستان اداره کرده است. از مسئولین امارت اسلامی خواست من این است که در مسئولیت های خویش بیایید که برای خراسان از آن همان اندازه که قدرت من توانمند باشد خطر امنیت رفاه و آبادی و رحمت الله و برکاته دستای خود را و صورت را بخوانند.

0: والسلام على خير خلقه محمد وآله.
1: عيد مبارك داخل اجي اوغازيا خلص ان شاء الله بخير هستي ايام شريف
2: ايام شريف
1: ايتان مبارك داخل اجي غازي ايام شريف ايتان مبارك
3: ايام شريف
4: يا طرف ما يديس
1: برباز ما تو گپ میزنیم ولی پیسہ را بده
4: حالا پیسہ را
1: ولی ما میگیریم تو دوید زیاد شده بده از 100 رپ کم از
4: ما در خدمت
2: کار السلام علیکم
1: قربان زر از کلا کی کس جای نره 3 ساعت ویج است ایتو مبارک باشه خدا کم تا نکنه
2: ایام شریف
1: ایتو مبارک خوب هستین قریص شاه داخل اجی آغازی خوب یک کمک پیشتر بریم خوب هستین ایام شریف ایتو مبارک داخل اجی

0: هي طرف ما ایدیس
1: برو باز ما تو گپ میزنیم حالی پیسه را بده
0: حالا پیسه را
1: بده ما میگیریم دوید زیاد شده بودین از 100 را فقط کم از
0: ما در خدمت
2: کار کاری کار از علیکم
1: جور بابا از کلا کی کس جای نره 3 ساعت ویج هست این تو مبارک باشه خدا کم تن
3: نکنه از جان خیر باشه ایام شریف
1: مبارک خوب هستین قویس شاد داخل آجی آغازی خب یکم که پیشتر بریم خوب هستین ایام شریف تو مبارک داخل آجی

0: هستا میرا
1: فرق اینجا اونجا دیگه
2: بسیار زمین
0: اونجا زیاد هستا ما نفوس الحمدلله اونجا میاد ترکاس عربا افغانای ما شما هستا دیگه فقط قدر جمع جوش که باز اینجا داره اونجا دیگه کم رنگ تر است
1: کم رنگ تر است بخیر باشی اگر میری ما میوه خوش خریدیم باش باز نگوی 13 تا
2: ما بخیر زمین رسمی تاور
1: قربان دینا مقصد نگوی
0: خدا شما راجع نصیب کنه
1: سلامت باشی
2: خدا بسیار
1: تشکر
2: محمد علی است میلاد جان
1: میلاد جان
2: یک سال دو پیش مریض قلبی بود جور شد
3: حالا شکر جور شد
2: بدونم علی
1: اول باش که انت یک بار عید مبارک کنیم انت اینه ما عید مبارک کنیم داخل حاجی و غازی ها ان شاء الله بخیر حاجی شوی ما طرف فدرت که میبینم کی رقم میدی متا کتا کتا ان شاء الله که تو در جوانی اج میری
2: بخیر
1: میره بخیر
2: ان شاء الله
1: خوش ایس حال خوش بخی دیگه شکر خدا قلبت جور شده
2: بخی پایت
1: دل ما جمع باشه الهی شکر این سکو سکی خنده این لبخنده سکو بگو اما تو بخنده بگو بگو اید کل تان مبارک
4: اید کل تان مبارک
1: آه به شک تسواله صبر کسب کو کمی دیتو رام بتم
2: عزیز خوبی از خوش آنه دیگه خواه سایست
1: نه خواه ایره خونه
2: نه دیگه سایست استی بتشی
5: تو تیم Each team is supposed to have the 11 players.
6: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا
7: منبع موثق خبر افغانستان منطقه و جهان

0: بيستي بتقول لا غازو بيستي فما
1: بانشادين برا تخب كاستي توان بتخب بلاستي
0: باتو سيت سايز سايز اغاني دوتو اي دغازو فادو دين باخوتر ازيك جورشي
1: ياكش بادار ما بادار فاميتا اي لاكش نيوت غادي بيشما نغاش بكرا آره خواستی بیش مامی اپ مون جلال است.
0: بله خودت باز بسیار.
1: پولی پولش این مامو جلال است.
0: باز بسیار خورد است.
1: نه دیگه.
0: محبت.
1: ارزش داره.
0: همی فرهنگش بانا زنده و نموشه.
1: بله کل افغانایی مبارک. پشتون تاجه گذاره کل اکسیم.
0: خدا کم تانا.
2: ایام شریف. ایتان مبارک.
0: بخلا جو. ترویس ان شاءالله شما خواستی. ایتان مبارک باشه.
2: ایام شریف ایتان مبارک.
0: بخلا جو. خوب است. ترویس ان شاءالله. بخیر است. پر بانا سرتان.
3: از اینکه ما یک شما با تمام افغانا اید تبریک میگیم و چیز داخل اصل چی داخل کشور زندگی میکنه اید پشت تبریک میگیم. خدا کنه اید خوشی اید سعادت اید پیروزی باشه. با عزت باشین.
0: خدا کم تانا کنه. با عزت باشین باش کلام
2: مایم شریفی تنگ ساعت خوب است
0: ترویسی ساعت
2: من اسی ایتان مبارک دوست
0: شما مبارک باشه
2: بس این ساعت من اسی بخیر آمده قربان تشکر
0: خیلی خوشحال شدیم احساس خوب است آرام استی نماز ادا شد هیچ کدام گپ نیست
2: والا بسیار خوش هستم دیگه بخیر نماز خواندیم دیگه ایدام مبارکی کردیم دیگه به وطنداران کسایی که در خارج از ایده برشان تبریک میگیم دیگه دعا میکنیم دیگه وطنک ما آرام باشه کل مسافرها بخیر بیاین دیگه
0: بشه یادت یک روز شما که کلگی بیاید. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم. بخیر باشین. بچه ها شما می باشین که ما شما به فرصت اید مبارکی میکنیم. صحیح است؟
4: باز امیدت مبارک باشه.
0: ایتان مبارک باشه. ایم شریف.
5: بیان بخیر
0: راجع و غازی ها.
5: خوب
0: است؟ قبل است انشاءالله.
5: شکر بخیر است.
0: همه خوب است؟
5: باز کنتوز بدیم ما اگه کابل تجل کنم این بچه که من در کابل بود.
0: خو شما شاید امسال سال اول از دیگه که آمده نماز اینجا میخوانه.
5: بله اول سال.
0: خو بیشک دیگه سالا در قندوز بودی؟
5: دیگه سال در قندوز بودیم.
0: خب
5: ما نمیدیم سال یه در کابل تجلیل کنیم.
0: خب یه در کابل تجلیل کردی؟
5: بله.
0: اینی گپ به پیشینه بوده نه که از ولایت تا در کابل
5: بله.
0: میان به خاطر از اینکه اینجا ایده تجلیل بکنن.
5: بله.
0: خب شاید در گزارش ما نبوده باشه، شخصی بوده باشه. اما تفاوتش در چی دیدی؟ چرا دلت شد که بیایید اینجا در کابل؟
5: بچکم در تا کابل بیاین که فامیل در کابل بیاین که می اینجا در کابل تجلیل کنیم.
0: خب
5: بله. صحیح. هر سال دم وطن خود

0: سایده میکرد بلدتون ایمام سایده
1: حالا کدامش مزدارتر بود؟
0: ها؟
1: کدامش مزدارتر بود؟
0: یعنی کابل هم وطن خود ما شما از بیگانه نیستم
1: نه میفهم خب باز یکام تا میگنه در قریه مزه میتر در شهر مزه میتر
0: نه در قریه به نظر من خوب تر است آزاد و جای آزاد است
1: اوجا مینه میرقم است یا کدام حساب کتاب دیگه
0: نه نه کتاب نداره آزاد است جای آزاد است
1: بخیر باشی باز بعد از این امی حساب کتاب رفتن اید مبارکی باز در قریه چطور از در کندوز
0: نه کندوز مردم نماز خواند این مبارکی میون بغل کشی میکنه که دیگر اگر بخشش طلب میکنه
1: بخ... ایش خو یک رنگ است ما هم بغل کشی میکنیم کدام اتو گروپی میرن خانه یکی دیگر
0: نه گروپ میرن میرن بعد 5 نفر 10 نفر 10 نفر جمع میشن به یک مبارک میبرن در خانه
1: یعنی بیان که ما شما میبینیم که ندیدیم ایتون مبارک ایام شریف سلام داخل مسجد ندیدیم
2: داخل مسجد
1: زیاد
2: بیروبارک زیاد بود وقت نشدیم الحمدلله سلامت باشین شما خوب هستین
1: بخیر باشین
2: بخیر باشین
1: کجا روان هستین
2: دیگه حالا مسجد نماز خواندیم طرف خانه روان هستیم
1: طرف خانه روان هستیم
2: طرف خانه روان هستیم
1: خوشحال شدم از دیدن کلاتون
2: خیلی باشه
1: استفاده کنیم که اگر جای رفتن نمیتونین اینمی الان فقط چند ثانیه به کلات وقت
3: میریس اول خو ستړی مشه ډیر خوشاله یم ستا په لیدو او بیا به پښتو غزل تاسو در ډالۍ کوم
1: په لیدو ده خوشاله شم
3: ډیر مننه
1: پښتو ډیر ښه نه ده
3: ډیر ښه پښتو وای تاسو چې پښتو یې ډیر خوږه پښتو وای
1: مننه خیر سه کور آباد
3: زه به یو خپل غزل تاسو در ډالۍ کوم وای رانه مزه یو هیله د لالیا زمانه ډیر بخیله د لالیا رنگ د مینې د جفا په لمبو سیزي دنیاګه زکه ذلیل د لالای نه او ستا حسن به بدل نه دی جانان ستا مینا به بدل د لالای او مزل جان ته د غیبت انداز کی وې چې رقیب مې رزیل د لالای ډیر مننه
1: اته نه هم ډیر مننه
3: ډیر مننه خوشاله سم ستا سلی دونه
1: زه هم
4: خو وخت ولرای سلام اید شما مبارک دی بین ده ها که ما را میبینند اید مسلمانی جهان که چی در داخل هستند و چی در خارج از کشور هستند اید سید قربان به همه مبارک میگم این موضوع است این کوته سنگی به خصوص کوچه قلاوی در پروژه شهرداری کابل است که این سرک میبره نمیشه و موضوع دیگه این کوته سنگی به خصوص اید رمضان اید قربان کراچی ها در سر سرک هستند راه مردم بند میشه رفتن نمیتونه یک نفر باید یک شهرداری یک کار جور کنه برایشان جور کنه که کل کراچا
1: دیگه ان شاء الله سر دیگه باز میایم کالی در صبح در بانکیت مبارکی کنیم بریم دی کنیم که کلا
4: هر شب گزارشاتون میبینیم
1: قربان سر برو پای زاد بشه بسیار زیاد تشکر بگو
2: قربان سر گربدی کردی بدون روز جزایش میرسد نکبت با هر همه روزی سزایش میرسد من نمیدونم چی مینامی نامش رو فلک چوب خدا نیک بد با هر همه روز سگایش میرسد دیگه هر چی باشد کارمایش میرسد
1: باید باشید ایده خوب خوش داشته باشید ایده خوب خوش
4: بخیر خوب استی بازم ایده تبریک جلک جون بخیر استی شکر خوب بکن چرا قشیرین نیستی؟ ما هیچ از تو
1: بوره با خود تام شیرید میشی
4: ما خواهی چه از تو دل نمیگیرم همین
1: خدا کم نکنم
4: گزارش تا که نبینم در روزی بابش میکنم
1: خدا کم نکنم
4: بازم ایده تبریک
1: باید زد باشید بسیار زیاد تشکر جویان صاحب بیاد که ما تام ببینیم جویان صاحب یکی از مردم های یا باید که ببینیم ات زی
5: بازم میدید مبارک بار دوم باشید سلامت باشید بخیر باشید سال وقت ها با دیدیم ات
4: بخیر هستید
5: خیلی خوش هستیم که میبینیم
1: ایتون مبارک داخل آجه بازی
5: خیلی مصروف ما رو میشیم دیگه
1: این رفیق کاکا و ایار چند سال پیش است؟
5: حدود 15 سال پیش
1: مگه ما به در اونس زنوزم سیایی مانده خان یا رنگ میکنی؟
5: نه رنگ میکنم آله
1: بخیر باشید
5: سلامت باشید
1: قراریت انشاءالله
5: سلامت باشید
1: انشاءالله یک روز شخصی قصه میکنم
5: درست است خیلی خوش شدیم دیدیم در یک فضای بسیار آرامی در یک فضای برادری همه هموطنهای ما را دیدیم دیگه شکر که خودتان بسیار وقتا با دیدیمت خیلی کوششیم ببینیم مگم برابر نمیشد بهمی خوب شد که در نماز عید دیدیمت یک روز خوشی دیدیمت دیگه انشالله حتما باید این وعده رو بدی که دیرشاه جان یه جای بیای داخل خانه که یک ساعت چای هم بخوریم عید مبارکی هم بکنیم
1: قصه ما تیجه خلاص
5: نمیشه بخیر بشی
1: سلامت بشی و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک روز اول عید سعید ادها یا هم عید قربان آبا چه مانده خو نشدی؟ خدا کنه آنچه که در این گزارش گنجانیده شده بود طرف توجه شما قرار گرفته باشه. ما هم دیگه به خیر میده میده برم طرف خانه که اونجا هم کلگی منتظر است و شما هم الهی ما میگم چنان از زمین

خانه که اونجا هم کلگی منتظر است و شما هم الهی ما میگم چنان زمین روزهای اید لذت ببرین که اینه وقت تشویش در زندگی یکتان نباشه. خوش باشین، خوش بگذرانه، نیکی دیگه تان دا خوش بگیرین، تبریکی بتین، با بایسکل برین، اید مبارکی بکنین، با موتر سایکل برین، پیاده برین، در موترهای کرایی برین، در موترهای شخصی تان برین، خوش بگذرانه. وقت ما تمام است. برای امروز روز دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اینه می رقم دیگه ما و شما هستیم. شما را بدون گزارش نمیمانم دلتان جمع باشه. تا روز دومی که فردا است اگر زنده بودیم هستیم. برای فعلا خداحافظ.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: Oh, just with minimal effort. Over for six, over mid-off. Venkatesh Iyer, his first 50 this season and the 13th of his IPL career. And he's got 100 on the CV as well.
1: Brilliant. Tries to stay leg side of the board to be able to get it up and over that man inside the circle.
0: Slaps this all along the deck.
2: You've got to be mindful. If you get your length wrong, you will be pumped. And that's exactly what has happened.
1: So tough, that just the extra pace on the ball sometimes can make it easier for the batsman. Just your room for error, so limited.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری، هر شب ساعت 12:30.
5: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: با بهترین آرزوها عیدتان مبارک. سلام هموطنان عزیز، آرزو میکنم روز دوم عید با خوشی هایش آغاز کرده باشین و اول عید هم بخیر سپری کرده باشین و لذت هم برده باشین. من جمشید احمدی در خدمت شما هستم با مهمانان خیلی خیلی گرامی. برای همراه باشین در این بخش و مهمانان خودم دعوت میکنم که بیاین و عید مبارکی هم داشته باشیم. و فکر میکنم که جایی که ما باید اینجا اول بشینم خودم میزبانی خوب داشته باشم و از مهمانای خود دعوت بکنم. مهمانای ما چهره‌های مشهور و معروف ورزش افغانستان هستند که یک عمر خدمت کردند به ورزش افغانستان و درخشش خیلی خوبی هم داشتند. شما با نام و چهره‌های از اینا شما آشنایی دارین، چه خوب است که دعوتشان بکنم بیاین و شما با نام و چهره‌هایشان آشنایی دارین. خب بازم من باز برتان معرفی میکنم، به افتخارشان کف میزنیم همچنان که بیاین داخل سرچمه. سلام استاد، ایام شریف عید مبارک بخیر. سلام، عید شما مبارک. سلام،
1: عید شما مبارک.
0: عید شما هم مبارک. بسیار خوش آمدید. سلام
1: از شما
0: رسول صاحب، بسیار خوش آمدید. بفرمایید مومن صاحب. بفرمایید

0: خب هموطنای عزیز، گفتم با نام و چهره‌هایش شما آشنایی دارین. استاد یوسف مومن، یکی از مربیای خیلی موفق رشته مبارزات آزاد یا هنرهای رزمی ترکیبی و همچنان رئیس اسبق فدراسیون ورشهای رزمی، خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتن و ما هم دیر وقت بود ندیده بودیم این برنامه و عید هم بهانه کردیم که عید مبارکی هم داشته باشیم. استاد مبشر عطل، یکی از مربیای خیلی موفق رشته جوجیتسو و شاگردای خیلی خوب را به جامعه ورزشی افغانستان تقدیم کردن، افتخار ما هستن، افتخار همگی هستن و کسایی که به نسل جوان، به جوانان خدمت گذار میکنن اونا قابل قدر هستن. و همچنان نصرت الله آخوندزاده را خوب میشناسین که همیشه در گذشته ها چلنج میکرد و مبارز خیلی موفق بوده و هست و دیر وقت بود که در افغانستان هم نبودن و خوشبختانه برگشتن و امروز این برنامه بهانه شده در کنار ما است. احمد قیس جسور، یکی از قهرمانای خیلی خوب و همچنان یکی از مربیای خیلی خوب رشته هنرهای رزمی ترکیبی با ما هستند. مومن صاحب، بازم سلام، بازم عید شما مبارک باشه. خیلی خوشحال هستیم که عید بهانه شد و شما دعوت ما رو پذیرفتین و اینجا از نزدیک دیدیم. باش که مومن صاحب،
1: بسیار زیاد تشکر جناب احمدی صاحب بزرگوار. سلام خدمت شما و مهمانان عزیز، همکارای محترمتان، بیننده های خوب برنامه‌تان. انشاءالله که عید خوب خوش آغاز کرده باشن. امیدوار هستم که زندگیشان همیشه مملو از خوشی‌ها باشه.
0: خیلی سپاس. و شما هم در مسیر رفت آمد دو سال بودین، ما هم زنگ زدم که مومن صاحب بیاین امروز بهانه شوه که رفقای دیرینه را با هم یک جای بازم ببینیم. عید بهانه است.
1: شما زنده و سلامت باشین، خیر نصیبتان، لطف کردین.
0: بخیر سلامت باشین استاد مبشر عطل، سلام مجدد، بازم عید شما هم مبارک باشه. داخل آجا و غازی‌ها باشین.
2: علیکم السلام، تاسو دې مختار مبارک سی، تاسو خیر.
0: بخیر سلامت باشین. عید چطور آغاز کردین؟ روز اولیت مسئولیت‌ها خو از شما ماشاءالله زیاد است.
2: طبعا اول ورځ خو قربانی امین هغه کی مو وخت ډیری، نن دویم ورځ دای د چروا و تل اول ورځ هم تاسو نو فایل کې دویم دی اختر.
0: ما گفتیم روز اولیت هیچ غرض نمیگیریم، دوستای ما را روز دومیت میخوایم که در برنامه دعوتشون بکنیم اینجا تشریف بیارن. خیلی سپاسگزار هستم عطل صاحب. نصرت الله آخوندزاده، بازم عید شما هم مبارک باشه، داخل آجیا و غازیا باشه و که دوباره برگشین به افغانستان. بازم ما خوشبخت هستیم نصرت عزیز.
3: تشکر احمدی عزیز، ما در قدم نخست عید به شما و جناب مومن صاحب، مبشر صاحب، دکتر صاحب و تمام هموطنان عزیز ما که در افغانستان و خارج از افغانستان است تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب و خوشی در کنار فامیل خود داشته باشه. سلامت باشین احمد.
0: ان شاء الله. امیل چه احساس داری نصرت آخوندزاده؟
3: خب احساس خوشی است، روز عید است. باز تو استادای خود، ورزشکارای خود، دیر با تو وقت خودت احمدی صاحب میبینیم. عید یک برنامه، یک بهانه شد، یک دید و دید است وقت، احساس بسیار خوشی.
0: بله، من خواستم که تو یک بهانه باشه که امیر رفقای دیرینه که نصرت آخوندزاده یک گمر در کنار مومن صاحب استاد مبشر و همچنان جناب دکتر صاحب قیس جسور بوده و یک فاصله ایجاد شده بود که خب خواهی نخواهی زندگی همین گونه است. جسور صاحب، عید شما هم مبارک باشه، خوش آمدین.
4: من به نوبه خود سلام و احترامات به خدمت شما استاد گرامی، استاد مومن، استاد مبشر، آخوندزاده صاحب، همچنان وطن دارایم که در هر جای هستن، چی داخل افغانستان هستن، چی بیرون از افغانستان هستن، تقدیم میکنم. دیگه به هر صورت وطندار گل میدید مبارک.
0: بله بله استاد مومن، شاگردا زیاد ماشاءالله تربیت کردین، به جامعه ورزشی تقدیم کردین، حتی به قهرمانی هم رساندین و روزای عیدم اونا دید و دید دارن امرایتان میاین به احترامتان یا خیر؟
1: احمدی صاحب بزرگوار همیشه دوستا به چهار لطف میکنن در اول عید، علال خصوص سه چهار بار با دکتر صاحب متاسفانه که روز اول عید آمده ما در خانه نبودیم، تماس گرفته پشت دروازه بوده، گفتیم بچه ها هستک داخل برین، گفتن نه دیگه خودت که نیستی ما میرم. یه دوستا به چهار لطف میکنن میاین به خاطر عید مبارکی، حتی که بیرون از افغانستان هستن تماس میگیرن.
0: بله.
1: محبت میکنن. انشاءالله که همیشه در هر جایی که هستن زنده و سربلند و سرفراز باشن.
0: به خیر و سلامت باشین. تعارف هم بکنیم، میوه هم بگیرین. جسور صاحب، آخوندزاده صاحب، عطل صاحب، از شما بپرسیم که رشته جوجیتسو وضعیتش

0: از چی قرار است؟ هنوزم بازیکن‌ها و ورزشکارا در کنارتان هستن؟
1: بودن دی اختر روز ده خوشحالی خبری بکنم. بله، بله. نه. جوجوتسو که خو مشکلات شته دی افغانستان که لاول از جوجوتسو فدراسیون ته صحیح کارونه نه دي سوي او هغه رهبري په سطحه باندې داسې تکړه اوس فدراسیون ته تکړه رئیسان هم نه دي راغلي، نه مخکې ول نه اوس پر نو جوجوتسو په هغه یو حالت کې د خراب حالت
0: بله
1: د اختر وز ده اوس په خوشحالي خبرې کوو.
0: بله بالکل، امی روز عید امو گله ها دور میشه، امو کینه ها دور میشه و انشالله که روزای عید خوب و خوش هم داشته باشیم و عید یک بهانه است. نصرت عزیز، عید هم در بیرون از افغانستان سپری کردی؟
2: خب دی وقت های نزدیک نی ایدای را مسابقات زمانی که سالهای قبل زمان جمهوریت آمادگی داشتی میده در خارج از افغانستان در آمادگی های خود سپری کردیم. بله،
0: حال گپ از چی قرار است؟ چی آمادگی ها بخیر به افغانستان؟
2: فعلا واقعیت احمدی صاحب اکثریت دوست ها میگن خدا شاید است که اکثریت رسانه و صفحات اجتماعی هم هم دور است و رسانه چون دعوت خود لبای گفتیم و آمدیم از ام ورزش در اصل جا استادام است قرمان هم گستاقی نشه در افغانستان بیخی دل ما را گرفته واقعیتش. خب یک مدت از ورزش کنار از مسابقه رفتیم پس در تجارت بزنس خود آمدیم. خب شرایط افغانستان است، مجبور استی که با می شرایط خود بسازی. خب همی دلیل بود که پس دوباره از خارج آمدم و یک مدت از مسابقات خود دور ماندیم.
0: بله جسور صاحب، ما یک گیم داریم، میشه تجربه بکنیم؟ خودت خب ناراحتی های ورزشی را داری، هنوز هم فکر میکنم.
3: من خواه احمدی صاحب از این چیزا بخی پریز هستم و می صادقانه دیگه میمانیم یک دودان هم وزن دودان رفیقه
0: های دو تا رفیق استاد مباشر همراه استاد مومن اینجا میگیم که
3: ما خب بیز زوری ما دیا نمیرسن
0: ما کف هم میزنیم برشان. از نصرت آخونزاده خواهش میکرد یک دو سه ما جایزه هم داره اتفاقا نام خدا استاد مباشر اتل نصر جان چی نظر داری؟
4: ماشاءالله من پسر احمدی صاحب گفتم استاد مومند هم و استاد مباشر هم هر دوش ماشاءالله از دست قوی است.
0: بسیار بسیار ما هم خواستیم
4: و دیگهش جیجیستو کار
0: بله
4: جیجیستو خود از دست بیاد اگه ماشاءالله هر دوش دستاشان قوی است.
3: مگم یک گپ هسته که نمیجا استاد مومند یک کم کم چاله چی میگن؟ چاله چیز دارن و یک انگوشترش یک گرنگ است که سرست
0: ماشاءالله استاد مباشر نام خدا امیده میشه که اردو نام خدا توانایی خیلی خوب داره.
4: بله بله ماشاءالله اردوشان خوب زور میزنن.
0: خب مساوی
5: اصلا رشته شون کاستک بله جوجوسو یا بیجیجی کاستک اون بر دوستا و کل ورشکارا معلومه سوشون کل زور زور دست از دیگه
0: یعنی یار نظریات می خوایم داشته باشیم
5: دو استاد خب ماشاءالله چون نمو رشته اش که اصلا ایجاب میکنه چون کل تمام برنامه شون امروز دست است دیگه امکان دارم رای من زور نزدم ماشاءالله.
0: استاد مباشر خیلی دوستتان داره و ما یک تحفه هم گرفتیم اینجا مچم که استاد مباشر این دیگه
5: بسیار
0: دانتان شیرین شوه باش که برای آخونزاده هم یک دانه این هم ایدی ما قبول دیگه ما اصلا از استاد مباشر میخواستیم ایدی بگیریم بفرماین و ما باز ایدی را بسیار زیاد خوشحال شدیم. خب ایرا بیا جسور صاحب بیا بیا جسور صاحب از این گفت باش که بخیب ایرا کنار اصلا خارج کردیم. خیلی سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین چند لحظه آمدین یک پیام عید مبارکی با هموطنا هم داشتین. استاد من بسیار تشکر
5: احمدی صاحب عزیز بسیار زیاد تشکر شما لطف کردین محبت کردین ما را دعوت کردین بازم به تمام هموطنان عزیز خدا یک عید بسیار با تمام خوبی ها و خوشی هایش آرزو دارم
0: و خیلی سلامت باشین. استاد مباشر عطل از شما هم سپاسگزار هستم. عید خوب خوش داشته باشین.
1: دیر میره بانی چه موگم را وقت رو تشت دیم اختر دیر دیر مبارک منن نسیم
0: آخنزاده صاحب سپاسگزار هستم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین بعد از دیر وقت ها اینجا بهانه شد دیدیم اتون.
2: تشکر احمدی صاحب شما همچنان تشکر بازم میده به شما و به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگم.
0: جسور صاحب دید شما هم بازم مبارک از خانواده شما هم بازم مبارک
3: جهان سپاس از خودت بازم بلد. احمدی صاحب از همکارای عزیزتان در زمین شاید دیگه میمانایتان هم در راستن یا میرسن ما ایده یک بار دیگه به تمام هموطنانم تبریک میگم و دوستایی را که نتونستیم تا هنوز ببینم استادای مرا از همین طریق پرده تلویزیون شما تبریکی می گم. احتمال داره که فردا سیوم عید است، ما یک برنامه خیلی کلان بخیر طرف یک از ولایت های افغانستان داریم، شاید نباشم در افغانستان به این در کابل، شاید نباشم به او خاطر شاید نتونم دیدم.
0: بخیر باشین، سلامت باشین.
5: ما به احمدی صاحب گیم که باید یه بوزی میگه در مانده
0: قضار مانده
5: سفیدار را شما در چالش کشان
0: سید و ازشکار که تازه نفس از دارم مانده از یک گیم میریم. سپاس از شما هموطنهای خوب، بازم عید شما مبارک باشه، وقفه داریم دوباره برمیگردیم با ویژه برنامه عید، با ما همراه باشید. البته بخشای بدیر با همکارا همراهی بکنید.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: تشکر از اینکه با ویژه برنامه صبح و زندگی هستین. عید بر همتون باز هم مبارک باشه. و در حال حاضر هم بخش بسیار جالب و متفاوت ما که همکار ما خیلی زیاد زحمت میکشه و کل ما با تشویشش میباشیم، چون در خطر هم میباشه. خیام جان باز هم یک کمری مخفی متفاوت و جالب را آماده کرده، با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: هموطنهای عزیز، به کمره مخفی پیش آمدین، عیدتان مبارک باشه. همکارای عزیز بصیرت جان، الکوزای صاحب، حفیظ جان امیری، از دور عید تبریکی براتان میدم. همکارای پشت صحنه، ما امروز آمدم در یکی از سلمانی های شهر کابل، یک سوژه دارم. شما بیننده باشین که این سوژه ما چقدر جالب است و ما چی گفتنی های دارم. شما بیننده باشین، من میرم ببینم که امرایشان چقدر برنامه را جالب و جالبتر میسازم، چون روز عید است. شما یک چند دقیقه بخیر سلامت.
2: استاد سلام علیکم، خوب هستی؟ بخیر. یک استاد کار دارم، ببردم مشکلی خود. کار داریم اونجا. کار داریم مالک، بگو هستی خودت؟ هستی خلاص از کارت؟
3: ها؟ چیکار پسی تبر خدا؟
2: خو یک دقیقه اگه کار داری خیر است، من معطلت هستم، باز بیا کار داره.
3: کارش کم
2: ها؟ خلاص از شد، بیا من اینجا استاد هستم. خیر خیرت است، می رفتیم یک در خانه کار میکردی برای ما. صحیح است؟ ها؟ صحیح است، من منتظر هستم اینجا. بیا تو، بیا در. بیا. خو خیر، بیا که من یک دقیقه کار دارم. خوب هستی؟ چرا قدر شی خال کار؟
3: من مشتری دارم، بگو چی کار؟
2: خب مشتری، حالا من نگفتم مشتری تو علاقه. چیز از خیر او خلاص شد.
3: آه مشتری خلاص. دیگه مشتری هم از چی کار؟
2: امی چیز از دم خانه یک ذره کار داشتم. خب
3: چی کار؟ کار
2: وسایل بگی. ماشین خوبش داری؟
3: آه ماشین خوب
2: داری. خوبش کم تو سعی ماشین کنی. قیچی های تو تیز است؟ شانه بگه پا.
3: خواه
2: از او کتدانه داری؟ شورای کتدانه؟
3: کتدانه هم هست، میدانه هم هست.
2: خواه کمی ها را کم که دادر کم صحیح همه تو یک چیز جور کنی که همه تو خوشایند باشه.
3: خیال کدام بیدر تو روسی شست؟
2: والا گپ آروسی هم نیست، نه گپ آروسی هم نزدیک هست خدا گذاره و قدر حال نه. همی یک کار که اینمی های وسایل های تا بگی بیا خیر پش پیسهش نگرد، پیسه من میتو بتا. خب فامیل یک قدر مصرف کردم، یارم مصرف میکنم. بیادر میریم کدیم در مجه در خانه.
3: ما رو بگو در خانه چیه؟
2: خب کار است، حالا کار میکنی
3: یعنی؟ کار از ما کار ما کار سمدونی دیره.
2: حالا کار ما خود دیگه چیز نمیگم که تو نکار. اما کار سمدونی دیره.
3: کدام پدرت هست؟ بیادرت هست؟ کدام مریض داری؟
2: بیادر من شش تا پدر خود ندارم، میگی کدام پدرت هست؟
3: نه خب بگم یعنی پدرت هست، کدام بیادرت هست؟
2: نه پدرم فوت کرده، خلاص شده.
3: چرا خیرت؟
2: خب میگم تا برو کار میکنی نمیکنی؟
3: کار خب مالا کار خب تو خونه میگی، حالا تا میرم یک بریم خانه کار داری؟
2: حالا من گفتم میرم
3: میگه خب مالا چی کار داری؟
2: ما پنج شش تا سلمانی را گشتم، گفتم باش که یک آدم صحیح امشالا کارت خصاص از دیگه امشالا کدام چیز نداره.
3: نه
2: امی یک کار کن، ما یک ایدی بردن داریم. خب فهمیدی؟ یک ایدی بردن داریم، گمش کن بیادر که مرا خود زب زب کرده در میب چیا. خب از ما یک آدم
3: نام زاد است، امام هم از تو بطر
2: چی میگی؟
3: نام
2: زاد است؟
3: آه نام زاد زینه
2: من از دارم تو خودم استایلیست هم و مردم هم بیادر هم تو مرا و مو خاطر گفتم که بیادر تو آدم استایلیستی، مرا پیش کس کم نبیاری. باز امو آقای آروس مرا گفت که چیز است، گوسپند خب مجبور است، امید قربار است، نه گوسپند ببره منه. حال در ضمن که کالا و یار گرفتم کلش افیشنی گل زدم دگه و دگه کردم. حال بیادر میگم یه گوسپند پرم پیشم یه همسایه و یام مرا کم نبیار میگه. ما گفتم که نمی گوسپنده که از خیر تو که میری
3: مردم فهمیدی میوه اگان میوه خشک میبره اگان میوه گسپان چی میگی؟
2: عید قربان است، نه خبر نداری؟
3: عید قربان خبا میخوام که از کار
2: تو از کابل هستی از دگه چه هستی؟
3: کابل خاصی ما اولین بار است که تو میگم من میبرم خانه از عیدی گسپان مردم میوه میبره
2: اگان میوه در تو اگه در کابل باشی خزیر رواجه خبر میباشی اگه جو رواجه مزخرف که اندی والد عید قربان گوسپند میبرن، کد کالا و گپا میوه خشک ترا عید رمضان بیادر میوه خشک ترا میبرن کد کالا دیگه چیز است. از او خاطر ما گفتم اینم گوسپندک از خیر تمی خواهش با بیاروس از دیگه از خیر سرت ما که میگم تا که 4-5 نفر هم ما پیسه شمیتم پروا نداره بدون از یک وجوری از او را میتم تا خواه خاطر جمع سر از او همه تا بمی تب کار که و گوسپندک همه گپ ما خو گوش کو یک دفعه همه گوسپندک همه تا یک چاری همه تا خوب بیادر پشمی را گرفتیم اونموگه که یک ماشین که سریایشه دیگه جایش ماشین که همین جایش یک کاکلبان یک کاکلکبان
3: و
2: نه بیادرم نه بیادرم نه از گوسپند تیار کن از گوسپند
3: مویای گوسپند جور
2: آه مویای گوسپند جور کن در پشت شانه شو پیسه میتم تلالا
3: پیسه میتی دیگه تو خوبیدی سرمایه اونه جور میکنی
2: حالا خیچی رو جور کنم حالا خیامو را کی سرش جور کنم او بیادر سعی کنم میگه تو مرا گوش کن
3: میگه کسی بود قدیمی قفا قندم ریش میذارم
2: بچه
3: اوصله تا میگه گوسپند جور کنم او را برده گونجه برده ماشین چیز ببرد گفزدن
2: او بیادر ما چی میگم تا یعنی از خاطر که میگم یک استایل بزنش
3: جوان است یک دیگه کسی میتوی قفاق میزنش
2: یک استایل بزن اینجا که کاش گپ ما گوش کنیم تا کاکلکت واره بیادر در اینجش یک کاکل با نه یعنی همو شیپ شم میگم
3: نه مخصر انسان
2: حالا سر انسان
3: زدن ترسک تو مره میگه بر بیا سر گسپانه در خانه جو
2: حالا خیکی کنه و بیادر

0: خیمه به کی پیشکی برم خب نه استاد سمه تا مثلا مفت نکوج سایکو گپا گوش کو تیلا نا کو مرا بعد از تا کم چهار نفر می
1: دیدم او تو گپ زدن تر سکت می بیا سر گوسپند جور کو مریض داری کدام

0: पैसा वही गौरत नहीं करो पैसा में
1: तो पैसा कोर्डर खमा बत मत
0: छी रे
1: पैसा के तो कोर्डर खमा बत मत
0: मा पैसा तो रे तो ने को तो खैर साल यार या का जोर ने 12 सात की
1: कफोक मुरित में जबर दे गाम दादा तो सही कम तुम्हारे विद्या सारा गोस्पांदा जोर को
0: खाई छी रे जोर में
1: से सो फॉर्म दे वक्त मरम जाय के दिगम
0: के हाल कास ना में फॉर्म मत रजा मुखातर खाना में बर माल में शत अमीन जा में आवर
1: दो
0: حالا میشه تا اینجا می آوردم حالا مورا من گفتم اینجا کم نبی بیاد خانه برو خپ چوب کس نمیفهم مورا سرک شجور کن رقم آدم از صوبه در گپ حالا به در ترا میگم
1: گسپان جوت ما سر انسان رو جوت میگم سر گسپان تر
0: حالا خاطر است تا دادن نمیگم تا 5 6
1: بگوش بگی جان کاکا میت مکمل دوباره میت پشم دور بر
0: خاطر است تا دادن خب 5-6 سال مانی را گفتم گشتم بیا در سای
1: کسی خواهد
0: خال خب استاد کار بودی از او خاطر گفتم
1: کار خواست ما استاد کار خواهد میدنم یای ترا رشت را جور میکنم دوتا ترا جور میکنم از گسپان تا مجور کنم
0: حال یک استایل بزنی شکر مو پیشم ایتو قرقره کدم کدم سودا و چیزا در کوچش شان برو مینه چهار تام سر یا خوب پیسه میتم تا بیا اینجا بیا ای استاد بیا خدا برو سی پیسه میتم های تو بیا اینجا یک دفعه برای این
1: تو گپ نمی فهمی خب برو خو میگم بازم گپ زدن تا نمی فهمی که بازم گسپند تو میگم
0: تو میکردم شوخی میکردم کدی تو اینجا ما کمره مخفی داشتم شوخی میکردم از تلویزیون آریانا هستیم شوخی کردم گفتم باشه که اگر دقیقه خیر است ببینم حوصله مندی تا شوخی میکردم لالا کردید اه خفه نشی
1: خدا نکنه
0: خفه نشی قربان شم تو خونه را راستی
1: تو خفه نشی اگان تیرا ملا کردم
0: خیر خیر شوخی کردم کردید خفه نشده باشی از این گفت یک اون اونجا کمره ماست اون در موتر دیدی شوخی میکردم خفه نشده باشی برنامه تو اجازه است که نشر کنیم آه خفه خونه میشی
2: تشکر از همکار ما خیام جان که لبخند اید ما را بیشتر ساخت و تشکر از اینکه شما هم با ما همراه هستید باز هم وقفه داریم برمیگردیم به ادامه برنامه با ما همراه باشید

اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید.

0: ډیر ډیر مننه دوستانو چې تر دې دمه راسره یاستئ او خپله خپرونه تاسو په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. بیا دې هم ستاسو ټولو اختر مبارک وي، اختر مو بختور شه. دوستانو څنګه مو خوښه ده چې د ښار هم یو ریپورټ درته ولرو او وګورو چې حافظ امیری د ښار په کومه برخه کې دی، ځکه موږ هره ورځ یو ریپورټ ځان سره لرو. نو راځئ ورته هم شو د حافظ امیری پر لور باندې چې له چا سره خبرې کوي، آیا راپورې د ښار دی او که ځانګړی دی، د چا سره ځانګړې خبرې اترې کوي، نو دا په ریپورټ کې ګورو.
1: ازور ده چرانی چرانی ما به خدمت به شما خو مهمان سر ما گران
2: چ خوب یک رنگ داره نه
1: بسیار مقبول بسیار مقبول
2: خو تو بگیم چای پارتن کی باز ما و خودت خود از خود اینی بیا در مهمان است
1: تشکر از ظرف شما حقایق سر زبان است وان پارک علاودین کتمیر حفیظ جان امیری شاعر زمان است گپای ما و شما شیرین از قلب و دل جان است
2: ویجا که تشکر بون سرت خو خاینیگه که خودت بگی باش که اول بر زمین
1: محمود جان خالزاده ما
2: محمود جان اینه باش که محمود جان اول قدر ذات خودت چا
1: بسیار ببخشیدی میمان نوازید
2: قربان سرت چا اینا رو باید اول به خودت بت میگی
1: خیر خیر خیر خیر خیر نه شما خرج نباشه
2: بگی خیر بگی
1: خیر آدم داناستی بنده بلاستی به نام خدا با قدم پیش جاریان هستی دیگه هرچند نباشه
2: خدا کمت نکنه
1: تشکر
2: مگر یک چیز است که
1: جان
2: همی کلچه و میوه خشک خوب آنها دیدی دیگه که در خانه زیاد خوردیم
1: آنها ما خدا بسیار خوردیم به حد خوردیم
2: دمی هوای آزاد ما خودت گفتیم چند دقیقه بشینیم
1: بله
2: چون روزایی دست
1: روزایی دست
2: و به مو خاطر آل نبین کجاستی کلچه تان کجاستی سیمیان و نخوت و کشمش تان
1: بله
2: اوش باشه
1: بلکل
2: باشه اگه ماندانه باشی کنیم باز ما تو هستیم
1: بلکل بلکل بلکل بلکل
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام با اینمی گزارش شما درس و زندگی خوش آمدین روزهای عید است عیدم عید بزرگ بگویم عید کلان بگویم یک بار دیگه عید قربان به همه شما مبارک میگم شما ویژه برنامه صبح و زندگی را از طریق تلویزیون آریانا که به مناسبت عید قربان است تا به ملحظه دیدین تشکر از همکارای من در داخل استیدیوی صبح و زندگی مینم یالا در پارک کارتیسه بگویم که مشهور به پارک علاودین است سابق مربوط به علاودین میشد حال مربوط به کارتیسه است چون دو دروازهش نمشته است
1: بله بالکل
2: دست راستم یکی از کسایی که یک شخصیت اجتماعی دارم امین الله امیری که تخلصای ما یکی از یکی از شاعرای ما که فلبدا همیگه
1: زنده باشید
2: و عجب فلبداه میگه که سلام علیکی ماندنه باشی جای رفتن آمدن روزای مناسبتی خلاصه به سنگ به درخت به چو با این به می هر چیزی
1: که مسئله
2: عمو دفتن میایه
1: مهربان است
2: در کنار ما از ودس چبم مهمان داریم محمود جان مهمان ویژه است
1: بالکل بالکل
2: محمود جان خوب هستی
3: جانتان جورست
2: ایدت مبارک
3: خوب شما همچنان بدر بر همه هموطنا تبریک میگم
2: با عزت باشیم بسیار زیاد تشکر امیر صاحب یک بار دیگه ایدت مبارک
1: از شما صاحب تبریک همچنان
2: یک رقم تو معلوم میشه که چرب بودی
1: حتماً حتماً
2: ما چرب چرب کرایا را گرفتی
1: نام خدا نام خدا حرفت بیخی دارم قبول حرام به وصول صحبتتان مقبول کت چیرت نام خدا کت کالای تبریک باشه هیتتان تمام این چیزا دیگه گفت بیخی دارم قبول بخند داخل فرمول ده حساب چوکات دین اسلام هم بیخی به وصول
2: بیخی به وصول اونجا همگی میبینن بگو دیگه یکی مبارکی بطه که میشه جای رفته باشی نرفته باشی مانده باشه روز اولیت خو گذشت اینا ده دوم و سیومش دیگه که مچم کجا رفتی و چی کردی اینا رو بگو دیگه
1: بازم میگه حاضر لقمه قایبه تکبیر وقتی که آب باشه حاجت دیمون نیست گفتار شما از عید است روزم از ما و شما دید با دید است گپت قبول دارم بیخی سی سی به خاطر که حرف شاعر کس به شعر شاعر کس آدم ساتیر از دشمنا تیر با دوستا پر میرس پس به ارتباط چون که به اصطلاح یک شعر به خاطر

0: عید قربان دارم خدمت شما و تماما هموطنان و تماما افغانای ما بخوانش میگیرم. آها. اگر اجازه باشه.
1: آها مهربانی مهربانی.
0: دیگه پس به ارتباط بسم الله الرحمن الرحیم عید قربان عنوان. از قلب و دل در زبان، از قلب و دل در زبان تبریک میگم عیدتان. دوستای شیرین عزیزان در قلبم دارین مکان. الحمدلله شکر اسلام هستیم مسلمان. در بین یک سال چنان دوی داریم در میان. در بین یک سال چنان دوی داریم در میان. عید حول رمضان دیگر شید قربان. عید حول رمضان دیگر شید قربان. رسم و رسوم بین خود خاطر عید قربان. رسم و رسوم بین خود خاطر عید قربان. روز حول قربانی است به نام حلای میربان. روز حول قربانی است به نام آن مهربان. روز دوم چونین است رفت و آمد همزمان. با محبت صمیمیت، با محمد، با محبت صمیمیت از یکدیگر در پرسان. با فامیلای یکدیگر چند دقه میشه مهمان. با فامیلای یکدیگر چند دقه میشه مهمان. از همه در همه روزهای عید، در همه روزهای عید خان و غریب است یکسان. کیک و کلچه و میوه خشک در هر خانه است براوان. کیک کلچه و میوه خشک در هر خانه است براوان. عزت میتا با اخلاص، عزت میتا با اخلاص صاحب خانه با مهمان. عزت میتا با اخلاص صاحب خانه با مهمان. مهمان را میگه چونین، مهمان را چی، مهمان را میگه چونین. از شماست این دسترخوان. کیک کلچه و میوه خشک با هم کنیم نوش جان. این اتفاق اتحاد لطف کرده هان مهربان. این اتفاق اتحاد لطف کرده آن مهربان. پیرو هستیم ما ازق کتاب ما هست قرآن. پیرو هستیم ما ازق کتاب ما هست قرآن. تهدا به این کامیابی رهنما داریم قرآن. تهدا به این کامیابی رهنما داریم قرآن. اشعار گفتم همزمان، اشعار گفتم همزمان خاطر عید قربان. خدمتتان عرض کردم، خدمتتان عرض کردم حقایق را در بیان. امین الله از شاعر، امین الله از شاعر افغان افغانستان. امین الله از شاعر افغان افغانستان. و سلام با احترام ختم کلام زنده باد اسلام در نظام. حرفای ما رسید به پایان. قط شعرهای ما فارسی خداحافظ، پشتو خدای پامان، یکیش کابل دیگهش میدان. هر جایی که باشه افغان بیرقش بار از سر تا سراسر جهان طرف آسمان. دیگه اینی صحبت بود از ما به خدمت شما امیر صاحب در وقت زمان در پارک علاءالدین مسیر دالمان.
1: عید قربان از دلای تا نکنین کلان.
0: آه کلچه را لقمه را خورد بگید نکلان که دمیده نرسه تا
1: کارا میرسه صدقه میخنده های دینه کل بار هم لبخند دادی و هم هر بند فلبداه یک پیام داشت.
0: زنده باشین.
1: ایتون نیست که مثلا سرسری بوده باشه، قف سر او بوده باشه. ایره ساده نگیریم. ای یک فکر خوب میخواه، یک کله خوب میخواه که آدم باید فکر بکنه، ایره بشینه نوشته کنه. امیری صاحب از یک طرف خو استعدادش داری
0: واقعا
1: فوق العاده، از طرف دیگه یعنی اترم نیست که امی بیای و بگویی و پیام نداشته باشه. حتما سر از یک چیز خو کار میکنی که مثلا پیام داشته باشه، یک کلمه را که میگی
0: بله.
1: امو یک چیز باشه.
0: این خو یک چیز واضحه است که چهار طبقه اشخاص و انسان ها را در سطح دنیا و جهان دیگه اشخاص ها به نظر نیک و به نظر خوب و به نظر مثبت اتون میبینن که چهار نوکی است. خوش اخلاق، که اخلاق محمدی داشته باشیم. خوش آواز، خوش استعداد، خوش صورت. این را کلگی دوست داره. پس به ارتباط میگیم نگو این شاعر تناست، با شاعر داد خداست. حق میگم و حقیقت حق گفتن نام خداست. این دعای شما و داد خداست با ما.
1: میشکت بخیر باشیم. امیر صاحب چی کدی امید چیگونه بوده برای تا به امی لحظه؟ چقدر لذت بردی؟ نماز عید رفتی؟ با کیا دید و وادید کردی؟ چقدر برات خوشایند بود؟
0: الله قبول کنه به دربار خود، چون که مسجد مجرده که سرزمی لخک دروازه مسجد پایت میمانی. مسجد چی مفهوم داره؟ چه رقم با مؤمن صحبت میکنه؟ تعریف حروف مسجد عبارتاً قرار زیل است. وقتی که هر زمانی که ما شما طرف نمازید و دیگر نمازا میریم، مجرده که پای خود سر دروازه لخک مسجد میمان، لخک دروازه مسجد میمانیم، چی مفهوم داره مسجد؟ تعریف حروف مسجد عبارتاً قرار زیل است. میمش میگه مردم مؤمن مسلمان. سینش میگه ستره پاک با وضو باشین. جیمش میگه جمع شوین، جمع شوین. دالش میگه دیندار باشین. بدین مشک اینجا کس نامده نمید.

0: بچه ها یاداشت کردی درس نوم درس نوم بودی
1: پس نماز
0: این یک درس بزرگ
1: تشکر پس نماز چی مانو نون نجاتت میده از کل مشکلات نون نجاتت میده از کل مشکلات به چی دلیل می ملاقاتت با الله است الف انسانیت اسلامیت ادا کردن بر رضای الله زی زوری هیچ کس سرتون نمی ذات یکتا را پرستش میکنی این نماز شد پس نماز صف بسته میشه صف چی مانو صوت صاف پاک نام الله است به قلب پاک میره نام الله را یاد میکنی فش فایده تمیتید
0: دیگه جای آمیدیم پشت فایده اونجا را ماندیم نی؟
1: نی خود را یک حساب است که اونجا دیگه جای است از دنیا یک میره دوش میمانه یک ماو شما دوش عمل ماو شما میم ری گاف مرگ میشه جیم حلف نون جان میشه دور از مجلس ماو شما دور از تماما افغانای ماو شما دست دنیا و جهان کلکم به طرف میگم که امو هر چه کسی که به اصطلاح بدبین افغان و بدبین اسلام باشه کلکم همون سو باشه اتو یک نفر مثال میگیم مرگ مرگ به فلانی یک دفعه او رو میگیم چهار دفعه خود میگه هر شخص باشه اگه میگه فلانی جان یک دفعه او رو میگه چهار دفعه خود میگه نه پیش از اینکه مرگ بگی به نابودی ما بدل شی جان بگو با جهان وابسته باشی برای اسلام برای دین برای خدا بیرق ما بالا
0: خدا کمت نکنه وقت ما تمام است.
1: تشکر.
0: چند دقیقه شش تیمید مبارکی کردیم. این خودت با بینیندایید مبارکی کردی در قالب فلبداه.
1: زنده باشین.
0: کلی گپار رساندی.
1: زنده باشین.
0: یک چیز دیگه ای که دمی ایدا هر کسی که احساس عجیب غریب می داشته باشه. احساس خودت چی می باشه؟ امیلی سر.
1: تشکر از این سوال. دیگه احساس ما از این می باشه که به اصطلاح هر جایی که هر مؤمن و هر اسلام بس از افغانستان شروع به سطح دنیا هر جای کنمو آرام باشه ما آرام هستم اونمو اید است به خاطر که صحت از سه کلمه تشکیل میشه هر کس از نقطه نظر دکتری بگو صحت چی مانو میگه سلامتی جان بهبودی جان کلگی میفهمه نه صحت دیگه رقم مانو میده تعریف عروف صحت برتن قرار زیل است سواد صاف پاک باشه روده میده رکها و ارتاش و شا وقتی که صاف پاک بود هی حرکت میداشته باشه وقتی که حرکت داشت توانمندی به وجود میبخشه این را صحت میگه من دیگه صحت مندی هر هموطن من در وقت یید و غیر یید از خداوند پاک آرزو دارم
0: این لفخند ما را باش بگویم که حالا بعضی ها نگوین که حالا
1: بله.
0: این لفخند ما برای ما جالب تمام میشه که بله. چطور ایره مثلا سافت و باف دادی این بله. یک
1: بلکل بلکل وام رو
0: باورو
1: بلکل بله.
0: یعنی جالب است که آفرین بله. به تو یک خنده ما پیامش همین است
1: بلکل بلکل
0: خدا کمند نکنه از میمان ویژه بسیار زیاد تشکر
2: شما همچنان ببرم
0: قربان سرت خوشحال شدیم که دیدیم این خوب خوش داشته باشی امیری صاحب
1: جان
0: هر روز دید باشه
1: از شما همچنان روی پلان در وقت زمان باز از قلب دل بر تمام افغانان مد داخل و خارج از قلب دل میگم تبریک اید قربان خودتم قدیم مقبول پرانتنبان بازی خندت نخورده نکلان
0: اید خودتم مبارک باشه عزیز دل و جان
1: تشکر گپ تقبول دارم من دل جان بگه در بغل بگیریم منیس یک افغان و مسلمان
0: قربان سرت
1: زنده باشی خدا حافظ اوقات خوش بخیر باشه السلام علیکم
0: تشکر از شما که بیننده گزارش شما بودین شما بیننده ویژه برنامه صبح زندگی به مناسبت عید سعید عدها هستین یا بگویم عید قربان بریم به طرف استیجوی صبح زندگی ببینیم که همکارایم چی آماده کردن برای شما یا بسیر جان است یا خیبر جان است خود در کل ببینیم که چی آماده کردن برای شما
3: بله دوستان تاسو د حافظ امری ریپورت په مینه باندې وکړه او زموږ سره تر دې دم پورې چې پاتې شوی استای ډېر مننه در څخه کوم زو لنډې د میته او لنډې د می ورسته بیرته راګرځو د خبرونه دوام مهیروي زموږ سره پاتې شئ

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سهار شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

اید دیگه بدون میوه خشک اصلا در فرهنگ افغانی اید نیست و نوش جانتون باشه. اگر همین لحظه در مهمانی ها هستن میوه خشک نوش جان میکنن، یا هم البته وقت صبحانه هم گذشته، ولی بعضی ها دیگه اید است، مهمانی ها دیرتر بیدار میشن. اگر بشتر سفره صبحانه تان هستن، اشتیای خوب بر همتان میخوایم. و همکارا باز هم رفتن به چکر و میله، البته حبیب جان با جمع از همکارا رفته، شما برین ببینین که به کجا رفته، چی می داشته باشن. من یک کم میوه خشک نوش جان میکنم و این بخش با هم میبینیم.

0: بچه ها خوش آمدین، خوش آمدین.
1: فیصل جان
0: باشه.
1: بخیر و سلامت.
2: فیصل جان سلام، احمدی صاحب سلام، پیام جان و همه بیننده عزیزی که ما را بیننده هستن، صبحتان بخیر.
0: صبح بخیر، عید بازم مبارک باشه.
1: صبح بخیر هموطن، عید مبارک. و حبیب نازم سلام، نصر جان، فیصل جان، خیام جان، نبی زاده، انشالله که روزای عید خوش مگذره.
0: بخیر باشه.
3: در جمع همکارا خوب مگذره. بازم از طرف ما سلام بیننده عزیز، عیدتان مبارک باشه، روز خوب و خوش داشته باشید.
0: خب قربان جان، کلگی دیگه سلام گفتن، ما هم گفتم همکارا عزیزم دیگه در استودیو هستن، مهمان ها لحظه به لحظه میایه. روزای عید که هست دیگه روزای مهمانداری است. ما هم از فرصت استفاده کرد آمدیم با همکارا که یک کم که تفریح کنیم در بند قرغه.
4: ما یک کم دور بودم. عید کلتان مبارک و کسایی که میل هستن ما را بیننده هستن، عیدتان مبارک. خدای هیله چه خوشحال اختر ولری. ما بزرگوار نیست، ما خرد کلتان هستم.
2: بله بله بله. به هر صورت تشکر بیننده عزیز، و ما امروز دیگه از بند قرغه ایدم است یک برنامه
0: ان شاء الله است که بعد می آو و بازی میکنم.
2: همونه آو چرت نسازین.
1: بله یامو تو پاک بونه که طرف کابل بره، طرف شهر کابل بره.
2: می آو پاک باشه، برای صحت کلگی مفید است.
1: خب هموطنان عزیز، عید از دیگه ما هم خواستیم خوش بگذرانیم در کنار خیام جان نبیزاده، نصرت کیهان، نبیب جان نازم، فیصل جان. حبیب جان خواست که نشانزنی بکنم، حتما

0: مهارت دارن و خیام جان میگه تفنگ سید. ابی جان گذشته هم نشانزنی داشتی؟
1: بله بیادر تذاره من نشانزنهای بسکار
0: خیلی خوبی میگذم نشانزنهای مشهور کابل هست خونه یه خمکار بسیار دوزداشتنی باسی رو نشان نزن اونجا یک دانه نشان مانده
2: یک دانه مرغابی گه که سمیر یک نشان بگیر
0: خب اگه مرغابی رو زد ابی بنازم چاشت میمان هست اگه نه که مرغابی رو نزد ما چاشت میمان ابی بنازم هستیم
1: سایز قبول است هیچ مشکلی
0: دلخواست دیگه میفهمی که ما چی باز نوش جان میگم
1: آه بیخید گه
0: خیم جان میگه آه میگه
3: آه میگه باز عمل نمیکنه
0: خب امی جان عزیزی هم در تصویر ما رو کمک میکنه مرتضی جان همچنان و نسد چرا جگرخون است؟
3: نسد جگرخون است از تفنگ ترسیده
0: نباش جگرخون
4: بودم منتظر نوبت
0: خدا نوبت آدم جگرخون می باشه خوش باش امروز یه دست اکید مبارکی که بغل کشی که فیصل هیچ که کس از این
2: بنام نسد جگرخون مشهور از دادم
0: نه بغلش که بولونی هم خوردی گندنه در دندانش برمونده خب
1: سرمیمونیست
0: نصر جان اگه خدای نخواست مرغابی رو زن نصر نصر مرغ باشه
4: یک کار میکنیم خیام جان نازم جان یک طرف باشه ما شما سه تا یک طرف
0: بریم امی جان عزیزی و نصر جان کیهان سعی باید میمونی رو نبازی عبیب جان نازم خب 3-2-1 امی جان در تصویر داری عبیب جان نازمه که نشانش آی کجاست نفر پخانه؟
3: واقعاً که گفته بود
4: این حالا نوبت ما
0: خب نوبت ها دیگه کجاست همون رفیق ما بان دیگه پخانه بان کس که پخانه رو زده خوبش بود الله آفرینت
2: گرم او نه زد زد اون
4: بیا
2: بیا بیا نفر بادی نفر بادی بیا نفر بادی باش که نفرات
1: ها اونجا نفرات کال یک نفر
3: چش میشن از این دیدم دوربین
4: کنم چیز بند
3: هسته چشمت
1: از دیدم میخی فکس هست هیچ احمدی صاحب از اون تخنیک های پالوانی میزنی
4: آدم جان خیمه پیشتر به دوربین زده بودم
1: چی میگی؟ احمدی صاحب اوه هیچ کس نطور است
2: بیا بیا بیا نفر بادی اینو نوبت من
1: خب خودت اگه نتونستی باز چی؟
2: باز ما برای
1: قندی پشمک که پیسش تو
2: میتی
3: یک دانش پیشانی مرتضا را ده مرتضا جان استا چا
2: چور خود
3: ما که سعی میکنم با خیالم هم یک دانه نفر
1: نشان زن بود نه
2: نفر بادی این نفر بادی است بتونه
0: قطاره رو نزنی
1: برو
0: خیر کو آفرین
2: یک تک والله آفرین
3: اکسلیتر ورکه
1: خب آمدیم به فضای بند قرقه
2: بسیار عالی
1: خواستیم که این فضای ایده بیشتر برای شما صمیمانه‌تر زیبا و چی میگن همه تو خوشایند در کنار شما داشته باشیم
0: خب
4: برو
0: اون طرف دور بخبیب نازم
4: دور میخوریم
0: خیام جان چی لذت می کد از این واسکت چقدر لذت میبری
3: ما که از این واسکت ارقم لذت میبرم فقط فکر میکنم که در یونان هستم در بندای کلان در
1: دریا
0: بله ولی همی آبم خیلی ترس خود داره
1: موضوع هست که برنامه صبح زندگی هم هست و دوستان میتونن این برنامه را مکمل به چینل یوتیوب اوریانا ببینن
0: همی لحظه خود چی احساس میکنی؟ یک ایده دویت نشده؟
1: دویت شده در کنار همی چندید به خاطر چی شده؟ یکی خود که همکار هستیم یکی هم که بیننده های عزیز ما هستیم اما تو رسنه دوستا
0: یکی به دوتن خود هستیم از اینجا لذت میبریم بند قرقه
1: بند قرقه کسایی که بیرون از افغانستان هستم یالا دیگه میگن کاش که ما میبودیم همینجا
0: او قرقه رو دمی
1: او از نزدیک میدیدیم خیام جان اتیاد کو که جمع پس همون قسمت اتیاد کو
3: سعی دل جمع باشه
2: بگه
4: این از اینجا بگی خواهیم
1: نه روی این طرف کو خیام جان

0: او نه نه نه نه نه اون طرف اون اون اون همکارم اونجاست او نه اونجاست اونجاست همکارم خب نام خدا خوب کامرا گیره آمدم رای ما خوب کامرا گیری میکنن ماشالله بسیار فلوار
1: حبیب نازم
0: ماشالله باش
1: خیلی نمیتونی من استاد شام
0: بسیار عالی بام خدا بس بس بس
2: قرار است یک رقابت جانانه بسیار اسب سواری بسیار خوب داشته باشیم اسب کدام ما خوبش است
0: کدام اسب
2: بالا نه از خودم خوبش است اما تو رسنه اسب خودم خوبش است برادر عزیز خی خودتان بیا می مایک بگی که ما دیگه بخی اسب سواری کنیم
0: ملک
3: ما از یاس زیاد میترسم شما میمال و علیکم سلام برین دیگه
4: ما از یاس زیاد
3: میترسم تو یک بدهون خی تو خودت بدهون ما سعی کنیم مام نازم جان خوب دوان دیدم اول ما از یاس زیاد میترسم
4: خب هموطنان عزیز بازم صبح قشنگتان بخیر و عیدتان همتو پر از خوشی و لبخند در کنار همکارا ما خیلی لذت بردیم و شما شاهد بودین که مرا عبیب جان نازم امو وعده‌ای که کردیم که قهرمان نشانزنی گفتم گفتم اگر نشانت صحیح بود من ناقه و همو تو شد ناقه شدم و بالاخره در کنار ما هستن آمدیم که یک چیز نوش جان بکنیم امو دین شدا شد عبیب جان نازم واقعا امو نشانزن مشهور که گفتی بودی و چه خوب نشانهای زدی و ما کم از خودت نبودیم اگر دو نشان ما خطا خورد یک نشان ما بجا بود
2: یک باشه خود زهی همه تو همه تو
4: بله بله
0: توکلی
2: همه تون
4: توکلی نبود
0: نام خدا کلتان قارمان هستین
2: بله
0: نظر قارمان قارمان ها پالوان نازم جان پالوان خب میریم بیادر از قصه گذشته اینجا یک شور نخود در سمت قرقه که بیایی باید شور نخود 100% تو جان کنی
2: مایل کنیم امور چطور از نوش جان نه
0: مشکل نداره آه مایل کنیم
4: خب عبیب جان بریم دهیم شور نخود مجراز دگه من باوردم شان گفتم باش که همون نشان زن خوب ما را ایجا بیاریم شور نخود نوش جان بکنه هموطنهای کمیل از صبح زندگیرم بیننده هستن و این بخش ما را هم بیننده هستن انشالله اگر در خانه هستین در مسیر راه هستین و لبخند فراموش نکنین بهانه را ایجاد بکنید که باعث لبخند شما هموطنای عزیز شوه بخصوص نسل جوان نسل امروز و میریم طرف شور نخود خوردن دیگه که ببینیم مزه میت امروز در روزهای شور نخود بخوریم یا خیر همینجا جای ماست

0: بسیار مزه دار.
1: به به، خیلی تون بود. تشکر احمدی صاحب از مهمان نوازی. و ما تشکر میکنم از تمام بیننده‌های عزیزی که تا این دم ما را همراهی کردن. من عینک به خاطر آفتاب از دیگه نمیشه که عینک نداشته باشی، بس نمیتونم خوب همراه شما صحبت بکنیم. بازم عیدتون تبریک باشه، عید همتون مبارک باشه، کالای نوت که در چندین برنامه پوشیدی هم مبارک باشه. اسم صاحب شما و ادامه برنامه صبح زندگی همچنان این برنامه را به گونه کامل میتونین از چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همچنان تماشا کنین و بیننده باشین. وقتتون بخیر، الان نگهدارتون، عیدتون همچنان مبارک.
2: خب اگر تا حال ایده نداشتین به اینکه به کجا برن و چکر بزنن، این گزارش که همکارا رفته بودن و میله رفته بودن براتان، البته سه جای میله را به نمایش گذاشتن که میتونن به کشتیرانی برن، میتونن به اسب سواری برن، میتونن که بعضی از گیم ها و بازی های نشانزنی را هم داشته باشن. و تشکر از همکارا، دیدن که برشان خوش گذشت، امیدوارم با شما هم خوش گذشته باشه. در حال حاضر هم وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه. با ما در ویژه برنامه صبح و زندگی همراه باشین.

اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماښام شپږ بجې.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سرکای قندول هم آمدن. سلام، عیدتان مبارک، عیدتان مبارک. اما تو طفلکای قندول و شیرین امروز مهمان ما هستن، کوچولو کوچولو. امروز قرار است که امروزشان صحبت ها را داشته باشیم. سلام قندولک، خوش اومدی.
1: بله.
0: عیدت مبارک.
1: عید خودت مبارک.
0: نامک چیست؟
1: مریم.
0: مریم جان، ما که کم بلند میگیری؟ مریم قندول. بیادرک دست، نامک چیست؟
1: کبیر.
0: کبیر، دوگانگی هستن؟ خب، کبیر جان سلام.
2: سلام علیکم.
0: صبحت بخیر باشه.
2: صبح شما بخیر.
0: عیدت مبارک.
2: عید شما مبارک.
0: خوب هستی؟
2: آه.
0: اردوی تان دوگانگی هستن کبیر؟
2: آه.
0: جنگ میکنن؟
2: نه.
0: ای جنگ نمیکنن؟ مریم راست میگه؟
2: آه.
0: مریم؟ کبیر جنگ میکنه کدت؟ خب، نخوته که میشناسی کبیر؟
2: آه.
0: این امروز نامده قار کده است پیش شما. سلام.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام، خوش آمدید. دومیرت مبارک.
3: بر شما مبارک، بر دوستکای مبارک، بر بسگکای مقبول مقبول، بر دخترکای نازنین. خوب هستین؟
0: تشکر.
3: جانتان زور است؟
2: بله.
3: از اون گوشت قربانی خوش دارین؟
2: بله.
3: از اون کوفته باشه یا سروا؟
0: کلگی میگن کوفته.
3: کوفته.
0: نخودت خودت چی را خوش داری؟
3: ما از اونو چهار پیازه ره.
0: دو پیازه؟ چهار پیازه چیه؟
3: خب دو تا پیازه تو تک کنی، چهار تا میشه نه؟
0: خب نام از غذا دو پیازه هست.
3: خب دو پایزه.
0: آفرین، خیلی امروز برات پخته میکنین.
3: خیر ببینی، الله سیریس زیاد نبرتی که فسار بیبی جانم باز بلند است.
0: خب صحیح است، صحیح است، بچشم. خب در دو پیازه کمک سیر مفته، زیاد نمفته.
3: خود یگان تو زوغه زوغه من داره. زوغه از غوزه است چیست؟
0: غوزه، غوزه.
3: غوزه، غوزه.
0: نخوتک جان.
3: خب.
0: خب که طفلک ها سلام علیکی کنیم. نخوتک سلام علیکی کو کت شوان.
3: سلام علیکم بازم. ایدکتان مبارک، کلاگکایتان مبارک. ایدی جمع کردین؟ چرا گپ نمیزنین؟ فقط که با اکی من قار باسین. ایدی جمع کردین؟
2: بله.
3: چند روپه جمع کردین؟ آفرین ولا.
0: خیلی کوکو رنگی رو برتون ایدی
3: بس که ما امروز ما اگنه تو پیازام گفته که برات میتم غیر پایین یا ما چم چرا فشار بلند است.
0: از من صبحانه نخوردی نه خودت؟
3: صبحانه تو یک سیلی بابا جانم زدم سر تسلورد که چ نگو خورده بونم رو دیگه.
0: نه خیلی یک چیز صحیح میخوردی به مو خاطر فشار پایین شده.
3: البته خاله
0: چی آوردن تفلکو بر ما؟
1: ترانه
0: شیر. خواه اول خدا که شیر تا بخوان. نمک چیز؟
1: اصیلا.
0: اصینا جان بخوان.
4: الف الف ابرامت بی بی بی بارشت. الف الف ابرامت.

0: جان خودت چی آوردی؟ نمکت؟
1: نمک مثیل
0: محمد مصطفی ایدت مبارک باشه مصطفی جان چی آوردی به برنامه؟ قرائت آوردی خب مایک بالا بگی؟ خب ما مشنویم قرائتت

0: سرقاله
1: ما شاء
0: لسين.
1: الله ما شاء الله،
0: افرين
1: افرين
0: افرين.
1: شابش.
0: خب شما ترى نگه کایتان بخونن نامه کایتان مای که بگیر.
2: نامه و ریحان است.
0: ریحانه جان،
1: ریحانه جان بلنگ بزن.
0: نامه خودت چی است؟
2: سایمه.
0: خب بخونن خیلی شیره
1: کایتان. ترانگه که شیره کوتاه بخونی که دیگر دوست کایتان باز بخونه. خب
0: بخون.
2: مادر زیباترین گل در جهان، مادر آرامش روح و روان، در دلت مهر و صفا جا دارد، نام تو در قلب من جا دارد.
1: آفرین
0: شاباش.
2: خوشانان که با حق
1: یادت رفت. الله خدا جان.
2: خوشانان که با حق آشنایند، موتی محض فرمان خدایند. چه ابراهیم و اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند.
1: شاباش آفرین.
0: شما چی آوردن؟ بخوان نامکت. مهران جان. مهران جان بخوان ترانه.
3: مهران ترانه پر پر خوب نازم من با تو سرفرازم، تو نعمت خدای دایم به فکر مایی، هر روز به یک بهانه تو می روی خانه، خدا تو را نگهدار که می روی سرکار.
0: آفرین آفرین. و خودکت
1: احمد میلاد
0: جان،
1: ایده
0: که تو مبارک باشه. میلاد جان
4: شما مبارک.
0: خواه چه آورده خودت؟
4: یک شیر.
0: بخوان شیر.
4: راجی بگل. بسم الله الرحمن الرحیم. گل گفته که من مذهب دینی دارم، با روح رسول هم نشینی دارم، بوی امز محمد است، خوی امز علی، میری حسین، میری حسن و خلق حسینی دارم.
0: آفرین آفرین. خواه مشوم که کاکا رنگین کجا از گفته بود که ما بر تفلک
5: ها. سلام علیکم بخیر جان.
0: سلام سلام.
5: خوب هستین؟ سلام تفلک های نازنین. از شما همچنان مبارک. خوب هستین؟ خوش آمدین همگیتان.

0: نشد نشد به یک صدا گفتم خوش آمدین کلتان بگه خوش باشی خوش آمدین
1: خوش باشین
0: آفرین عیدتان مبارک میفهمین
1: عید شما مبارک
0: ام دفعه کسی نیست دیگه که از شما سوال کنم تا میایمدم یک صدا دیگه کلتان تو فهمیتم
2: کاکل
0: پیش دیگه اطفال نازنین که نمیال از پشت پرده تلویزیون ما را میبینید
2: عیدتان
0: مبارک بله
2: نو کامدی من گفتم خیلی دیگه بچه که کام کرد چوبک ها از پشتت میایه او را که چی میخوانه شا آمد شا آمد شا زنکا آمد
0: نه ای نختک باش خیلی نختک اجازه بده که ممی توفی اطفال ها بتم سید
2: سوال کنم یا نه
0: سوال کن سوال
2: خب این دخترک در پولیم که استاده است کالاگک های تا چند خریدی؟
3: هایی که بگیر
4: نوست
2: رنگ کالای چه قسم است؟
4: کریمی
2: چی؟
4: کریمی
2: الله کاکو رنگین جان این جایزه را برد؟
0: بله آه اونه کالایشون کریمی
2: یک جایزه
0: رنگ سفید داره و دیگه چند گفتی خریدیم؟ خب دیگه یک دونه ورق بگی آفرین
2: زیاد نگیری که بر دگاه بانه خب
0: آفرین شاباس
2: چی برام تلپق؟
0: که چی است؟ یک دونه تلفن دخترانه اوه اینه تلفن یک آفرین کتجی با زنگ دادن به نختک سیست خب نختک دیگه از که سوال میکنی؟ زی
2: خورخوندگه که سوال میکنم آینکای کاکو رنگین شیشه داره؟
4: نه خیر
2: چرا نداره؟ خیده جان ما زده؟ آفرین
0: شیشه پاکن نداشتم از خاطر اینه خودتان که فامیدی خودتان یک
2: باش که من خدا امروز یک رقم ضعیف وارستم بیخی به خدا غیر پایین زیر میرم
0: اکه آبی آفرین
2: کاکا رنگین جان زوزو از امو اشپکای تا بتوش کنگه
0: آفرین دیگه خب خودتان بگم میجه ساده سی آفرین شاباز
2: کلی سبا کرمان نشان بتین بر کمره خو که باز نگوین که ولی از بیرون آوردین
0: بفنگ چایه که اوبالدی
2: ای خدا جان بابا جان این آمدم آمدم سب کنی میایم میایم این آمدم باش مزود باش میم خاله بسو خو تو اتاقتان باش که تی دوست کنیم
3: میلاد جان چه بر اومد؟
0: سروبال دوچرخه آفرین اینه میلاد جان چقدر تهرایه که مقبول خدا که اولش نیست موترک خاکبری اینه آفرین خودت خندوله کدی دیگه که یک دانه برقی کپیتا آفرین برمه به شما ببینم که چی است؟ آفرین موترک تیز رفتار سفید اینه آفرین
3: کوچولوگه که ما
0: هنی نکه خودید بگی آفرین تام بگی مریم جان یک دانه گر
3: با بیدرک تام یک دانه
0: با بیدرک تام بگی یک دانه آفرین مریج برمه شیر آفرین
3: با میخورترک ما شیر برامد
0: اینه
3: اینه دیگه شیر از برات میتنه خود آفرین
2: نه او شیر آدم چک مندازه گم سکوره
0: اوه موتر پلیس موتر پلیس خوش داری؟ اینه
3: لپتاپ است از کبیر جان
0: اینه لپتاپ نقاشی کتش نقاشی کنی آفرین
3: تشکر تشکر کاکا رنگین تشکر تو فلکازی که آمده و حفیظ جان هم دیگه زیاد منتظر من قرار است که بعد از وقفه گزارش با ما شما شریک بکنه وقفه میگیریم و برمیگردیم به ویژه برنامه صبح ها زندگی

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
1: حامی نشرین برنامه
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
3: به هر حال اینمی لحظه ما در خانه آجی صاحب عامل سلطانی، یکی از تاجرای بسیار خوب ما، کسی که ما شاهد بودیم که همیشه دست خیر داشته، آمدیم که عید مبارکی بکنیم و دیگه ای که هر عید یک بار یکی دیگه خود هم میبینیم، مگر دیگه وقتا نمیتانیم. حالا قصه ما معمول رقم است، نه خوب است که همی عید هست که یکی دیگه خود هم میبینیم. ماندانه باشید تصویری کردیم، البته یک بار دیگه عید کلتان مبارک باشه. آقای سبید خودت عید مبارک کردیم، عید مبارک تصویری.
4: همچنان امیر سبید و خودتان از طریق خودتان به خانواده محترمتان تبریک میگم.
3: با عزت باشید. این حال اونجا بیننده هم میبینن کسایی را ما میفهمم خود رفته نمیتونی، اینجا هستن بیرون هستن، اینم یالا خوب، اینم کامرا خوب، وقتش از که زمین طریق عید مبارک بودیم.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ارادت خدمت شما و مسئولین تلویزیون آریانا و هموطنان گرامی، در نخست فرارسیدن عید سعید اضحی را به ملت شریف افغانستان و به تمام مسلمانان جهان، بخصوص به هموطنان عزیز ما که در بیرون از کشور زندگی میکنن و اونجا فعلا هستن، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میدارم. امیدوارم که این عید مبارک پیام آور صلح، همدلی و سعادت و برکت به هموطنان عزیز ما باشه انشالله، خصوصا به مردم افغانستان. و جا دارد اظهار امتنان از شما و از مسئولین محترم شما بکنم که زمینه را مساعد کردن تا پیام خیش را از طریق شما به هموطنان ما که در داخل کشور هستن و بیرون کشور هستن برسانم.
3: بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. امیدم ایدای رمضان که هست و زادم یکم بیشی مگه گپ میزنم دیگه. قربان با چطور سر حال گپ میزنم؟
4: دقیقا نمیری سای
3: گوشتان فریمان است
4: ماشاءالله. دیگه اید قربان دیگه، خب کلگی میفهمه که ای از پیغمبر ما به ما مانده که تمام مسلمانان جهان قربانی میکنن و یک ایدست که واقعا امو اید کلان که میگن امی عید است دیگه که هفت روز است و خداوند همیشه خوشی ها را مردم عزیز افغانستان نصیب کنه، چی در داخل کشور هستن چی در بیرون کشور، چون مردم افغانستان خیلی رنجیده و دردیده هستن و این دوید که است که واقعا خوشی را بر مردم میاره. ما خوش هستیم که ای کاش که چهار عید می بود.
3: این ما که گفتم 3-4 رفع می بوده.
4: بله بله دقیقاً. پس به می است که رفت آمد صورت میگیره، خوشنطا دنیمید از بین میره، کسایی که روابطشان قطع هستن در بین یکی دیگه صلح میکنن و می خاطر یعنی یک عید پربرکت. همین دو عید است، خوصاً عید اضحی که یعنی دعید که اسماعیل علیه السلام به قربانی پدرش چیز کرد و بالاخره ای بر ما و شما یک چیز مان که تا آخر زندگانی انسانایی که در روی زمین هستند تا قیامت پا بر جا هست، فداکاری و ایثار ابراهیم خلیل الله هست.
3: بسیار جد تشکر، به خیر باشی. چی کردی دیروز؟ نماز عید رفتی نرفتی؟ گفتی امو رفیقا مزه کرد، نکرد.
4: امیر صاحب اول ما این را بگویم که شما مهمان هستین، برتان چای پرتان
3: قربان سر
4: و جگر یخ میکنه. با انشالله سر از گفت
3: از خود من گفت دارم او را جگر جان بگو. خب
4: آه جگر جان
3: والا میگن
4: که سرد نشه عوام یک ذره اگر ماشالله در این ماه جوزا دیگه خیلی چی است هوا سرد است دیگه به این خاطر
3: بخیر باشی. در ماه جوزا راستی که هوا سرد بودم یک چند روز میشه کمک گرمی شده
4: دقیقاً، اما ما شال امسال بهترین یک سال از سرسبزی را میبینین، طبیعت را میبینین که همون میگن طبیعت عبارت از مجموعه منظم مخلوقات خداوند جل جلاله است. امسال خیلی بارانای رحمت شد تا امروز که ما شما میبینیم و بهترین یک سال بود که تا آل در دریا آب روان است. در تاریخ همین 20 سال یا 25 سال تا امروز آب جاری نبوده در دریا، تا امروز او ادامه داره، آب جریان داره، یعنی بسیار یک سال پربرکت، سال بسیار خوب بود. امسال در این ماه جوزا چقدر گرمی می بود، اما الحمدلله یک فضای است که اصلا اوتو گرمی نظر به سالهای گذشته ما احساس نمی‌کنیم.
3: همونطور که میگن سال که نیکوس از بهارش پیداست که خدا کنه همونطور باشه تا بال خوب بوده.
4: دقیقاً.
3: بخیر باشی. خب از میوه ما گرفتم یک چند دانه یک بیشتر خوردم.
4: از جگر جان بگیرین جناب امیری صاحب که یخ میکنه.
3: مجم امیر تنها ما جگر جان میگم یا کلگی جگر؟
4: کلگی خوش داره.
3: کلگی خوش
4: داره. جگر کلگی خوش داره. بازی جگر گوسفند است خیلی مزه دار پخته شده.
3: تو بگی تازمی اردیم و یک مزه کنیم.
4: اول شما بگیرین امیری صاحب. شما لطف کنین که مهمان هستید. خواهش
3: میکنم. مهربانی خود شما بگیرین. امی دیگه وقت خو اگر ما را جگر نمیرسه شکر که دمی قربانی ها باز یکان دو تا جگر میرسه آدم ها؟
4: نه انشاءالله تا کلگی دوست داره که همیشه به شما میرسه و واقعا شما یک شخصیت ملی هستین و خداوند شما را کم نکنه که همیشه به مردم خوشی آوردین و همیشه شما را در داخل و بیرون کشور مردم میبینه و گزارش هایتان را میبینه. یعنی امو مردمی که در درد و رنج غم هستن یک لحظه که با شما میبینه با مردم مصاحبه میکنین امو درد و رنجشون رفع میشه. پس خداوند شما را کم نکنه.
3: شما
4: به کل مردم معلوم هستین امیر صاحب کل دوستان دارم.
3: خدا کم تان نکنه. من اگه وقت میگم گیرم که چه میگزارش های ما تأثیر نداشته باشه. گفته خودت همیشه میگه پدر گزارش ها گفته گفتیم امی یک آدم یک دقیقه ببینم کوچا و پس کوچه کابل برونم اون بر ما میرسه.
4: دقیقه
3: اونم قشام سعیست.
4: دقیقه نه انشالله که جوان مبارز هستی، جوان واقعا با استعداد هستی، مردم دوستت داره و امی که در خدمت مردم هستی با مردم در یک لبخند به لبشان میاری این بسیار یک یام یک عبادت است که می خوشی ره برای کس که بیتی میگه دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است می بخور مذهب بسوز آتش اندر خرقزن ساکن بتخانه باش مردم آزاری مکن.
3: اونمو را نداشته باشیم امی وطن گل و گلزار است.
4: دقیقاً
3: نوش جان
4: نوش جان
3: با شما یک جه یام دیگه جگر گوسفند است.
4: جگر گوسفند است بله جگر جان از گفته خودت
3: جگر جان از باز از گوسفند که از یک جان دیگه هم داره چون نازک است نقله میگن چی میگن
4: امو چیزی که شما میگن امو چیز
3: نوش جان روی از این نازک از دیگه چی کنیم آقای خود هر جایی که باش آدم یک مزرعه میکنه منطقه یک چیز هست که من میگم با مزرعه که من لغمه خودم به اصطلاح وطنی بگویم قرط نکردیم خدای نخواسته بی نزاکتی نشه آقای صاحب یک چیز هست من میگم که همین مردم ما را خدا خیر بده کسایی که توانش داره زیادتر قربانی بکنه.
4: بله.
3: زیاد کنه. اگر یک بیچاره که مثلا دیگه وقت توان خرید یک کیلو گوشت نداره دمویید قربان خود یک چهار تو تا سعید هم خانهش برسه. قربانی کردین چندانه گل چندانه گوسفند.
4: خداوند قبول بکنه ریایی نکنه یاد کردنشون خوب نیست اما چیزی که از دیگه از ما خواه همیشه الحمدلله 20 دانه گوسفند قربانی میکنیم تا 3 دانه گاو قربانی میکنیم خداوند قبول بکنه. ما به این خاطر نمیکنیم تنها که ما حق ماست، ما بیشتر از اون میکنیم به خاطر از این که ما حتی کسای ما که امروز در دنیا نیستن حتی با هم قربانی میکنیم و من خودم شخصا همیشه یک قربانی را که میکنم همیشه در طول زندگیم که انجام دادیم به نام پیغمبر علیه السلام همیشه یک قربانی میکنم.
3: بخیر باشین، بسیار زیاد تشکر. آمدن زیاد است، ما هم دیگه گپا را کوتاه میگیریم. خوشحال شدیم که دیدیم، عید خوب خوش داشته باشیم. آقای صاحب فقط یک چیزه، یعنی طرف کارت چهار خوب بیخی نام خدا میگندگه جایی نمانده که اینمی سلطانی صاحب اونجا را بگیره و بلند منزل آباد کنه. شاید خودت هم گفته باشه. گفتن اگران دارم میگن نمیگن. ما خوشی نیدیم.
4: دوستا میگن خواه از برکت مردم بوده، دعای مردم بوده، یعنی تشویق مردم عزیز افغانستان بوده که سرمایه را خداوند بر ما نصیب کرده، دعای علمای کرام ما بوده. چرا ما همیشه که یعنی یگانه خدمت که میکنم با علمای کرام میکنم، چرا وارث انبیا هستند و همیشه اونا دعا میکنن، چون از ما کده و مقدم تر در مسجد هستن، حداقل در پنج وقت در جماعت هستن، خصوصا مدارسایی که امروز واقعا به خاطر طلب دین یعنی اون کسایی که واقعی هستن. ما همیشه گفتیم خداوند علمای واقعی ما را، مجاهدین واقعی ما را، حفظای واقعی ما را خداوند عمر طولانی بده و همیشه پیشرفت ترقی نصیبشان بکنه. او کسایی که واقعی نیستن دیگه خداوند هدایتشان بکنه و تا بتونه که دیگران از شرشان خلاص شوه.
3: بخیر باشی. یعنی این گفه بخاطر از این گفتم پیشتر که اونجا یکی بعض بزنس و تجارت هست من تا اونم طرف ها را بخیر نو ساختی یک رقم.
4: و خداوند
3: دیگه نو میسازی تصمیم داری؟
4: انشاءالله خداوند زمینه را مساعد بسازه که تمام تجارای ما امروز ببینین دبی هیچ چیز نداره. یک خوشگزار کشور است، اما از مو برکت آسمان خراشایش است که تمام دنیا میه به سیاحت. روز شب که مردم جهان به افغانستان به سیاحت بلند منزلاش بیا و خداوند تاجرای ما را توفیق بده که به آبادی وطن در هر عرصه چی کارخانه جات است چی ساخت ساز است در هر عرصه‌اش کوشش بکنه تا وطن ما خودکفا شوه، تا روز شب که به مثل دبی وطن ما مردم بیاین به سیاحت و به دیدن آسمان خراشایش.
3: قربان اونمو نفر و اونمو را نامش کل اگه میفهمن نامش بگویم نگویم این آدم
4: امیری صاحب دیگه
3: نه نامش بگیریم نگیریم
4: او را دیگه شما میفهمید که بگیریم
3: نه بگیریم نگیریم کدام مشکل خو نداره
4: نه ایت مشکل نداره
3: اینمی سردار جان کس اینمی حال میگه اونمو جا قدر نور منتظر از میگه ایسا بگویم برو خوست ایسا
4: این از دیگه میان دوستار خدا کم نکنم
3: رفت آمد زیاد است خوشحال شدم از دیدن
4: قربانتان امیری
3: خدا بزی تصویری میکنیم باز ما شما هستیم
4: انشالله
3: بسیار زیاد تشکر گپ خونه مونده
4: نه انشالله خداوند تمام ملت افغانستان

0: سانا چی در بیرون کشور هستن چی در داخل سرفراز سربلند داشته باشه، خوشی های بیشتر نصیبشان بکنه، همیشه در تمام زندگیشان که خانوادهشان آرام داشته باشه.
1: بایزد باشه. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. تشکر از شما هم که بیننده گزارش شما بودین. فرصت تمام است. بریم به طرف استودیوی صبح زندگی. شما ویژه برنامه صبح زندگی رو بیننده باشین. باز هستیم انشاءالله.
2: مننه دوستانو ډیر ډیر تاسو د حفیظ امیری ریپورت وکړه او زموږ سره چې هم پاتې شوی یاستې نړۍ مننه درڅخه کوم. د نن اختریز خبرونه چې ځانګړی د اختر د پاره په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو ډیر ډیر مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. بیا دې هم ستاسو اختر بختور وي، هر شیبه مو د ژوند اختر وسه، ژوند مو بختور شه. نو د اختر خوشاله شیبي او ښه ژوند ولرئ. پالام سپارم.

0: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
1: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک بیادر. خبر شدیم که احمد خارج رفته.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
4: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 علامت لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. افغان بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغان ها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

0: Pain is the price, but here, pain is just the beginning. Every rep, every drop of sweat, every heavy breath. When he says stop, your mind answers one more. This is where the difference is made between average and unstoppable. And when you hit your limit, when there's nothing left, Cruise Plus, energy that doesn't quit, fuel to keep going. Cruise Plus energy, push beyond.
1: آریانا بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: خبر ده هر شب ساعت ده
1: با سازی های باور نکردنی جسارت

0: پنځوس مملکتونه چې راغله وځو شل افغانستان وځو دی بنان تر نن افغانستان وځو دی.
1: مننه ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو میلمنو چې بحث کې مونږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه. د اختر پاتې ورځ تاسو ته له خوشحالۍ څخه ډکې غواړم. تر بیا ښه وخت.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2026 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهمه در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشند. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد، استاد پوانتون اینجا در استیدیو و همچنان آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی‌ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلال شده گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدند، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات

0: موجود الدبلوماسي جابان از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبت سیاسی که لازم است انوس نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل مطرح شده امنیتش مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است امور بدیده می نگرن و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردن بله. اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید
1: بله اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه ای که با افغانستان داشته در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
0: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشورهای شانگهای نیست از جمله کشورهای جی 8 است و کشورهای جی 8 شما میفهمین که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارن اما در مسائل منطقوی و بیشتر در افغانستان ژاپن کمک‌های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک‌ها ادامه داره همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان ببینید افغانستان یکانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشردوستانه به افغانستان صورت گرفته اما با وجود از اون فقر دولت گسترده تر در افغانستان بیکاری بیماری و سوی تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوی تغذیه موجود اینا مسائل است که جهان وادار میسازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده دور میخوره که چون نمیتونه به افغانستان کمک های لازم اقتصادی را انجام میتن و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک های اقتصادی و بشر دوستانی ژاپن به افغانستان است که در عرصه مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش تعلیم تربیه و بخش های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه کمک های متخصصانش فرستادن شخصیت ها و دانشمند ها در این و تمادل به اصلا دکترا و نرسا و دیگه بخش ها بر افغانستان و با خوش تیبی زیاد کمک کرد
1: تشکر میکنم با شما برمیگردیم شیرزاد صاحب به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی حالا بحث‌های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک‌های بشری، کمک‌هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت می‌گیره، هم در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح می‌توان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار داره. آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف بالخصوص سیاسی ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود در روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. امین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و ناگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متحد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتونیم که ژاپن بتونه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بله.
2: پس به این اتفاق شد که یک 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه های مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با ژاپن یک کشور هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجودی اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سیخل کلان است که حتی قیمتی اینمی اساکرم ژاپن میپردازه، بازم ژاپن توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس ژاپن میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که ژاپن و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و ژاپن مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که همیالی با ما بروجه های بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانمی یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی عینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی عینک، دیدیم که اوجا هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت میسازه همیال زیر چیستن زیر تعمیر هستن. این میجا باید کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایتش حاصل کنیم و با ژاپنم
1: یعنی روابط با چین و ژاپن در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید در
2: فرصت
1: است
2: توازن باشه. ژاپن از خود دیگه مشکلات داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که ژاپن رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چین را تمام فراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.
3: Morning Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان

0: دهها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده. پرسشی که مطرح می شود در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
1: بله، بدون شک پیش از کودو بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک امن از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش و همچنان تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان به اصطلاح زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرانی ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از این مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان داره. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70 تا 80 درصد مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی، کوپراتیف دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این عرصه سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور را تضمین میکنه. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردن سیاست گذارای هندستان و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسیار پنجمین کشور اقتصادی جهان و بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و کشور بزرگ است. اما در افغانستان، در افغانستان تمام برنامه ها پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که به اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدند. آموزش تعلیم تربیه که تا دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بود از سنف هفت و همچنین معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
0: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
1: خب وقتی که در کشوری که 74% مردم و 28 میلیون نفوسش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشند از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین، کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مسئله بسیار مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه، خدمات اساسی، سی غذا، اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده. اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغال زایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگر حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک خود در افغانستان گرفته و اگر همین بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه میشد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارم کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باید ببینید افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه موارد استفاده از این نسبت سیاست های نادرست دولت های زمان مختلف و سیاست هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ هایی که در افغانستان تحمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست های بحرانی یکی از اون خوشحالی های متواتر است در سال های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشن. رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی. بفرمایید.
0: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلف داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای از این که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
2: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما از اونجا شروع شد. امی آزادی 1919 آزادی نیست، یک سیز که ما او را حتی امان الله خان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دیورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ ای با فضل یمو هم بریتانیا بوده، خدا او را با قار خود چیز کنه. یکی عزیجا بعد از روزها روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقت لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد. ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم، ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم با خاطر که اینمی ارزشهای خود، معادن خود، مردم خود، آزادی خود ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگ هم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001 همی افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، او چه قسم تانیست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن؟
0: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
2: کلش است. لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن. حال ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث با ما گذاشته، طبعا این جنگ موارد است ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن گفت تنگی هرمز است. حالا که تنگی هرمز نیست میگنی شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری او را بتین.
0: هدف اصلی؟
2: هدف اصلی موارد است. تنگی هرمز است. تیل خلیج است. کشورهای خلیج است. تیل خود ایران است. دیگه هیچ چیز نیست. نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
0: افغانستان هم چونین بوده
2: بس. افغانستان هم چونین است. عراق. اونا باید. رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره. بمبای شیمیایی داره. لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمان ها نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت غالبا، حسن عجیب نام داشت، گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است. کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما همیانیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
0: بله.
2: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشوه؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، از آزادی خود، همه چیز. امروز ما از جاپان صحبت میکنیم. جاپان با وجودی که مردمی هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. باید. اگر حرکت جاپان حتی در برسمیت شختنی ما و شما منجام بتا زیر مطرقه امریکا قرار داره.
0: پس
2: امو مجبوری های جاپان هم بدانیم. لیکن باید. جاپان یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آبادو در دشت گمبیری امو بیچاره به خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی جاپان شفاخانه افغان جاپان که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقت کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز میگه که دیگر میزنیم.
0: سپاسگزار هستم. بله. و ما این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: ادامه بس بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند تاخت و تازه بر افغانستان داشتند به بهانه های مختلف، و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارن فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست همین است. بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد، اما در آغاز به پرسش اول بپردازین.
3: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سر افگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمیه که یونانیان با ما کردن، بالاخره در یک کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از دولت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه برای جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر

و سرسپرده و آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنند و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ما پیدا کرد، تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در اینجا کشورها هم دو گونه نقش داشتن، نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله برای دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت، یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودند منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتند. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مولت اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه‌های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3.5 میلیون در ایران، 4 تا 4.5 میلیون در کشور پاکستان است.

0: میلیاردها دلار خسارت دید، تلفات داد و بالاخره در مولت اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم، ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و امریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردن، دوم نبود جای کار است و اختیارم که تحصیل کرده متخصص است فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عوامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شود، هم از جانب ملل متحد مسئولیت دارن و هم حکومت موجود مسئولیت دارن. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
1: بله، بدون شک. بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین، از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها به منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
0: خب قرار بری میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده و کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم، با پاکستان بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است در افغانستان، نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نمودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان یک حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کرده. هم به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این مسائل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان در ازی که با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای از اینکه بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان را تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خوشان کشیده شوند. و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می سازد، درونش نفاق را خراب می سازد. و این نفاق متاسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختارها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم می سندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زبان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند.
1: تشکر.
0: در یک قوم متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم و میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی

0: تعهدات بین المللی نقض می شود، هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و خلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانند و به رسمیت نمیشناسند از تعهدات خودم پا فراتر میگذارند دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میماند؟
1: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می تو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ
0: بله.
1: اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتا و فرمان میتا و قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن کس قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره، حالی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشن نمیگیریم از اون صحبت میکنه. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
0: بله،
1: از ترکستان و

0: فلان صحبت نکنیم بیا یکم به خود بیاین، به خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا انها منتنه. میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذاری که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله صلی الله علیه و آله می فرما که لیس منا، نیست از من، از امت من نیست. من دعا الى عصبیت، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، و لیس منا من قاتل على عصبیت، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. ای قوم یک جنگ جاهلی است.
1: بله،
0: گفته که من کان او کسی که من کان یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل کس که قتال کرد جنگ کرد، لتکون کلمت الله العليا، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو فی سبیل الله، فهی فی سبیل الله، فهو فی سبیل الله، ای در رای خداست. بین از این چیزا بگذاریم، اهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین،
1: بله، چین، یعنی این خطاب تنها با مردم افغانستان است یا با همه کشور آسیا؟
0: با همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده. چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطن دارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم، امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین، هر افغان بیاین امی کشور خود بسازه. دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است، تا که یک سازمان دیگه با وجود نبیه، یا با مگفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیه، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم. لیکن یک فرصتی که پیلن ما داریم،
1: بله،
0: کشور چین، هندوستان، روسیه و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم، سلاح های مورد نیاز خود به دست بیاریم، تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه، با چین گسترده، و این چین دروازه خود باز کنه.
1: یعنی
0: چین
1: خود اینها میتونه راه های فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان را تقویت بکنه.
0: بلا شک اینم یک گزینه خیلی بزرگی ما دست داریم. امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است، و این دروازه ما با چین باز شد.
1: بله،
0: روسیه ما را به رسمیت شناخته. روسیه با ما همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغان ها را به رسمیت می‌شناسیم، چرا از استفاده نکنیم؟
1: بله،
0: یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
0: آغوش خود باز کنه.
1: پس از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: دوباره خوش آمدید. مفید صاحب، میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره، که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه.

0: اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
1: بدون شک شما توجه کنین، ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان، جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونایش که همه انسانی هستند. یعنی در هیچ کنوانسیون از اون شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونیم. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است. یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت‌ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسئله تنظیم حقوق و آزادی مردها و زنها در جامعه، مسئله ایجاد احزاب سیاسی، مسئله ایجاد یک دولت‌های مختلط فراگیر شایسته سالار مشمول، اینا کلی در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که میخواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهد از بخش‌های از این تخطی کنه، به او در او حالت ملل متحد مجبوره به او کشور به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما بعد یک جامعه باز، یک جامعه آزاد در وجه سرنوشت مردم در دست خود مردم باشند، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتانه آرزوها و خواستهای مردم را باستاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابن و تمام تبارها و اقوام ملیت‌های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشه‌ای و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزادی از اینا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همجانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در او حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگره. وقتی ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
0: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
1: من فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از یا نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنانکه که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنام کنفرانس نشست بن مسمو میشه، فقط یک تعداد معامله‌گرا سهم گرفتن و اونمو تیکه دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون از اینکه تیکه دارا باشه، بدون اینکه با گنت وابسته های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نماینده واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در او باستاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار و تحصیل وقت زمینه کار فراهم شوه برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینه کار، وقتی که ببینید نقش تجار و سرمایه‌داران بیرونی با ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی داره، اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شوه. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور رشد بده. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشم اعتماد نیاز دارن، به چشم امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشم امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشم امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشم امنیت جنسی نیاز دارن، به آزادی ها و حقوق بشر نیاز دارن. برای اینکه اگر انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
0: سپاسگزار هستم. شریزاد صاحب اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را مطرح میکنم.
2: او را مطرح کن شرار دوی شباز.
0: بله، آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جواب است که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ما است، مصلحت منطقه ما است، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کرده، می پنج ده ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
0: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه می دهند؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازد، در حالی که تهذیب در اسلام است، تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دهی نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای زونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد نمی فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس هر کس که امی نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه. چرا که او ناکام شدن. 20 سال دموکراسی عنوان میشد، لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگر حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینامی کابل چقدر علما ترور شدن، علمای بزرگ.
0: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه.
2: ما یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. ان شاء الله ما نظام اسلامی داریم.
0: بله،
2: لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم است که استاد گفت که مردم خود را گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه. و امارت اسلامی خیلی کوشاست و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میست که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجنده های خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنند. این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است، لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرمای که وشاورهم فی الامر، اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دستت است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه، لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسم خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا به امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمان را قیادت بکنیم، چه قسم یک امت سازی را بکنیم، این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است. دیگه ایش که به مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم، امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره. با اونا باید تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین. یعنی کمیسیون تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کردن، حتی از استاد صاحب دعوت به عمل آمد، از حتی از فوزی کوفی دعوت به عمل آمد که شما بیاین به کشور و سبا شاید با از آقای امرالله سالم دعوت شوه، از دیگر هم دعوت شوه، اونا بیاین. ما بیاین، دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
0: تشکر.
2: پیش مردم به زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزاده ایم و از یک شاخساریم.
0: بله،
2: تمیزی
0: رنگ و بو
2: بر ما حرام است، ولی که ما پرورده یک نو باریم، بگیم که ما برادر هستیم، بس است. بله از خدا بین بشینیم، خیر است.
0: تشکر.
2: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یک دیگه بشینیم او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما
0: سپاسگزارم
2: نفاق خود ماست، نه خارجا. اگر متحد باشیم ما در دنیا پیروز هستیم، در آخرت هم.
0: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شهرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر صاحب مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلات و سلام علی رسول الله و بعد. عرض سلام و درود و خسته نباشد دارم خدمت بینندگان و شنوندگان نهایت عزیز. امید است که جور و صحت و سلامت و سر حال باشید. هموطنان عزیز، این عید خجسته و عید پرمیمنت را برای تک تک شما در داخل و خارج از کشور مبارکباد میگم. خدا کند که این عید سرآغاز یک زندگی مسالمت آمیز، زندگی پر از رفاه و آسایش باشد. باز هم عید اضحا و عید قربان بر همگان مبارک باشد. عید قربان یکی از بزرگترین شعائر اسلام و از با عظمت ترین روزهای امت مسلمانان است. این عید روز بندگی، ایثار، اخلاص، تقوا، فداکاری، عبادت، تعاون، وحدت و زنده شدن روح، تسلیم در برابر فرمان خدای بزرگ است. مسلمانان جهان در این روز با یاد حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهم السلام و همچنان حضرت اسماعیل علیه السلام درس اطاعت، فداکاری و قربانی دادن در راه خدای بزرگ را تجربه میکنند. روز عید قربان تنها یک جشن ظاهری نیست. یعنی ایام عید قربان تنها نیست که ما ظاهرا یک جشن را تجلیل بکنیم، بلکه روز سرشار از پیام‌های معنوی، اخلاقی، اجتماعی، ایمانی و اخلاصی. نبینند این روزها از فضیلت خاصی برخوردار می باشند، خصوصا روزهای عید قربان. عید قربان از بزرگترین روزها نزد خداوند جل جلاله می باشد. از همه جهت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید که ان اعظم الایام عند الله یوم النحر، از بزرگترین روزها در نزد خداوند یوم النحر است. یعنی بزرگترین روزهایی که به نزد خداوند بسیار با ارزش می باشد و یوم النحر است. یعنی بزرگترین روزها نزد خداوند روزی به اصطلاح عید قربان است. لذا رسول الله سلام فرمود که روز نهر یعنی روز دهم ذی‌الحجه می باشد، همان روزی که مسلمانان نماز عید ادا می کنند و جشن می داشته باشند، خوشی و سرور می داشته باشند، قربانی می کنند و همچنان شعائر الهی را زنده می سازند. خب، فلسفه بزرگ عید قربان چی است؟ یکی از جمله فلسفه های بزرگ این روز یادگار تسلیم و اطاعت حضرت ابراهیم علی نبینا و علیهم السلام می باشد. قسمی که قرآن کریم می فرماید فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. چی زیبا خداوند میفرماید. ابراهیم علیه السلام وقتی که به اصطلاح متیقن شد که این خوابها در واقع خواب نه بلکه وحی هستند و رب العزت ازش میخواهد که فرزند خود را در این راه قربان بده، قربانی بکنه، با اسماعیل علیه السلام مشوره کرد. خب اسماعیل علیه السلام هم فرزند پیغمبر بود، پیغمبرزاده بود و خودش هم بعدها پیغمبر شد، پیغمبرزاده بود. وقتی که با او مشوره کرد یک نوع مخالفت نشان نداد، با کمال میل رضایت نشان داد، گفت ما در برابر خاص خدا تسلیم هستیم، یک جان چی که هزار جان باشه فدای نام خدا. و بعد از او این را به قربانگاه برد، چشمایش را بسته کرد و قرآن حکایت را خیلی مفصل گرفته، دست و پایش را بسته کرد. خود اسماعیل السلام برش گفت که بسته که نشو که شیرینی جان مرا به اصطلاح اذیت بکنه و ما تو را اذیت بکنم.
و دست و پای بزنم بسته کرد و میخواست که کار در گلوش بدوانه که خداوند فریاد زد که یا ابراهیم قد صدقت رویا، خوابهای خودش تو راست ساختی و همچنان صداقت خدا نشان دادی، تسلیمی خدا در برابر حکم خدا ثابت ساختی. بعد از وفده ناهو به ذبح عظیم در صورت صافات خداوند می فرماید که ما ابراهیم السلام را در برابر اسماعیل السلام یک گوسفند بسیار بزرگ برش عطا کردیم و بعد از او گفتیم که تو در این امتحان کامیاب برآمدی. این هذا لهو البلاء المبین. قرآن میگه که این یک آزمایش خیلی بزرگ بود، یعنی خدای بزرگ خودش میگه که در واقع امتحانی را که ما از ابراهیم علیه السلام گرفتیم یک امتحان خیلی بزرگ بود. و فدیناه به ذبح عظیم. این هذا لهو البلاء المبین. بعد از او وقتی که در این امتحانات ابراهیم علیه السلام موفق به در آمد، خدا برش خطاب میکنه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. زمانی که ابتلا کرد، آزمایش کرد او را ابراهیم، خداوند ابراهیم علیه السلام را با چند تا بحث یا با چند تا قضیه همیشه تمام کرد، همیشه تکمیل کرد ابراهیم علیه السلام. بعد از او گفت که این جاعلک للناس اماما، حالا تو حق امامت و پیشوایی را داری، حق بزرگی را داری، حق رهبری را داری. از این جهت امام ابن قیم میفرماید که بصبر و یقین تنال الامامت فی الدین. با صبر و با یقین بزرگی بر انسان حاصل میشه. بزرگی میراثی نیست که از پدر و پدر کلان بر کسی بانه. بزرگی رهبری کلانی اینها قربانی کار دارن، اینها زحمت کار دارن، مشقت کار دارن، خدمت کار دارن. تا زمانی که از کوره ها انسان بیرون نیاید، علاجی نشه و تا زمانی که انسان آزمایش نشه، در برابر امتحاناتی موفق نشوه، نمیتونه که بزرگی را به دوش بگیره یا بزرگی که یک امت را یک ملت را به دوش بگیره و یک کلانی بکنه. بینانی کسانی که بزرگی کردن، کلانی کردن، رهبری کردن، اینها با تقبل خیلی ها مشکلات و سختی ها و دشواری ها با این سمت رسیدن و با این مثلا بزرگی و کلانی رسیدن. بینان بزرگی چیزی میراثی نیست، بلکه در بدل تلاش، زحمت، کوشش، صداقت می باشد. بعد از اینکه در برابر این آزمون ها ابراهیم علیه السلام وقتی که موفق به در آمد، بعد از او خدا گفت که حالا تو حق امامت و پیشوایی را داری. در واقع این آیت نشان می دهد که حقیقت قربانی، تسلیم در برابر خدای بزرگ است که انسان با قربانی کردن گویا خود را به خدا و همچنان مال و منال خود را به خدا تسلیم میکند. انسان مؤمن باید خواسته الهی را بر خواسته نفس مقدم داشته باشد. یکی نفس ماست که از ما خواهشی دارد، یکی خدا از ما میخواهد. همیشه انسان مؤمن و متعهد باید که خواسته های الهی را مقدم داشته باشد، جلو داشته باشد نسبت به خواسته های نفسانی و خواهشات نفسانی خود. از همین جهت میگن که عید قربان در واقع مکتب اخلاص و بندگی می باشد، یک مکتب بزرگ از صداقت و اخلاص می باشد، اطاعت و ایثار و فداکاری می باشد. در واقع کسانی که از عید قربان تجلیل میکنن، اینها پیروان صادق ابراهیم علی نبینا و علیه السلام و سلام هستند. خب بحث دیگری است که چگونه اعمال و چی اعمال در روز عید قربان خیلی ضرور است که باید یک مسلمان انجام بده. یکی از جمله اعمالی که برای مسلمان ها در روز عید قربان بسیار مهم و ضروری و اساسی است، تکبیرات عید است. از شب عید تا ایام تشریق مسلمانان تکبیر میگویند و الفاظ اون تکبیرات این است که ما برای شما میخوانم تا کسانی که مشکل دارن یاد بگیرن. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر، الله اکبر،
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. این الفاظی، این تکبیرات است که در روز عید باید گفته شود. بزرگترین و خوبترین عبادت در روز عید قربان زمزمه و خواندن همین تکبیرات است که شما در راه وقتی که به طرف مسجد

همین تکبیرات است، بعد از نماز همین تکبیرات است، در خطبه همین تکبیرات است. هر وقتی که فرصت پیدا میکنین و مصروف نمی باشین، با کسی وارد صحبت نباشین، باید تکبیرات بگین. از این جهت قرآن کریم میفرماد که ولی تکبیر الله علی ما هداکم، خدا را با سعی که شما را به اسلام آورد، توفیق اسلام نصیب کرد، از این جهت بزرگی خدا را بیان بکنی. ولی تکبیر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. تکبیر در واقع اعلان عظمت خداوند و زنده کردن روح توحید می باشد. زمانی که شما میگن که الله اکبر الله اکبر، در واقع بزرگی خدا را شما به نمایش میگذارین و همچنان روح توحید و یک تاپرستی را شما زنده میسازین. نبینان تکبیرات یکی از جمله بهترین عبادت ها در ایام عید اضحا می باشد. خب همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، جای نروین، انشاءالله زود برمیگردیم.

سار شنبه تر پنج شنبه دشبه و بجیل آریانا نیوز سخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

باز هم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، خوش آمدین. عید اضحا و عید قربان شما مبارک باشد. هموطنان عزیز، هر جایی که هستین و در هر جایی که زندگی دارین، چی در داخل کشور و چی در خارج از کشور، برای همه تان آرزوی سلامتی، سعادت و عید خوش را دارم. عید بر همگان مبارک باشد. مسائل عیدی را بحث میکردیم. قبل از وقفه در ارتباط با مسائل عید صحبت کردیم که از جمله بزرگترین عبادات در ایام عید زمزمه و خواندن تکبیرات است. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد. این الفاظ تکبیرات است که در واقع به نمایش گذاشتن عظمت خداوند و زنده گرداندن و زنده کردن روح یکتاپرستی و توحید می باشد. وقتی که ما میگیم الله اکبر، الله بزرگ است، یعنی هیچ بزرگی دیگر وجود نداره. وقتی که ما میگیم لا اله الا الله، جز خدا خدای دیگری وجود نداره، غیر از این دیگر کدام مفهومی داره؟ که عظمت خدا را به نمایش گذاشتن و زنده ساختن روح توحید و یکتاپرستی می باشد. که در انسان ها عقیده توحید همو قدر ارزش داره مثل که سر در بدن انسان ارزش داره. و هر انسانی که عقیده توحیدی نداشته باشه، عقیده یکتاپرستی نداشته باشه، در واقع دیگر اعمالش هیچ به دردش نمیخوره. مشرکین مکه حج میکردن، نماز میخواندن، روزه میگرفتن، خدا را میشناختن، ولی عقیده یکتاپرستی نداشتن. در کنار از اینکه خدا را پرست میکردن، ده ها و صدها بت خدای خود ساخته دیگر عبادت میکردن. از این جهت قرآن گفت هبا ام منصور، عمل از اینها کسا که هیچ ارزشی نداره و اینها مشرک هستند. ابو جل در کنار از اینکه و ما کان صلات من دل بیت الا مکاء و تسیه، نماز میخواندن. اجعلتم سقایت الحاج و

0: عمارت المسجد الحرام، آبیاری بیت الله شریفه میکردن، خدمتش میکردن، حجاج تکریم میکردن، اکرام میکردن، اکرام مسلم داشتن، برشان تلخان و نان و چیزایی که در اختیار داشتن برشان آماده میکردن، ولی هیچ عملشان قابل قبول نیست و هیچ عملشان خداوند قبول نکرد. چرا؟ عقیده توحیدی نداشتن، مشرک بودن، مشرک. و یا در حدیث میاد که رسول الله سلام در یک حدیث میفرماید که وقتی پرسان شد از تمیم بود یک صحابی که بعدها مسلمان شد، پرسان شد که او یهودی بود، گفت شما چند عبادت، چند خدا را عبادت میکنین؟ کم تعبد، چند خدا را عبادت میکنین؟ گفت که سته، واحد فی السما و خمسه فی الارض، و یا سبعه، گفت واحد فی السما و سته فی الارض. همون قسمی که در آسمان خداها را پرستش میکنن میشناختن، و در زمین هم که اصلا خداهای دیگری که خودشان ساخته بودن اونا را پرستش میکردن. نبینان بحث ما ایست که روی عقیده توحید، که اگر عقیده توحید نباشه عبادت جای را نمیگیره. عبادت زمانی تأثیر پیدا میکنه و زمان عبادت خوبش است که عقیده توحیدی انسان داشته باشه، عقیده یک تا پرستی داشته باشه. نو او زمان است که اعمال انسان ارزش پیدا میکنه. عمل مسلمان، و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرما که هر عمل انسان و به اصطلاح بهترین سعادت برای یک انسان مسلمان است. اگر اعمال را انجام میده خدا برش اجر میده، اگر بالفرض مصیبتش برش میرسه و استرجاع طلب میکنه خدا برش اجر میده، اگر صبر میکنه خدا، هر عمل انسان، هر عمل انسان مؤمن و موحد براش اجر پاداش میباشه و خدا برش اجر پاداش میده. بینان بهترین عبادت در ایام مثلا روزه های عید اضحا گفتن تکبیرات و زمزمه کردن تکبیرات است. و دوم عبادتی که در ایام عید، خصوص ایام عید اضحا، به حکم پیونده و حائز اهمیت است که برش اهمیت داده شود، غسل کردن و همچنان بجان کردن یا پوشیدن لباسهای پاک و نو، این عبادت است. یکی از جمله غسله های واجب، غسلی به اصطلاح روز عید است که انسان باید سر جان خدا بشوه. هدف تمیز و پاکیزگی است. چرا؟ طهارت، پاکی نصف ایمان است یا بخشی از ایمان است. نبینن هدف پاکی و نظافت است که غسل کردن لازم است که باید شما غسل بکنین، خود را پاک و ستره بسازین، بعد از اون لباس نو و یا لباسی پاک و ستره تو را بجان بکنین، عطر اگر دارین عطر استفاده بکنین و خود زیبا و مزین بسازین، و بعد از او تکبیرگویان، تکبیرگویان به طرف مسجد و یا به طرف عیدگاه حرکت بکن. و در عید بهترش هم است که مسلمان ها در عیدگاه جمع شوند، تا اگر ضرورت نباشد در مسجد نماز عید نمیشه، اما زمانی که ضرورت باشه، خب ضرورت گپ پلاید، از غیر از او بهتر است که در عیدگاه نماز، مسلمان ها در عیدگاه نماز بخوانند. هر قدر که اجتماع انسان ها، مسلمان ها بیشتر باشه، تعدادشان در نماز بیشتر باشه، اجر و پاداش و ثوابشان هم به مراتب بیشتر میباشه. بینند برای نماز عید بهتر عیدگاه است. اگر عیدگاه نباشه یا باران باشه یا مشکل دیگر باشه، باز میتونن که مسلمان ها در مسجد نمازشان را بخوانند. پیامبر سلام در روز عید غسل میکردن، لباس پاک را بر تن میکردن و لباس پاک میپوشیدن، و در عین حال رسول الله سلام عطر استفاده میکرد، خود را معطر میساختند و کوشش میکردند که هر قدری که از توانشان بود نظافت و پاکی را مراعات میکردند. و در کنار از این کار زیاد مهمی که رسول الله صلی الله علیه و آله در روزهای عید انجام میداد، منظم بودن بود، که خود منظم میساخت، پاک، ستره، نظیف، سر و بواز سر و وزش میرسید رسول الله صلی الله علیه و آله، خود پاک و ستره و نظیف میساخت، بعد از اون میره به مسجد و خطبه میداد که عطر استفاده میکرد، عطر استعمال میکرد که از راه های دور دور خوشبوی رسول الله سلام به مشام اطرافیاش و به مشام او مردم این زمان میرسید. و همچنان در کنار این عبادات، یک عبادتی که خیلی ها مهم است در ایام عید، خوشخوی بودن و خوش اخلاق بودن، که خیلی با ارزش است. هستن انسان هایی که همه وقت هم تو به اصطلاح گرفته و مقبوز و بدخوی و بدگفتار می باشند، نخیر، هیچ وقت نباید انسان بدخوی باشه، بدگفتار باشه، بدکردار باشه، درشت خوی باشه، تنخوی باشه، افراطی باشه و تندرو باشه، و خصوصا در ایام عید که ایام خوشی است، ایام سرور است، ایام ضیافت الله است، ایام شادی است، نباید که در این روزها یک انسان که از گرفته و مقبوض باشه و به اصطلاح از امو دروازه آمریت پیش بره و کسی را امر بکنه و کسی را دستور بده و کسی را سیاست داد کنه. خیر، انسان من حیث انسان ارزشش در اخلاقش می باشه، در گفتارش می باشه، در رفتارش می باشه، در روش و در طرز برخوردش می باشه. در هر وقت باید انسان خوشبخوی باشه، و خصوصا زمانی که ایام عید فرا می رسه، کوشش بکنه که انسان در خانواده، در بیرون از خانواده خوشخوی، منظم، پاک، ستره، خوش اخلاق و خوش برخورد باشه. سلام همیشه از زمزمه زبانتان باشه، و در عین حال که از احترام متقابل و تکریم مسلمان ها، شفقت بر خردا، احترام به بزرگان، و در توان اگر دارین خیرات و انفاق و صدقات، اینها همه کارهایی هستند که باعث زینت انسان میشه، باعث خوشخویی انسان میشه، باعث به اصطلاح شهرت و شهرت نیک انسان میشه. بینن این خیلی مهم است که انسان خوش اخلاق باشه و در کنار از این آراسته باشه، لباس پاک، نظیف، بوتای همه قسم، لنگیش، پکول، کلا و خانهش و به اصطلاح ماحول خانهش باید پاک و نظیف و ستره باشه. این کارها در واقع عبادت محسوب میشه در ایام عید. خوشخوی بودن و اخلاق نیک خیلی مهم است، و بدترین پدیده که در روزهای عید خصوصا خیلی به اصطلاح درست نیست و خیلی به اصطلاح منفور است و خیلی منفی است، همانا بدخوی بودن و بد اخلاق بودن و رنجاندن دل یک انسان است. بدترین انسان در روزهای عید کسی است که دل دیگر انسانها را می رنجانه. این قتل و کشتار و زدن و ریزاندن آبرو را کنار بگذار، تنها نفسی اگر دلش می رنجانی، این بدترین خوی و بدترین گناه در روز عید است، در ایام عید است. و سوم عبادت، خواندن نماز عید قربان. نماز عید یکی از شعائر مهم اسلام است، قسمی که خداوند جل جلاله می فرماید که فصلی لربک وانحر، برای پروردگارت نماز بخون و همچنان قربانی بکن. در ایام عید خصوصا عید قربان دو عبادت خیلی مهم است، یکی نماز، ادای نمازی به اصطلاح دو رکعت نماز واجب عید اضحا که با جمله تکبیراتش، این خیلی مهم است، و دوم قربانی کردن خیلی مهم است. قربانی به حدی مهم است که پیش از اینکه خونی از قطره خون از به زمین میرسه، به دربار خداوند قبول میشه و اجر شما در پیش خداوند اونجا ثبت میشه و تثبیت میشه که بالا برای فلانی این قدر اجر پاداش داده شد. فصلی لربک وانحر، برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی بکن. و نماز عید و یا جمع شدن مسلمان ها در عیدگاه در واقع مظهر وحدت مسلمانان است. همه برنامه های دینی و اسلامی ما یک پیام خاص خدمه داشته باشه، خصوصا نماز عید در ایام عید، چه عیدی از ها باشه و چه عیدی سعید فطر باشه، پیام خاص خدمه داره، و او پیام خاص عبارت است از وحدت مسلمان ها. مسلمان ها در کنار هم و دور هم جمع میشن و به طرف یک خدا، یک قبله، اینها صفهای خود تنظیم میکنن، ترتیب میکنن، استاد میشوند و میگوین که الله اکبر، خدای ما بزرگ است. ببینین این هم نظم است، هم آرایش است و هم وحدت است، و در کنارش در واقع این صفها صفهای بنیانهای مرسوس و ترساندن دشمن میباشد. ببینن هر عبادتی ما فلسفه خاص خدمه داشته باشه. نزیل هاز وحدت، مظهر وحدت نماز عید در واقع بیانگر مظهر وحدت مسلمان است، و همچنان شکوه امت اسلامی و نشانه بندگی جمعی می باشد. خب هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، جای نروین، انشاءالله زود زود برمی گردیم.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: باز هم خوش آمدید هموطنان عزیز، عیدتان مبارک. داخل حاجیا و غازیان عبادات و قربانی و نمازهایتان به دربار خداوند قبول باشد. هموطنان عزیز، قبل از وقفه در ارتباط به مهمترین عبادات در ایام عید صحبت کردیم. حالا در این بخش اهمیت قربانی را بیان میکنیم که قربانی چقدر اهمیت داره و از چه جایگاهی برخوردار است. هموطنان عزیز، قربانی در واقع شعیره الهی است، یعنی یکی از جمله شعائر الله است. شعائر الله به چیزهایی گفته میشد که با نفس دیدنشان انسان به خدای خود روی می آورد، به خدای خود متوجه می شه، خدا یاد انسان می آید. این شعائر مانند مثلا مسجد، بیت الله، مدارس، اشخاص اولیاء الله، اشخاص نیک، اشخاص دیندار، علما، حتی اینها از جمله شعائر الله هستند. نبینان خدای بزرگ می فرماید که ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر خداوند این بستگی به تقوای قلبهای شما دارد. هر قدر که شما تقوای بیشتر داشته باشین، هر قدر که اخلاص بیشتر داشته باشین، به همین منوال شعائر خدا را شما بیشتر تعظیم میکنه، دوست میداشته باشین. و هر قدر که به هر منوال و به هر پیمانه که در قلب انسان کدورت و حسادت باشه. خب هر صورت قبل از اینکه صحبت خود را تکمیل بکنیم، همین لحظه یک تماس داریم و تماس هموطن عزیز خود را میگیریم و او را روی خط نمیگذاریم که منتظر بمانند. بفرما هموطن، سوال تا مطرح بکن.
1: سلام علیکم استاد گرامی. ایام شریف، روزه و نماز داخل آجا و غازی ها تحت عبادت ها، عیدتان تبریک، عید همکارایتان تبریک.
0: قربان شما، همچنان از طرف ما عید به شما تبریک میگیم، به خانواده گرامی شما تبریک میگیم. عید خوشی داشته باشین. بفرما هموطن عزیز، اگر سوال داشته باشید. نگفتین که نام شما چیه، از کجا به تماس شدیم؟
1: بسیار زیاد تشکر استاد، عید شما همچنان مبارک و از طریق تلویزیون شما به تمام ملت افغانستان تبریک میگم استاد.
0: قربان
1: شما، نام ضیاءالدین است.
0: ضیاءالدین خان،
1: سرک پنج تیمنی به تماس شدیم.
0: سرک
1: یک سوال داشتم، البته سوال است. سوال من این است استاد که در فامیلای نیمی بیخی یک رواج شده.
0: خب
1: تکیت میشه میگه به یک خانه فلانی بریم که مثلا خانمش فوت کرده بود یا بچهش فوت کرده بود، بریم که فاتحه هست. در روزی تی فاتحه رفتن چه رقم از دید اسلام جواز داره نداره؟ ایره خواستم پرسان کنم.
0: خب یک سوال. سوال دوم
1: دیگه استاد، امی یک بچه که نامزاد میباشه، خانه نامزاد خود مثلا میوه خشک بخر و گوسپند بخر و پیران بخر، به عنوان ایدی میبره. در اسلام خود گفته شده که اسراف گناه داره، نه؟ ما گفتم اینی میویدی بردن در جمع اسراف میایه یا خیر؟
0: آفره، چی یک سوال های زیبا و مقبولی. احسن، درود بر شما آقای ضیاءالدین خان. دیگه سوال دیگر نداری؟
1: قربانت استاد،
0: تشکر. تشکر. ببین دوستی عزیز ضیاءالدین خان، سوال شانی بود که مثلا در روزای عید در میان مردم ای تو یک رواج است که مثلا کسایی که عزیزای خود از دست دادن، فوت کردن، باز خیشا و اقاربشان در روزای عید برای فاتحه دادن میره. خب یک تماس دیگر هم میگیریم، باز انشالله صحبت میکنیم. بفرما وطنه، سوال تا مطرح بکن.
2: سلام علیکم حجی مولای سه بختر دی مبارک شه، داخل ده جان و غازیان و وسیع زوای ما، خدا اید روخ سخت در کچه تا پده اختر که ناست و خلکو تا خدمتونه که.

0: بنده شما چې
1: سلامت،
0: مولوی
1: مننه
0: وحده
1: مننه. کور مو ودان، ستاسو اخترهم مبارک شي. داخل د حاجیان او غازیانو الله مو قرباني عبادتونه منزونه ټول قبول کړي. نو که چېرته پوښتنې لري ورور، نوم دې او تاونه ول چې نوم دې څه دې کوم ځای نه پتاوس شوي؟
0: قربان دې شما، زما نوم زیارګل دې، د لوګر ولایت څخه مې در فرادي کني ولا
1: زیارګل د لوګر د ولایت څخه.
0: بله قربان دې شما، جناب مولوی صاحب، زما یو پښتنه و چې دا بعض خلک په دادی اختر ورځ کې روژه نیسي، وای دا ډیر ثواب لري. دا مې غوښتله چې پښتنه وکم چې دا رښتیا ده، ثواب لري په روژه په اختر کې روژه نیول کنه.
1: ها ها، یو سوال.
0: او بل مولوی صاحب، وای په پنځشنبه او جمعه کې چې روژه ونیسي دا ډیر ګټه لري او ډیر ثواب لري.
1: په پنځشنبه او جمعه،
0: و پنځشنبه او جمعه کې دا بعض خلک وای، نو ځکه مې پښتنه د ښکا کوله. باندې سماج مولوی صاحب خو وخت لري اختر په خیر تیر شي.
1: استاد پرهام، استاد پرهام، سلامت اوسئ مننه. خب زیادین خان، سوال شنوی بود که مثلا در روزای عید مردم به جای از اینکه برن برای عزیزای خود عید تبریک بگن و خنده را در لبه هایشان جاری بسازن، خوشی ها را برشان هدیه بتن، برعکس میرن امو داغی گذشته و یا هم غم های گذشته را دوباره احیا میکنن، اونها را زنده میسازن و امو غمی که فراموش شده بود از خانواده او را پس تازه میسازن. آیا در اسلام جایگاه دارد؟ نه خیر. برادر عزیز، ایام عید ایام خوشی است. ما کوشش بکنیم که غمها را بفراموشانیم و غمها را باید پشت سر بگذاریم، کنار بگذاریم. هیچ کس غم گذشتهش یاد نکنیم. اگر یاد کردیم گناهکار میشیم. چرا دل از او را رنجاندی؟ رنجاندن دل برابر عزیز است که خانه خدا را نعوذ بالله تخریب بکنی. همه قدر به اصلاح گناه داره. نبینان رفتن به اصلاح به عنوان فاتحه دادن در ایام عید، چی عید سعید فطر باشه و چی عید سعید اضحا باشه، از نظر فقه اسلامی و از نظر شریعت جایز نیست، روا نیست، نارواست، گناه داره، گناه. من قبلا براتون عرض کردم که وقتی که شما غم کسی را تازه میکنین، دل از اونها را رنجاندین. در روی روزی که روزی ضیافت الله است، روزی است که بنده های خدا، مهمان های خدا میباشند، روز خوشی است، روز تجلیل است، شما غم از اونها تازه میکنین، دلش را میرنجانین. و دل رنجاندن دل به مصابه عزیز که نعوذ بالله یک آدم کلنگ بگیره و بیل بگیره، خانه خدا را تخریب بکنه، عمیق قدر به اصلاح چی داره؟ گناه داره. نبینان رفتن به این منوال درست نیست. البته به عنوان مثلا عید تبریکی، احوال پرسی، مثلا از بزرگا، از به اصلاح پیچه سفیدا و از مادرا، از خواهرا، از عمه، خاله و امثال از اینها، کاکا، اینها رفتن، پرسانشانه کردن، عید برشان تبریک دادن، احترام برشان کردن، اگر در توان باشد تحفه برشان بردن، اینه ای اجر ثواب داره. اما رفتن به عنوان فاتحه دادن درست نیست. سوال دوم شانی بود که خیلی جالب و یک رسم است که در میان هموطنان از ما رسم رواج داره، ولی خیلی شکننده است که نامزدها در ایام عید به نام عیدی میوه خشک و نمیفهم انگشتر طلا و مایی و جلبی و چقدر که در بازار است اینا جمع میکنن. اگر این کار نکنن، باز خانواده دختر یا خانواده عروس بالای از اینها قار میشن، غضب میشن و اینها را ملامت میکنن، همسایه هایشان دیگرها را ملامت میکنن، چرا این کار نکردی؟ در حالی که اصلا این کدام صبغه شرعی نداره، این نه دین است، نه اسلام است، نه دیانت است، نه کار خوبی است، بلکه برعکس کاری که زشت است که اقتصاد یک خانواده را کاملا میتونه که از هم بپاشانه. از این لحاظ این عناناتی به اصلاح کمرشکن و این رسوم های به اصلاح قامت خم کن نباید در میان امت رواج داشته باشه. درست است نامزادها هستن میتونن که در نهایتش اگر بسیار تلاش میکنن یک انگشتر طلا اگر اونم توان داشته باشه، اگر نداشته لازم به جلبی و نمیفهم چی و چی و چی اینا نیست، لباس و با چند تا دیگر با خود بردن و باز جای سو یک جنجال یک هیاهوی دیگر برپا کردن، این درست نیست. نهایتش میتونن که نامزادها پیش نامزاد خود بره و پرسانش بکنه، اگر توان داشته باشه یک انگشتر طلا برش ببره، اگر نداشته باشه هیچ، چقدر که در توان است همو کارا بکنه. بیش از حدش این اقتصادها را فلج میسازه، اقتصادها را از بین میبره، حتی خانواده ها را از هم میپاشاره. یک لطیفه یا قضیه یادم آمد، یک آدم بود بیادبی مافت دور از روی ما و شما در حرکت کرده به طرف جای میرفت و خب اطراف در اطراف همونطور هست یک مرکب داشته در مرکبش کدام تا مرغ و کامچی دیگر در یک بغلش بار کرده بود و حرکت کرده میرفت که یک کسی از پیش آمد و که کاکا ولی پدی اختر که چرت روانی چرت تزی نو دی کاکا دی د غصه نه دیر د غم نه ورته ویل چې ورک که د وطن نه د رواجونه.

0: سوندی بزرگی باشند. و پیام های بزرگی که این ایام داره، خصوصا روزهای عید قربان داره، پیام های خیلی بزرگی داره که اینها را بعد از یک وقفه انشاءالله به خدمتتان عرض خواهم نمود.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. عید بر همگان مبارک. طاعات و قربانی و نمازهایتان قبول درگاه حق باشد. ما در ارتباط با پیامهای بزرگ عید قربان صحبت می کردیم که عید قربان تنها یک عید نه، بلکه پیامهای بزرگی را در قبال دارد. یکی از جمله پیامهای عید قربان درس فداکاری، اطاعت، اخلاص و صداقت می باشد. حضرت ابراهیم علیه السلام آماده شد که عزیزترین سرمایه خود را و عزیزترین عضو خانواده خود را در راه خدای منان قربان بکند. امروز مسلمانان نیز باید نفس، غرور، گناه، حسد، ظلم، خیانت و تعلقات نادرست را همچنان قربان بکنند. اما قسمی که عزیزترین سرمایه و عزیزترین چیزی خدا ابراهیم السلام آماده شد که برای خدا قربان بکنه، ما و تو مسلمان باید که کینه، حسادت، دروغ، ریاکاری، بدبینی، ظلم، ستم همیشه قربان بکیم، همیشه دور بکیم، از بین ببریم و فدا بکنیم. قربانی یعنی محو کردن. قربان بکیم، از بین ببریم. و او زمان است که ما به عنوان بنده های خاص خدا و در حضور خدا انشاءالله که با سر بلند و با چشم باز میتونیم که به حضور خداوند مشرف شویم. همچنان پیام دیگری از ایام عید قربان تقویت روحیه تعاون و کمک به فقرا می باشد. یکی از اهداف قربانی در واقع کمک به نیازمندان، بیوزنان، یتیمان و مفلسان می باشد. قسمی که خداوند جل جلاله می فرماید که فکلوا منها و اطعم البائس الفقیر. خودتان هم میتونین که از گوشت قربانی استفاده بکنین، ولی بهتر هم است که قربانی به کدام هدفی که انجام شده مطابق از او اجراءات صورت بگیره. و شما اطعم البائس الفقیر، شما باید که از این گوشت قربانی فقرا و غریبا را هم مستفید بسازید. نبینن بهتر هم است که یک قسمت گوشت که هست ما در روز عید قربان به فقرا و غریبا تخصیص بدیم. عید قربان در واقع روز مهربانی، دستگیری فقرا و همچنان تقسیم نعمتهای الهی می باشد. و سوم پیامد ایام عید قربان وحدت امت اسلامی می باشد. در این روز مسلمانان جهان یک عبادت انجام می دهند، یک شعار سر می دهند و یک قبله را روی می آورند. این نشان دهنده عظمت وحدت اسلامی می باشد. نبینان روح اسلام سازگار با وحدت است. تمام تلاش اسلام برای این است که مسلمان ها با بین هم مراودات، دوستی و صمیمیت داشته باشند. زمانی که در روز عید قربان همه میگه الله اکبر، خدای ما بزرگ است، با خدا هیچ کس شریک نیست، همه مسلمان ها در روز عید قربان آماده هستند که مال خدا فدای ذات اقدس بکنند، همه مسلمان ها در برابر خدا در یک صف غریب، فقیر، مالدار، نشاندار، بینشان همه به حضور خدا استاد میشن و همه لبیک گویان یک خدا را فریاد میکنن و به طرف یک خدا حرکت میکنن. این در واقع نشانه بزرگ وحدت اسلامی و عظمت مسلمان هاست. خب چیز دیگری که در ایام عید بسیار مهم است اجرای سنت های ایام عید است. یکی از جمله سنت های روز عید تبریک گفتن است. اصحاب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عادتشان این بود که در ایام عید همدیگر را در آغوش می گرفتند، مصافحه می کردند، معانقه می کردند و همدیگر را تبریک میگفتند. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، خداوند اعمال صالحه همه من و شما را قبول درگاه حق بگرداند و درگاه خود بگرداند. و در عین حال سنت دیگری که در این ایام خیلی ها ضرور است باید اجرا شود، همانا صله رحم است. پدران، پسران، برادران، مسلمانان همه باید صله رحم داشته باشند. همین لحظه یک تماس داریم، قبل از اینکه مثلا این موضوع را صحبت بکنیم تماس دوستی عزیز خودم میگیریم تا که منتظر بالای خط نمانه. بفرما وطن از سوال مطرح بکن. بله هلو.
1: بله سلام علیکم مولای صاحب.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
1: عیدتان مبارک، روزه و نمازتان قبول.
0: قربان شما، زنده و سلامت باشین. همچنان عید شما مبارک.
1: انشالله یک روز حاجی صاحب شاین بخیر.
0: انشالله انشالله.
1: مولای صاحب خوب هستین؟ صحتمند
0: بخیر سلامت باشین، با عزت باشین، خدا حفظتان بکنه. خوش آمدین، صفا آوردین. بازم عید براتون تبریک میگیم.
1: شکر مولای صاحب. رشاد هستم از خلافت الله و تماس شدیم.
0: رشاد؟
1: رشاد.
0: آه رشاد جان عزیز از قلعه فتح الله. خب رشاد جان در خدمت باشم، بفرمایید سوال داشته باشید.
1: من یک سوال درباره قربانی داشتم.
0: خب
1: مثلا فرض کنید یک دوست ما از یک مملکت دیگه بر ما پول روان میکنه، میگه یک گوسفند یا گوساله یا گاو قربانی کو، آیا همین ثوابش باز بر ما میرسه یا نمیرسه؟
0: آه
1: و در ضمن از اگر کسی که قرضدار باشه تا حدود 1,50,000 هم قدرها، اگر او قربانی کنه آیا این ثواب داره یا نه خیر باید کسی که قرضدار است هیچ قربانی نکنه؟
0: باش سوالات شما گرفته شد، اگر سوال دیگری نداشته باشین خدا حافظتان.
1: شکر مالایی سن.
0: قربان شما. خب رشاد جان از چارقلا تماس گرفتن، گفتن که کسی که مثلا از یک کشور دیگری، از یک کشور خارجی پول روان میکرد که میگه برای ما قربانی بکن در افغانستان و هدفش هم همیست که خب همین قربانی را میتونست که او جام بکنه، شاید مشکلی برش باشه. خب قبل از اینکه پاسخ بتیم یک تماس دیگر هم میگیریم، باز ایشان در خدمت خواهیم بود. بفرمایید وطن عزیز.
2: سلام علیکم مولوی صاحب.
0: علیکم السلام. السلام علیکم السلام و رحمت الله. همچنان عید شما مبارک، روزه و نماز، طاعت و عبادات، قربانی.
2: سلامت باشین مولوی صاحب، خدا کامتان نکنه.
0: سلامت، بفرمایید.
2: مولوی صاحب، زبیر هستم از مکرویان، یک سوال داشتم.
0: زبیر جان بفرمایید، خدمت باشم.
2: امی بچه ها در روز عید یگان کارا میکنن، مثلا قطعه میزنن، یعنی می کارهایی که بر روال عادی یعنی کار خوب نیست. باز میگن یک روز عید از دیگه خدا میبخشه، در اینی می گپا می گپا تیر میکنن. یعنی می چطور مسئله
0: مولوی صاحب؟ یک سوال دیگه، سوال دیگه داری؟
2: نه خیر، نه
0: تشکر. تشکر. باش با برنامه با صحبت میکنیم. خب رشاد جان گفتن که یک کسی از مملکت خارج که در اونجا مساعد یا زمینه قربانی مساعد نیست یا هست، و او آدم میخواد که اینمی قربانیش در کشور خودش شود که تا که به دوست و خیش و عزیز و مثلا هم وطن خودش یک نوع کمک شده باشه قربانی بکنه. میشه؟ بله میشه، چرا نمیشه؟ پول روان میکنه، در اینجا کسی را وکیل میگیره به نام خودش، به نام گذشته هاش، به نام مادرش، به نام پدرش، میتونه که قربانی کنه، هیچ مشکلی وجود نداره. هنوز خوبتر، ثوابش بیشتر و بالاخره کار خیلی خوبی را انجام میده. همه عزیزای ما که در خارج از کشور هستن، هر کامشان در افغانستان یک قربانی بکنن، هیچ کس در افغانستان بدون گوشت در ایام عید باقی نمیمونن. سوال دیگه شانی بود که مثلا یک آدم یک لگ، یک نیم لگ، دو لگ، سه لگ قرضدار است، آیا میتونه قربانی بکنه؟ ببینید قرض چند قسم است. یکی قرض است که مثلا 70-80% انسان امید داره که قرضش به سودترین فرصت به دسترسش قرار بگیره و به دستش بیایه. این آدم میتونه قربانی بکنه. خیر است، میتونه قرض بکنه و قربانی بکنه، چون مطمئن است قرضش گرفته میتونه. اما یکی قرض است که اصلا 10% هم آدم مطمئن نیست که از صاحب قرض این قرض ستانده بتونه و دوباره گرفته بتونه. باز در این حالت در اینجا دو صورت است. یا این آدم صاحب نصاب است، علاوه از قرضش وقتی که او قرض منفی بکنی و او قرض منفی بکنی باز هم سرمایه داره، باز هم میتونه قربانی بکنه. اگر بالفرض او قرض منفی بکنی که سرمایه باقی نمانه، باز قربانی بالاش لازم نیست. یک بحث یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه است که یک آدم مثلا قرضدار است یک لک دو لک، این قرضدار وقتی که یک لک دو لک و سه لک قرضدار است، ما سرمایهش میسنجیم میبینیم که همین دو لک روپی که یک آدم قرضدار است منفی بکنیم آیا برابر 50-55 هزار افغانی برای ازی باقی میمونه یا خیر؟ اگر مانه بازم قربانی بالاش لازم است، اگر نمانه قربانی بالاش لازم نیست. زبرجان از مکروریان گفتن که بچه ها در روزهای عید همی قیت بازی و یکام سرگرمی ها را میکنن. ببینید بازی در مجموع هر بازی که باشه از جمله مباحات است، یعنی یک کاری مباح است، دل انسان شده انجام میده و دل انسان شده انجام نمیده، ولی به شرطی که داخل چوکات باشه. نه قیت بازی حرام است، نه کدام بازی دیگر که مانند مثلا ای که در تلفن ها هست چی میگن بازی های دیگر، نه اینها حرام است، به شرطی که وقت شما را زیاد ضایع نسازه، پولی شما در این مصرف نشوه و وقت نماز و عبادت شما را نگیره. این مشکلی نیست که مثلا جوانان بین هم بشینن قیت بازی بکنن یا مثلا یکام ساتری دیگه بکنن، حرف و حدیثی را با بین هم رد و برد دوستانه رد و بدل بکنن، مشکل نداره. خب به شرطی که داخل چوکات باشه، مسئله پول در میان نباشه و در عین حال کس باعثی از بین رفتن اقتصاد نشوه و در کنارش نماز و مثلا ذکر و اذکارشان فوت نشوه. اگر باز یک قسم باشه که مسئله پول در میان باشه یا مانع نمازشان شوه یا وقتشان بیش از حد تلف شوه، باز درست نیست. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم با پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را خداوند یک تعالی از آل میسپاریم. شب و روزی همه تان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتی.
3: حامی نشر این برنامه

0: این صحبت های مولوی صاحب قبل از ادای نمازی چقدر شیرین است و چنان در دل و قلب آدم چنگ میزنه، در می فضا و در می هوا که آدم لذت میبره و جای شماهایی که در اینجا نیستیم خالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین، مانده نباشین، خسته نباشین. با گزارش ویژه عید مبارک ما همچنان خوش آمدین. امروز روز اول عید سعید ادها یا عید قربان است. مسلمانان دنیا دو جشن دارند، یکی عید خرد است و دیگر هم عید بزرگ. خاطرات زیاد داریم از این که ما هر سال دو بار میایم در مسجد و جریان نماز عید را برای شما به تصویر میکشیم. اما یک چیزی که مرا زیاد خوشحال میسازه همین محبت و صمیمیت مردم ما است که بسیار از دل و جان میان به طرف ادای نماز عید. باز در عید قربان که این روز را روز اوج نماد بندگی گفتن، یعنی که ما تا چه اندازه آماده هستیم و چه کردیم برای که عیسی را فداکاری داشته باشیم در راه دین، و ای که امر پروردگار بود که حضرت ابراهیم علیه السلام پسر خود را به قربانی آماده کرد. به هر حال خداوند کل ما را توفیق بده که در راه دین عیسی را فداکاری داشته باشیم. ما در وطن هستم، در کابل جان هستم، این می لحظه هم در کارتی چار کابل آمدیم، در مسجد شیرشاه سوری و آمدیم که جریان نماز عید قربان برای شما به تصویر بکشم. بعد از ختم صحبت های مولوی صاحب نماز ادا میشه و فضای دوست داشتنی کارتی چار، کسایی که لباسکای خدا پاک و منظم میپوشن، جمعیگکای خدا میپوشن، قدم زده همونتون بسیار همونتون شیرین میانیم به طرف مسجد، بسیار دوست داشتنی است. میریم که نماز رو بخوانیم، باز انشاءالله ما شما هستیم، عید مبارکی هم خواهد کرد.
1: به ویژه در مسائل نماز و مسائل عقیدوی مردم را بیشتر آگاه و تربیت نمایند. مکلفیت خود را در این راستا اداره کرده است. از مسئولین امارت اسلامی خواست من این است که در مسئولیت های خویش بیایید که برای خراسان از آن همان اندازه که قدرت من توان من باشد خاطر امنیت رفاه و آبادی و رحمت الله و برکاته دستای خود را و سیرت را بخوانند.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: بخیر و
1: عید مبارک داخل آجا و غازیا خیر است ان شاء الله بخیر است ایام شریف ایتان مبارک داخل آجا و غازیا ایام شریف ایتان مبارک داخل آجا و غازیا
0: ایتان مبارک ایتان داخل آجا و غازیا
1: قرن ان شاء الله بخیر است ان شاء الله خوب است قرن ان شاء الله ایام شریف ایتان مبارک داخل آجا و غازیا ایام شریف ایتان مبارک قرن ان شاء الله
2: ایام شریف ایام شریف تبریک شاد مبارک
1: داخل آجا و غازیا
3: سلام علیکم
1: ایام شریف قرن ان شاء الله بخیر است اینجا اینجا استاد چهل کنال ما شما
2: سلام
1: ایام شریف ایتان مبارک
2: ایتان مبارک
1: داخل آجا و غازیا ایتان مبارک داخل آجا و غازیا باش که ما اونجا کلگی مرا میبینه خوال همی سر رو پیم آمده جیم بانم کمی بگانه نشد این حالا دیگه از همسایی اید شد اید قربان به کلتان مبارک باشه الهی شکر که این این مردم ما هست خدا اینا را کم نسازه همی نمود شهر و بازار و مسجد و وطن و قریه و ولسوالی این این مردم هست الهی شکر که فضای نمو تا آرام است نماز عید قربان در مسجد شیرشاه سوری بدون کدام موضوع بدون کدام گپ ادا شد تشکر از همکارایم هم در داخل استیدی سو زندگی که میبینن ما را عید شما هم مبارک باشه عید خانواده دوستا از همگی این حالا دیگه نام خدا اینجا تعداد زیاد است گفتن اینی آدم از راه دور آمده کی از راه دور آمده اینمی آدم آمده مونده نباشی یک بار دیگه قراریست ان شاء الله فقط یک دو دقیقه خوب هستین
3: سلامت باشم
1: جان کلگی جور است
3: الحمدلله
1: خواندین نماز
3: الحمدلله خدا
1: صحیح پخته ماکم
3: بوی دیگه به خدا معلوم است که پخته خواندین خدا خودش میفهمه
1: قربان سرت اله کجا زندگی میکردین شما
3: من به جان جرمنی میباشم برنامه های بسیار دیدم بسیار علاقه من بودم که انشاءالله یک روز از نزدیک میدیدیم دوستای را که همجا مصاحبه میکردیم خدا یک روز ما را برسانه که از نزدیک شما را دیدار شما را کنیم و همراه تون چند کلام گپ بزنیم
1: بخیر چند سال جرمنی؟
3: 13 سال 14 سال
1: بعد از 13 سال این اولین نماز عید است که اینجا
3: اول نماز عید اینجا است بله اما پیش از اومده بودن
2: ایدانه بیست
1: بیش خب او رقم میگیریم
2: رواج داریم شما
1: او رقم میگیریم
2: این ایدانه بابا
1: نه ای رقم نمیشه بیاد این میگیریم لگه از این پینجایی و صدی این حال زایی شد
2: این حال زایی شد
1: صبر کال
2: مریض است
1: آل آل کتش گم میزنیم گم موازی مانده گم موازی مانده یک دقیقه آه بشک
2: یام کوکه است
1: خب یام کوکه است
2: این کسی است که ترکیز به قلبی داشت دندانه پیش دندانه برامد
1: قصه موازی مانده
2: دو قبر
1: یک دقیقه صبر کن که مثال خطا و موتو مانده بسیار زیاد تشکر بعد از 13 سال اولین نماز عید در وطن خواندی بگو که میال امی دل و قلبت گرب گروپ میکنه یا گرب گرب میکنه چی میکنه؟
3: گرب گروپ هم میکنه درب درب هم میکنه آن چیزی که هست
1: میکنه آرام هست
2: آرام
3: هست آرام
2: هست وطن بی آرام میشه وطن مادر هست
1: وطن هست قربان یعنی احساس فوق العاده ولی
3: بسیار احساس خوشی بسیار آرامش
1: اونجا نماز مسجد ها خواهد من هست که میرین
3: ولی ها مسجد ترکا هست میرن
1: فرق اینجا اونجا دیگه
2: بسیار زمین
3: اونجا زیاد هست اما نفوذ الحمدلله اونجا میاد ترکا هست عربا هست سوانه ما شما هست دیگه فقط قد جمع جوش که باز اینجا داره اونجا دیگه کم رنگ تر است
1: کم رنگ تر است بخیر باشی اگر میری ما میوه خوش

0: Идем баш. Познаго и се
1: зашивам. Ма битлиза ме разбит товар.
0: Шкорбона дена ма сат. Него.
2: Шкорбона
0: сат. Ба е запреши.
3: Хода ба сат.
0: Сиар за пеша кор.
1: Мамадали аса да. Мила джан.
0: Мила джан.
1: Як са да стопеш. Мариз калби бут джор шат.
4: Ала шукур джор шат.
1: Идем на малиот.
0: Явал баш ке ентек мувар. Ид мувар ке кенем. Ене мот ид мувар ке кенем. Дохла джи о гозио. Иншалла ба хай гозио шави. Ма тараф фадар ке ми минум кира камиди мета ката ката. Иншалла ке ту дар джавони аж мири ба
1: хай.
0: میره بخیر
1: ان شاء الله
0: خوش سعیس اول خوش بخیر دیگه شکر خدا قلبت جور شده
1: بخیر پایت نام برام
0: دل ما جمع باشه الهی شکر این سایکو سایکو خنده این لبخنده سایکو بگو اما تو بخنده بگو بگو اید کلتون مبارک
5: اید کلتون مبارک
0: او به شک تاس والا صبر کو صبر کمی دی تو رام بتم
1: عزیز ها خوش خوش خوش خوش خوش خوش
0: خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش

0: بوخو پیش از ایک رفیقات بیایا.
1: سوپر کولا شیر دا لا.
2: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
3: که غواره چه ستاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: بيستي بتقول لا غازو بيستي خمو
1: عشانين برا تخب بودكاستي توان بس ما بلاستي
2: باتو سيت
0: سايز
1: سايز
0: اغاني دوتو اي دغازو فادو تيم باخو ترى زيكي جورشي
1: ياكش بادار ما بادار فابيتا اي لاك نيوات غادي بشما نيوات بكرا آره خلاص بشما بیا مون جلال لو تانو
0: بله خودت باز بسیار
1: پولی پولیش مون جلال است
0: باز بسیار خرد است
1: نه دیگه
0: محبت
1: ارزش داره
0: همی فرهنگش بانا زنده و نموشته
1: بانی کل افغانایید مبارک پشتون تاجه گذاره کل اکسی
0: بانی خدا کم تانا
3: ایام شریف
0: ایتان مبارک نخلا جو ترویسی شما خواستی ایام شریف ایتان مبارک باشه
3: ایام شریف ایتان مبارک نخلا جو خواستی
0: خوب استی ترویسی انشالله بخیر استی قربان سرتان
4: ما یک شما با تمامی افغانا ایده تبریک میگیم و چیز داخل اصل چی داخل کشور زندگی میکنه ایده پشت تبریک میگیم خدا کنه عید خوشی عید سعادت عید پیروزی باشه با عزت باشین
0: خدا کم تانا کنه با عزت باشین باش کلام
3: مبارک مبارک دوست شما
0: مبارک
3: باشه بس این ساعت بخیر اومدید قربان تشکر
0: احساس خوب است آرام استی نماز ادا شد هیچ کدام گپ نیست
3: والا بسیار خوش هستم دیگه بخیر نماز خواندیم دیگه عیدم مبارکی کردیم دیگه به وطنداران کسایی که در خارج از ایده برشون تبریک میگیم دیگه دعا میکنیم دیگه وطنک ما آرام باشه کل مسافرها بخیر بیاید

0: باشه. ات یک روز شبکه کلگی بیه. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم. بخیر باشین. بچا شما می باشین که ما شما به فرصت عید مبارکی میکنیم. صحیح است.
1: باز امیدت مبارک باشه.
0: عید مبارک باشه. ابو شریف.
2: ها بیان بخیر
0: راجع به غازی.
2: خوب است.
0: قبول است ان شاء الله.
2: شکر. بخیر است.
0: همگی خوب است.
2: باز کندوز بدیم. ما اگه کابل تجلی کنیم بچه‌ها که مدا کابل بود.
0: خو شما شاید امسال سال اول از که اومدین نماز عید اینجا میخوان.
2: بله اول سال.
0: خو بیشک دیگه سالا در قندوز بودی؟
2: دیگه سال در قندوز بودیم. خب ما امسال ایده در کابل تجلیل کنم. خب
0: ایده در کابل تجلیل کردی؟ بله. اینی گپ بپیشینه بودن نه که از ولایت تا در کابل میان بخاطر از اینکه اینجا ایده تجلیل بکنن. خب شاید در گزارش ما نبوده باشه، شخصی بوده باشه، اما تفاوتش در چی دیدی؟ چرا دلت شد که بیایی در اینجا در کابل؟
2: بچکم در تا کابل بیاییم که فامیلی در کابل بیاییم که همین ایجا در کابل تجلیل کنیم.
0: خب
2: بله صحیح. هر سال هم وطن خود تجلیل میکنیم به امام ولد کنیم امام سید.
0: حالا کدامش مزدارتر بود؟
2: ها؟
0: کدامش مزدارتر بود؟
2: یعنی کابل هم وطن خود ما شما از بیگانه نیست؟
0: نه میفهم. خب باز یکان تو میگه نه در قریه مزه میتا، در شهر مزه میتا.
2: نه در قریه به نظر من خوب تر است. خب آزاد است، جای آزاد است.
0: اوجا می نمی رقم است یا کدام حساب کتاب دیگه؟
2: نه کتاب نداره، آزاد است، جای آزاد است.
0: عمقه بخیر باشی. باز بعد از این همی حساب کتاب رفتن عید مبارکی باز در قریه چطور است؟ در قندوز؟
2: نه قندوز مردم نماز خواند عید مبارکی میون بغل کشی میکنه که دیگر اگر بخشش طلب میکنه
0: بخش. ایش خو یک رنگ است، ما هم بغل کشی میکنیم. کدام اتو گروپی میرن خانه یکی دیگر؟
2: نه گروپی میرن پنج نفر ده نفر جمع میشن به یک عید مبارکی میبرن در خانه.
0: بیاین که ما شما میبینیم که ندیدیم.
3: مبارک
0: باشه. شریف. مام.
3: سلام خدمت شما.
0: ایتون مبارک. ایام شریف. داخلاجا و غازیا. ایتون مبارک. ایام شریف. داخلاجا و غازیا. شما داخل مسجد ندیدیم.
3: داخل مسجد.
0: زیاد بیروبارک بود.
3: بیروبارک زیاد بود. وقت نشدیم. الحمدلله سلامت باشین. شما خوب هستین؟
0: بخیر باشین.
3: بخیر باشین.
0: کجا روان هستین؟ بخیر.
3: دیگه اولت مسجد نماز خواندیم. طرف خانه روان هستیم.
0: خوشحال شدم از دیدن کلاتون.
3: خیلی باشه.
0: استفاده کنیم که اگر جای رفتن هم میتونین اینم یالا فقط چند ثانیه با کلا تو
4: میریسه. اول خستره مشه ډیر خوشاله یم ستا په لیدو او بیا به پښتو غزل تاسو در ډالې کوم
0: په لیدو ده خوشاله شم
4: ډیر مننه.
0: پښتو ډیر خنه ده
4: ډیر خو پښتو وای تاسو چې پښتو یې ډیر خوګه پښتو وای
0: مننه. خیر سه کور آباد.
4: زبا یو خپل غزل تاسو ډالې کوم وای رانه مزه یو هیله دلالایا زمانه ډیر بخیله دلالایا رنگ د مینې د جفا په لمبو سیزي دنیاګې زکه ذلیله دلالایا او ستا حسن به بدل نه دی جانان ستا مینه به بدله دلالایا او مزل جان ته د غیبت انداز کې وې چې رقیبه مې رزیله دلالایا. ډیر مننه.
0: اتانه هم ډیره مننه.
4: ډیره مننه. خوشاله سم تاسو لیدونه.
0: زه هم ښه وخت ولرې.
5: سلام عید شما مبارک. کلی بیننده ها که ما را میبینند، عید مسلمانی جهان که چی در داخل هستند و چی در خارج از کشور هستند، عید سعید قربان به همه مبارک میگم. این موضوع است، این کوته سنگی به خصوص کوچه قلاوایی در پروژه شهرداری کابل است که این سرک میبره نمیشه و موضوع دیگه این کوته سنگی به خصوص عید رمضان عید قربان کراچا در سر سرک هستند، راه مردم بند میشه، رفتن نمیتونه یک نفر. باید یک شهرداری یک کار جور کنه برایشان، جور کنه که کل کراچا
0: دیگه دست انشاءالله سر دیگه با باز میاییم کالی دست رو بدر بانکیت مبارکی کنیم بریم ایدی کنیم که کلک منتظر
5: هر شب گزارش های تانوی میبینه.
0: قربان سر برو پای زد بشه. بسیار زیاد تشکر. بگو قربان سر
3: گربدی کردی بدان روز جزایش میرسد، نکبت با هر همه روزی سزایش میرسد. من نمیدانم چی مینامی نامش را فلک چوب خدا نیکبت با هر همه روز سگایش میرسد. اون دیگه هر چی باشد کارمایش میرسد.
0: باید زد باشید. ایده خوب خوش داشته باشید. ایده خوب خوش.
5: بخیر خوب استی بازم ایده تبریک جانه که جون بخیر استی. شکر خوب بکنم. چرا قشیرین نیستی؟ من هیچ از تو
0: بوره با خود تام شرید میشی.
5: من خواهی چه از تو دل نمیگیرم.
0: خدا کم نکنم.
5: گزارش تا که نبینم در روزی با بشم میکنم.
0: خدا کم نکنم. بازم ایده تبریک. باید زد باشید. بسیار زیاد تشکر. جویان صاحب بیاد که ما تام ببینیم. جویان صاحب یکی از مردم های یا باید که ببینیم ات
6: باز امیدید مبارک بار دوم بود. سلامت باشی. بخیر باشی. سال وقتا بود دیدیم ات.
0: بخیر هستی.
6: خیلی خوش هستیم که میبینیم ات.
0: داخل آجا بازی
6: خیلی مصروف ما رو میشیم دیگه.
0: این رفیق کاکا و یار چند سال پیش است؟
6: حدود 15 سال پیش.
0: مگه مبادر اون سیزن

0: زم سیاهی مانده
1: خواه
0: یا رنگ میکنی؟
1: نه رنگ میکنم مانه
0: و خیر باشید
1: سلامت باشید
0: قراریتون انشاءالله
1: سلامت باشید
0: انشاءالله یک دوست شخصی قسم میکنم
1: درست است خیلی خوش شدیم دیدیم در یک فضای بسیار آرامی در یک فضای برادری همه هموطنهای ما را دیدیم دیگه شکر که خودتان بسیار وقتا با دیدیمت خیلی کوششیم ببینیم مگم برابر نمیشد بهمی خوب شد که در نماز عید دیدیمت دیگه روز خوشی دیدیمت دیگه انشالله حتما باید این وعده رو بدی که دیرشاد جان یه جای بیای داخل خانه که یک ساعت چای هم بخوریم عید مبارکی هم بکنیم
0: قصه ما تو خلاص
1: نمیشه بخیر بشی
0: سلامت بشی و بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش ویژه عید مبارک روز اول عید سعید ادها یا هم عید قربان آبا چه مانده خو نشدی؟ خدا کنه آنچه که در این گزارش گنجانیده شده بود طرف توجه شما قرار گرفته باشه ما هم دیگه بخیر میده میده برم طرف خانه که اونجا هم کلگی منتظر است و شما هم الهی ما میگم چنان از امین روزهای عید لذت ببرین که اینه وقت تشویش در زندگی یکتان نباشه خوش باشین، خوش بگذرانین، یکی دیگه تان دا خوش بگیرین، تبریکی بتین با بایسکل برین عید مبارکی بکنین، با موتر سایکل برین، پیاده برین، در موترهای کرایی برین، در موترهای شخصی تان برین خوش بگذرانین وقت ما تمام است برای امروز روز دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اینه می رقم دیگه ما و شما هستیم شما را بدون گزارش نمیمانم دلتان جمع باشه تا روز دومی که فردا است اگر زنده بودیم هستیم برای فعلا خداحافظ

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید گفت که جهان از آنان معامله بر سر دین و اسلام را نخواهد، زیرا امارت اسلامی حاضر نیست در این مورد با کس معامله کند. شیخ بطلاه خانزاده می افزاید که افغانستان آماده تعامل با جهان در چارچوب شریعت اسلامی است و در خطر افتیدن دین را نمی پذیرد. رهبر امارت اسلامی بار دیگر بر اطاعت و فرمانبرداری از فرامین امیر تاکید کرد و میگوید که اطاعت از امیر دروازه فتنه را میبندد. او همچنان از مقامهای حکومت پیشین میخواهد که به کشور برگردند و در اینجا زندگی آبرومندانه نمایند.
2: اقامه نماز عید سید عصا با امامت رهبر امارت اسلامی در کندهار. رهبر امارت اسلامی در خطبه نماز عید در مورد رابطه امارت اسلامی با جهان سخن گفته و می افزاید که در مورد دین و شریعت اسلامی با هیچ کس وارد معامله نخواهند شد، اما در چارچوب شریعت اسلامی حاضرند که تعامل کنند.
3: او دنیا دین نور زمر صدا تقاضا نکی چه د الله د دین په مقابل کې به د دې سره موږ یا معامله کوو یا خپل دین ور پیړو. د شریعت په چوکاټ کې دننه تعامل هم کوو، معاملی هم کوو، خو کله چې زموږ دین په خطر کې ولیږي هغه د دې زموږ څخه تقاضا نه کوي نو موږ در هغه تیریدای شو.
2: رهبر امارت اسلامی در بخش دیگر از سخنانش بر جلوگیری از هر گونه فتنه در کشور تاکید می کند و می گوید که اتحاد و اتفاق سبب از بین رفتن فتنه می شود و او حاضر است که در این را از سرش بگذرد، زیرا در حال حاضر او مردم را حفاظت می کند و نمی خواهد که مردم از او حفاظت کنند.
3: خزما سر جولار سی خود خلق سرونه جو ساتل سی ورونو ما پخبل سر بانی دخل گو سرونه ساتلی جی زخبل سر پخل گو نساتم دخل گو پسرو سر نساتم پخبل سر بانی خلق ساتم ما دخل گو دی اتفاق و اتحاد دپاره چه خلق آرام سی دخل گو نیست که جنگ را نسی فتنه را نسی زود ریدم وسم ولاړم وسم ولاړم تر آغا وقت پری ولاړم دی مسلمانانو سرونه ساتم چه سوز ما پسر که جوید زه پخبل سر خلق ساتم پخبل سر پخل گو نساتم.
2: رهبر امارت اسلامی خطاب به مقام های حکومت پیشین میگوید که آنان مورد عفو قرار گرفتند، از این رو به کشور برگشته و زندگی آبرومندانه نمایند، زیرا در حال حاضر هیچ خطر متوجه آنان نیست و این کشور و خاک از همه است و همه حق دارند که در آن زندگی کنند.
3: راسی خدا جماعت که داخل سی سس حکومت تی خدای پتنی ورکی کده خدای جنگو نورکده دا مسلمانان یو دا آرام سا واقستا مسلمانان یو ایمان لرو نو اختلاف وی سرکو سر موافق بشو.
2: رهبر امارت اسلامی تصریح میکند که آنان فشارهای اقتصادی را تحمل خواهند کرد اما تسلیم کفار نخواهند شد و بر کسی سرخم نخواهند کرد.
1: رئیس الوزرای امارت اسلامی در پیام ایدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخوند می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارت اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. رئیس الوزراء همچنان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده که در عید به وظایفشان توجه بیشتر داشته باشند تا هموطنان با اطمینان کامل عید را تجلیل کنند.
2: ادای نماز عید در ارگ و در سراسر کشور. رئیس الوزراء امارت اسلامی در پیام تبریکی به مناسبت عید سید اصحا گفته که امروزه عامل بسیاری از مشکلات و ناهنجاری مسلمانان تفرقه و خودخواهی است. محمد حسن آخوند تاکید کرده که همه مسلمانان باید از زندگی خانوادگی و اجتماعی گرفته تا در سطح کشور و سراسر جهان اصل اتحاد، اتفاق و همکاری را رعایت کنند و خود را از دشمنی، نفرت و حسادت دور نگه دارند.
4: پکار ده چې ټول مسلمانان د کور او کلی له ژوند نیولې بیا د هیواد او ټول نړۍ په کچه د اتحاد، اتفاق او همکاري اصل په نظر کې ولري او له ځانځانۍ، نفرت او حسد څخه ځان وساتي.
2: رئیس الوزراء امارت اسلامی همچنان در پیام ایدیش بر دستگیری و کمک به عودت کنندگان و سیلاب زدگان تاکید دارد. محمد حسن آخون می افزاید که در این اواخر میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان بازگشتند و نیز شماری از مردم به دلیل زلزله ها و سیلاب ها از مناطق خود بیجا شدند که امارت اسلامی تا حد توان با آنان همکاری کرده است. او از مسئولین خواسته تا در شب ها و روزهای عید از خانواده های شهدا، یتیمان و معلولین احوالگیری کرده و مشکلات و شکایات مردم را بشنوند.
4: د اسلامي امارت قدرمنو مسولینو، تاسو چې د اختر په ورځو کې خپل سیمه ته ځئ، نو په کار ده چې له دې فرصت نه ښه استفاده وکړي. په خپلو ساحو کې د شهیدانو، د کورنیو معیوبینو او یتیمانو پوښتنه وکړي. دغه راز له عام ولس سره په ناسته ولاړه او مجلسونه کې د هغوی مشورې، شکایتونه او ستونزې واورئ، تر څو د خپلو ځانونو او کارونو په اصلاح کې ترې ګټه واخلئ.
2: دیپلومات های مقیم کابل نیز نماز عید را با حضور مقام های بلندپایه امارت اسلامی در قصر سپیدار ادا کردند. با این حال شهروندان کشور نیز در ولایت های گوناگون نماز عید را در فضای امن سپری کرده و میگویند که امیدوارند این فضای صلح برای همیشه در افغانستان برقرار باشد.
5: روزهای عید یکی از روزهایی است که باید ما کدورت و دشمنی در بین برادران

0: که داریم مثلا باید بگذاریم به کنار بگذاریم با هم دیگه دوستی و صمیمیت ایجاد کنیم صله رحم به جا کنیم و به جای دوستان و فامیل هایی که مثلا ما در ایام دیگه نمیتونیم از اونا دید و بازدیدی بکنیم در روزهایی که ما تعطیل هستیم به روزهای عید میتونیم که ما بریم از اونا یه خبر بگیریم و صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنیم.
1: قطعا عید به واسطه همی هست که ما تمام کدورت ها و مشکلات و فاصله ها و تفریق هایی که بین ما ایجاد شده اینا را از بین ببریم، همدیگر را به آغوش بفشاریم، فراموش کنیم هر آنچه که در جریان یک سال اتفاق افتاده، دلهای خود را به همدیگر پاک داشته باشیم.
2: از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در پیام ایدیش خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و فراهم شدن زمینه کار برای زنان شده است. حامد کرزی تاکید کرده است که افغانستان خانه مشترک همه مردم این سرزمین است و توسعه و پیشرفت کشور زمان ممکن می شود که مردم متحد تحصیل کرده و دارای احساس مالکیت نسبت به وطن باشند.
3: نماز عید در کابل پایتخت کشور در فضای امن و صلح‌آمیز برگزار شد. شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که مراسم عید را در کابل و سراسر کشور با خوشی فراوان آغاز کردند و برای مسلمانان منطقه و جهان پیام عیدی سرشار از صلح و شادی میفرستند و میگویند که باید اغنیا فقیران را کمک کنند.
4: در پایتخت کشور کابل و همچنان در دیگر شهرهای افغانستان شهروندان نماز عید را در فضای کامل امنیتی ادا کرده و نخستین روز عید قربان را تجلیل کردند. باشندگان کابل مانند هر سال دسته دسته به مساجد جامع رفتند تا نماز عید را ادا کنند. شماره از علمای دینی کشور تجلیل از عید قربان را از نگاه دینی مهم می دانند و می گویند که روز عید قربان و انجام قربانی پیام اطاعت و عبادت را برای جامعه بشری در خود نهفته دارد. مردم نماز عید قربان را ادا کرده و پس از آن به یاد سنت ابراهیمی حیوانات را ذبح نمایند.
5: پیام به هموطنهای عزیز ما همیست که کوشش بکنیم. ما در هر وقت به این روزا یک از فلسفه های میروزه میست که شما عملا دیدین ما با همدیگر را آغوش میگیریم. ما همیشه باید با همدیگر را آغوش گرفته، با آغوش خود گرفته محبت داشته باشیم و با مستضعفین، با فقرای جامعه دستی کمک داشته باشیم.
4: باشندگان کشور که برای عملی ساختن سنت ابراهیمی قربانی های خود را آغاز کردند میگویند که همه افغان های توانمند باید تلاش کنند تا در این روزها با یک دیگر محبت و همدلی داشته باشند، با نیازمندان جامعه همکاری کنند و کارهایی را انجام دهند که سبب نزدیکی بیشتر میان انسان ها شود.
6: خب پیشنهاد ما ای است که در این روزهایی ما باید دست فقرهای خود بگیریم. ملت ما، مردم ما بسیار بیچاره است. باید از هر آدرسی که میشم ما در پهلوی ملت خود باشیم، قربانی کردیم. حق بسیار مسلم خوبه، با وجه حسنش باید حق فقرهای خود برشان واگذار کنیم و برشان تسلیم کنیم تا که غریب ما هم بتانن یک پاو یا یک کیلو گوشت پخته کنن و زندگی خوبی داشته باشند.
7: یو بل تلاس ورکو، اول د خپل کلی نه، خپل همسایگانو سره، دوستانو، خپلوانو سره او په ټول افغانستان کې دغه یو انګیزه پیدا شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې به نه غریب وسی او هغوی به هم په اختر کې شرکت وکړي، هم به کالی ولري او هم به قرباني ولري او هم به میوه ولري. نو دغه زموږ د افغانیت او اسلامیت دا وظیفه ده چې په دې باندې ټول افغانان په دې باندې فکر وکړي او تر څو پورې د خپل غریب خلکو یا هغه مظلوم ولس هغه تلاس نیوی وکړي.
4: شمار دیگر از باشندگان شهر کابل از تدابیر گرفته شده امنیتی ابراز خرسندی کرده و ضمن قدردانی از نیروهای امنیتی می‌افزایند که تلاش می‌کنند این روزهای شیرین عید را در کنار هموطنان خود تجلیل کنند.
8: امیدواریم چې په افغانستان نن داسې چې دلته اصول و امنیت کې فضا که اختر مبارکی و مراسم و خطبه ټول شاند خیر ترسه و په ټول افغانستان کې په خیر ترسي انشاءالله د ټول مسلمانان ته اختر مبارکي وایي.
9: یه پیام بر همه مسلمان ها، بر همه ملت افغانستان است که روزای عید به خوشی، با آرامی، همراه با فامیل، همراه با اقارب، همراه با خویش قوم به خیر خوبی سپری کنن، خوش و خوشحال باشن. دمی سه روزی دیگه است، همیشه خوش باشن، آرام باشن.
4: نماز عید در بخش های مختلف شهر کابل با حضور گسترده شهروندان ادا شد و همه از امنیت و صلح موجود در کشور ابراز خود

0: پرسندی کردند. آنان از مردم خواستند که از خوشی های عید لذت برده و برای وحدت و همبستگی بیشتر تلاش کنند.
1: اتفاقی پیدا کی اتحادی پیدا کی پدی کی دا گور دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده مونږ تاسو وینو دا ټول فضا چې دا ټول مسلمانان نه چې دومره په امن او امنیت کې مونږ دا منز ادا کو او د اختر منز او دا اوس الحمدلله دینه بس قربانی کیږي دومره دا امن فضا ډکه دا ټول د اتفاق او اتحاد برکت ده د اسلامي مرد برکت ده
2: الحمدلله امنیت در افغانستان بسیار یک امنیت خوبی بود الحمدلله فضای نماز عید بسیار با یک وجه خوب سپری شد الحمدلله
3: آغا چوکا خپلوی کا پردیوی کا هر چوکوی کا افغانوی کا تاجیکوی باید مونگ تا سر طول دیو ورونه یو یو دی آدم علیه سلم علاده یو پا اتفاق و اتحاد و سو بخشش اللہ تعالی پا آفا خوشحالی گیه یو بلتا آفا و که مشران تا ورشه اندیوال آغا نا آفا و که کشان تا ورشی کشان تا آفا گوری
0: در مراسم حج نیز میلیون ها زائر در نماز عید شرکت کرده و پس از آن قربانی کردند. از سوی هم امروز مسلمانان در سراسر جهان از این روز مبارک تجلیل کردند.
4: وزیر دفاع امارات اسلامی در روسیه میگوید که برای خودکفایی تلاش میکنند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی افغانستان که برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی روسیه به مسکو سفر کرده در سفارت افغانستان در مسکو با افغانهای مقیم روسیه دیدار کرد و عید را با آنان تبریک گفت. طبق خبرنامه وزارت دفاع، محمد یعقوب مجاهد به افغانهای مقیم روسیه از هر گونه همکاری اطمینان داد و افزود که افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست و امارات اسلامی برای حل مشکلات موجود و خودکفایی تلاش می کند. امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثرتر، بی‌طرفانه و گسترده‌تر یوناما در مهار بحران‌های کنونی کشور است. ذبیح الله مجاهد می‌گوید یوناما باید در رویکرد خود تجدید نظر کرده و عملکرد واقع‌بینانه‌تر داشته باشد. با گفته او نمایندگی ملل متحد طی 5 سال گذشته بیشتر به نشر گزارش‌های یک‌جانبه پرداخته و واقعیت‌های افغانستان را به گونه درست بازتاب نداده است.
5: انتقاد امارات اسلامی از دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان. سخنگوی امارات اسلامی می‌گوید نمایندگی سیاسی سازمان ملل در 5 سال گذشته فعالیت‌های خود را بیشتر به نشر گزارش‌های دوره‌ای محدود کرده که از دید امارات اسلامی یک جانبه و دور از واقعیت بوده است. با گفته او امارات اسلامی بارها از این نهاد خواسته تا در بازتاب وضعیت افغانستان رویکرد واقع بینانه و سازنده اختیار کرده و برای کاهش فاصله میان کابل و جامعه جهانی نقش موثرتر ایفا کند. ذبیح الله مجاهد افزوده است که پرداختن دفتر معاونت سازمان ملل به مسائل حاشیه‌ای نه تنها نتیجه مثبت در پی نداشته بلکه سبب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد این سازمان شده است.
6: فعالیتشان فقط منحصر به چند گزارش چند ماه و یک ساله بوده. و هم یک طرفه و تا حد زیاد فقط به خاطر از اینکه اذهان را مغشوش بسازن که ما به اعتراض هم داشتیم عکس العمل هم داشتیم خواهان ازی بودیم که آنها واقع بین باشند اصلا این نمایندگی به خاطر ازی باید می بود که بین افغانستان و کشورها فاصله را نزدیک میکرد و به اعتماد به وجود می آورد
5: آقای مجاهد می افزاید که امارات اسلامی خواهان فعالیت مؤثر بی‌طرفانه و گسترده‌تر نمایندگی سازمان ملل در مهار بحران‌های کنونی کشور است. با این حال، آگاهان روابط بین الملل می‌گویند که موجودیت یوناما در افغانستان که اکنون با انزوای سیاسی روبروست، همچنان می‌تواند برای کشور مفید واقع شود.
7: موجودیت دفتر یوناما باعث یک دریچه روابط افغانستان با جهان خصوصا با سازمان ملل متحد که یک سازمان با اعتبار حقوقی و سیاسی و شناخته شده در سطح جهانی هستند. در شرایط فعلی که افغانستان در انزوای جهانی قرار داره به جلب مساعدت کمک‌های جهان رابط داشتن با جهان و همچنان به خاطر رابط یا لابیگری یا تشویق کشورهای جهان که افغانستان را به رسمیت بشناسه مفیدیت خود داره
5: مأموریت یوناما در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای یک دوره 3 ماهه تمدید شده و کارش تا 27 جوزا یعنی کمتر از 23 روز دیگر پایان می‌یابد. اما اخیراً روسیه گفته است که مأموریت این نهاد تمدید شود ولی کارش مطابق شرایط خاص انجام شود. با ادامه

0: طی رایزنی های منطقه ای درباره افغانستان، این کشور همچنان در مرکز توجه کشورهای همسایه و قدرت های منطقه قرار دارد. کابل میگوید که روابطش با کشورهای منطقه در حال گسترش است و زمینه برای همکاری های بیشتر در بخش های اقتصادی، تجاری و سیاسی فراهم شده است. در ماه های اخیر دیدارها و نشست های مختلف نقش افغانستان را در بحث های منطقه‌ای برجسته تر ساخته است و مقام های امارات اسلامی این روند را نشانه افزایش تعامل و تفاهم با کشورهای منطقه می دانند. در این حال شماری از آگاهان باور دارند که موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های اقتصادی افغانستان این کشور را به بخش مهم از محاسبات منطقه‌ای تبدیل کرده است.
1: در سالهای اخیر افغانستان به یکی از محورهای ثابت نشستها، رایزنیها و دیدارهای منطقه‌ای تبدیل شده است. از مسکو و بیجینگ گرفته تا تاشکند، اسلام آباد، تهران و دوحه، نام افغانستان همچنان در محور گفتگوهای امنیتی، سیاسی و همکاری اقتصادی دیده می شود. مقامات امارات اسلامی باور دارند که کابل به جای بحران به بخشی از راه حل همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شده است.
2: افغانستان کشوری است که معادن سرشار دارد، کشوری است که برای سرمایه‌گذاری ظرفیت بسیار خوبی دارد، کشوری است که در بخش زراعت و ساختمان و همچنان اقدامات دیگر اقتصادی بسیار یک بستر خوبی را در خود دارد. ما میتونیم از این امکانات استفاده بکنیم به سطح منطقه. کشورهای منطقه هم با افغانستان تماسهای خود بیشتر بسازد، مثل که انشاءالله در حالت رشد است و از این حالت هم افغانستان منفعت میبینه و هم منفعت انشاءالله.
1: در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشست‌های گوناگونی با محور افغانستان برگزار شده است، برخی با حضور نمایندگان امارات اسلامی و برخی بدون حضور آنان. در نشست‌هایی که مقام‌های امارات اسلامی حضور داشتند، کابل بیشتر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت، پروژه‌های ترانزیتی، سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و تقویت روابط سیاسی با همسایه‌ها تمرکز کرده است.
3: افغانستان بنا به موقعیت اساسی که داره میتونه من حیث یک پل ترانزیتی خوب میان کشورهای آسیایی عمل کرده باشه و در ادغام و اتصال منطقه‌ای هم نقش برازنده را ایفا کرده باشه. هرگاه به این مؤلفه به شکل درستش دست پیدا کرده باشه، به ارزاوری افغانستان و داد و ستود افغانستان میتونه مثمریت مفیدیت داشته باشه.
1: امارات اسلامی همچنین روابط نزدیک متوازن با کشورهای منطقه را محور از سیاست خارجی خود میداند. نشست های سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان، دیدارهای افغانستان و کشورهای همسایه و حضور در قالب های چون فرمت مسکو از نمونه های این تعاملات دانسته می شوند. به باور مقام های کابل، این نشست ها نشان دهنده افزایش هماهنگی های منطقه‌ای درباره افغانستان است.
0: حاصلات باغداری امسال در هرات پررنگ است و کم کم میوه های گوناگون این ولایت به بازار آمده است، اما باغداران میگویند هم از حاله محصولات باغداریشان را به قیمت ارزان در بازار داخلی عرضه می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید امسال نیز همانند سال گذشته در تلاشند تا محصولات باغداری را به بازارهای خارجی صادر کنند. سال گذشته نیز انواع میوه ها به ارزش بیش از 19 میلیون دلار به بیرون از کشور صادر شد. اتاق زراعت و مالداری هرات هم میگوید در زمینه گفتگوهای لازم انجام شده و امسال نیز بخش مهم از میوه های تازه کشور را به بازارهای بیرونی میفرستند.
4: فصل برداشت میوه های سردرختی کم کم در هرات شروع شده و بازار رنگ دیگر گرفته است. شفتالو، آلو، زردالو و سیب از خوشمزه‌ترین میوه‌های هستند که از باغ‌های هرات به دست می‌آیند. تاجران صادرکننده میوه‌های تازه در این ولایت می‌گویند امسال هم همانند سال گذشته تلاش می‌کنند تا حجم زیاد از این میوه‌ها را صادر کنند.
5: تجار حاضر و آماده است از هرات تا به اروپا تا به اقصی نقاط جهان تمام میوه‌جاتی که ما قابلیت صادرات داشته باشه بدون نفع زیاد، حتی به نفع اندک، به خاطر که در بازارهای هدف شناسایی بشه و این ظرفیت وجود داره. در سکتور خصوصی امیدواریم که این روند تسهیل بشه و ما آمادگی لازم داریم به تمام نقاط جهان میوه و سبزیجات را صادر کنیم.
4: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است. بنابراین تقاضا در بازار داخلی برای خرید و فروش میوه ها کم میباشد. باغداران مجبور هستند که حاصلات خود را به قیمت ارزان به فروش برسانند.
6: صادرات به ولایات داریم فعلاً، به کشورهای بیرونی، گرچه پارسال یک چند متر شبرنگ و شلیر و چیزا بار شد کشورهای فیلیپین و اینا برفت، اونتا به او صورتی که دخان ما راضی باشه و همون زحمتی که میکشه همون زحمت یک چیزی آید بشه، به او صورت نه. به ولایات چه بارگیری داریم؟
7: ما مالک میواجاتی داریم که اگر خارج هم بریم شلو طولو بیترین میوه، ولی گاب اینجیه که صادرات وارده کم مشکلاتی هست برسه این پاکستان که هسته به مزدو بنده دیگه میگه پاکفته از خدا مهرمانه که از این مشکلاتون خود شما حل بشه.
4: همه ساله در فصل برداشت محصولات باغداری بازار فروش میوه کساد می شود. مسئله نبود سردخانه ها یکی از دغدغه های اصلی باغداران است. آنها نمی توانند میوه های تازه را نگهداری کنند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند تلاش می کنند تا امسال مقدار زیاد از میوه های تازه را صادر کنند. سال گذشته به ارزش 19 میلیون و 900 هزار دلار میوه های تازه به بازارهای خارجی فرستاده شده است.
8: تا این نشست ها و برقراری ارتباط همراه کشورهای همسایه حوزه شمال، کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج و همچنین کشورهای همسایه، ما در تلاش هستیم که بیشتر اقلام از محصولات تازه خور، میوه‌جات تازه خور انشالله راهی برای صادرات از او ایجاد کنیم.
9: صادرات میوه چون هنوز فصلش نرسیده از افغانستان قرار است که آغاز شده و در سال قبل ما زیاد میوه‌ای که صادر کردیم، میوه تازه، سیب، انگور، آلو، آلوگیلاس و تربوز بود که نومن به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه، عراق، امارات متحده عربی، روسیه، همین کشورها صادرات بود و امیدوار هستیم که در سال جاری هم که پیش روی است صادرات میوه تازه افزایش بیافته.
4: همه ساله میزان برداشت حاصلات باغداری در هرات بسیار بلند است، بنان عرضه زیاد و تقاضا کم می شود. باغداران امیدوارند امسال بتوانند قسمت زیاد از میوه های تازه را به بازارهای جهانی بفرستند.
0: حالا بیننده چند خبر دیگر از جهان باشید.
10: ده ها هزار مسلمان در مسجد الاقصی نماز عید قربان را اقامه کردند. ده ها هزار فلسطینی و مسلمان علی‌رغم محدودیت های پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی گرد هم آمدند و نماز عید قربان را اقامه کردند. بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی قدس، حدود 140 هزار نفر نماز عید را در نخستین قبله مسلمانان در مسجد الاقصی به جا آوردند. فلسطینی هایی که از مناطق دوردست قدس شرقی اشغالی و شهرهای فلسطینی زیر کنترل اسرائیل قصد حضور در مسجد الاقصی را داشتند، در مسیر منتهی به شهر قدیم صف‌های طولانی موتر را تشکیل دادند. پیش از نماز عید نیروهای پلیس اسرائیل در دروازه‌های مسجد الاقصی اقدام به بازرسی هویتی از فلسطینیان کردند و به برخی از آنها اجازه ورود ندادند. هزاران نمازگزار تا زمان اقامه نماز با تلاوت قرآن و تکبیر در مسجد الاقصی حضور داشتند و سپس نماز عید را به امامت محمد حسین مفتی قدس و فلسطین اقامه کردند. مجتبی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که آمریکا دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. رهبر جدید ایران در پیام ایدیش گفته است که ایالات متحده دیگر نقطه امنی برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنین افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکلگیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. این پیام در حال مطرح می شود که رایزنی ها برای رسیدن به یک توافق میان ایران و آمریکا بالا گرفته است. وانگی وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرد طرفای منازعه در پرونده ایران برای دستیابی به آتش‌بس تلاش کنند و مسیر همگرایی دیدگاه‌ها و راه‌های حل میانه را ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وانگی در گفتگو با خبرنگاران در مقر سازمان ملل در نیویورک پس از ریاست نشست شورای امنیت گفت امیدوارند طرفای زیرت برای آتش‌بس تلاش کنند و به همگرایی مواضع ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه بازگردد. او افزود مسائل حل نشده یکشبه برطرف نمی‌شوند، اما تاکید کرد هر گام رو جلو در مذاکرات امید به صلح را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، جدی وینس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به شبکه NBC گفته نسبت به موافقت ایران با خودداری از تولید سلاح هسته‌ای در چارچوب هر گونه توافق احتمالی خوشبین است.
0: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.

سازی های باور نکردنی. جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 16:00 است.

0: خامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: two teams. Each team supposed to have the 11 players.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیال می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما میتوانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345690C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر 8 هر شب ساعت 8.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

سلام، مرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه‌های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج میکند، دوم کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود، و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشه. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه

0: تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
1: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث، آقایان رومان شیرزاد استاد پوانتون اینجا در استودیو و همچنان آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوام با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
2: با درود مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است، نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالیترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلالش گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدند، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل متحد شده امنیتش مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرند و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردند. اما با تعاملات خود بفهمید.
1: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه ای که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
2: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشور شانگهای نیست، از جمله کشورهای جی 8 است و در کشورهای جی 8 شما میفهمید که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارند. اما در مسائل منطقوی و بیشتر در افغانستان، ژاپن کمک های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک های ادامه داره، همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یگانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن. باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر در حالت گسترده تر از در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوء تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازد به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه با افغانستان کمک‌های لازم اقتصادی را انجام بده. و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه‌های مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش‌های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک‌های متخصصانش، فرستادن شخصیت‌ها و دانشمندان در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و کنرسا و دیگه بخشا برای افغانستان و با خوش طبی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم، با شما برمیگردیم. شیرزاد صاحب، به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک های بشری، کمک هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت میگیره هم در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح میتوان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار دارد. آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
3: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث به شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
3: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود داری روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و ناگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متحد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان رو بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتونیم که ژاپن بتونه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بله.
3: پس به این اتفاق شد که 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خود 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه‌های مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با ژاپن یک کشوری هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجودی اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سقل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم ژاپن میپردازه، بازم ژاپن توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس ژاپن میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که ژاپن و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و ژاپن مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که امیالی با ما بروجه های بزرگ را در زیر دست دارن، کوریدور واخان می یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام از طریق واخان و میسی اینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی اینک، دیدیم که اوجه هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن زیر تعمیر هستن. اینه می جواد کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با ژاپن هم
1: یعنی روابط با چین و ژاپن در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
3: فرصت
1: است
3: توازن باشه. ژاپن از خود دیگه مشکلات داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که ژاپن رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چینایی ها تمام فراموش نمیکنه، لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

0: افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهه‌ها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشد در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
3: بله، بدون شک پیش کود بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش و همچنان تای ماه گذشته تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان به اصطلاح زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما این که در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بحرانی‌ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از این از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان داره. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70-80% مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیف دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلط که در این ارساس سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور تضمین میکنند. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند، سیاست گذاره هندستان، و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسیار پنجمین کشور اقتصادی جهان هم بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و بزرگ کشور بزرگ است. اما در افغانستان، در افغانستان تمام برنامه‌ها پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوذ کشور که با اصطلاح نفوذ اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدند. آموزش تعلیم تربیه که تا دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از صنف 7 و همچنین معلمین و آموزگارانی که در این بخش مسئول بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ بله. پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شود.
2: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوص

0: داخل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
1: خب وقتی که در کشوری که 74% مردم و 28 میلیون نفرستش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشن، از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین، کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مساله بسیار مسیحی رو میگم رسیده، و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه خدمات اساسی سی غذا اشغال و امثال از این بوده، و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده. اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغالزایی مسئله کار اساسی است، و تقریبا اگه حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک خود در افغانستان گرفته، و اگر می نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد. و چنان که در گزارش اوچا و گزارش مختلف آمده، افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل مادر سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باید ببینین افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست های نادرست دولت های زمان مختلف و سیاست هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ هایی که در افغانستان تحمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست های بحرانی یکی از اون خوشحالی های متواتر است در سال های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت، و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه. رشد بیکاری عامل از این مسئله بود، و از جمله برلوی از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است، و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی. بفرمایید.
0: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلف داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی، و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای ازی که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است، و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
2: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم، و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما از اونجا شروع شد. امی آزادی 1919 آزادی نیست، یک سیست که ما او را حتی امان لخان غازی هم میگیم، غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ ای با فضل یمو هم بریتانیا بوده، خدا او را با قار خود چیز کنه. یکی عزیزا بعد از روزها، روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حمله ور شد، ای کاش با آبهای گرم می رفت از اول و ما را رها می کرد. ما 2 میلیون شهید از دست نمی دادیم، ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم با خاطر که اینمی ارزشای خود، معادن خود، مردم خدا، آزادی خدا ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن

0: سلمان خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان برا و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001 همی افغانایی که خود مجاهد میگوتن بازش مجاهد نما و بازش مجاهد پروخته شده و چه قسم توانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن؟
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
0: کلش است. لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی رو میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنه.
1: ولی
0: ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث به ما گذاشته، طبعا این جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن گفت تنگی هرمز است. حالا که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده در اون را بتین.
1: هدف اصلی
0: موارد است. تنگی هرمز است، تیل خلیج است، کشورهای خلیج است، تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست. نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چونین بوده.
0: افغانستان هم چونین است. عراق اونا رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره. لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمان ها نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است. کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما همیانیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله.
0: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشوه؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، از آدی خود همه چیز. امروز ما از جاپان صحبت میکنیم. جاپان با وجودی که مردم هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت جاپان حتی در برسمی چختنی ما و شما من جنبتا زیر مطرقه امریکا قرار داره.
1: پس
0: امو مجبوری های جاپان هم بدانیم، لیکن جاپان یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشور ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آباد و در دشت گمبیری، امو بیچاره به خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی جاپان شفاخانه افغان جاپان که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی، چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر میزنیم.
1: سپاسگزار هستم.
0: بله.
1: و ما این بحث پس از وقفه.
2: زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندي
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
5: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
7: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه.

0: به ادامه بحث بازم خوش آمدید مفید صاحب. از عوامل اگر بگذاریم ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند تاخت و تازه بر افغانستان داشتند به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست امین است، بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد، اما در آغاز به پرسش اول بپردازین.
1: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سر افگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن، بالاخره در این کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از برارت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه بر جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنن. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله بر دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودن منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده امریکا کرد با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مهلت اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و امریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردند. دوم نبود جای کار است و اختیار که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شوه، هم از جانب ملل متحد مسئولیت داره و هم حکومت موجود مسئولیت داره. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شوند. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شوند. کشور باید در زمینهای اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصطلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
0: بله بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
1: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده امریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در این کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم با پاکستان، بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده، که آثار بیانگر از این مسائل است در افغانستان، نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان یک حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کرده. هم به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این مسائل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان در ازی که با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه بر ازی که بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خوشان کشیده شوند و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می سازد، درونش نفاق را خراب می سازد و این نفاق متاسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختارها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم می سندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زبان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند. در یک عامل متشنج.
0: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم ما میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و قلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن، از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن، دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصت را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می دو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ، اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نان میته و فرمان میته و قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن کس قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوج دست بالا داره. حالی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشن نمیگیریم از دو صحبت میکنن. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
0: بله،
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان و فلان صحبت نکنیم. بیا یکم با خود بیاین، با خاطر خدا، با خاطر رسول، با خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذارن که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس من، نه نیست از من، از امت من نیست، من دعای لعصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، ولیس منا من قاتل على عصبیت، و او کسایی هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. ای قوم یک جنگ جاهلی است.
0: بله،
2: گفته که من کان او کسی که من کانه یک کسی که هدفش

0: فهو في سبيل الله، فهي في سبيل الله، فهو في سبيل الله. إذا الرأي خداس بين زي شذا بوجزريم أهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین،
1: بله،
0: چین
1: یعنی این خطاب تنها با مردم افغانستان است یا با همه کشورهای آسیا؟
0: با همه
1: آسیا.
0: کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده. چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطن دارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم امی یک لقمنان بین خود تقسیم کنین. هر افغان بیاین می کشور خود بسازه. دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است، تا که یک سازمان دیگه با وجود نبیه، یا با مگفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیه، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم. لیکن یک فرصتی که فعلا ما داریم،
1: بله،
0: کشور چین، هندوستان، روسیه و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داد، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم. سلاحهای مورد نیاز خود به دست بیاریم. تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه.
1: به
0: چین گسترده و این چین دروازه خود باز
1: کرد.
0: یعنی چین
1: خود اینها میتونه راه های فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان را تقویت بکنه.
0: بلا شک این یک گزینه خیلی بزرگی ما را دست داریم.
1: بل.
0: امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است و این دروازه ما با چین باز شد.
1: بل.
0: روسیه ما را برسمه شناخته. روسیه با همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغانه را برسمه میشنیم. چرا از استفاده نکنیم؟
1: بل.
0: یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
0: آغوش خود باز کنه. با
1: پس از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.

0: دوباره خوش آمدید مفید صاحب. میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
1: بدون شک شما توجه کنین، ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان، جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد، برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را

0: پنسیون که همه انسانی هستند،
1: بله
0: یعنی در هیچ پنسیون از اون ماشما تجاوز دفاع و مثال دیگه نمیتونیم. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است. یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلام جهانی حقوق بشر است، که در اعلام جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملیت ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسئله تنظیم حقوق و آزادی مردا و زنها در جامعه، مسئله ایجاد احزاب سیاسی، مسئله ایجاد یک دولت های مختلط فراگیر شایسته سالار مشمول، اینا کلی در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که میخواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهی از بخش از این تخطی کنه، به او در اولت ملل متحد مجبور به او کشور به اساس اعلامی جهان حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما به یک جامعه باز، یک جامعه آزاد، در وجه سرنوشت مردم در دست خود مردم باشند، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتانه آرزوها و خواسته مردم باستاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه، و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابند و تمام تبارها و اقوام ملیت های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشهی و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزادی از اینا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همه جانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگره. وقتی ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
1: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
0: ما فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از این نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنان که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنام کنفرانس نشست بن مثلا میشه، فقط یک تعداد معامله گرا سهم گرفتن و اونم تیکه دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون از اینکه تیکه دارا باشه، بدون اینکه با گلت وابسته های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نماینده های واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در اون باستاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار تحصیل وقت زمینه کار فراهم شوه برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینه کار، وقتی که ببینید نقش تجار و سرمایه داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی دارد. اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور رشد بدن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشم اعتماد نیاز دارن، به چشم امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشم امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشم امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشم امنیت جنسی نیاز دارن، به آزادی ها و بشر نیاز دارن. برای اینکه یک انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
1: سپاسگزار هستم. شریزا صاحب اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را مطرح میکنم.
2: او را مطرح کن شرار دیشه باست.
1: بله. آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه، یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جوابیست که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ما است، مصلحت منطقه ما است، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا این فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کردیم، 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
1: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه میدن؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان الله خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازه، در حالی که تهذیب در اسلام است، تهذیب در برهنگی نیست، تهذیب در این نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای از اونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد در فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس هر کس که امی نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه. چرا که او ناکام شدن. 20 سال دموکراسی عنوان میشد لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگر حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینمی کابل چقدر علما ترور شدن، علمای بزرگ.
1: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه
2: ما شده. یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. و انشاءالله ما نظام اسلامی داریم.
1: بله.
2: لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم مثل که استاد گفت که مردم خود را گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه و امارت اسلامی خیلی کوشش و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میسته که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجندهای خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنند. این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرماید که وشاورهم فی الامر، اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دستت است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسم خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا بی امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمانان را قیادت بکنیم، چه قسم یک امت سازی را بکنیم، این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است.
1: بلد.
2: دیگه ایشته که با مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم، امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستن، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره. با اونا باید در تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین. یعنی
1: کمیسیون
2: تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کرد، حتی از استاد صرف دعوت به عمل آمد.
1: بله.
2: از حتی از فوزیه کوفی دعوت به عمل آمد که شما بین به کشور و سبا شاید با از آقای امرالله سالم دعوت شوا، از دیگرم دعوت شوا، اونا بین.
1: بله.
2: ما بین دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
1: تشکر.
2: پیش مردم با زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی، پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم.
1: بله.
2: تمیزی
1: رنگ و بو بر ما
2: حرام است. بر ما حرام است ولی که ما پرورده یک نباریم. بگیم که ما برادر هستیم، بس است، بله، از خدا بین بشینیم، خیر است.
1: تشکر.
2: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما نفاق خود ماست، نه خارجه. اگر متحد باشیم ما در دنیا پیروز هستیم، در آخرت هم.
1: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شیرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر سیم مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام

مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.

0: په ځانګړې توګه سیلابونو او وچکالۍ د کمولو لپاره پراخ عملي پروګرامونه تر کار لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د نړۍ له لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
1: سخته وچکالی، ناڅاپي سیلابونه، د واورو او یخچالونو ویلې کېدل د بارانونو د بڼې بدلون هغه عامل دی چې افغانستان د اقلیمي بدلونو له جدي اغېز سره مخ کړی دی. همدارنګه پر کرنې د اقتصاد ډېری تکیه چې د اوبو له شپېتې نه تر اویا سلنې پورې مصرفوي، کمزورې زیربناوې، پراخه بېوزلي او د تیرو لسیزو جګړې سبب شوي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د نړۍ له زیانمنونکو هیوادونو څخه وشمرل شي. ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د نفوذو د بې ځایه کېدو، د خوړو د خوندیتوب نشتوالي، د بشري بحران د زیاتوالي لامل شوی دی او د حکومت او نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ ته اړتیا ده ترڅو د اقلیم بدلون په ملي پراختیا، کرنې، اوبو، انرژۍ او ښاري پراختیا پروګرامونو کې شامل شي.
2: خب پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که افغانستان بیش از هر کشور دیگر متضرر ساخته است. پیامدهای آن از اقتصاد گرفته تا اجتماع، تا زیرساخت‌های کشور، تا آموزش و پرورش و صحت، تمام سکتورهای افغانستان متضرر ساخته است. بنان جامعه جهانی باید افغانستان به عنوان یک شریک بسیار مهم در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی مد نظر بگیرد، تا اینکه به عنوان یک کشور آسیب دیده و ناتوان باشد، چون افغانستان بدون دخالت در تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین یکی از قربانیان اصلی این پدیده است و خواست ما جامعه جهانی و کشورهای عامه ای است که افغانستان در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی یاری نماید، چون از فجایع بشری، از پیامدهای ناگوار و سختی که قرار است به افغانستان وارد شود جلوگیری شود.
1: نور کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لپاره د مخنیوي تدابیر باید د وچکالۍ، سیلابونو او سختې تودوخ په څیر ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه پلی شي ترڅو زیانونه کم او د بحران وروسته غبرګون لګښتونه کم شي.
3: معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است، ایجاد درس ها و فروچال ها در زمین است در کابل که تمامش میتونه ازش جلوگیری صورت بگیره در صورتی که ما کار کنیم. مؤسسات شخصی در حقیقت، تشبثات شخصی، مؤسسات بین‌المللی، دولت ها، اینا باید به صورت هماهنگ بالای تامین آب کابل از خارج از حوزه کابل که فعلا در کابل آب نیست، باید در این راستا هماهنگی داشته باشن و هرچی عاجلتر به مردم کابل تامین آب کنن.
1: ورته وخت کې د افغانستان اسلامي امارات له نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کړې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي، پرته له کوم سیاسي ملاحظات څخه باید دا کار ترسره شي. زبیح الله مجاهد وایي د افغانستان حکومت د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو، په ځانګړې توګه سیلابونو او وچکالۍ د کمولو لپاره پراخ او عملي پروګرامونه هم پلی کوي.
4: په هر صورت ما باز هم تلاش خود میکنیم که افغانستان متضرر از ازرار نباشه که از تغییر اقلیم به وجود آمده. چیزی که در اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم، سیلاب ها را تلاش نهایی شده در این سالهای گذشته، بندهای آبی زیاد ساخته شده تا سیلاب ها را سطح پایین بیاره و در ما زمانی که سیلاب می خدمات هم ارائه شده.
1: که هم افغانستان په عمومي ډول په ملي کچه د اقلیم بدلون څخه اغیزمن کیږي، ځینې سیمې لکه شمال او شمال لویدیځ، سویل لویدیځ او ختیځ مرکزی سیمې ډیر بیا اغیزمن کیږي.
0: د هرات د سوالګرو د راټولولو کمیسیون تر اوسه پورې له ښار څخه 22,000 کسان راټول کړي دي، خو د دې کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې له دوی څخه 10,000 د میاشتنۍ د نقدو پیسو د ترلاسه کولو وړ پیژندل شوي دي. د کمیسیون غړي وایي چې نږدې 90% مستحق او اړمن کسان له ښار څخه راټول شوي دي. پاتې 10% هغه کسان دي چې هره ورځ په مسلکي ډول باندې کار کوي.
5: اړمنې کورنۍ هره میاشت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په خطر کې ولاړې وي. هغه مرستې چې د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا هغو کسانو ته ورکول کیږي چې مستحق دي او د کار کولو توان نه لري. د دې مرستو په وروستي پړاو کې شاوخوا 120 کورنۍ د دې مرستو تر پوښښ لاندې راغلې او نږدې 3,000,000 افغانۍ پرې وویشل شوې.
6: موږ د هرات ولایت کې تقریبا د 22,000 شاوخوا کې موږ داسې بې سرپرسته، بې سرپناه او ګدایګر او داسې کسان چې لاس یو بل چاته نیولی وو، موږ دا کسان راټول کړي دي او د دو بیا هلته سروې شوې ده، د دو کورونه سروې شوې دي. په دې کې یو تعداد مستحقه پیژندل شوي، هغه تقریبا د 10,000 شاوخوا، په 10,000 کسان کورنۍ په شاوخوا کې.
5: د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا شاوخوا 15 سیمه ایزې ادارې د ښار په کچه د سوالګرو راټولولو کمیسیون غړي دي. د کمیسیون د مستحقو اړمنو خلکو د راټولولو په لټه نه پیژندلو مسؤلیت لري، نو له دې امله هر یو کس هره میاشت له 4,000 څخه تر 5,000 پورې نغدي پیسې ترلاسه کوي. هغه کسان چې د کار کولو او کسب زده کولو توان لري مسلکي ټولګیو ته معرفي کیږي.
7: میارهای توزیع کمک‌ها که ما بینا میکنیم که در اصل کسایی که به کمیسیون هستند باید محسن سفید باشه، اگر مرد، اگر زن، اونا بیوزن باشه و اطفالی که در سرک اونا کار میکنن ما معلومات میکنیم که آیا ای پدر داره، مادر داره، سرپرست خانواده داره یا نداره. در صورتی که نداشته باشه باز اینجا به اونا کمک صورت میگیره.
5: ده هرات د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د سوالګرو پر راټولولو په کمیسون کې د نقدو پیسو په ویشلو کې کلیدي رول لوبوي.
8: هر کار یې وکړم، همین نفقه یې اکثر اوغلی خور ما ترسم پیدا کړم، حال فلان که پای مې بشکسته تقریبا نو تا فلتیل خورده، اما مجبور شدم دیگه هم ته به مې ته بدبختی یعنی مې ته بازار روزا مرم اونجا نگم به طور نگمونی در یک کارگاه یک چیز میستم، یک صد ریپی میدم، 150 ریپی میدم نون شوم میشه.
9: مجری هستیم از پاکستان آمده ایم، یک چیزی نداریم. یک دختری داریم از 18 ساله و 20 ساله هم سوزن خورده. انا به خدا میقدر نداریم که حال یا ایر یا به یک دکتری یا ببریم یا یک جایی چیز کنیم. انا میقدر است که امی امارت خدا کامیاب کنه، امی یک کمی کمک میشه. و
5: د اسلامي مرد د مشرتابه د فرمان پر بنسټ د سوالګرو د راټولولو ولایتي کمیسون جوړ شوی دی. دا کمیسون د خره ولسوالیو څخه د مستحق وړمنو خلکو د راټولولو مسولیت لري. نغدي پیسې هر میاشت هغو کسانو ته ویشل کیږي چې ارزول شوي او ورپېژندل شوي دي.
0: او اوس هم لنډه وقفه.
10: پدر جان چرا تک تک نمی کنی؟
11: اگر آشتی نکنه چی؟
12: کی است؟
10: کاکا جان، عید است.
13: لالا جان، عیدت مبارک.
12: عیدت مبارک، بیادر. خبر شدیم که احمد خارج رفته.
14: لالا جان، عیدت مبارک.
12: عید خودت مبارک.
15: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با مان بیسیم، وصل هستیم. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555، ستاره 41، ستاره 1 کلمت لمبر. و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی. و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 2، ستاره 1 کلمت لمبر را دایل نمایه. افغان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
16: دلوی خدای جل جلاله پا توفیق او دنستری که دونکو حلو زلو پا پایلکه مونگ یه ویستری بریات رسیدلیو. مونگ لو خاورو، دبرو او دی اور لزرسخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. موږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. موږ د هیواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
17: که غواړی چې ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر
18: کنید. اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مسدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث ضامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
17: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
15: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
19: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: دا خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت، ښه اختر ولرئ.
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. معلومات چرت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد فردای قیامت به شفاعت من نخواهد رسید.

0: مادر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
1: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک بیادر. خبر شدیم که احمد خارج رفتن.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
4: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بیسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 کلمات لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغان ها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
6: باست خراغلی سنگروال سه په دې ورسته کې د نړۍ ډیری هغه نقطې چې د نړۍ د لوی قدرتونو د پام وړ دی په آسیا کې روان بحث ده، چې د منځني ختیځ نه نیولې او همدا ډول د افغانستان اړوند روسیا، هند، چین د یو داسې مثلث په توګه چې په سیمه کې پراخ اقتصادي، سیاسي او نظامي

0: غواړي چې په خپل هیواد کې ثبات راولي او په خپل هیواد خلک خوشبخت شي. دا یو لار ده د خوشبختۍ لپاره، دا یو لار ده د اتصال لپاره، دا یو لار ده د تجارت لپاره، دا یو لار ده د پرمختګ لپاره، د انکشاف لپاره، د توسعه لپاره. او افغانستان باید، افغانستان هم عین نقش ولوبوي کوم چې طبیعت افغانستان ته ورکړی دی، خدای افغانستان ته ورکړی دی. نو افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مونږ خپل هیواد ته په هغه اهمیت باندې قایل شو کوم اهمیت چې افغانستان لري. او د دې لپاره مونږ باید په داخل کې یو ملي اجماع رامنځته کړو، ځکه کچېرې مونږ متحد نه وو، زموږ د ستونزو نه، زموږ د کمزوریو نه، زموږ د دښمنانو دپاره د سوء استفادې فرصت برابروي کچېرې مونږ دغه نه وو، کچېرې مونږ متحد نه وو. او زموږ اتحاد په افغانستان کې ثبات راولي، په افغانستان کې د خلکو او د حکومت ترمنځ په حقیقت کې اعتماد راولي، او دغه اعتماد د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد په حقیقت کې د حکومت د مشروعیت منشا بلل کیږي. او کله چې افغانستان کې یو مشروع حاکمیت موجود وي، دغه مشروع حاکمیت بین‌المللي جامعه دې ته متقاعده کوي، مجبوروي چې باید دغه مشروع حاکمیت په رسمیت پیژني، بناً هم د افغانستان لپاره د باندې دروازې خلاصیږي او هم داخلي امکانات او فرصتونه د افغانستان لپاره افغانستان ته لاس ورکوي چې د بدبختۍ نه راووځي.
1: کور ودان روان سه بیرته تاسو ته راګرځم، اوس هم لنډه وقفه.
2: سلام، فرحتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین، چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین، بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: باسته خراغلی سنگروال سب د دې لپاره چې په سیمه کې باور لا پیوړی سي او د سیمه ییز اتصال لپاره ګامونه پراخ سي. په اقتصادي لحاظ د منځنۍ اسیا له لورې هغه پروژې چې لا په پلان کې دي، ځینې په افغانستان کې د عملي کېدو په حال کې دي، ځینې د بشپړېدو په حال کې دي، او ځینې ممکن په راتلونکي کې پیل سي. له اقتصادي اړخه دغه بحث او همدار ډول په نظامي برخه کې چې افغانستان سخته اړتیا لري د خپل دفاع لپاره، د سیمه له هیوادونو سره پراخ نظامي، سیاسي او امنیتي تړونونه او همدار ډول د سیمې

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان بیسیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: حامی نشرین برنامه
1: سرخط خبرها. امضای توافقنامه همکاری های نظامی میان افغانستان و روسیه. وزیر دفاع ملی کشور میگوید که گسترش همکاری ها با روسیه برای امارت اسلامی مهم است.
2: روسیه فدراسیون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهم غونډه کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارت نمایندګانو ته بلنه ورکړې. همداسې د روسیه فدراسیون
1: کابل در پی روابط مستحکم با همسایگان. ذبیح الله مجاهد میگوید که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها با پاکستان نیز جریان دارد.
3: افغانستان با تمام همسایگان خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان و پاکستان
1: تلاش ها برای فعالسازی چاه‌های نفت بیشتر در کشور. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در آینده چاه‌های دیگر استخراج نفت نیز فعال خواهند شد. و تهدید دوباره ایران از سوی دونالد ترامپ برای برگشت به جنگ.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. روسیه و امارات اسلامی توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی را در مسکو امضا کردند. این توافق در دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. وزیر دفاع امارات اسلامی گسترش همکاری با روسیه را برای افغانستان مهم خوانده و از برسمیت شناسی امارات اسلامی از سوی مسکو ابراز قدردانی کرده است. در همین حال، مقام روسی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و مسئولیت پذیری غرب در قبال بازسازی این کشور تأکید کرده است. وزیر دفاع امارات اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو به روسیه رفته است.
1: امضای توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو گام مهم در مسیر تقویت نهادهای امنیتی کشور. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی در سفر به مسکو با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است که این دیدار در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. رسانه های روسی گزارش دادند که در این دیدار دو طرف توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند.
2: در روسیه پدرسون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهم غونډه کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارات نمائندګانو ته بلنه ورکړه. همداسې د روسیه پدرسون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارات یې په رسمیت وپیژندي. روسیه په سیمه او نړۍ کې یو مهم هیواد دی. موږ ته له روسیه پدرسون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري.
1: وزیر دفاع افغانستان اعلام کرده است که تعامل با روسیه برای افغانستان اهمیت ویژه دارد و باید روند گسترش روابط میان دو طرف ادامه یابد. محمد یعقوب مجاهد از روسیه به خاطر به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان ابراز قدردانی کرد.
2: شل کال افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی و د افغانستان وضعیت د هغوی د اشغال په نتیجه کې نور هم خراب شو. لپاره مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دي او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل سوي نه دي بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
1: در مقابل سرگی شویگو نیز در این دیدار اظهار داشت کشورهای غربی باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند و مسئولیت حضور 20 ساله خود در این کشور را بپذیرند.
3: ما متقاعد شده ایم که کشور

0: کشورهای غربی باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مسئولیت کامل خود را در قبال حضور 20 ساله‌شان در افغانستان به طور کامل بپذیرند و تمام بار بازسازی پس از جنگ این کشور را بر عهده بگیرند.
1: با این حال وزیر دفاع ملی کشور می‌افزاید که افغانستان پس از 2 دهه حضور نظامی آمریکا هنوز با برخی مشکلات اقتصادی و بشری روبرو است، اما امارت اسلامی توانسته در مدت کوتاه دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته باشد. به گفته وزیر دفاع، امارت اسلامی توانسته امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کند، اصلاحات اقتصادی و اداری را عملی سازد و در عرصه سیاسی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. آقای مجاهد همچنین تأکید کرده است که نیروهای امنیتی در بخش نابودی شبکه‌های فتنه‌گر نیز دستاورده مهمی داشتند.
2: همزمان با افزایش رایزنی‌ها درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، مقام‌های افغانستان و ایران در مسکو بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک تأکید کردند. در دیدار وزیر دفاع امارات اسلامی با معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، دو طرف درباره امنیت منطقه، تهدیدهای مشترک، همکاری‌های اقتصادی و مدیریت سرحدات گفتگو کردند. محمد یعقوب مجاهد توسعه روابط کابل و تهران را مهم دانسته و تأکید کرده است که از خاک و حریم هوایی افغانستان علیه ایران استفاده نخواهد شد. مقام ایرانی نیز بر نقش کشورهای منطقه در تأمین امنیت و کاهش مداخله بازیگران بیرونی تأکید کرده است. دو طرف همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر منطقه‌ای را برای تقویت ثبات پایدار مهم خواندند.
1: مقام‌های افغانستان و ایران در دیداری در مسکو بر گسترش همکاری‌های دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و تقویت روابط میان دو کشور تأکید کردند. این دیدار میان محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی و علی باقری، معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی مسکو برگزار شده است. در این دیدار دو طرف درباره تحولات منطقه، مبارزه با تهدیدهای امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرحدات گفتگو کردند.
3: کشور عزیز ما افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دو کشور بسیار مهم در منطقه بوده و با داشتن روابط بسیار نیک هستند و تاریخی و روابط مشترک می توانند نقش بسیار مهم را در تأمین روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و اصول ثبات منطقوی ایفا نمایند. چنانچه این موضوع بار دیگر در مسئله مذاکرات یا ملاقات سرپرست وزارت دفاع افغانستان با معاون منشی شورای امنیت ملی ایران در مسکو که در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی دیدار و گفتگو کردند.
1: وزیر دفاع افغانستان بر توسعه مناسبات کابل و تهران و افزایش رفت و آمد هیئت‌های دو کشور تأکید کرده و گفته است که خاک، حریم هوایی و سرحدات افغانستان علیه ایران استفاده نشده و نخواهد شد. این مقام ایرانی هم مداخله قدرت‌های بیرونی در امور منطقه را عامل بی‌ثباتی دانسته و بر نقش کشورهای منطقه در تصمیم‌گیری مستقل درباره امنیت و آینده ایشان تأکید کرده است.
4: رابط دولت فعلی افغانستان با ایران بسیار گسترده و عمیق است. ادعای بعض مقامات ایرانی گفته میشه که ایرانی ها حامی اصلی جنبش طالبان در مبارزه علیه قوت‌های خارجی بوده و همچنان دید بازدیدی که در مسکو صورت گرفته با مقامات بلندپایه امنیتی ایران ای بیانگر است که این رابط در حال گسترش است، در حال تقویه شدن است.
1: دو طرف همچنان همکاری های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه را برای تقویت ثبات و امنیت پایدار مهم دانستند. گفتنی است که هیئت های افغانستان و ایران برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی مسکو بر روسیه سفر کردند.
2: روسیه برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد. الکساندر وندیکتوف، معاون منشی شورای امنیت روسیه در دیدار با آزاد سجادخان، معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، اعلام کرده که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان است. وندیکتوف افزوده که آنان خواهان عادی سازی اوضاع در سرحد پاکستان و افغانستان هستند و امیدوارند طرفین دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلافات خود را از راه سیاسی دیپلماتیک حل کنند. الکساندر

بندیکتوف خطاب به معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته که اگر آنان مناسب بدانند روسیه آماده است به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهد. این دیدار در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: افغان بسیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر. انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.

0: ادامه خبرها. سخنگوی امارات اسلامی میگوید نظام حاکم در کشور خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی همسایگان خود است و این سیاست را به گونه جدی دنبال می کند. با گفته او روابط کابل با بیشتر کشورهای منطقه مثبت است. ذبیح الله مجاهد می افزاید که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها با پاکستان نیز ادامه دارد. در این حال کارشناسان می گویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که نظام حاکم در افغانستان خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی کشورهای همسایه است و این سیاست از آغاز حاکمیت دوباره امارات اسلامی تا کنون به گونه جدی دنبال شده است. او میافزاید که امارات اسلامی با کشورهای ازبکستان، ایران، چین و ترکمنستان روابط مستحکم و با تاجیکستان روابط نسبتا خوب دارد.
2: امارات اسلامی افغانستان با تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و چین و همچنان تا حد با تاجیکستان روابط خوب داریم.
1: آقای مجاهد میگوید که روابط امارات اسلامی با پاکستان در آغاز خوب بود، ولی به دلیل آنچه اقدامات و تجاوزات اسلام آباد خوانده می شود، روابط دو طرف دچار تنش شد و امارات اسلامی آغازگر آن نبوده است. به گفته وی، امارات اسلامی همچنان خواهان روابط حسنه با همسایگان به ویژه پاکستان است و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها ادامه دارد.
2: ما خواهان روابط خوب هستیم و در این راستا تلاش های دیپلماتیک هم جریان داره. انشالله که موضوعات حل شود با همسایه های دیگری خود روابط بسیار خوبی را دارد.
1: در همین حال کارشناسان میگویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
3: یگانه راه حل این بحران با کشورهای همسایه ای است که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه تا دیگه پاکستان این توان و قدرت نداشته باشه که بالای افغانستان حملات نظامی کنه و جنایات خود در مقابل افغانستان ادامه بده.
1: با گذشت نزدیک به 5 سال تاکنون تنها روسیه امارات اسلامی را به رسمیت شناخته است، هرچند که کابل میگوید تمامی شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده است، اما جامعه جهانی شرایط خاص خود را در این زمینه دارد و بارها مسائل چون مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را برجسته کردند.
0: اما پس از نزدیک به 5 سال حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان، حکومت کنونی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که روابط کابل با شماری از کشورهای منطقه و جهان گسترش یافته، این تعاملات هنوز به شناسایی رسمی نینجامیده است. برخی آگاهان میگویند دلیل اصلی این وضعیت اختلافهای سیاسی میان امارات اسلامی و کشورهای غربی است. مقامهای امارات اسلامی اما تاکید دارند که شرایط لازم برای به رسمیت شناسی فراهم شده، زیرا تأمین امنیت، حاکمیت سراسری و کاهش کشت مواد مخدر از دستاوردهای حکومت کنونی است. با این همه فشارهای سیاسی، مسئله حکومت فراگیر و موضوع حقوق بشر همچنان از چالش‌های اصلی در برابر شناسایی رسمی امارات اسلامی دانسته می شود.
4: با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت امارات اسلامی به قدرت در افغانستان، حکومت امارات اسلامی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است. به باور شمار از آگاهان، تأخیر در به رسمیت شناسی بیشتر ریشه در ملاحظات سیاسی قدرت‌های جهانی دارد تا کمبودهای حقوقی یا اداری. آنان میگویند شماری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متحدانش هنوز با وضعیت جدید افغانستان کنار نیامدند و از موضوع شناسایی رسمی به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند.
5: در روابط بین الملل به رسمیت شناسی تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی هست که برخی از قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و متحدانش از این مانند اهرم فشار استفاده میکنند تا خواسته های خود را بالای امارات اسلامی افغانستان بقبولانند. بناهن ما گفته میتونیم که رسمیت شناسی تنها یک مسئله حقوقی نبوده، بلکه به منافع قدرت های بزرگ گره خورده و محاسبات ژئوپلیتیکی را همراه دارد.
4: با این حال حکومت کنونی در 5 سال گذشته تلاش کرده روابط خود با کشورهای منطقه را گسترش دهد. روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و برخی کشورهای عربی روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کابل حفظ کردند. از سوی دیگر امارت اسلامی همواره تاکید کرده که تصمیم‌ها در مورد نظام سیاسی، قوانین و مسائل اجتماعی افغانستان باید بر بنیاد ارزش‌های اسلامی و خواست‌های داخلی گرفته شود، نه بر اساس خواست کشورهای خارجی.
6: تحرکات دیپلماتیک امارت اسلامی را برای رسمیت شناسی نزدیک‌تر ساخته. با این وجود تعامل ما با کشورهای مختلف از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری به صورت فعال ادامه دارد و ما در حال حاضر مراودات گسترده با اکثر کشورها داریم.
4: مقام های امارت اسلامی بارها گفتند که حکومت کنونی شرایط لازم برای رسمیت شناسایی را دارد. آنان میگویند امنیت در کشور تامین شده، کشت مواد مخدر به شدت کاهش یافته و امارت اسلامی بر سراسر افغانستان حاکمیت دارد. با این همه اختلاف دیدگاه ها میان کابل و کشورهای غربی، فشارهای سیاسی و موضوع حقوق بشر همچنان مانع بر رسمیت شناسی کامل امارت اسلامی پنداشته می شود.
0: امارات اسلامی افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بدون هر گونه ملاحظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می‌گوید حکومت افغانستان نیز برنامه‌های گسترده و عملی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها و خشکسالی روی دست دارد. این در حالی است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است.
7: خشکسالی شدید، سیلاب‌های ناگهانی، ذوب یخچال‌ها و تغییرات الگوی بارندگی، وابستگی شدید اقتصاد به زراعت که بیش از 60-70% آب مصرفی را می‌گیرد، زیرساخت‌های ضعیف، فقر گسترده، جنگ چندین دهه گذشته سبب شده افغانستان جز کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. برخی از آگاهان می‌گویند تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث جابجایی جمعیت، ناامنی غذایی و تشدید بحران انسانی شده و نیاز است در همکاری دولت و سازمان‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی را در برنامه‌های ملی توسعه، زراعت، آب، انرژی و شهرسازی بکنجانند.
8: خب پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که افغانستان بیش از هر کشور دیگر متضرر ساخته است. پیامدهای آن از اقتصاد گرفته تا اجتماع تا زیرساخت‌های کشور تا آموزش و پرورش و صحت تمام این سکتورهای افغانستان متضرر ساخته است. بنان جامعه جهانی باید افغانستان به عنوان یک شریک بسیار مهم در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی مد نظر بگیرد، تا اینکه به عنوان یک کشور آسیب دیده و ناتوان باشد، چون افغانستان بدون دخالت در تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین یکی از قربانیان اصلی این پدیده است و خواست ما جامعه جهانی و کشورهای عامه است که افغانستان در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی یاری نماید، چون از فجایع بشری، از پیامدهای ناگوار و سختی که قرار است به افغانستان وارد شود جلوگیری شود.
7: برخی دیگر از آگاهان میگویند اقدامات پیشگیرانه برای تغییرات اقلیمی در افغانستان باید قبل از وقوع بلایا مانند خشکسالی، سیل و گرمای شدید اجرا شوند تا آسیب‌ها کاهش یابد و هزینه‌های واکنش پس از بحران کم شود.
9: معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است، ایجاد درس ها و فروچال ها در زمین است در کابل که تمامش میتونه ازش جلوگیری صورت بگیره، در صورتی که ما کار کنیم مؤسسات شخصی، در حقیقت تشبثات شخصی، مؤسسات بین‌المللی، دولت ها، اینا باید به صورت هماهنگ بالای تامین آب کابل از خارج از حوزه کابل که فعلا در کابل آب نیست باید در این راستا هماهنگی داشته باشن و هرچی عاجلتر به مردم کابل تامین آب کنن.
7: در این حال امارت اسلامی افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می‌گوید دولت افغانستان نیز برنامه‌های گسترده و علمی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها و خشکسالی در دست اجرا دارد.
2: بسیار ما بازم تلاش خود می‌کنیم که افغانستان متضرر از ازرار نباشد که از تغییر اقلیم به وجود آمد. چیزی که در اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم سیلاب ها را تلاش نهایی شده در این سالهای گذشته بندهای آبی زیاد ساخته شده تا سیلاب ها را سطحش پایین بیاره و در ما زمانی که سیلاب می خدمات هم ارائه شده.
7: این در حال است که افغانستان به طور کلی از تغییرات اقلیمی در سطح ملی متاثر است، اما برخی مناطق مانند شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و مناطق مرکزی بیشتر آسیب می بینند.
0: کمیسیون جمع‌آوری گداها در هرات تا حالا 22 هزار تن را از سطح شهر گردآوری کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند از این میان تنها 10 هزار تن آنان مستحق شناخته شدند که ماهانه پول نقد دریافت میکنند. در آخرین مرحله از توزیع کمک های نقدی بیش از 700 تن زیر پوشش قرار گرفتند که حدود 3 میلیون افغانی برای آنان توزیع شده است. اعضای این کمیسیون میگویند تقریبا 90 درصد افراد مستحق و نیازمند از سطح شهر جمع‌آوری شدند. 10 درصد دیگر آنها به گفته آنان کسانی هستند که به گونه حرفه‌ای روزانه دست به گدایی پیش میکنند.
10: خانواده های نیازمند ماهانه برای دریافت پول نقد صف میکشند. کمک هایی که از سوی رهبری امارت اسلامی برای کسانی که مستحق هستند و توان کار کردن را ندارند داده می شود. در آخرین مرحله از این کمک ها حدود 720 خانواده زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند که تقریبا 3 میلیون افغانی برای اینها توزیع شده است.
11: موږ د هرات ولایت کې تقریبا د 2000 شاوخوا کې موږ داسې بې سرپرسته بې سرپناه او ګدایګر او داسې کسان چې لاس یو بل چاته نیولی وو موږ دا کسان راټول کړي دي او د دو بیا هلته سروې سوې ده د دو کورونه سروې سوې دي په دې کې یو تعداد مستحقه پېژندل سوي هغه تقریبا د 10000 شاوخوا په 10000 کسان کورنۍ په شاوخوا کې.
10: آنگونه که مسئولان محلی در هرات میگویند تقریبا 15 اداره محلی اعضای کمیسیون جمع‌آوری گداها از سطح شهر میباشند. این کمیسیون وظیفه دارد که افراد مستحق و نیازمند را گردآوری، بررسی و شناسایی کنند. بنان ماهانه

0: برای هر کدام از این افراد 4 تا 5 هزار افغانی پول نقد توزیع می شود. کسانی که توانایی کار و یادگیری حرفه را دارند به صنف های فن و حرفه معرفی می شوند.
1: معیارهای توزیع کمک ها که ما بیان می کنیم که در اصل کسایی که به کمیسیون هستند باید سن سفید باشه، اگر مرد، اگر زن، اونا بیوزن باشه و اطفالی که در سرک اونا کار میکنن ما معلومات میکنیم که آیا ای پدر داره، مادر داره، سرپرست خانواده داره یا نداره. در صورتی که نداشته باشه باز اینجا به اونا کمک صورت میگیره.
0: مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات در قسمت جمع‌آوری گداها و توزیع پول نقد در این کمیسیون نقش کلیدی را دارد. مسئولان این مدیریت میگویند کسانی که جمع‌آوری میشوند از سوی این کمیسیون بررسی و افراد مستحق شناسایی و شامل کمک های نقدی میشوند.
2: هر کاری میکردم همین نفقه همین اکثر آقل خور مترسم پیدا کنم. حالا فلان که پای می بشکسته تقریبا 9 تا فلیتیل خورده، اما مزدور شدم دیگه. یعنی هم تو بمیتو بدبختی، یعنی میتو بعض روزا من اونجا نگم به طوری نگم در یک کارگاه یک چیزی میستم، یک 100 ریپی میدن 150 ریپی میدن نون شوم میشه.
3: مجری هستیم از پاکستان آمده ایم، یک چیزی نداریم. یک دختری داریم از 18 ساله و 20 ساله هم سوزن خورده. انا به خدا میقدر نداریم که حال یا ایر یا به یک دکتر یا ببریم یا یک جایی چیز کنیم. انا میقدر است که همه امارت خدا کامیاب کنه، همه یک کمی کمک میشه. و
0: کمیسیون جمع‌آوری گداها در سطح ولایات بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی ایجاد شده است. این کمیسیون وظیفه دارد تا افراد مستحق و نیازمند را از سطح شهر و ولسوالی ها جمع‌آوری کند. ماهانه برای کسانی که بررسی و مستحق شناخته می شوند پول نقد توزیع می گردد.
4: ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه.
5: That's going all the way for 6. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
6: غواړی چې تاسو افغان وسیم سیم کارت بند نشي نو بیا رجستر
7: کړئ. غواړی چې تاسو د افغان وسیم سیم کارت بند نشي نو بیا یې رجستر کړئ. د اصلي برېښنایی پیژند پاڼې یا کاغذي پیژند پاڼې او د ضمان په توګه اصلي برېښنایی پیژند پاڼې د لودونکو سره. تاسو سیم کارت تاسو هویت دی.
6: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت دی.
8: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
9: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید. مسگران، نوآوری با کیفیت.
10: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
11: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که روند استخراج نفت از کشور روز به روز در حال گسترش است. آنان می‌افزایند که در حوزه نفتی آمودریا ده‌ها حلقچاه نفتی وجود دارد و شمار دیگری نیز در آینده نزدیک آغاز به فعالیت خواهند کرد که با این کار حجم تولید روزانه صدها تن بیشتر از ظرفیت کنونی افزایش خواهد یافت.
1: مسئولان وزارت معادن پترولیم میگویند که افغانستان در بخش تولید نفت ظرفیت های گسترده دارد و این وزارت تلاش میکند تا در آینده نزدیک استخراج مواد نفتی از حوزه آمودریا را افزایش دهد. مسئولان این وزارت می افزایند که علاوه بر چاه های فعال، شماری از چاه های جدید نیز فعال خواهند شد و با این اقدام میزان استخراج روزانه صدها تن دیگر افزایش خواهد یافت. مسئولان وزارت معادن میگویند که تلاش دارند برای توسعه نفت کشور برخی ذخایر نفتی نیز ایجاد کنند تا با افزایش تولید ظرفیت های نگهداری آن نیز فراهم شود. آنان میافزایند که در همکاری با سکتور خصوصی در تلاش ایجاد تصفیه خانه های بزرگ هستند تا زمینه پروسس نفت در کشور گسترش یابد.
2: خوب بله، من بخیرتان که در نفت و در پروسسی و تعداد تصفیه خانه لرو، خب متاسفانه آقا بسنه نکی و ظرفیت هم کم دی و استانداردونه هم در مناسب ندی. بدی از که برخی که وزارت هم حدسی که و پتول اسلامی امارت حدسی که چی یا خصوصی سکتور لاری یا امارت کچبانی ولوی ریفاینری جورشی که نفت و استخراج رستر بلی زیادی گیا و میاری چاند خونی افغانستان که موجودیت دایوز ارتیاد نشده.
1: اعضای اتحادیه تصفیه خانه های نفتی میگویند که در شرایط کنونی میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش تولید نفت کشور قابل توجه است. این سرمایه گذاران میگویند به هر اندازه نیاز به ایجاد تصفیه خانه های نفتی در کشور باشد، سکتور خصوصی آماده است روند سرمایه گذاری در این بخش را بیشتر گسترش دهد.
3: ما از حسارات وزارت معادن پترولیم استقبال میکنیم. اعضای اتحادیه پالایشگاه های نفت افغانستان علاقه دارند تا در بخش نفت به صورت گسترده سرمایه گذاری بکنند و نقش خود را در اقتصاد کشور بیشتر گسترش دهند. ما قبلا هم فرصت های شغلی را برای هزاران هموطن خود فراهم کرده ایم و به گسترش این مجموعه ادامه خواهم داد.
1: تحلیلگران اقتصادی میگویند که اگر وزارت معادن روند سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را گسترش دهد و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران ارائه کند، علاوه بر فراهم شدن زمینه کار برای ده ها هزار شهروند، زمینه افزایش عواید ملی نیز مهیا خواهد شد.
4: گوری پا دی معدن و پا سکتور که ده مهمه نده چی معدن سنگ تونه استخراج شد. پا دی بانی باید فکر روسی چی پا اولی اول که درست ده چی دیتا ضرورت تو چی معدن استخراج شد، ولی عملیاتی پروسه یا هم نور هاگه پروسه چی وکا ولیسو ده معدن تر هغه اندازې باندې دلته پروسس چې هغه د هغه توکي چې اماده توکي مصرف کوونکي ته ورکړل شي تر هغه بهیره پورې دا به ډېر ګټمن.
1: اعضای سکتور خصوصي میگویند که توسعه تولید، ذخیره سازی و پروسس مواد نفتی در کشور افزون بر کمک به ثبات اقتصادی افغانستان میتواند از خروج مقدار زیاد ارز از کشور که همه ساله برای واردات مواد نفتی مصرف میشود نیز جلوگیری کند. آنان از امارت اسلامی میخواهند که کارها را برای گسترش سرمایه گذاری در سکتور نفتی کشور سرعت بخشند.
0: مسئولان فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگویند که این کارخانه در حال حاضر 60% نیازمندی کشور به پایه‌های برق را تامین می‌کند. با گفته آنان اگر از این فابریکه بیشتر حمایت شود میزان تولیدات آن چندین برابر افزایش خواهد یافت. شماره از کارگرانی که در این کارخانه تولیدی مصروف کار هستند میگویند با ایجاد چنین فابریکه های دیگر نیاز به سفرهای طولانی به کشورهای همسایه برای پیدا کردن کار نیست.
5: فابریکه پایه‌سازی پل خمری در ولایت بغلان یکی از کارخانه های تولید پایه های برق در سطح کشور است که در دو سال اخیر میزان تولیدات آن به 8000 اصل پایه در سال افزایش یافته است. آمیر فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگوید در این فابریکه روزانه 30 پایه برق در اندازه های مختلف تولید می شود که 60% نیازمندی کشور را فراهم می کند.

0: حتى توليد مخکي نسو پايي توليدي له پدي فابريكا کې اوس الحمد الله نزه حتى زره پايي توليديږي مختلف فلسيز 15 متره 12 متره 12 متره کاش او 10 متره 9 متره 9 متره په 1400 کې موږ 9 متره پايي نه درلودي او په 1404 کې موږ 9 متره پايي جوړ کړې
1: موږ خو هم فضل له خدای زیات لرو کچري موږ ته ماشينونه نور راشي او نور ماشین موږ ته راشي موږ دغه تولید تقریبا دو چندم کوای شو ځکه چې موږ ساحه یې لرو ځای یې لرو فقط یو څو نفر ته ضرورت دی او ماشینو ته ضرورت دی ځکه چې دلته ساحه مو کمر شته ده نو موږ کوای شو چې د تولید خپله بیا دو چندم کو اوس ډیر شپه دی کوای شو 55 تشپیتو پایه پورې راوړل شي
2: شماری از کسانی که در این فابریکه زمینی کار برایشان فراهم شده است خرسند هستند و از حکومت میخواهند با ایجاد کارخانه های مشابه فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم فراهم سازد.
3: زنان تا کار پیدا که حکومت و فابریکی جوری که نو من بلویتی ها جوزو وطن با باتی و دی وطن پا گتا دا دی زنان پا گتا دا دی طول خلق پا گتا دا
4: ما خوشحالی زیاد هستیم انشاءالله اینمی هست که روز روزگاری ما مردم پیش میره احتیاج محتاج کشیدن نیستیم و ما دل جان به در خدمت میکنیم به وطن به فابریکه ما انشاءالله در خدمت هستیم.
2: مسئولان در این فابریکه میگویند اگر ماشینالات بیشتر به این فابریکه افزوده شود امکان دو برابر شدن تولیدات وجود دارد.
5: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران خواسته های واشنگتن را نپذیرد وزیر جنگ آمریکا کار ایران را تمام خواهد کرد. ترامپ در نشست کابینه ای گفت که تنها چند ماه از آغاز درگیری با ایران میگذرد، در حالی که جنگ های دیگر از جمله افغانستان سالهای ادامه یافته بودند. او همچنین ادعا کرد که آمریکا در مدت کوتاه کنترل ونزوئلا را به دست گرفت و افزود که واشنگتن به درخواست پاکستان به ایران فرصت داده است. از سوی دیگر آمریکا نهاد ایران برای مدیریت عبور کشتی ها از تنگه هرمز را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. با این حال نیروهای آمریکایی یک طیاره بی پیلوت ایرانی را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین یک محل کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین طیاره بود هدف قرار دادند. روسیه و آسیای میانه سازوکارهای مقابله با تهدیدات امنیتی را بررسی کردند. در این نشست که در حاشیه مجمع بین المللی امنیت در مسکو برگزار شد، سرمنشی های شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش ها و تهدیدات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری ها در حوزه امنیت ملی را دادند. سرگئی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشورهای آسیای میانه برای خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها گفتگو کردند. روسیه بزرگترین تهدید امنیتی برای بریتانیا و پولند است. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با صدر اعظم پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرد و گفت که همکاری های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته، حمایت صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران و استفاده باندهای قاچاق از شبکه های اجتماعی همکاری گسترده تری خواهند داشت. هلال احمر تشکیلات فلسطین و غزه میگویند که 7 نفر در جریان حملات هوایی اسرائیل به خانه در غزه کشته شدند. این منابع گفتند 2 دختر جوان در میان کشته شدگان هستند. این حمله 15 زخمی هم داشته است. بنابر گزارش ها یک طیاره جنگی اردوی اسرائیل 2 راکت به این خانه در مرکز شهر غزه شلیک کرد. حملات تازه اسرائیل با وجود آتش بس میان حماس و اسرائیل در اکتبر سال گذشته انجام می شود.
0: ادامه یه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند فرزند آدم وقت تن تو سالم و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خیش را داری گهان نگر مباش.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع کند در دسترس خود داری و در پی آنچه تو را به طغیان وامی دارد روز می گذاری، با اندک قناعت نمی کنی و از بسیار سیر نمی شدی.
2: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چندلایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
3: بلبرگ بدست، میری که میری.

0: ای نه حساب پولمم راجستر شد و خریداریم راحت کرد.
1: چی خوب؟ ششتا ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بسیم خوب است.
2: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما و ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید اگر ایران خواستهای واشنگتن را نپذیرد، وزیر جنگ امریکا کار ایران را تمام خواهد کرد. ترامپ امروز در نشست کابینه گفته که تنها چند ماه از آغاز درگیری با ایران میگذرد، در حالی که جنگ های دیگر از جمله افغانستان سالها ادامه یافته بودند. او همچنان ادعا کرد که امریکا در مدت کوتاهی کنترل ونزوئلا را به دست گرفت و افزود که واشنگتن به درخواست پاکستان به ایران فرصت داده است. در رابطه با این اظهارات ترامپ بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالواحد فقیری، آگاه روابط بین الملل، که از امریکا با ما وصل هستند. فقیری صاحب، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین و عیدتان هم مبارک. دوام تهدیدهای ترامپ در خصوص ایران واقعا نشان دهنده چه وضع از امریکا است؟
1: تشکر آقای ادیب. یعنی این نشان میده که آقای ترامپ در این زمان هم حرف میزنه، هم مذاکرات میکنه، هم آتش بس ادامه میده و هم در این زمان حرفای جنگی میزنه. یعنی ما میدانیم که در امریکا تقریبا یک ماه شده که یعنی می نه جنگ کردن و نه صلح کردن، یعنی می یک پالیسی را اینا انتخاب کردن.
0: بله، یعنی فکر میکنین این اتخاذ چنین پالیسی آگاهانه است یا همان تحلیل و تعبیر برخی تحلیلگران دیگر که آقای ترامپ در واقع یک استراتژی مشخصی در قبال ایران نداره؟
1: من فکر میکنم که ترامپ میخواد که تمام او اهدافی که انتخاب کرده بود او را به دست بیاره، اما فعلا احتمال میشه که مقاومت ایران آقای ترامپ با دشواری های بسیار زیاد مواجه ساخته. اینال آقای ترامپ نه پیش رفته میتونه و نه و هم عقب آمده میتونه، در یک جای بسیار تنگ در یک موقف بسیار زیق قرار داره. به نظر من این حرفای ازی هم تا حد زیاده ازی نمایندگی میکنه که در حالت در تشویش است، مخصوصا در درون امریکا مخالفت بسیار زیاد شده، قیمت های تیل و گاز بلند رفته، مردم شکایت دارن، انتخابات آمده نیست در امریکا و تمام سروی ها که نشان میده دموکرات ها پیش هستن. اینا همه فشارهای داخلی است که سر آقای ترامپ آمده. عموما وقتی که انسان زیر فشار باشه حرفایش هم چندان برابر نمی باشه و حرفایش چند پهلو می باشه.
0: بله، یعنی این حرف ها و این اظهارات نشان دهنده درماندگی ترامپ است در واقع. خب حالا آقای ترامپ از افغانستان و از ونزوئلا یاد میکنن، یعنی ظاهرا میخوان بگویند که امریکا قدرتمند است و هر آنچه را بخواه میتونه انجام بده، ایران هم باید با ما کنار بیاد، در غیر آن ما جنگ های طولانی مدت داشتیم. پرسشی که مطرح میشه این است که نتیجه که از یورش های امریکا به کشورهای مختلف به خود امریکا به دست آمده و حاصل اخلاقی که در صحنه سیاست بر امریکا داشته چه بوده که امروز امریکا بتونه به او افتخار بکنه؟
1: در باره افغانستان باید گفت در اونجا چیزی نیست، امروز شکایت زیاد. خود آقای ترامپ گفته که یکی از شرمناکترین حادثه ای بود که در تاریخ امریکا واقع شد. یعنی بعد خودش به اعتراف میکنه، امریکایی ها به اعتراف میکنه که مسئله افغانستان بسیار بد مدیریت شد و برآمدن ما هم به حیثیت امریکا یک زیان بسیار مهم رساند. اما در موضوع

0: فنزویلا در ونزوئلا آقای ترامپ ایتو وانمود می سازه که عملیات ازی بسیار موفقانه بود، آقای مدور را دین گرفت و دین جا آورد و در ونزوئلا هم جنگ مهم واقع نشد و نظام و نمو نظام از صرف بعض کسا در رأس در رهبری تغییر خورده و اینمی فرمولا را می خواست که در ایران هم عملی سازه، یعنی میخواست که این فرموله که در ونزوئلا از کار گرفته بود او هم در ایران هم عملی سازه، اما در ایران اون چیز واقع نشد و به این خاطر هم شکایت مردم که شکایت میکنه که جنگ دراز میشه، این جنگ دراز میشه، حال فعلا 3 ماه تقریبا در بر گرفته، این جنگ دراز میشه و به این خاطر هم آقای ترامپ در بیانات خود میکنه که جنگ نسبت به جنگ های افغانستان، نسبت به جنگ های دیگه بسیار کوتاه، 3 ماه، جنگ های دیگه 20 سال از ویتنام از اونا هم نام گرفت که اونجا 20 سال 15 سال ما در اونجا جنگ کردیم، اما در اینجا فقط یک 3 ماه و 3 ماه شما صبر و حوصله ندارین که برای ما صبر کنین، حوصله کنین و برای ما وقت بدین.
1: بله، یعنی در نهایت چی چیزی حاصل امریکا شده؟ اگر هم ماموریت ونزوئلا موفقیت آمیز تعریف شود که گویا تانستن آنچه را میخواستن به دست بیارن، اما در استیج بزرگ بین المللی حاصل را که برای امریکا داشته به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی، آیا چیزی هست که بتونه امروز امریکا به او افتخار بکنه، یا افتخار بر یاغیگری و بالاخره یورشگری هم میتونه در سیاست وجود داشته باشه؟
0: یعنی برای بعضی از بخشی از امریکایی ها واقعا هم درست است که ما بسیار زورآور هستیم، ما قوی هستیم، روی ما را کس گرفته نمیتانه، جلوی ما را کس گرفته نمیتانه، ما که هر جای بخواهیم میریم اونجا رژیم رو بدل میکنیم، مردم ها را دستگیر میکنیم و میاریم. برای یک بخش از امریکایی ها این چیز افتخار است، اما برای بخش دیگه که میخواهیم با مردم جهان روابط بهتر داشته باشه، انسانی داشته باشه و امریکا از این بدماشی دست بکشه، برای از اونها این چیز بسیار تاسف‌آور است که امریکا زور آزمایی کنه، زورگویی کنه در هر جا سر مردمایی که به دفاع از اونا حمله کنه، تجاوز کنه و امریکا یک قوت جنگره و متجاوز معرفی شوه. یعنی دو سه جناح در امریکا، یک جناح خوش، دیگه جناح هم خفه.
1: بله، در یک کلمه با عنوان آخرین پرسش اگر جواب بتین فرصتم تمام است، که چیزی را که در خصوص پاکستان ادعا میکنه که گویا به خواست پاکستان به ایران فرصت داده، آیا واقعیت است، درست است؟
0: نه، به نظر من ضرورت های خود درونی امریکا است که مهلت زیادتر می سازه و مخالفت عمومی با جنگ است در خود امریکا، مردم با این جنگ واقعا مخالف هستند، حتی خود جمهوری خواها، دموکرات ها و مردم های عادی همه با این جنگ مخالف هستند و میگن که این جنگ جنگ دلخواه آقای ترامپ است، ایره ترامپ شروع کرده، ما کدام به این ضرورت نداشیم، آقای ترامپ ایره عمدن شروع کرده.
1: خیلی سپاسگزارم آقای فقیری. حالا هم چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار در مرحله پلی آف پیگیری شد. دو تیم سنرایزر هیدرآباد و راجستان رویالز در حالی به مسافه هم رفتن که هر دو کلب برای بقا در لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 محکوم به پیروزی بودند. نارنجی پوشان سنرایزر برنده قرعه شدند و تصمیم به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کردند. در سوی مقابل راجستان رویالز با درخشش سوریا وانشی، ستاره نوجوان و 15 ساله‌شان، عملکرد درخشانی در بخش توپ‌زنی داشتند و طی 20 آور با از دست دادن 8 وکت 244 دوش را برای حریفشان هدف تعیین کردند. سوریا وانچی موفق شد 97 دوش را کسب کند و بهترین بازیکن راجستان در امر اخذ امتیازها بود. در وقت دوم بازی یاران سنرایزر هیدرآباد در 19.2 آور 196 دوش را کسب کردند و تمامی بازیکنانشان را از دست دادند تا نماینده راجستان با تفاوت 47 وکت برنده بازی شود. سوریا وانچیک

0: موفق شده بود در 29 توپ 97 دوش را برای تیم راجستان رویالز کسب کند، در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن مسابقه در برابر سنرایزر حیدرآباد انتخاب شد. در همین حال تیم کرکت راجستان رویالز در مرحله دوم راهیابی به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 باید به مسافه گجرات تیتانز برود و برنده این دیدار حریف تیم رویال چلنجر بنگلور در مسابقه نهایی خواهد شد. گفتنی است که رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می‌شود. فهرست نهایی 23 نفری بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقات چهار جانبه مالدیو اعلام شد. بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان، فیصل احمد حمیدی، کیوان متقیان، علی سینا حکیمی، مصور احدی، مصطفی عمرخیل، احمد شکیب مهری، امید آرزو، علی رایز مرادی، حبیب الله اسکر، نوید محبوبی، علی رضا پناهی، احمد الیاس منصور، حامد مومن، رحمت اکبری، جمشید اچکزی، ساحل سروری، امین نبیزاده، امید موسوی، مازیار کوهیار، امید پوپلزی، یاسر صافی، رامین فازی و محبوب حنیفی قرار است برای تیم ملی فوتبال کشور در رقابت‌های چهار جانبه مالدیف به میدان بروند. این پیکارها از تاریخ 1 تا 10 جون سال روان با اشتراک تیم‌های مالدیف، افغانستان، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش به میزبانی کشور مالدیف برگزار خواهد شد. مسئولین در فدراسیون فوتبال افغانستان و آریانا نیوز میگویند که هدف از اشتراک تیم ملی فوتبال کشور در این رقابت‌ها فرصت دادن به بازیکنان جدید و تشکیل تیم قدرتمند برای مرحله مقدماتی دوره بعدی جام ملت‌های آسیا است. گفتنی است که ملی پوشان فوتبال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های چهار جانبه به مسافه تیم ملی فوتبال مالدیف در تاریخ اول جون سال 2026 ساعت 8:30 شب به وقت کابل خواهند رفت.
1: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید و همچنان روز دوم عید را برای همگان در سراسر افغانستان و جهان تبریک عرض میکنم و امیدواریم که این عید برای مردم افغانستان و همچنان مسلمانان جهان سرآغاز اتحاد و انسجام بیشتر باشد. در حالی که روسیه از آمادگی برای

0: سنجیگری میان کابل و اسلام آباد سخن میگوید و همزمان رایزنی های امنیتی و منطقه‌ای میان افغانستان، ایران و سایر کشورهای منطقه در مسکو جریان دارد، امارت اسلامی نیز بر ادامه سیاست تعامل با همسایگان و گسترش روابط منطقه‌ای تاکید میکند. سخنگوی حکومت میگوید کابل خواهان روابط نیک و باثبات با تمامی کشورهای همسایه است و تلاش ها برای کاهش تنش با پاکستان همچنان ادامه دارد. هرچند روابط افغانستان با بسیاری از کشورهای منطقه هنوز به سطح رسمی و کامل سیاسی نرسیده، اما همکاری های اقتصادی، تجارتی و امنیتی در حال گسترش است. موضوعی که میتواند بر آینده ثبات، دیپلماسی و جایگاه منطقه‌ای افغانستان تأثیر گذار باشد. در این برنامه روی سیاست منطقه‌ای امارت اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌های روابط با همسایگان و چشم‌انداز تعاملات دیپلماتیک افغانستان بحث می‌کنیم. زمانگل دهاتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان و شیراقا بیانزای و استاد پوانتون از آمریکا با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین و عیدتان هم مبارک. دهاتی صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و بر محور روابط افغانستان با کشورهای منطقه دیدگاه شما را داشته باشیم. روابط کنونی کابل با کشورهای منطقه را چگونه ارزیابی میکنین در حال حاضر؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام به مهمان دیگر و سلام به همه بینندگان و کاران تکنیکیتان. با استفاده از فرصت، ما هم به نوبه خود روز دوم عید را به همه مردم افغانستان و همه مسلمانان دنیا تبریک عرض میکنم.
0: سپاس.
1: ببینین، ما باید برای ذکر این مسئله به صورت اساسی ما باید نتیجه خوب برسیم. باید ما موقعیت افغانستان، مشکلات ها و تکالیفشان، توانمندیشان و همچنان وضع منطقه و دنیا را باید یک کمی به تحلیل بگیره. افغانستان یک وقت عضو جنبش عدم انسلاک بود. در این دور ما از جنگ ها بیرون ماندیم، اشتراک نکردیم و یک فرصت مناسب بود برای رشد اقتصادی، فرهنگی و همگیر افغانستان.
0: بله.
1: متاسفانه بعداً به اساس همین سیاست های ایدئولوژی، کودتاها و جنگ، ما اکثرا فرصت های پیشرفت همگیر را از دست دادیم و این به حیث یک خلا بر افغانستان تا امروز باقی ماندن. در شرایط موجود دنیا و همچنان منطقه درگیر یک سلسله بحرانات بسیار بزرگ هست. جنگ روسیه و اوکراین هست، مشکلات در جنگ و بحران در شرق میانه هست و اختلافات میان قدرت های بزرگ هست و همچنان روابط ما با کشورهای همسایه با یک تعدادش خوب هست ولی با یک تعدادش دارای یک بحران هست.
0: بله.
1: که این همه از این بر انجام وظایفی که در برابر افغانستان و حکومت مطرح هست تأثیر گذار هست.
0: بله، بدون شک. در رابطه با روابط افغانستان و کشورهای همسایه هم بیشتر صحبت میکنیم، اما در حال حاضر حداقل از یک طرف میبینیم که کابل خواهان روابط نیک با همه کشورها بوده، صرف نظر از این که کشورهای همسایه است، منطقه است، دور است یا نزدیک است. حتی با امریکایی که در گذشته در جنگ بوده، آمدن افغانستان را اشغال کردن، بالاخره اتهامات زیاده و جنایت های زیاد هم بر آنان در خصوص حضورشان و فعالیت‌ها و مأموریت نظامیشان وارد است. اما امارت اسلامی همواره گفته که افغانستان خواهان تعامل نیک است. افغانستان در سیاست، در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی‌کنه و همین انتظار را از همه کشورها هم داره. حداقل تا اینجای کار فکر می‌کنین چنین اتخاذ چنین سیاست چقدر به نفع افغانستان بوده؟
1: ببینیم، ما باور دارم، ما که به جنبش عدم انسلاک اشاره کردیم، از او به بعد که ما درگیر یک سلسله بحرانات و جنگ بودیم، و ما به صورت قطعی در حالت موجود

0: که ما داریم در منطقه با همسایه های خود، ما یقینا هم نیازمند یک سیاست هستیم که بالاخره در موجودیت این سیاست سلامت افغانستان حفظ شود و بالاخره دوباره به بحرانات ما نرویم و در نتیجه از اون افغانستان یک پیشرفت همگیر در بخش های مختلف نصیب شود که تا ما از این مشکلات تشکر. بیرون برایم. ولی بر سر راه اینی ضرورت که بر افغانستان هست، ما یک سر مشکلات ها را داریم.
1: بله.
0: اولا ای که از بیرون اگر آغاز بکنیم، کشورهایی که در منطقه هست و درگیر اختلافات با هم هست، اونا هدفشان ای هست که افغانستان به حیث یک وسیله برای تحقق همه اختلافاتش قرار بگیره در پهلوی یکی بر ضد دیگری.
1: بله.
0: این یکی از مشکلات های هست که ما بر سر تحقق همه سیاست خود قرار داریم.
1: بله، تشکر میکنم. دیاتی صاحب، اگر اجازه بدین که دیدگاه بیانزای صاحب هم داشته باشیم، بعد روی سایر چالش های باقی مانده حتما صحبت خواهیم کرد. بیانزای صاحب، در حال حاضر در بعد سیاسی میبینیم مشکلات وجود داره، اما در بعد اقتصادی تعاملات، روابط و سرمایه گذاری ها و بالاخره ترانزیت و تجارت هم تانسته تا حد زیاد بر روابط بین افغانستان و کشورها سایه بیفکنه و یک تعامل خوب بالاخره وجود داشته باشه. فکر میکنین تعاملات اقتصادی تا چه حد میتونه جای خالی روابط رسمی سیاسی را پر بکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عدید سیب تاسو تا استاسی درون ملما دهاتی سیب و استاسی در تلویزیون تخنیکی همکاران و لیدون کو و ریدون کو در افغانستان طول مجاهد و لستا سلامونه او در لوی اختر مبارکی ویم طول مجاهد و لستا و طول اسلامی نره و هر چه تا
1: تشکر.
2: استاس پکتنی تر ازم چی پا سیسی دگر که کس هم افغانستان ایوازی در روسان و دخوانه پرسمیت پیجندل شوه ده، مگر پی اقتصادی لیول بانی الحمدلله اسلامی امارت حتی در اروپایی هوادو سرا و عربی هوادو و گواندی هوادو سرا زیاد خی اڑی کلری او دیر پر مختگی کرده ده. یعنی تقریبا دسی او حالت سرا مخ ده لکا پرسمیت چی پیجندل شوه، زکر رسمیت پیجندل ابل سنه که تجارتی اڑی که تا پرمختگ ورکی او آغا پرمختگی کرده ده منتها پا آغا رسمی بنه بانه او آغا هم ده زین ملحوظات و لاملا چه آغا ده بحر نه پا افغانستان مانه تحمیلی گی ده خپل داخل اسلامی امارت نه چه چه ده رسمیت پیجندنه ده پاره کم معیارونه او آغا وقتن فا وقتن حتا ده شروع که آغا یو ترلاسه کرده چه آغا پا خپل طول حواد بانه اراده بانه تمامیت لری او تسلط لری او خدمات پراندې کوي خلکو ته او ټول خلک یې تر شا ولاړ دي، امنیت دی. نو دا هغه څه دي چې یعنې د یو مملکت کې د یو نوي انقلابي حکومت د رسمیت پېژندنې دپاره حتی که پېژندل کېدلی یوازې باید افغانستان په رسمیت پېژندل شوی، در حالې کې چې اوس یو هغه هېوادونه چې په رسمیت پېژندل شوي دي اوس ټول هېوادونه د هغو د لاسه در په در او تباهي سره مخ دي. لکه مونږ ګاونډي هېوادونو کې مثلا پاکستان واهلې هم د هند سره جګړې کې، هم د ایران سره، هم مونږ سره، یا اسرائیلو ته وګوره څه حال. دا دواړه د یو ځای نه قومانده اخلي او د یو ځای نه ملاتړ یې کېږي چې هغه امریکا ده، او هغه یې په رسمیت پېژندل شوي دي. او افغانستان دپاره اوس هم دغه ستونزې موجودې دي او په یوه خبره په بل ډول باندې فقط د لغاتو په دغه کې یادوي چې والا دلته د حقوق بشر مسله ده او دلته دهشتګرد دي او دلته مخدره مواد افغانستان انتقالیږي. منتها یو تهمت دی، دغه تهمت اول یادوي او بیا وایي چې دا شیان که اصلاح شي د بشر د حقوقو د ښځو خبره کوي چې د زده کړې نشته او یا د ښځو کار دپاره زمینه هغومره برابره نه ده، یعنې ښځې کار، در حالې کې چې مونږ او تاسې زه درغلی یم دا اوس هم په ډېرو تلویزیونو کې چې خبرې کومه زیاتره تلویزیونو کې خویندې مونږ سره په خبرو کې دي، ګردانینده د مجلس دي. دا هغه څه دي چې ټول تقریبا شته، مګر دا خپله د په هوادونو دغه دی چې هوادونو په خپل اختیار نه دي، ځینې هوادونه غلامان او ځینې بیا باداران دي، باداران د خوانه قومنده ورکړل کیږي، لکه پاکستان په هر شکل حتی مذاکرات تم چیرې شي د میز د سر نه یو ډول پاسیږي او تهمت توهین هم کوي او د مذاکرات

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. دهاتی صاحب، در ادامه چالش هایی را که شما میخواستین یاد بکنین، بدون شک همواره در خصوص بررسی چالش ها پاکستان یکی از چالش های عمده بوده که در راستای رسیدن افغانستان به اهداف عالیه که بتونه افغانستان را در جایگاه واقعی خودش برسانه که یک افغانستان مرفه و آباد و آرام و باثبات بتونه به نفع منطقه و جهان باشه را سد بکنه و به چالش بکشه. در حال حاضر هم در خصوص روابط افغانستان و پاکستان یا حل تنش‌ها و یا کاهش تنش‌ها بین این دو کشور در حاشیه نشست امنیتی بین المللی مسکو هم می‌بینیم گفتگوها جریان داره. به نظر شما در حال حاضر، هرچند در گذشته نشست‌های متعدد هم برگزار شد، صحبت‌ها صورت گرفت و شرط‌ها و بالاخره خواست‌ها مطرح شد، اما به صورت یک جانبه و یا به یک نحو سبوتاژ گردید از طرف پاکستان، در حال حاضر فکر میکنین مهمترین عامل تنش بین کابل اسلام آباد چه است؟
2: ببینین، به باور ما پاکستان از روزی که به وجود آمده تا به امروز او یک استراتژی و یک سیاست در مورد افغانستان دارد و او این است که او افغانستان به حیث یک دولتش، به حیث یک افغانستان مستقل، به حیث یک دولت مستقل اونا در استراتژیش قرار نداره. اونا استراتژیشی است، سیاستشی است که این عملی هم بود تا یعنی قریب به نیم قرن در حوادث افغانستان که اونا افغانستان به حیث یک دولت مستقل به رسمیت نمیشناسند. اونا خواستار از این هست که یک افغانستان ضعیف همیشه باید مومد سیاست خارجی از اونو باید باشه، در برابر هند، در برابر کشورهای دیگری. تا زمانی که در سیاست پاکستان تغییر نسبت به افغانستان به وجود نبیاید، ما باور ما هست که هر قدر هم که امارت اسلامی افغانستان و افغانستان تلاش کنه، اصلا جای را نخواهد گرفت.
1: بله،
2: این یک مسئله مهم و استراتژیک هست.
1: بله، خب این بدون شک واضح شد که خواست پاکستان در خصوص افغانستان همین است که افغانستان تحت چتر و حمایت و به اصطلاح فرمایش و فرمان پاکستان باید حضور داشته باشه و نه یک دولت مستقل و افغانستان مقتدر و با اختیار و صلاحیت عام و تام از سوی خود افغان ها. اما در گذشته دیدیم که میانجیگری های صورت گرفت، نشست ها صورت گرفت که نتیجه نداد و به بنبست رفت و بالاخره بدون نتیجه روشن پایان یافت، حتی به شکست مواجه شد بر اساس امو خواست های که غیر مشروع تلقی شد و خوانده شد از طرف پاکستان بود و یا اینکه ترک میز مذاکره به صورت یک جانبه و حتی همزمان با مذاکرات و نشست رو در روی هیئت های دو طرف حمله بر خاک افغانستان از طرف پاکستان. بر حال در حال حاضر که روسیه آماده است که بین افغانستان و پاکستان میانجیگری بکنه، فکر میکنین که این میانجیگری از طرف روسیه با نقش و تأثیر که داره چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
2: ببینین که سیاست اصلا پاکستان و اسب که سوار است او دارای سه بین است. پاکستان روابط داره با چین، روابط داره با امریکا و همچنان روابط ضعیفتری داره با روسیه. باور ما این هست که تا وقتی که پاکستان معتقد نشود که دیگه افغانستان قربانی اهداف شوم از اونا نمیشه و یک توانایی معینی در درون همین نظام ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی به وجود نبیاید. ما باور دارم که این میانجیگری ها به جای نخواهد رسید. ولی یک موضوع روشن هست که متاسفانه ما به اساس ضعف اقتصادی، نظامی و سیاسی که از جنگ‌های گذشته با ما با میراث مانده تا به امروز، اینی مسئله وسیله شده که کشورها بیشترتر تلاش دارند که افغانستان به حیث وسیله خود علیه دیگرها قرار بدن. این بسیار مهم هست که ما چقدر در خود ظرفیت ایجاد کرده میتونیم، ما چقدر در خود توانایی را ایجاد کرده میتونیم
1: بله.
2: که به حیث وسیله نه، به حیث یک محور وصل بین قدرت ها قرار بگیریم.
1: تشکر.
2: و این اساس است که روسیه ای را درک میکنه که اینمی سیاست و یا امی عملکردهای پاکستان فعلی در تفاهم با ایالات متحده امریکاست و او علاقمند هست که در برابر پاکستان برای میانجی نه و در برابرش ممکن امارت اسلامی را حمایت بکنن تا این پروژه و سیاست که پاکستان از امریکا گرفته این تحقق نیافه.
1: تشکر.
2: این هم باز برمیگرده به این که ما متاسفانه تا حال از این خلاهای ما کشورهای مختلف استفاده میکنن. مثلا ما ضعفی که تا هنوز داریم غیر از یک روسیه، امی حکومت به رسمیت شناخته نشده، این یک خلای سیاسی است و یک کشورهای دیگه از استفاده میکنن. از لحاظ مسئله اقتصادی ما در یک بحران کلان اقتصادی قرار داریم و اینا به حیث یک وسیله از این استفاده میکنن. مسئله دیگری که وجود داره اوی هست که ما امی دکترین سیاست خارجی ما معروض به بسیار کهنه پرستی هست که این هم یکی از چالش ها در امارات اسلامی هست که ما امیدوار هستیم در چندین
1: بحثای
2: خود گفتیم که اینا توجه بکنن و دکترین سیاست خارجی خود تصحیح کنن.
1: سپاس.
2: سوم این که باید این حکومت و این دولت باید قدم ورداره به طرف مسلکی بودن، تخصصی بودن.
1: تشکر.
2: که بالاخره اینا امیس نیتی که دارن که روابط مختلف با کشورهای مختلف اجرا بکنن، برازی اینا یک ظرفیت داخلی را هم به وجود بیارن.
1: سپاسگزار هستم. بیانزای صاحب، آیا با میانجیگری روسیه بیشتر میتوان خوشبین بود یا با پرداختن به مواردی که عامل اصلی درونی و داخلی است، این بیشتر میتوان افغانستان را به سمت رسمیت یابی؟ اصلا ما در خصوص اگر رسمیت را هم خیلی ما جدی بگیریم، اگر افغانستان به رسمیت شناخته شود، هم بازم پرسش باقی است که آیا پاکستان باز هم آرام خواهد نشست و باز هم همان سیاست دوگانه و یا عمق استراتژی خواهی خود را در قبال افغانستان دنبال نخواهد کرد؟ اما در حال حاضر چقدر فکر میکنین ابعاد داخلی و عوامل داخلی میتونه این مشکل افغانستان را رفع بکنه و چقدر عوامل بیرونی میتونه مؤثر باشه؟
3: تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړه دیب جان. اصلا د دهاتی صاحب د خبرې په تایید باندې چې که هر څه ترسره شي بیا هم پاکستان هغه هیواد نه دی چې په خپله تصمیم ونیسي. تصمیم ورته د امریکې یا د برطانیې د خوا نه ورکول کیږي، قوبنده ورکول کیږي چې دا وکړه یا دا مه کوه. نو په دې خاطر باندې حتی د چین منځګړتوب تر ډېره حده پورې چې حتی پاکستان ورته احتیاج لري، هم د نظامي مهماتو د مخې نه او هم تقریبا اتیا بیلیونه ډالر په ګوادر بندر او داسې نورو پروژو باندې پاکستان کې سرمایه گذاری کړې ده. نو چې چین ونشي توانېدلی د روسیې په نسبت باندې چین ډېر نفوذ درلود په پاکستان باندې، نو روسیه خو به فکر نه کوم، ځکه چې یو نگانه خپله د امریکې سره هم په تقابل کې روسیه قرار لري په اوکراین کې، او د دې د خاطر هم پاکستان ته ګاته یو ټول اسلامی امارت د پاکستان هغه شرطونه چې ناروا می وي مانی بیا هم چون د روسیې منځګړتوب رامنځته کیږي، فکر کوم چې په هغه اړه باندې به ټرمپ هیڅکله اسې منیر ته دغه ورنه کې قومنده چې افغانستان باندې خپل بریدونه او یا دغه د لارو بندول او دې ته ورته چې کوم کارونه د افغانستان په مقابل کې دا و پرې نه کېدل. خو نه دا خپل داخلا د پاکستان دغه دوه صوبې چې صوبه سرحد او بلوچستان دی او دا د افغانستان نه بیلې شوي دي د انګریزانو په وخت کې او پاکستان ته ورکړل شوي دي. پاکستان د انګریزانو میراث خور دی، لکه هغه پلار مور دي، نو پلار مور خامخا میراث بچو ته پاتې کیږي. نو دې په خاطر باندې هغه فکر کوي چې په دغه څنګه چې د هاتی صاحب وویل چې افغانستان یو پیاوړی هیواد جوړیږي او دا به خامخا زموږ د لکه اته که موږ دا ومنو چې دا فرضي خط په صحیح ډول شوی دی، دغه اجاره سلو کال لپاره لکه څنګه چې د هانګ کانګ دغه د چین ته بیرته ورکړی شو، نو باید افغانستان ته هم دغه خپلې دوه صوبې وسپارل شي. در حال کې د سلو کلونو نه اوښتی دی، اوس تقریبا دوه دېرش کاله د پاسه تیر شولو. په کار دی دا صوبې افغانستان ته په خپله خوښه او د ملګرو ملتو دغه معیارونو د مخې نه ورسپارل شوی، مګر خامخا پاکستان پوهېږي چې دا موږ په خپله ورنه کړو، دا به په زور باندې اخلي، زور باندې اخلي چې افغانستان حکومتونه دا کوم چې په اوس موجود دی دا پیاوړی کېږي، هم د اقتصاد د مخې نه او هم د نظامي لحاظ او هم د رسمي سیاسي لحاظ نه. نو په دې خاطر باندې پاکستان نه غواړي چې په هر ډول مذاکرات مقصد دغه خپل نظامي پیاوړتیا نه فکر کوي چې دا نظامي پیاوړتیا په افغانستان لري، د هوایي نگان او د دافع هوا نه لري، د هوایي قوې کمزورې ده. نو د دې نه باید ناوړه استفاده وکړو، وړاندې بمباري به کوم، په دې واسطه به دی مجبور شي. مګر فکر کوم چې بیا برخلاف یو غلطه محاسبه پاکستان کړې ده، کچیرته د هوایی دغه کوي بیا په نظامي کې الحمدلله اسلامي امارت کچیرته خپل غچ اخیستنه شروع کړي، نو تر اسلام آباد څخه چې تر لاهور او کراچۍ رسیدلی شي، خو نه غواړي چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره او بل خوا نه هغه داسې نه دي چې دغه ټول پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت سره تقابل لري. ټول فکر کوم که چېرته دا یو ریفرنډم هم وشي، پاکستان اکثریت خلک به د اسلامي امارت په ګټه باندې او په دغه رسمیت پېژندنه باندې رایه ورکړي، او خپل دغه 250 میلیونه پاکستان مسلمان مجاهد ولسی یرغمل نیولی دی. فقط یو زر کسان دي چې هغه تحمیل شوی دي، یو د انګریزان یو نظامی بیست دی، او دا ورته ویل شوی دی چې منطقه باید نارامه وساتي، لکه څنګه چې اسرائیل په منځني ختیځ کې منطقه ټوله نارامه کړې ده، او کله دلته حمله کوه او کله هلته حمله کوه. عین کار پاکستان هم په دې مرکزي آسیا او جنوبي آسیا او دا خصوصا د افغانستان په مقابل کې دا پروژه ورکړی شوی دی چې هر څه چې کېږي ته به همدا کار کوي، چې نه منم هماغه نه منلو خبره ده، ولو کار وشي ډیپلوماسي هیڅ نتیجه نه ورکوي. مګر دا چې د امریکې سره موږ ډیپلوماسي ترسره کوو، د امریکې سره یا روایه ناروا غوښتنې ومنو، پاکستان پخپله بای پیس کېږي.
1: سپاسګزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه کوتاه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید روی صفحه تلویزیون

0: تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. دهاتی صاحب، در حال حاضر رایزنی های امنیتی و منطقه‌ای بین افغانستان، ایران و سایر کشورها در مسکو جریان داره، در حاشیه همین نشست بین المللی که مسکو میزبانش است. نقش روسیه و ایران را در تحولات منطقه، مخصوصا فرصتی که برای افغانستان ایجاد میشه، چگونه میتوان نقش این دو کشور را ارزیابی کرد؟ در حال حاضر چرا مسکو فکر میکنین به دیپلماسی منطقه‌ای افغانستان توجه بیشتر نشان میده؟
2: ما میخوایم در کل برای یک مسئله اشاره کنیم.
1: بله.
2: تا زمانی که ما بنیه اقتصادی خود به طرف خود اکتفا خودکفا ارتقا نبخشیم، تا زمانی که ما با مردم در درون افغانستان بیشترتر نزدیک نشویم، بیشترتر او را در آغوش نگیریم، بیشترتر حمایت او را به دست نبیاریم، تا او زمان، تا وقتی که ما یک دولت توانا شویم در همه، تا او زمان ما باور داریم که روسیه هم از ما استفاده میکنه در اختلافات منطقوی و جهانی و ایران هم استفاده میکنه. برای اینکه اونا نقاط ضعف ما را میفهمند، از او خاطر در تعاملات متقابل ما هیچ باور ندارم که اونا ما را به حیث یک دولت، به حیث یک سرزمین که دارای حق هستیم، اینا به این فرمول و به این سواد قائل شود. از این لحاظ هست که روسیه به خاطر از این که فعلا روابط میان امارات اسلامی و امریکا تیره هست و ماموریت که پاکستان از امریکا گرفته، او عملا بر افغانستان بسیار زیان آور هست. این دولت، این خاک ما را مورد بمباردمان و تعرض نظامی قرار دادن. اینی مسئله بر روسیه قابل اهمیت هست که بتانند در این وقت بر افغانستان و امارات اسلامی دست بتن تا مناسبات و روابط با امریکا و پاکستان بیشتر خراب شد. این نیاز و ضرورت روسیه هست و اینا بسیار با جا و با عقل فکر کردن. ایران همچنان درگیر یک بحران هست و اینا نیاز دارد که یک کشور اسلامی در همسایهش حتما با اون مناسبات خوب داشته باشد و در این درگیری و بحران و داد گرفت و معاملات از اونا حمایت بکنند. دیگه به این اساس ما بازم تکرار میکنم، تا ما یک خودکفایی اقتصادی، یک سیاست درست و بالاخره در دنیا جای پای از لحاظ رسمیت سیاسی نداشته باشیم و یک دولت تخصصی را به وجود نبیاریم، با علم، با تخنیک، با علوم مراجعه نکنیم، تا او زمان ما در هیچ معامله مفادی که بر افغانستان ضرورت است به وجود آورده نمیتوانیم. مثل گذشته و دولت‌های گذشته ما هم وسیله قرار میگیریم، نه به حیث یک محور. موقعیت افغانستان بسیار مهم هست. ما باور دارم که بر روسیه، بر آسیای جنوبی، بر آسیای مندنی، بر آسیای شرق و همگی افغانستان دارای یک محور بسیار مهم هست، بسیار اهمیت داره. ولی ما میتونیم که اینمی محوریت تثبیت کنیم و از او استفاده بکنیم. او در صورت میشه بازم تکرار میکنیم که ما دارای توانایی های اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنیکی باشیم که بالاخره از فرصت ما استفاده کنیم.
1: تشکر میکنم. بیانزه صاحب، چقدر موافق هستین؟ بیشتر مشکلات افغانستان ظاهرن گفته میشه برمیگرده به یک سری سیاست ها و یا مشکلاتی که در داخل افغانستان با او درگیر است. آیا بپذیریم که همین مشکلات داخلی باید بهانه شود برای کشورهای خارجی که بتونن از افغانستان و موقعیت افغانستان و نام افغانستان در استیج های بین المللی استفاده سو بکنن، یا این که

0: مادر جان چرا تک تک نمی کنی؟
1: اگر آشتی نکنه چی؟
2: کی است؟
0: کاکا جان عید است.
3: لالا جان عیدت مبارک.
2: عیدت مبارک گدر. خبر شدیم که احمد خارج دستم.
4: لالا جان عیدت مبارک.
2: عید خودت مبارک.
5: هیچ فاصله ای دور نیست، وقتی با افغان بیسیم وصل هستید. ماهانه 40 جی بی اینترنت فقط در بدل 599 افغانی. برای فالسازی ستاره 555 ستاره 41 ستاره 1 علامت لمبر و ماهانه تماس های نامحدود در بدل 350 افغانی و 1.5 جی بی اینترنت به طور تحفه. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 2 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
6: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر داتمن سیستم چارل کیگی، من تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی پوخ خورندی کهو. خپل اعلانونه مکتوز پاری او پا تجارت که مو پرمختک احساس کرید.
7: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که 4

طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: خبر ده هر شب ساعت ده
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: ادامه بس بازم خوش آمدید. دهاتی سب شما هم پیشتر از سیاست خارجی افغانستان یاد کردین. امارت اسلامی سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور داره و همین سیاست را در پیش گرفته. البته با درسگیری و اندرزگیری از تاریخ گذشته افغانستان. حالا اگر تاریخ معاصر را بگیریم یا گذشته از او را بگیریم، اشکال نداره و نادرست نخواهد بود. چون افغانستان هر باری که غلطیده و افتیده و یک جانبه به سمت یک قدرت آمده و توازن رعایت نشده، دیدیم که از طرف قدرت دیگری یا قطب دیگری بالاخره افغانستان مورد تاخت و تاز قرار گرفته و باعث مشکلات، ویرانی ها و قربانی های زیاد در این کشور شده. در یک قرن سه اشغال، در یک قرن سه تجاوز، سه یورش بر یک کشور چیز عجیب خواهد بود. اما در حال حاضر که سیاست اقتصادی، سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور تعریف میشه و دنبال میشه، تا حالا تا این 4-5 سال را سیاست تعامل با همسایگان را که از طرف امارت اسلامی رعایت شده را شما تا چه حد موفق ارزیابی میکنین؟
5: ببینید آقای ادیب، در این شک نیست که امی حکومت، امی امارت اسلامی تلاش داره که مناسبات و روابطش با کشورهای مختلف، خصوصاً با کشورهای همسایه، اگر سیاسی نیست از لحاظ اقتصادی داد و گرفت داشته باشه. به هیچ شکی نیست. ولی ما به یک موضوع بسیار مهم بازم اشاره میکنم که در امی وضع متشنج منطقه و دنیا ما باور ما هست که این کار یک دولت بسیار مجرب، بسیار کارا، بسیار مسلکی، خصوصا در حوزه سیاست خارجی نیاز و ضرورت هست که در همین پیچگی های بسیار چند لایه‌ای منطقوی و جهانی بالاخره ما بتانیم منافع افغانستان تعریف و اول بالاخره اول در عمل به دست بیاریم. در این شک نیست که همیشه میگن ما میشنوم که سیاست خارجی ما سیاست اقتصادی و به طرف اقتصادی محور است. ببینین برای همین مقوله بسیار یک مکتب کلان به کار هست، بسیار یک دستگاه ورزیده به کار هست که متخصصین مختلف ورزیده که در همین را در همین دستگاه دیپلماسی اینا سالها تخصص داشته باشند تا بالاخره بتانن که او با سیاست خارجی و متخصصین روسیه، امی پاکستان لعنت، امی ایران نزدیک، حتی می کشورهای آسیای میانه ما بتانیم که در تعامل با او منافع ملی افغانستان را تأمین کرده بتانیم. ما یک خلا را عملا می بینیم و این خلا توانش برازی هست که ما در داده گرفت چیز زیاده را می تیم قطر به دست میاره. و دوم ضعفی که ما داریم او ضعف اقتصادی هست. تا این مرفوع نشود در هر معامله اقتصادی، معنی این که امارات اسلامی معامله میکنه، نه، در هر معامله اقتصادی کشورها همین ضعف و ناتوانی ما را در نظر گرفته با ما معامله میکنه. بله. که در او یقینا هم

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من علی هستم. مشروع خبرها. روسیه و امارات اسلامی توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی را در مسکو امضا کردند. این توافق در دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. وزیر دفاع امارات اسلامی گسترش همکاری با روسیه را برای افغانستان مهم خوانده و از برسمیت شناسی امارات اسلامی از سوی مسکو ابراز قدردانی کرده است. در این حال، مقام روسی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و مسئولیت پذیری غرب در قبال بازسازی این کشور تأکید کرده است. وزیر دفاع امارات اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو به روسیه رفته است.
1: امضای توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو گام مهم در مسیر تقویت نهادهای امنیتی کشور. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی در سفر به مسکو با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است که این دیدار در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. رسانه های روسی گزارش دادند که در این دیدار دو طرف توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند.
2: روسیه پدرسون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهم غونډه کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارات نمائندگانو ته بلنه ورکړې. همداسې د روسیې پدرسون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارات یې په رسمیت وپېژندي. روسیه په سیمه او نړۍ کې یو مهم هیواد دی. موږ ته له روسیې پدرسون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري.
1: وزیر دفاع افغانستان اعلام کرده است که تعامل با روسیه برای افغانستان اهمیت ویژه دارد و باید روند گسترش روابط میان دو طرف ادامه یابد. محمد یعقوب مجاهد از روسیه به خاطر به رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان ابراز قدردانی کرد.
2: شل کال افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی و د افغانستان وضعیت د هغوی د اشغال په نتیجه کې نور هم خراب شو. لپاره مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دي او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
1: در مقابل سرگی شویگو نیز در این دیدار اظهار داشت کشورهای غربی باید دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند و مسئولیت حضور 20 ساله خود در این کشور را بپذیرند.
3: ما متقاعد شده ایم که کشورهای غربی باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مسئولیت کامل خود را در قبال حضور 20 ساله ایشان در افغانستان به طور کامل بپذیرند و تمام بار بازسازی پس از جنگ این کشور را بر عهده بگیرند.
1: با این حال وزیر دفاع ملی کشور می افزاید که افغانستان پس از دو دهه حضور نظامی امریکا هنوز با برخی مشکلات اقتصادی و بشری روبرو است، اما امارت اسلامی توانسته در مدت کوتاه دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته باشد. به گفته وزیر دفاع امارت اسلامی توانسته امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کند، اصلاحات اقتصادی و اداری را عملی سازد و در عرصه سیاسی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. آقای مجاهد همچنین تأکید کرده است که نیروهای امنیتی در بخش نابودی شبکه‌های فتنه‌گر نیز دستاورد مهمی داشتند.
0: همزمان با افزایش رایزنی ها درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، مقام های افغانستان و ایران در مسکو بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری های مشترک تاکید کردند. در دیدار وزیر دفاع امارات اسلامی با معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، دو طرف درباره امنیت منطقه، تهدیدهای مشترک، همکاری های اقتصادی و مدیریت سرحدات گفتگو کردند. محمد یعقوب مجاهد توسعه روابط کابل و تهران را مهم دانسته و تاکید کرده است که از خاک و حریم هوایی افغانستان علیه ایران استفاده نخواهد شد. مقام ایرانی نیز بر نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت و کاهش مداخله بازیگران بیرونی تاکید کرده است. دو طرف همکاری های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر منطقه‌ای را برای تقویت ثبات پایدار مهم خواندند.
1: مقام های افغانستان و ایران در دیدار در مسکو بر گسترش همکاری های دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و تقویت روابط میان دو کشور تاکید کردند. این دیدار میان محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارت اسلامی و علی باقری، معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در حاشیه نشست بین المللی امنیتی مسکو برگزار شده است. در این دیدار دو طرف درباره تحولات منطقه، مبارزه با تهدیدهای امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرحدات گفتگو کردند.
4: کشور عزیزم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دو کشور بسیار مهم در منطقه بوده و با داشتن روابط بسیار نیک هستند و تاریخی و روابط مشترک می توانند نقش بسیار مهم را در تامین روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و اصول ثبات منطقوی ایفا نمایند. چنانچه این موضوع بار دیگر در مسئله مذاکرات یا ملاقات سرپرست وزارت دفاع افغانستان با معاون منشی شورای امنیت ملی ایران در مسکو که در حاشیه نشست بین المللی امنیتی دیدار و گفتگو کردند.
1: وزیر دفاع افغانستان بر توسعه مناسبات کابل و تهران و افزایش رفت و آمد هیئت‌های دو کشور تاکید کرده و گفته است که خاک، حریم هوایی و سرحدات افغانستان علیه ایران استفاده نشده و نخواهد شد. این مقام ایرانی هم مداخله قدرت‌های بیرونی در امور منطقه را عامل بی‌ثباتی دانسته و بر نقش کشورهای منطقه در تصمیم‌گیری مستقل درباره امنیت و آینده ایشان تاکید کرده است.
5: رابط دولت فعلی افغانستان با ایران بسیار گسترده و عمیق است. ادعای بعضی مقامات ایرانی گفته میشه که ایرانی ها حامی اصلی جنبش طالبان در مبارزه علیه قوت‌های خارجی بودند و همچنان دیدبازی‌هایی که در مسکو صورت گرفته با مقامات بلندپایه امنیتی ایران بیانگر است که این رابط در حال گسترش است، در حال تقویه شدن است.
1: دو طرف همچنان همکاری های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه را برای تقویت ثبات و امنیت پایدار مهم دانستند. گفتنی است که هیئت های افغانستان و ایران برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی مسکو بر روسیه سفر کردند.
0: روسیه برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد. الکساندر وندیکتوف، معاون منشی شورای امنیت روسیه، در دیدار با آزاد سجادخان، معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، اعلام کرده که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان است. وندیکتوف افزوده که آنان خواهان عادی سازی اوضاع در سرحد پاکستان و افغانستان هستند و امیدوارند طرفین دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلافات خود را از راه سیاسی دیپلماتیک حل کنند. الکساندر وندیکتوف خطاب به معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته که اگر آنان مناسب بدانند روسیه آماده است به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهد. این دیدار در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. سخنگوی امارات اسلامی میگوید نظام حاکم در کشور خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی همسایگان خود است و این سیاست را به گونه جدی دنبال میکند. با گفته او روابط کابل با بیشتر کشورهای منطقه مثبت است. ذبیح الله مجاهد میافزاید که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها با پاکستان نیز ادامه دارد. در این حال کارشناسان میگویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش‌های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
6: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارات اسلامی، میگوید که نظام حاکم در افغانستان خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی کشورهای همسایه است و این سیاست از آغاز حاکمیت دوباره امارات اسلامی تا کنون به گونه جدی دنبال شده است. او می افزاید که امارت اسلامی با کشورهای ازبکستان، ایران، چین و ترکمنستان رابط مستحکم و با تاجکستان رابط نسبتاً خوب دارد.
7: امارت اسلامی افغانستان با تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و چین و همچنان تا حد با تاجکستان رابط خوب داریم.
6: آقای مجاهد میگوید که روابط امارت اسلامی با پاکستان در آغاز خوب بود، ولی به دلیل آنچه اقدامات و تجاوزات اسلام آباد خوانده می شود، روابط دو طرف دچار تنش شد و امارت اسلامی آغازگر آن نبوده است. به گفته وی، امارت اسلامی همچنان خواهان روابط حسنه با همسایگان به ویژه پاکستان است و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها ادامه دارد.
7: ما خواهان روابط خوب هستیم و در این راستا تلاش های دیپلماتیک هم جریان داره. انشالله که موضوعات حل شود و با همسایه های دیگری خود روابط بسیار خوبی را داد.
6: در همین حال کارشناسان میگویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
8: یگانه راه حل این بحران با کشورهای همسایه ای است که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه تا دیگه پاکستان این توان و قدرت نداشته باشه که بالای افغانستان حملات نظامی کنه و جنایات خود در مقابل افغانستان ادامه بده.
6: با گذشت نزدیک به 5 سال تاکنون تنها روسیه امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است، هرچند که کابل میگوید تمامی شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده است، اما جامعه جهانی شرایط خاص خود را در این زمینه دارد و بارها مسائل چون مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را برجسته کردند.
0: اما پس از نزدیک به 5 سال حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، حکومت کنونی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که روابط کابل با شماری از کشورهای منطقه و جهان گسترش یافته، این تعاملات هنوز به شناسایی رسمی نینجامیده است. برخی آگاهان میگویند دلیل اصلی این وضعیت اختلافهای سیاسی میان امارت اسلامی و کشورهای غربی است. مقامهای امارت اسلامی اما تاکید دارند که شرایط لازم برای به رسمیت شناسی فراهم شده، زیرا تأمین امنیت، حاکمیت سراسری و کاهش کشت مواد مخدر از دستاوردهای حکومت کنونی است. با این همه فشارهای سیاسی، مسئله حکومت فراگیر و موضوع حقوق بشر همچنان از چالش‌های اصلی در برابر شناسایی رسمی امارت اسلامی دانسته می شود.
1: با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، حکومت امارت اسلامی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است. به باور شمار از آگاهان، تأخیر در به رسمیت شناسی بیشتر ریشه در ملاحظات سیاسی قدرت‌های جهانی دارد تا کمبودهای حقوقی یا اداری. آنان میگویند شماری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متحدانش هنوز با وضعیت جدید افغانستان کنار نیامدند و از موضوع شناسایی رسمی به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند.
9: در روابط بین الملل به رسمیت شناسی تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی هست که برخی از قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و متحدانش از این مانند اهرم فشار استفاده میکنند تا خواسته های خود را بالای امارت اسلامی افغانستان بقبولانند. بناهن ما گفته میتونیم که رسمیت شناسی تنها یک مسئله حقوقی نبوده، بلکه به منافع قدرت های بزرگ گره خورده و محاسبات ژئوپلیتیکی را همراه دارد.
1: با این حال حکومت کنونی در 5 سال گذشته تلاش کرده روابط خود با کشورهای منطقه را گسترش دهد. روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و برخی کشورهای عربی روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کابل حفظ کردند. از سوی دیگر امارت اسلامی همواره تاکید کرده که تصمیم‌ها در مورد نظام سیاسی، قوانین و مسائل اجتماعی افغانستان باید بر بنیاد ارزش‌های اسلامی و خواست‌های داخلی گرفته شود، نه بر اساس خواست کشورهای خارجی.
10: تحرکات دیپلماتیک امارت اسلامی را برای به رسمیت شناسی نزدیکتر ساخته. با این وجود تعامل ما با کشورهای مختلف از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری به صورت فعال ادامه دارد و ما در حال حاضر مراودات گسترده با اکثر کشورها داریم.
1: مقام‌های امارت اسلامی بارها گفتند که حکومت کنونی شرایط لازم برای به رسمیت شناسایی را دارد. آنان میگویند امنیت در کشور تأمین شده، کشت مواد مخدر به شدت کاهش یافته و امارت اسلامی

0: برنامه بر سراسر افغانستان حاکمیت دارد. با این همه اختلاف دیدگاه ها میان کابل و کشورهای غربی، فشارهای سیاسی و موضوع حقوق بشر همچنان مانع بر رسمیت شناسی کامل امارت اسلامی پنداشته می شود.
1: امارات اسلامی افغانستان از سازمانهای بین المللی می خواهد که بدون هر گونه ملاحظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می گوید حکومت افغانستان نیز برنامه های گسترده و عملی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب ها و خشکسالی روی دست دارد. این در حالی است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است.
2: خشکسالی شدید، سیلاب‌های ناگهانی، ذوب یخچال‌ها و تغییرات الگوی بارندگی، وابستگی شدید اقتصاد به زراعت که بیش از 60-70% آب مصرفی را می‌گیرد، زیرساخت‌های ضعیف، فقر گسترده، جنگ چندین دهه گذشته سبب شده افغانستان جز کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. برخی از آگاهان می‌گویند تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث جابجایی جمعیت، ناامنی غذایی و تشدید بحران انسانی شده و نیاز است در همکاری دولت و سازمان‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی را در برنامه‌های ملی توسعه، زراعت، آب، انرژی و شهرسازی بگنجانند.
3: خب پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که افغانستان بیش از هر کشور دیگر متضرر ساخته است. پیامدهای آن از اقتصاد گرفته تا اجتماع تا زیرساخت‌های کشور تا آموزش و پرورش و صحت تمام این سکتورهای افغانستان را متضرر ساخته است. بنان جامعه جهانی باید افغانستان به عنوان یک شریک بسیار مهم در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی مد نظر بگیرد تا اینکه به عنوان یک کشور آسیب دیده و ناتوان باشد، چون افغانستان بدون دخالت در تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین یکی از قربانیان اصلی این پدیده است و خواست ما جامعه جهانی و کشورهای عامه ای است که افغانستان در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی یاری نماید، چون از فجایع بشری، از پیامدهای ناگوار و سختی که قرار است به افغانستان وارد شود جلوگیری شود.
2: برخی دیگر از آگاهان میگویند اقدامات پیشگیرانه برای تغییرات اقلیمی در افغانستان باید قبل از وقوع بلایا مانند خشکسالی، سیل و گرمای شدید اجرا شوند تا آسیب ها کاهش یابد و هزینه های واکنش پس از بحران کم شود.
4: معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است، ایجاد درس ها و فروچال ها در زمین از در کابل که تمامش میتونه ازش جلوگیری صورت بگیره در صورتی که ما کار کنیم. مؤسسات شخصی در حقیقت تشبثات شخصی مؤسسات بین‌المللی دولت ها اینا باید به صورت هماهنگ بالای تامین آب کابل از خارج از حوزه کابل که فعلا در کابل آب نیست باید در این راستا هماهنگی داشته باشن و هرچی عاجلتر به مردم کابل تامین آب کنن.
2: در این حال امارت اسلامی افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می‌گوید دولت افغانستان نیز برنامه‌های گسترده و علمی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها و خشکسالی در دست اجرا دارد.
5: بر صورت ما بازم تلاش خود می‌کنیم که افغانستان متضرر از ازاد نباشه که از تغییر اقلیم به وجود آمد. چیزی که در اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم سیلاب‌ها را تلاش نهایی شده در این سال‌های گذشته بندهای آبی زیاد ساخته شده تا سیلاب‌ها را سطح پایین بیاره و در ما زمانی که سیلاب می خدمات هم ارائه شده.
2: این در حال است که افغانستان به طور کلی از تغییرات اقلیمی در سطح ملی متاثر است، اما برخی مناطق مانند شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و مناطق مرکزی بیشتر آسیب می‌بینند.
1: کمیسیون جمع‌آوری گداها در هرات تا حالا 22 هزار تن را از سطح شهر گردآوری کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند از این میان تنها 10 هزار تن آنان مستحق شناخته شدند که ماهانه پول نقد دریافت میکنند. در آخرین مرحله از توزیع کمک‌های نقدی بیش از 700 تن زیر پوشش قرار گرفتند که حدود 3 میلیون افغانی برای آنان توزیع شده است. اعضای این کمیسیون میگویند تقریبا 90% افراد مستحق و نیازمند از سطح شهر جمع‌آوری شدند. 10% دیگر آنها به گفته آنان کسانی هستند که به گونه حرفه‌ای روزانه دست به گدایی پیش میکنند.
6: خانواده های نیازمند ماهانه برای دریافت پول نقد صف میکشند. کمک هایی که از سوی رهبری امارت اسلامی برای کسانی که مستحق هستند و توان کار کردن را ندارند داده می شود. در آخرین مرحله از این کمک ها حدود 720 خانواده زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند که تقریبا 3 میلیون افغانی برای آنها توزیع شده است.
7: موږ د هرات ولایت کې تقریبا د 2000 شاوخوا کې موږ داسې بې سرپرسته بې سرپناه او ګدایګر او داسې کسان چې لاس یو بل چاته نیولی و موږ دا کسان راټول کړي دي او د دو بیا هلته سروې سوې ده د دو کورونه سروې سوې دي په دې کې یو تعداد مستحقه پیژندل سوي هغه تقریبا د 10000 شاوخوا په 10000 کسان کورنۍ په شاوخوا کې.
6: آنگونه که مسئولان محلی در هرات میگویند تقریبا 15 اداره محلی اعضای کمیسیون جمع‌آوری گداها از سطح شهر میباشند. این کمیسیون وظیفه دارد که افراد مستحق و نیازمند را گردآوری، بررسی و شناسایی کنند. بنان ماهانه برای هر کدام از این افراد 4 تا 5 هزار افغانی پول نقد توزیع میشود. کسانی که توانایی کار و یادگیری حرفه را دارند به صنف‌های فن و حرفه معرفی میشوند.
8: میارهای توزیع کمک ها که ما بینا میکنیم که در اصل کسایی که به کمیسیون هستند باید محسن سفید باشه، اگر مرد، اگر زن، اونا بیوزن باشه و اطفالی که در سرک اونا کار میکنن ما معلومات میکنیم که آیا ای پدر داره، مادر داره، سرپرست خانواده داره یا نداره. در صورتی که نداشته باشه باز اینجا به اونا کمک صورت میگیره.
6: مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات در قسمت جمع‌آوری گداها و توزیع پول نقد در این کمیسیون نقش کلیدی را دارد. مسئولان این مدیریت میگویند کسانی که جمع‌آوری میشوند از سوی این کمیسیون بررسی و افراد مستحق شناسایی و شامل کمک های نقدی میشوند.
9: هر کاری میکردم همین نفقه همی اشتر آقل خور مترسم پیدا کنم. حالا فلان که پای من بشکسته تقریبا 9 تا فلیتیل خورده اما مزدور شدم دیگه این هم تو بمیتو بدبختی یعنی میتو بعض روزا مرم اونجا نگم به طور نگم در یک کارگاه یک چیز میستم یک 100 ریپی میدن 150 ریپی میدن نون شوم میشه.
10: مجری هستیم از پاکستان آمده ایم یک چیزی نداریم. یک دختری داریم از 18 ساله و 20 ساله هم سوزن خورده انا به خدا می قدر نداریم که حال یا ایر یا به یک دکتر یا ببریم یا یک جایی چیز کنیم. انا می قدر است که همه امارت خدا کامیاب کنه همه یک کمی کمک می شود.
6: کمیسیون جمع‌آوری گداها در سطح ولایات بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی ایجاد شده است. این کمیسیون وظیفه دارد تا افراد مستحق و نیازمند را از سطح شهر و ولسوالی ها جمع‌آوری کند. ماهانه برای کسانی که بررسی و مستحق شناخته می شوند پول نقد توزیع می گردد.
1: ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه.

0: عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه از مایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در

0: مقدس‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگویند که این کارخانه در حال حاضر 60% نیازمندی کشور به پایه‌های برق را تامین می‌کند. با گفته آنان اگر از این فابریکه بیشتر حمایت شود، میزان تولیدات آن چندین برابر افزایش خواهد یافت. شماره از کارگرانی که در این کارخانه تولیدی مصروف کار هستند میگویند با ایجاد چنین فابریکه‌های دیگر نیاز به سفرهای طولانی به کشورهای همسایه برای پیدا کردن کار نیست.
2: فابریکه پایه‌سازی پل خمری در ولایت بغلان یکی از کارخانه‌های تولید پایه‌های برق در سطح کشور است که در دو سال اخیر میزان تولیدات آن به 8000 اصل پایه در سال افزایش یافته است. آمیر فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگوید در این فابریکه روزانه 30 پایه برق در اندازه‌های مختلف تولید می‌شود که 60% نیازمندی کشور را فراهم می‌کند.
3: حتی تولید مخکی نسو پایه تولیدیدل په دې فابریکه کې اوس الحمدلله نزه 8000 پایه تولیدیږي مختلف سایز 15 متر 12 متر 12 متر کاش او 10 متر 9 متر 9 متر په 1430 کې موږ 9 متر پایه نه درلودي او په 1404 کې موږ 9 متر پایه هم جوړ کړې
4: موږ خو سه هم فضل خدای زیات لیرو کچری موږ ته ماشینونه نور راشي او نور ماشین نمکتراش موږ د تولید تقریبا دو چندم کوای شو ځکه چې موږ ساحه ایم لرو ځای ایم لرو فقط یو څو نفر ته ضرورت ای او ماشینو ته ضرورت ای ځکه چې دلته ساحه مو کمر شته ده نو موږ کوای شو چې د تولید خپل بیا دو چندم کو وس دیر شپه دی کوای شان 55 تشپیتو پوی پوري راوړ شي.
2: شماری از کسانی که در این فابریکه زمینی کار برایشان فراهم شده است خرسند هستند و از حکومت میخواهند با ایجاد کارخانه های مشابه فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم فراهم سازد.
5: زنان تا کار پیدا که حکومت و فابریکی جوری که نو من بلویتی جوز و وطن بابات سی و دی وطن پا گتا دا دی زنان پا گتا دا دی طول خلق پا گتا دا
6: ما خوشحالی زیاد هستیم انشاءالله اینمی است که روز روزگاری ما مردم پیش میره احتیاج محتاج کشندن نیستیم و ما دل جان به در خدمت میکنیم به وطن به فابریکه ما انشاءالله در خدمت هستیم.
2: مسئولان در این فابریکه میگویند اگر ماشینالات بیشتر به این فابریکه افزوده شود امکان دو برابر شدن تولیدات وجود دارد.
1: بینندگان گرامی مجموعه خبری ساعت ده در اینجا به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه همراهی ما

0: همراهیمان کردید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات در لاسکلی. هم دا اوست دوویش ته زنگ وهی. په یادو لری دوویش خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.

0: برای سا مال گه که چهار روز باتی
1: از کدام؟ خوب چهار روز بعد از این دفعه
0: چهار روز دیگه نمید میشه دیگه مالا میره گسپان توتا کردی من در دیگه تیاره
1: باشم خیجایی نره
0: باشش تو ولی شد تو دو پیازه بودم که خود بگی والا
2: از سال 2001 یعنی کار خیلی رو شروع کرده گستم یعنی سال سال 26 است تقریبا 25 سال میشه
1: 25 سال شد که
2: یعنی کار دوام داره
1: اوت نمیشه که کلگی در کاتگوری خوب با عالی باشه دیگه خب باز معمول که میگن گود very good باز دیگه چیست
3: excellent در امی زمان عرفه و قربانی شده که از خالد جان است که خالد جان گوش گریخته بود
2: نه

تا که تصویر از این بچه برابر شوه آدم اینی رقم کم شیمه و به شیمه می سازه. یک ساعت در بر می گیره تا که یک تصویر آماده شوه و شما ببینین. خواهی کارش قابل قبول است، بخاطر از اینکه یک ذره مقبول معلوم شیم. همون شیپ و تیپ ما خو معلوم شوه. به هر حال گله و قسام یک ذره زیاد شده. سلام علیکم. حال در گزارش برتان میگم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین به گزارش ویژه عید مبارک ما. امروز روز دوم عید سعید اضحا یا عید قربان است. یک بار دیگه عید برای همه تان مبارک. شماهایی که بیرون از افغانستان هستین، عید شما ویژه مبارک. من میفهم که دلکای تان تنگ شده پشت وطن، پشت کوچه، پشت سرکای، خلاصه پشت خاک وطن. برای ما گفتن که ما در کار وظیفه هستیم، اینجا عید نیست. بسیار یک فیصدی کم اگر عید بکنه در اونجا. به هر حال بریم. بخیر، آماده هستی؟ آه رفت.

0: امی که میگه امید قربان، یکی از گپای مهم و اساسی شبیه قربانی است. و دیگه ای که این کسایی که حج رفتن، حج شما هم مبارک قبول باشه. و کسایی که نیت کردن که بخیر سالهای بعد برین، انشاءالله که نیتهای شما هم برآورده شوه. یک چیزی که مرا بسیار زیاد خوشحال میسازه اوی است که امی کسایی که فقیر هستن، مسکین هستن، بیچاره هستن، توان خرید یک کیلوگک یا نیم کیلوگک گوشت ندارن، اما از برکت عید قربان در خوراکای کلشان یک دو تا گوشت میرسه که همونجا یکی یک دیگ بار بکنن، یک شوروا کنن، یک قورمه‌گک پخته کنن، یک چلو هم باشه که مطلب مزدار مزدار بخورن. یعنی در دو عید که یا دو جشن که مسلمان ها داره، هر دو عید گپای خود داره. مثل که عید رمضان چقدر گپای دیگه داره که عبادت بکنی، که شبها بخیزی و بیدار خوابی بکنی و خلاصه دعا بکنی، نیایش بکنی. و باز عید قربان هم این طرف حج و قربانی و گپای خود داره. نام خدا، نام خدا دیگه. اینم اینجا در یک جای اومدیم که اینجا مسئله دیگه قربانی است، نه؟ تو بخش دک نباشه خوب. خب یعنی همیشه اینجا قربانی است و قربانی میکنم. تو بگه اول امروی همی قصه و یک مانده نباشی بکنیم، قصه کنیم باز اصل گفه طرف مانده نباشیم، مانده نباشیم. قرویس انشالله بخیر استیم، چرب نکنیم مرا بیدر که مده که جوی امرو بنده است.
1: نه خدا نکنه چه چرب سازیم و تا چرب نمیسازیم.
0: قرویس انشالله بخیر استیم،
1: اول ایام شریف میدک مبارک.
0: دخلا جا
1: باشه، دخلا جا تا با تا قبول.
0: یک از خودت همچنان امی اید کدی یا این امی اکثرا فقط امی کار ده بگی و تیست کو بکش؟ نه نه زبه کو.
1: نه فعلا خود چیز تک ماخی فعلا نداریم خو. از ما یعنی میتونیم کفته تو کار را تیست کنید که زبه کنید.
0: اید قصابا چند روز است؟
1: به ایسا ما دیگه ایتی چهار روز با تیده.
0: از کدام روز؟ خوب چهار روز بعد از اید
1: خواهد؟ چهار روز با تیده یعنی ما اید میشه دیگه.
0: حالی دیگه دیگه که خیلی نماز خو خواندی دیگه؟
1: نه خیلی نماز که نخوری میشه.
0: خب مگفتم خیلی نماز هم ماندی که چهار روز با دید میکنی؟

0: دیگه از ما کار مهم تست کردیم کار بند هستیم. اول دیگه جای بودیم این دو میدیم که پشیمالون شده هستیم. دیگه نمو تو سوام دیگه خودم بگم دیگه جای هستیم.
1: دیگه جای هستیم فقط این اکثرا کاردار
0: هستیم. این اکثرا کاردار تست هستیم.
1: کاردار از چند مو پیش تیز میکنیم؟
0: کاردار ما دایم تیز کرده گیست.
1: دایم و ماده با کشتن.
0: ما دایم کاردار ما تیز کرده گیست.
1: با کشتن یا با زبه کردن؟
0: با زبه کردن.
1: اینیت قبول. اون دیگه رقمیش ما را تیر.
0: نه اون رقمیش دیگه با نمیشه کشتن گفتن نمیشه زبه.
1: خوبه در آل باشت پیش از اینکه بگویم چی کردیم چی نکردیم آلی همی یک چند روز که به عید قربان میمونم اینه این روز چی میگه الان از این چیز از این گزارش باید خلاص شدم یک کارت تورچه را بگیرم میشه که یک چیز غریبی شد و همسایه ما قربانی
0: خودش نبا تمیید که میشه هر کس قصاب میشه اون تو قصاب سهی کمیافت هست
1: حالا گفتی همونگه هر کس بینی خود از سیاه کرد من قصاب میشه میشه بینی خود سیاه میکنی یا کارد خود کدام شد؟
0: نه باز کالا خود خون پر میکنه خیرم یک قصاب است
1: هر کس کارد خون پر کرد قصاب است
0: آه بازو قصاب است کالا خون پر که پوشید میگه قصاب است خب
1: گاو در چند نقه پوست میکنی؟
0: گاو ولی که مکمل کار کنیم کار کنیم یک ساعت میگیره
1: نگام تو میگه برو که با خدا پوست تو
0: نه خدا
1: نکنه حالا گاو شما در چند نقه پوست
0: گاو دم یک ساعت پارچه پارچه میشه
1: پارچه پارچه میشه برو بیا در که من مزاحمت نمیشم برو که رقم چهار با ماست این رقم که ما رو
0: خیر برو رقم چهار شدی حالا آدم که نمیده در چیز داسی ها کمیده رو بگرم برای حالا تو در قصایی بودی باید که تو رو بکم اگه چهار بسازم نه
1: ما را اگه میخوای چهار بساز اینجا دیگه بار که پارتا که پخته شده باسه این چهار
0: یا یه پکی میدونی ولی میره گسپان توتا کردی من در دیگه تایاره
1: باشم خیلی جایی نه
0: باشش نه ولی شد دو پیازه بتم که خود بگی ولی
1: بشک
0: اون تیار است
1: خدا خیرت بده برو اینجا خال من میفهم خدا قماندان سر تو چه کار است که تو در خانه نیستی دی چند روز فقط یک سر زحمت
0: کار نداره قماندان ما غریب کار مردم است خوش است اگر کار کنی بری خوش زن خوش می باشی دو کار غریبی و چی خوش است خوش
1: است از زمین برو برو قربان سر چم

0: د زما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مهمانان باشین. منم سعی برام شریف.
1: خیلی درسته. ایام شریف. داخل آجوان قاجان. عید شما مبارک باشه. از طریق شما عید قربان در کل مردم افغانستان و برادرایی که در خارج مسلمان هستن تبریک تنه درز میکنم. یک عید خوب داشته باشن. امروز روز دوم عید قربان است که ما قربانی خود در روز دوم عید ذبح میکنم. خوش آمدین.
0: قربان تا.
1: سلامت باشین.
0: باشین. سلامت باشین.
1: سلامت باشین.
0: عید شما مبارک باشه.
2: شما مبارک
0: باشه. داخل آجوان قاجان.
2: همه وطن مبارک. همه وطن دارا تبریک میگم چی در خارج چی در داخل. ان شاء الله که عید خوب و خوش در پیشی داشته باشن روزهای خوش.
0: ان شاء الله خوش گذشته باشه معلم صاحب.
1: میگوسی.
0: حالا باش پیش از اینکه دیگه چیز پرسان بکنم. حالا قصابا خوان حساب کتاب خودم جور کردم. بریا. خودت کته کالا اید اومدی. این حال که باز دوست بری در خانه جنجال میشه.
1: دی بس تبدیلش میکنیم باز دیگه از این شاور میگیریم. خود پاک صفا سوزه ساخته میریم. ای تو وانمند میکنیم هیچ کار نکرده باشه.
0: خب اینجا خیپت کار میکنی.
1: بله پوتکی. اگه اونا خبر شما رو کار کردن نمیبرن.
0: خب این یک فعالیت فیزیکی است. آرام میری باشه.
1: بله بله روحان آرام میشم. و صحت من مفید است.
0: میخوای که ورزش کنی؟
1: بله بله بله.
0: این خودش یک ورزش بله. فعالیت
1: هم ثواب است هم خرماست.
0: آه بشک. معلم صاحب چند سال است که خودت اینمیجه بچه تعداد چند نانگه و چند نانگوز فن اینمیجه قربانی میکنی در ایدای قربان؟
1: افیزیان قبل خانه ما خورتی چهار بود. از سال 2001 یعنی کار خیلی رو شروع کرده گستم. این سال 26 است تقریبا 25 سال میشه.
0: 25 سال شد که
1: یعنی کار دوام داره.
0: قربانی داریم.
1: قربانی و ما مبارک رمضانم افطاری داریم. افطاری داریم تقریبا روزانه در حدود 56 سیر برنج یک دونه گوزه می کنیم و برای مردم مستقل توزیع می کنیم. و اومدیم در قسمت قربانی. قربانی مساله در حدود تقریبا 45 الا 50 گوسفند است و 20 دونه گوزه است. فعلا در کابل ما یک گاو در پغمار روان کردیم که امروز دانه گوسپند یک گاو در مکریان روان کردیم که اینجا زبه کنند. اینجا هم 23 گوسپند داریم 7 دانه گاو داریم و دیگه در مزار شریف هم 8 گاو زبه کردیم و 4 گوسپند است. در تاش قرغان هم 2 گاو است 3 گوسپند است. در سرپل هم 8 گوسپند است 2 گاو است و در شورغان هم 2 گاو است. اینا
0: ماشاءالله خدا زیاد بده خدا زیاد کنه
1: خدا قبول کنه
0: خدا قبول کنه خوش محمد ما ده اینی گپا چاک میشه و ما گپای که زیاد دل ما چنگ میزنه مرا خوش
1: میسه کار خیره سازماندهیشه با خود انرژی که خدا بر ما داده سازماندهیش ما میکنم ترتیب تنظیم شما میکنم
0: مسئله مالیشه
1: دوستا از بیرون تحمل میکنن و اونا کمک میکنن و ما اینجا اجراد میکنن اونا رو خدا خیر بده ما رو خدا خیر بده شما رو خدا خیر بده تشکر موفق باشین خوش شدیم سر
0: بسیار
1: خوش آمدید خوش آمدید تشکر
0: بسیار خسته نباشید با عزت باشید نام خدا نام خدا اینا دیگه معلم صاحب که شروع کرده دیگه خو یک چهار تا رفیق و همسایه شام اینه میجا اومده ده اینه میکار مقصد شریک ساخته خدا که بیادر یک دست پیشی بکنه مانده نماشید ما چرب نشم ماما نه اینه میشه یک دقیقه کمتا میبینیم اتان یک دقیقه کمتا میبینیم اتان خداوند شما را خیر بده مانده نباشید خسته نباشید ایام شریف
3: ایام شریف افیجان پنه
0: ایام بازی ایره یک تا ما بگی یک تا دیسونا
3: وزنش برابر شد بسته خانه خوب است افیجان ایام شریف ایدتان مبارک روزه و نماز تات عبادتان قبول خوش آمدین چطور میگذره این افیجان
0: قربانت بیادر یک رقم گفته یک آن تا میار خانه که میری بیادر بوی روغن دنباز بوی کباب است دود میبرای گوشت است شکر شکر آله اینه میدید ایده معلم صاحب گفته که یک اک توتا یا پنج پنج توتا پرتین یا ایجه یا باید یک ترازو می بود که ایجه کم زیاد نشه ایجه
3: ترازو است تقریبا افیجان
0: الو بدر تو چه رقم می فهمی که ترازو است
3: کلش سه که تقریبا
0: تجربه معلم صاحب در یکیش زیاد میشه در یکیش کم ما دیگه ایشه نمی
3: انشاءالله نمیشه
0: خب خیلی تجربه که داره نما تو که گفتی اگان تا هم یک کنده گوشت که میگیره دیگه میفهم اگه نیم کیلوس یا یک پاو حساب حال است خب اینا ایش اتو
4: کوشش میکنیم که با تعداد افراد زیاد هم اگه نرسید به یک تعداد محدود هم اگه برسه ولی یک چیز خوبتر باشه
0: ولی همین چقدر میایی همین یک خلطه از این چقدر؟
4: همین بالاتر از یک کنیم کیلوس اگه بگیرین ببینین افیجان
0: بیشکت از والا اینیش خوبش یکان جایی که خب توان کم میباشه یک گوسفند میباشه یک کمک کمک میگن به کلگی برسه اما اینجا که چون زیاد است اگه در یک خانه
5: ده نفر و 15 نفر هم باشه 1.5 کیلو گوشت باشه به کلگی میشه دیگه صحیح است نه اما جاندارتر باشه
3: زنده باشی
5: افراد باشی من رفتم از پیشتم
3: قربانتان ایدک خوب خوش داشته باشی بخیر باشی حفیظ جان از زنده خوش شده
5: همچنان خسته نباشید قربانتان خداوند اجر بده و عزت باشه بسیار جات باشه

0: كسارة لونزين أنا كل لك مين من الأربعة قصاص تيجا ميكوني
1: آه ما خسارك
0: يا ده خسارك بخير باشين
2: خب اونو را کامه که دیدین که چرا کام میخندیم شما هم بخندین خوش باشین لذت ببرین محبت ها را زیاد بسازین با استفاده از این روزهای خوب و مبارک و رخصتی ما اینمی

در یک جمع از رفیقای بسیار کاکه اجتماعی خوشخلق خوش برخورد آمده مید مبارکی خواهی نمیدید و عادید است دیگه. اینجا هستیم، از اینجا یک جای دیگه میریم، شاید بریم به دیدن بعض کسای دیگه، اما مهمی است که شما به خودتان برسین. پیشانی یکایتان رو باز بگیرین، یکان خفکی خفا

0: قسم جمعکا که باشه بازادم مزم میکنم. اینال خودتو بینینده عصیب جان دیگه من تاجر بگویم چی بگویم؟ گفتم بازی یک ذره عزیب جان که از بسیار دمی مرم میگن یکام احمرم میگن که بسیار کوچک نوازی من خو کوچک هست من باید کوچک نوازی خوده بکنم کوچک او تو کوچک نوازی که اگان تا بزرگ او بسله شک داره منطقه عزیب جان باز میگه که نه قدر زیاد بلند نگو خودتو بینیندام تو بخنده یکید مبارکی بکن مثل هر وقت که میخند
1: زنده باشی حفیظ جان اول خوب بسیار زیاد تشکر که وقت گذاشتی از این قدر که خودت مصروف هستی آمدی واقعا افتخار از با ما یعنی وقت و دوستایی که اینجا همگی آمدن به خاطر خودت
0: وظیفه ما است ما باید بیایم پیش شما
1: حفیظ جان نام خدا یک بچه دوست داشتنی هست که هر وقت دل آدم میشه ببینم
0: بس از که عرق کردم
1: خوخه بس میکریم
0: به او اندازه نیستم این شما بزرگی خدا نشان
1: نه هستی انشالله حفیظ جان تشکر من ایده از طرف خود به تمام ملت افغانستان و خصوصا کسایی که در هلند و آلمان و بلژیک اومد هر نقطه دنیا هست تبریکی میگم خدا کن روزا عید خوب داشته باشین قربانی ها را خلاص کرده باشین
0: قبول باشه
1: قبول باشه قبول باشه و کسایی که حج رفتین از شما هم قبول باشه

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: آمد جانم از هلند گفتی؟
1: هلند.
2: اول سلام و ادب به خودت حفیظ جان، کمی وقت به ما دادین، کمی عید مبارکی به کلگی تقدیم میکنم. ما از بعد از 27 سال اول عیدم بود که در وطن تجلیل کردم که تیه امرای دوستا، واقعا بسیار ساعت ما تیر شد. اون مزه که وطن داره و ورکو که ما میگم که های کاش ما در اینجا می بودیم، کاش که ما مسافر نمی شدیم، از خود یک مزه خاص داره.
0: یعنی میشه که میرسی با چطور گلو نکت پارو میشنه؟
2: والا راست میگی، والا راست میگی، حقیقت ما میست. وطن وطن از خود مشکلات ها هم در پولیش دارم، اگر در می آخرا که ما اومدیم امی سیستم
0: حالا روشنی را زیاد میبینی،
2: خیر ببینی
0: از تاریکی کده،
2: خیر ببینی بلکل همون تو هسته. و حسیب جان یک دو روز پیشش به ما گفت که آمی جان بیا که بریم وطن، بریم مصروفات زیاد از اونجا. گفتم چطور میشه چطور نمیشه. آخر برزی گفتم امیم دقیق تیکت بگی که 100% شواب کتید برم، اگر نی اگر امی تیکت نمیگرفت با فرداش که تیکت گرفته بود گفتم که نی نمیرم. جنجال های مصروفاتی ها زیاد شد، گفتم نمیرم. خود چون وعده دوستانه کده بودیم که میریم، اما کارا را کلش عقب کردیم و خود رسانیم بعد از 28 سال دیگه. می هر وطندار که در خارج هستن و می ما را میبینه کوشش کنین، امی کار هیچ وقت خلاص نمیشه، مگر کت فامیل کت دوستا وطن بیاین. و باز خصوصا در اید که یک مزه خاصی داره،
0: هیچ از دست نتین، با گفته اون مس نکنه،
2: ایدم مس نکنه. ایدم بالا در اروپا افغانای ما مسئولیت ها و کارهای خوب خوب کلشان نیم، اگر

0: همون مردم یک تعداد مردم
1: میشن. یک تعداد خودت نمیشه که کلگی در کاتگوری خوب با عالی باشه. دیگه باز معمول که میگن گود very good باز دیگه چیست؟
2: excellent.
0: امو اکسلنت داشت دیگه خود کلگی یک اکسلنت ها بگیره ای گود و بری گود بچی بوده دیگه.
2: اما واقعا مثل که آمجان گفت افغان ها یا تمام وطندارای ما که در هر نقطه اصلا زحمت میکشن و ما از این طریق میگیم قسمی که امی برنامه هم به این شکل است بیاین امو پول را که میرین شما در ترکیه یا در کشورهای دیگه مصرف میکنین بیاین امو پول منفع به هر یک شخصی که در اینجا ضرورت از داره.
0: اومدیم سرمی قربانی و عصیب قربانی کردیم؟
2: بله قربانی کردیم بسیار فضای خوب بود.
0: چند صد تا گاوه کشتی؟ ببخشی صفا کردیم
2: بود یک دو سه صد دانه. اما ما جالبترین چیزی که یعنی در امی زمان عرفه و قربانی شده که از خاله جان است که خاله جان گاوش گریخته بود.
0: نه
2: خاله جان
0: دایی تو وقتی که بیادر در روزای قصابا را خدا کم نسازده در روزای سه چند میشن چطور از اسق قصاب گاو گریخت؟
3: والا حفیظ جان با عرض سلام تقریب گپای عصیب جان صالحی هرچی که شما تعریف کنیم کمتر است ایده برای خودت سری خودت برای تمام هموطنان تبریک میگم و گاو گفتن و گاو هم پشیمان شد که از پشیمان گریخت.
0: چرا پشیمان شد؟
3: والا از ما یکی از دوستاز بیادر زاده ایم از که نفس نام خدا داره از گاو که در پیشتر گریخ خواتا او را گیر کردیم خو گاو تا یک حساب بود افی جان که گاو از پیش ما گریخ خو گیرش کردیم خو مگه ما هم جزایش دادم یک دو روز گشنه نگاهش کردم باز کشتمش. والا اقید اوان نیم افی جان
0: حالا باش یک ذره ما خوب است که میره کم شما یک کم تابتان دگر شد باز نبرین یک تعداد میگم که طرف تیک تاکی مسائل خیر است امی یک ذره یک مراد شو اینم به خاطر خوشی شما یک آمق باز میگن که خنده زیاد شد حالا خب من خب به نظر از یه شما کل ما باید احترام داشته باشیم نه میگن امو بیننده نسبت به هر کسی خوبتر میبین بتانه که ببینه که کدام مشکل داره گپ ما و شما و تهیه گزارش هایی که داریم باشم والا ما خنده میتا کل ما شما را باور بکنین این شاید اولین گزارش باشه که قدر خنده کردیم این دست باید بخندیم خوش باشیم روزش هست.
2: بله بله
0: یک گله کردیم از آسیب جان با آمد جان گفتیم که بیادر امی رفت آمد میکنی چشیدی چکر ما چه شده بیادر
2: ما قسمی که
0: گفتیم برنامه می سازیم
2: نه در اونجا ما همیشه آماده است ما آسیب جان هر وقتی که خودت بخوایی ما بر زمینه رو مساعد میکنیم که بیایی یک دفعه وطندارا رو در اون طرف دنیا هم ببینی در اروپا ببینی بشینی یک گزارش ها جور کنی پس دوباره ببین ما هر وقت آماده هستیم که به خودت تمام چیزا جور کنیم یک روز هم تو سپرایز کلگی
0: رو در اونجا باشه دگال نگوین مزیش نه بخیر باشین وقت تمام است
4: جان ما باز یک پایان دارم در پشتو اگه اجازه تان باشه
0: بیادر جان قربانت شم پشتو فارسی زبان ملی ماست به سر دیده
4: زم سلامون و احترامات طول و ساسه لیدون کتا براند کوم بس لسلامه از ما پیغام داده چې یو بل ته مینه ورکی محبت ورکی د اختر شپې ورځې دي چې څوک د چانه خفای خفکوي ما خوشاله کی یو بل سره خر رویه وکي خیر ارتباطات قائمه کی که څوک د ورور د ورور نه خفای ورور د تر نه خفای نو ځان مخ خفکوي خوشاله شپې ورځې دي کوشش وکي چې د غمونه ډیر شول په افغانستان کې د غمونه او دردونه بیخي زیات دي کوشش وکي چې مینه وکي یو بل تمینه
0: ورکی عالی بود فوق العاده قربان سرت هستیم ما شما ما چند دقیقه دیگه ما هستم با آسیب جان و دوستایشان این شما دیدین که بعد از وقتا که آدم دور هم جمع شوه چطور دلا جوش میزنن از خوشحالی محبت و صمیمیت زیاد میشه بسیار زیاد تشکر آمو جان از خودت از شما از اکی جان از آسیب جان از دوستا از خالد جان از همتان بسیار زیاد تشکر چای بگیریم باز ما شما هستیم

امی لحظه برم میگه این بچه که امروز زیاد خنده کردیم. شنیدین دیگه که میگن سر یگان تا میره و سر یگان تا نمیره، ای رفت و نارفتش خو یک طرف، اما اگر دیگه وقت غم از تشویش از جنجال از دمی روز

0: بیت خوب باید بخندیم. کمه که دل ما خو باحال شوه، باحال بیایه، میگه خندن همه که زندگی است. اما در این گزارش راستی هم زیاد خنده کردیم. نکردیم. با آسیب جانشان و دوستایشان خداوند جمع وطندارا را همیشه جمع داشته باشه. یعنی پیام داشت که بعد از وقتا که آدم جمع میشنی، آدم خود یک رقم گم میکنه. فقط یک سره دگه اونم چیزی که از دل میخزه و به دل میشینه گپ آدم. به هر حال کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشین. انسان آری از کمی و کاستی نیست. اما ترس دیگه به هر حال روز دوم عیدم تقریبا دیگه اینا به پایان رسیده، چیز نمانده، بسیار زود میره. نهایت محبت کنین، صمیمیت بکنین، دید و دیدار بیشتر بسازین، خانه یکی دیگه برین. اینا من میگم برین برین برین. ویژه برنامه یا گزارش ویژه عید مبارک مادرم ویژه به پایان میرسه. تا فردا که روز سوم عید قربان است بازم ما هستم. اگر زنده بودیم ما و شما هستیم، اگر نبودیم باز دیگه خیر باشه. یک دعا خو خواد کردیم. تشکر از اینکه گزارش روز اول ما را تماشا کردین. از جریان نماز عید در مسجد شیرشاه سوری کامنت های بسیار خوب، گپ نظریات و بسیار خوب در اونجا با ما شریک ساختین. خانه کرتان آباد. یک بار دیگه عید قربان از ته دل بر همتان مبارک باشه. اگر به پیامتان رسیدگی کردن همتان معذرت میخوایم، به بزرگواریتان ببخشین، چه در واتساپ، چه در صفحات اجتماعی، چه در چون است دیگه زندگی این رقم است که گاهی وقت آدم رسیده نمیتونه. و تشکر از پیام های همتان، چه در یوتیوب آریانا، چه در افغان دیلی که چینل مربوط به تلویزیون آریانا میشه، و چه پیام های شخصی روان کردیم. برین دیگه گانید مبارکی بکنیم که ما میگان جای رفتنی هستم. واسبا هستیم ما شما دیگه. خدافز.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

همگی با زیبایی دریای آدریاتیک آشنایی دارند. آب صاف و سواحل سنگی مانند شهرها به نظر می رسد که از سنگ ساخته شدند. این بحر یکی از مرواریدهای خاص کرواسیا می باشد. دریاها بزرگترین مرواریدهای این کشور به شمار می روند. اینجا سرزمین اصلی حیوانات وحشی است و خانه حیواناتی است که در تمام قسمت‌های دیگر جهان از بین رفتند. و میزبان یک زیبایی خاص است. از جنگلات سرسبز گرفته تا به سواحل سنگی و اعماق بحر. برای اکثر حیوانات وحشی، دریاهای این کشور یگانه خانه آنها می باشد. دریاهای کرواسیا که بیشتر و بهتر از تمام مناطق طبیعی اروپا محافظت شده و دارای تنوع بیشتر حیوانات می باشد، هنوزم از آزادی لذت می برند.

در آخرین قسمت‌های شمالی این کشور دریای دراو از یک سایه حاصلخیز عبور می‌کند. با عبور از این قسمت دراو با هنگری یک مرز طبیعی را تشکیل می‌دهد. در حالی که دریاهای ارتفاعات پایین اروپایی به صورت وسیع با ساختن بندها و ساختارهای دیگر آسیب دیدند. دراو به صورت کامل از دست این آفات انسانی محافظت شده است. دریای دراو در این مسیر با خود خاک، ریگ و غیره را انتقال داده است. این دریا سنگهای خرد و بزرگ را از آلپ انتقال داده و با حرکت شدید خود آنها را بر ریگ و جغل مبدل کرده است. در اینجا دریا خودش برای خود را ساخته است و برای خود مرز تعیین کرده است. و به همین ترتیب دریای دراو در 100 سال اخیر چندین بار مسیر خود را تغییر داده است. در اینجا دراو قدرت این را دارد که مناطق جدید را آبیاری کند و مناطق خشک شده را دوباره تازه کند. اگر چراگاه باشد، رگزار باشد و یا جنگل باشد. این تغییر مسیر مانند یک مصیبت به نظر می رسد، اما در اصل یک نشانه زندگی است و این کلید تنوع این ساحه است. زمانی که سطح آب پایین می رود، تمام این رگها خشک شده و یک سرزمین خشک به نظر می رسد. اما در زیر این رگها زمین پر از رطوبت می باشد که تنها گیاهان مقاوم می توانند به آن برسند. این نباتات رشد سریع دارند. به سرعت ریشه های خود را به قسمت های مرطوب زمین می رسانند. در این وقت پرندگان نیز آمده و از مواد مغذی که این دریا با خود آورده است تغذیه می کنند. بعضی از پرندگان بالای این رگها تخمگذاری نیز می کنند. بعد از این که اینها با هم یک جا می شوند، آنها رگها را کمی حفر می کنند تا پرنده ماده در آنجا تخمگذاری کنند. تخمهای اینها با سنگهای موجود در اینجا تفکیک نمی شوند و این کار آنها را از دست شکارچیان نجات می دهند. زمانی که اینها احساس خطر کنند، از لانه خود برخواسته و بالای سنگها می نشیند تا شکارچی لانه آنها را پیدا نکند و با حرکات متفاوت توجه شکارچی را به خود جلب می کند. زمانی که اینها دانستند که خطر رفع شده است، دوباره به لانه اصلی خود برمی گردند. پرندگان زیادی در این رگها برای خود لانه می سازند. پرندگان دریایی نیز یکی از انواع اینها می باشد. اینها تجمعات را دوست دارند. به همین دلیل بیشتر از 30 جورشان در اینجا برای خود لانه می سازند. تعداد زیادشان محافظتشان را بیشتر می سازند. اینها نیز بالای این رگها تخمگذاری می کنند. به این ترتیب اینها در بین بوته‌ها از شکارچیان زمینی نیز محفوظ می باشند و در صورت ضرورت تمامشان با هم یک جا شده و در مقابل شکارچی می جنگند. چند هفته بعد چوچه های اینها از تخم بیرون می شوند و آنها به صورت کامل به والدین خود وابسته می باشند. والدین اینها همچنان تنها محافظ اینها در مقابل آفتاب می باشند، چون آفتاب در اینجا بسیار تیز و سوزان است و هر کدامشان به نوبه خود برای شکار می روند. اینها همچنان می توانند در هوای معلق استاد شده و شکار خود را جستجو کنند و این یگانه ویژگیشان نیست. تعداد زیاد سرعت و قدرت اینها را به شکارچیان بسیار قوی مبدل کردند. زمانی که اینها ماهی‌ها را ببینند، با سرعت بسیار بالا سقوط کرده و آنها را می‌گیرند. اینها می‌توانند در زیر آب نیز حرکت کنند و با بسیار آسانی شکار خود را به دست بیاورند. و بعد از این که ماهی را گرفتند، آن را به لانه خود می‌برند تا چوچه‌هایشان آن را نوشجان کنند. چوچه های تازه متولد در خوردن اولین غذای خود دچار مشکل می باشند. در اطراف این دریا نیز جمع جوش دیده می شود. قسمت های عمودی این دریا از دست شکارچیان دور است. به همین دلیل قوچی های دریایی برای خود در این جالانه می سازند. اینها یکی از خانواده های قوچی های عادی هستند، اما بالهای کوتاه و رنگ نسبتاً خاکستری دارند و با منقارهای تیز خود می توانند این خاکها را حفر کرده و در داخل آن یک لانه می سازند. حالا

آخر تابستان است. جوچه های اینها از تخم برآمدند و به غذای زیاد ضرورت دارند. بیروبار نزدیک بلانه اینها بیشتر بلانه زنبورها شباهت دارد. والدین ضرورت ندارند برای دریافت تومه دور از لانه خود بروند، چون در نزدیکی لانهشان حشرات فراوان وجود دارد که با آسانی شکار می شود. مگس ها و زنبورها در مینوی غذای اینها قرار دارند. فقط یک جوره از قوچی های دریایی می توانند 1000 زنبورها را نوشجان کنند. چوچه های گرسنه در لانه های خود به صبرانه منتظر می باشند و در زمان خوردن غذا بسیار عجله می کنند. پرندگان زنبورخوار پر رنگ بوده و اجتماعات کوچک را تشکیل می دهند. اینها نیز قسمت های عمودی کنار دریا را حفر کرده و در آخر آن برای خود لانه می سازد. قبل از یک جا شدن، پرندگان زنبورخوار برای کسب رضایت پرنده ماده زنبور می آورند و برای کسب رضایت زنبور، ملخ، مگس، گوزنبور و حتی بیمبیرک ها و هر چیز دیگری که موجود باشد می آورند. تنها بعد از کسب رضایت ماده او می تواند پدر شود. در اینجا یک رای کوچک آب از این دریا جدا شده و به داخل جنگل آمده است. گرچه با دریای اصلی نسبتاً موازی حرکت می کند، اما جریان این آب کمتر است و در اطراف آن گیاهان زیادی رویدند. این جریان کند آب باعث شده است تا حیوانات زمینی و آبی را به خود جلب کند. حتی آهوهای این جنگل نیز به اینجا آمده تا از این آبها و گیاهان اطراف آن مستفید گردند. قبل از تاریک شدن هوا، برگچخوارها غذای خود را میل کرده و به خانه های خود می روند. این آب کم عمق و آهسته جای بود و باشه ماهی های زیادی نیز می باشد، که یک غذای بسیار عالی برای پرندگان به شمار می روند. اینجا برای زندگی ماهی های کوچک بسیار یک جای مناسب است. و تعداد زیاد پرندگان از چهار اطراف به اینجا آمده و در اینجا در سال به سر میبرند. به نمایش زیبای اینها این دریا بیشتر زیبا میگردد.

0: در اواخر ماه می این ساحه خطرناکتر می شود. بالا آمدن سطح آب نشانه خطر است. چون برفا در کوها ذوب شده و آب آن با آب این دریا یک جا می شود. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندر جمعه ها ساعت 7 شب.
0: ابرها نیز به قسمت های پایین آمده و با خود باران را نیز می آورند. دریا برای این مقدار آب بسیار کوچک است و قسمت های زیاد این منطقه در فصل بهار زیر آب می باشند. آب سرخ رنگ دوراوو با آب خاکستری دانیول یکجا می شود. این آبها چندین صد متر در پهلوی هم حرکت می کنند. گرچه دانیول یک دریای بسیار بزرگ اروپایی مرکزی است، باز هم نمی تواند با یکجا شدن دو آب دوراوو این مقدار آب را حمل کند. این امر باعث می شود در بعض مناطق به صورت سیل حرکت کند. کوپاچ کنیت یکی از مناطق بزرگ و وسیع سیلابی است. آب این دریا از راه‌های آب طبیعی وارد این ساحه می شود. و این آب برای چندین هفته و یا چندین ماه در اینجا باقی میماند و اینجا را به یک سطح مرطوب بزرگ مبدل میکند. اینجا حالا برای خزندگان و زاهیاتین یک جای بسیار عالی به شمار می رود. این آب هنوز سرد است. پس این سنگ پشت های اروپایی برای گرم کردن بدن خود از آب بیرون شده و در زیر آفتاب استراحت می کنند. و سنگ پشت ها بدون مبارزه پهلوی هم استراحت می کنند. اما بقه ها از آبهای سرد رنج نمی برند. اینها خود را در داخل آبهای سرد پنهان کرده و بالای حشرات حمله می کنند. بمبیرک های مادنیز در این آبها تخم گذاری می کنند. اما باید متوجه باشند که از سوی ماهی ها و شکارچیان دیگر شکار نشوند. و تعداد زیاد حشرات، زهیاتین و خزندگان توجه تعداد زیاد از پرندگان را نیز به خود جلب می کند و در اینجا یک تنوع بزرگ از پرندگان به وجود می آید که تعدادشان به 300 نوع می رسد. نه تنها این آبها حشرات و پرندگان را تغذیه می کنند، بلکه به همین ترتیب زنجیر زندگی و غذا را در اینجا زنده نگه می دارند. و ماهی های باقی مانده را نیز پرندگان می خورند. حتی مارهای علفزارها می توانند در اینجا به آسانی شکار کنند. اینها ماهی ها را می خورند که قبل از قبل با کم شدن آب با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. کوپچ کرت سرزمین فراوانی است و در این وقت آبهای باقی مانده بسیار زود گرم می شوند که برای نسل گیری حیوانات بسیار عالی می باشد. در اینجا میلیون ها لارواهای پشه ها رشد می کنند. زمانی که اینها به پشه های کامل مبدل می گردند، این ساحه از پشه های گزنده و خطرناک پر می شود.

در پایان ماه آگوست، در حالی که روزها هنوز گرم هستند و هوای صبح معتدل است، فصل نسلگیری آهوها آغاز می‌گردد. آهوهای نر بزرگ به ساحات آمده و سر و صدا می‌کنند. و این صداها برای خواستن آهوهای ماده به وجود می‌آید. هر آهوی نر در این وقت کوشش می‌کند رضایت یک آهوی ماده را به دست بیاورد و برای این کار بعضی اوقات مجبور به مبارزه می‌شوند. آهوهای نر در این وقت در مبارزات و گشت و گذار 30 کیلو وزن خود را از دست می‌دهند. صدای بدن اینها نشانه قدرت و قوتشان است که می‌خواهند به خاطر مبارزه خود را آماده بسازند. لانس کاپویا یکی از ساحات بزرگ دیگر سیلاب است که در نزدیکی دریای بزرگ اروپایی ساوا موقعیت دارد. این دریا در اوایل بهار پر از آب می شود و آب آن به چهار اطراف نیز ترشح می کند. آب دریاهای کوچک مانند دالیونیا، الیووا و استروگا ساوا را پر از آب می سازد. در این زمان پرندگان مهاجر نیز به اینجا می رسد. چون در این ساحات برای مسافرین خسته و گرسنه غذای فراوان وجود دارد. حتی پرندگانی که دارای پاهای دراز هستند در بین آبهای کم عمق نیز شکار میکنند و عقاب‌های دمسفید تمام حادثات این ساحه را تحت نظر دارند. اینها باشندگان دائمی لانس کاپولیا هستند و اینجا قلمروشان به شمار می‌رود. این ساحه نیز برای چندین روز و حتی چندین هفته زیر آب باقی می‌ماند که برای تعداد زیاد از حیوانات یک فرصت بسیار عالی شمرده می شود. بقه های گل و زرد در فصل بهار با صدای خاص خود توجه بقه های ماده را به خود جلب می کنند. این صداهای خاص را بقه های ماده درک کرده و به اینجا می آیند. مرغابی های کاکلدار گرچه

0: را صدا نمی کنند، اما برای جلب توجه رقصی بسیار عالی انجام می دهند. مرغابی های نر و ماده با این کار روابط خود را مستحکم ساخته و خود را برای پرورش چوچه هایشان آماده می کنند و این جهیل را به یک میدان رقص مبدل می کنند. مایی ها نیز از ساوا و دریاهای دیگر به اینجا می آیند. با طلوع نمودن آفتاب، این آبهای استاده گرم می شود. و برای نسل گیری مایی ها نیز جای بسیار عالی محسوب می شود تا آنها بتوانند نسل خود را ادامه بدهند. بعد از یک زمستان سرد، تمام حیوانات دوباره به چراگاه ها می آیند. اینها در علفزارها می دوند و از آزادی جدید خود لذت می برند. گاوها نیز در نزدیکی آنها قرار دارند. صاحبان آنها به بسیار ندرت با آنها آب و غذا می دهند. حیوانات فارمی در طول سال در این چراگاه ها به صورت آزادانه زندگی می کنند. البته بجز از زمستان که فصل طوفان های بزرگ است. حیوانات فارمی با لکلک ها و پرندگان دیگر در اینجا مصروف خوردن غذا می باشند. در فصل بهار چیزهایی که از سیلاب باقی ماندن ذخایر کوچک آبها هستند که پر از موجودات زنده می باشند. تمام جمعیت این قریه در مرکز این ساحه زندگی می کنند. و مردم با وجود سیلاب ها نیز در اینجا از زمانه های بسیار سابق زیست دارند. چراگاه های قسمت های پایین و نزدیک دریا دست نخورده باقی ماندن و این ساحات بلند برای کشت و ساخت خانه ها استفاده می شود. اما لکلک ها به قریجات رو آوردن. با کشیدن صدا توسط نول خود، اینها استحکام روابط خود را نشان می دهند. بعد از آن، آنها تصمیم می گیرند چوچه های خود را پرورش دهند. در قریه جیکوچ، تقریباً 20 جوره از این پرندگان زندگی می کند. و تعداد زیاد این لکلک ها بالای خانه های بلند لانه می سازند. این خانه ها که از چوب ساخته شدند، در صورت بلند آمدن آبها می توانند آن را از جا برداشته و به جای دیگر انتقال دهند. لکلک ها ضرورت ندارند برای جمع‌آوری غذا دور بروند. اینها می توانند غذای خود را از چراگاه ها و جنگلات نزدیک و چار اطراف خود به دست بیاورند. یک ماه بعد چوچه ها از تخم بیرون می شوند. و حالا این لکلک ها باید به صورت دوامدار برای چوچه های خود غذا بیاورند.
1: معلومات چرته دی؟ پا کوچو کې پا تلویزیون کې پا انټرنیټ کې معلومات هر چیرته شته د خپل دینی پښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ هغه کسانو ته چې د سنت او قران څخه سم معلومات لري د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاته مراجعه وکړئ فلا لشنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هورایزنتال

غذای مناسب اینها بقه ها هستند. گرچه می توانند مارها را نیز بخورند، اما طول آنها زیاد است و تمامشان به یک بارگی آن را می گیرند. حالا اینها به غذای بسیار زیاد ضرورت دارند. اما لکلک ها به فارم ها رفته و در نزدیکی حیوانات فارمی شکار می کنند. در اطراف مواد زایات این حیوانات حشرات زیاد زندگی می کنند. به همین دلیل لکلک ها آنها را تعقیب می کنند و می خورند. در این وقت تمام غذاها اهمیت دارند، پس آنها حتی به حشرات بسیار کوچک نیز قناعت می کنند. اسب ها از آخرین ذخایر آب که روز به روز کوچک می شوند آب می نوشند. گاو ها نیز از این آب ها استفاده می کنند. هوا حالا بیش از حد گرم است. با وجود نگه داشتن جوجه ها در سایه، والدین آنها برایشان آب نیز می آورند و آن را مانند شاور بالای جوجه های خود می ریزانند.

تپه های که با کوه ها شباهت دارند در قسمت های بسیار دوردست کرواسیا موقعیت دارند. در اینجا سرزمین نرم با صخره های بزرگ متصل شدند. این سنگ ها تقریبا نصف کرواسیا را پوشانیدند. بالای این کوه اکثر اوقات باران می بارد. اینجا یکی از مرطوب‌ترین قسمت‌های کرواسیا است که سالانه بیشتر از 3000 لیتر باران می‌بارد. اینجا تپه‌های وجود دارد که نسبت به تمام کرواسیا دارای جنگلات فراوان هستند و این جنگل‌ها تحت سلطه خرس‌ها هستند. کوه‌های کرواسیایی بیشتر از 2000 متر امتداد ندارد و همین ترتیب بسیار بلند نیز نیستند. در فصل زمستان اینجا شاهد برف و یخ‌های فراوان می‌باشند. در اوایل بهار، آبهای این برف‌ها ذوب شده و به قسمت‌های پایین می‌ریزد که به شکل راه‌های کوچک، آب و دریاها از بین صخره‌های بزرگ و درختان می‌گذرند. در این وقت سال، اطراف دریا با گل‌های رنگارنگ زیبا می‌شود. پرندگان می بالای این آبها پرواز می کنند. اینها بعد از یک جا شدن در این آبها تخم گذاری می کنند. بعضی از پرندگان کوچکی که در این اطراف زندگی می کنند از این حشرات تغذیه می کنند. ماهی هایی که در این دریاها زندگی می کنند نیز از این حشرات تغذیه می کنند. تمام دریاهای کرواسیا از قسمت‌های بالای کوههای کرواسیا سرچشمه نمی‌گیرند. از بعضی قسمت‌های ریگی کوه‌ها آب رسوب کرده و در قسمت‌های پایین دور هم جمع می‌شوند و بعداً صخره‌های بزرگ آنها را بالای آب آورده و شکل دریاها را به خود می‌گیرند و به همین ترتیب نباتات زیادی را تغذیه کرده و اینجا را سرسبز می سازد و این ساحه فقط 10 کیلومتر از بحر فاصله دارد. آب این دریا به طرف شمال حرکت کرده و در آنجا با دریای بزرگتر یک جا شده و به سفر خود ادامه می دهد و یک شاخه این دریا از شهر کاربالان عبور می کند. این شهری است که دارای 4 دریا می باشد و این دریاها باعث می شوند نباتات و حیوانات زیادی در این شهر رشد کنند. این ساحه‌ای است که دارای دریاها، آبشارها و ساحات سبز بسیار زیاد می باشد که یک منظره فوق العاده را به وجود آورده است. دریای مرژننسا مانند یک جهیل کوچک به نظر می رسد که آبشار کم ارتفاع آن چندین کیلومتر وسط دارد. این یک زیبایی خاص دیگری را به وجود می آورد.

0: و حبابهای فراوان را در این آب به وجود آورده است. این آبشارها مانند دیوارهایی هستند که دریاها را به بخشهای مختلف تقسیم کردند. و در اینجا دو محیط کاملا متفاوت را به وجود آوردند که یک قسمت آن بسیار آرام می باشد. برای اینکه بدانیم این همه چگونه به وجود آمدند، باید آبشار را مطالعه کنیم. آبهایی که از بالای این صخره‌ها عبور می کنند سرشار از آیونهای مخلوط شده لایمستون می باشند. در این آبشارها این آیونها دوباره به شکل کریستالها دور هم جمع می شوند. حبابها یکی از کلیدهای اساسی برای به وجود آوردن توفا در آبشارهای کوهی هستند. یکی از کلیدهای دیگر این عمل ماسهای آبی هستند. آنها با شاخه‌های خود لایم استون را جذب می کند تا آب نتواند کریستالهای توفا را با خود ببرد. توفا در جای خود باقی می ماند و ماس آبی آن را به یک پوش خاکستری می پوشاند. با گذشت زمان توفا ماسها را از بین می برند که با از بین رفتن ماس صخره های جدید به وجود می آیند. در حالی که بعضی از انواع دیگر صخره ها از میلیون ها سال به این سو در اینجا وجود دارند، اما رشد توفا در طول سالها می تواند تغییرات بزرگی را به وجود بیاورد و با رشد دوامدار توفا ها آبشارهای بسیار بزرگ به وجود می آیند. به هر اندازه که این سنگ ها قدیمی تر باشند، آبشارها به همان اندازه بزرگتر و تندتر می باشند. این آبشارها چهره خروشان دریا را کاملا تغییر می دهد، چون این دیار بزرگ مانند یک موانع عمل کرده و آب بیشتر استاده به نظر می رسد. و این یک منظره جدید دیگر را به وجود می آورد. گلهای آبی رنگارنگ در اینجا رشد کرده و اطراف این دریا را زیبا می سازند. و جای تعجب نیست که مرغابی ها نیز برای خوردن غذا به اینجا می آیند. در زیر توفا یک جهان کاملا سبز است. توفا به زمین یک شکل کاملا جداگانه داده است که پر از صخره های بزرگ و کانال های باریک می باشد. در قسمت های دیگر کف دریا به جنگلات آبی مبدل گردیدند. این نباتات سر خود را از آب بیرون کرده، گلها و برگهای خود را بر روی آب قرار می دهند. ماهی های زیادی نیز به این جنگلات زیر آب می آیند. در این دریاهای زیاد کرواسیا، توفاها دیده می شوند. این مواد در بعضی از قسمت‌های دریای کرانا هم دیده می شود. این یکی از زیباترین منابع روی جهان است. جهیل پلاویتزا، این جهیل‌ها در بین جنگلات بزرگ لیق قرار دارند. اینها در اصل جهیل‌های جاری هستند که با دیوارهای توفایی احاطه شده‌اند. و اینها مشهورترین آبشارهای جهان را به وجود آوردند، آبشارهای دریاهای مناطق مرتفع. و در نتیجه یک زیبایی خاص دریای کارنا به وجود می آید. اما تمام دریاها از آبشارهای خروشان سرچشمه نمی گیرند. بعضی از دریاها سرچشمه های بسیار آرام دارند، اما کمتر از اینها زیبا نیستند. آب از چشمه های زیر زمینی با هم یک جا شده و یک جسم بزرگ آبی را می سازند. این ذخیره آب که تقریباً 200 متر عمق دارد، بعد از پر شدن به حرکت شروع می کند. و تقریباً نصف از سرچشمه های این دریاها از این زیبایی برخوردار هستند. آبهای این چشمه ها را زمین های پهن فراهم می کنند که در بین تپه ها و کوه های بلند قرار دارند. منطقه ریکا که در بین کوه های بلند قرار دارد، هوای بسیار سرد دارد. و در فصل بهار، هوای گرم آب بسیار زیاد را به وجود می آورد. آب دریای سووایا تنها در فصل مرطوب سال حرکت می کند. چون این دریا از آب باران و برف‌های ذوب شده سرچشمه می‌گیرد. فقط چند هفته بعد آب این دریا کم می شود و به بسیار زودی به صورت کامل خشک می شود. اما باز هم مناطقی وجود دارند که در آنجا آب دیرتر باقی می مانند. کارباداس و پولیا در جریان فصل بهار به یک جهیل بسیار بزرگ مبدل می گردد. آب این جهیل توسط دریاها به اینجا نمی آید بلکه از زیر زمین بالا می آیند. اما این آبها به اعماق زمین قطع روابط نمی کنند و دریاها فقط آنها را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. و زمانی که این آبها دوباره به اعماق زمین می روند و آفتاب زمین را خشک می کند، اینجا به یک علفزار مبدل می شود. در این وقت نباتات زیادی در اینجا می رویند. و اکثر آبهای دریاها به اینجا می ریزد. جریانهای این دریاها آرام بوده و حتی استاده به نظر می رسد. این علفزار یکی از ساحات سبز است که توسط دریای داراکولا آبیاری می شوند. خاک اینجا همیشه مرطوب می باشد چون ماسها مانند اسفنج آب را در خود ذخیره می کنند. تعداد کم نباتات بوتانیکی با این رطوبت عادت کرده اند. پنبه و حتی نباتات حشره‌خوار در اینجا رشد می کنند. این گل‌های شکارچی با انرژی و مواد مغذی کم این خاک‌ها نمی‌توانند به اندازه کافی رشد کنند. به همین دلیل اینها به حشرات را آورده و با شکار آنها مواد ضرورت خود را به دست می‌آورند و زمانی که شکار بالای برگ‌های چسبناک اینها می‌چسبند تمام بدن آنها را خشک می‌کند. بوگاتاسکا یکی از مشهورترین دریاهای لیکا که از منطقه کار سرچشمه می‌گیرد و 11 کیلومتر طول دارد.
1: د آریانا تلویزیون درنولی دونکو اوستاسو کولای شی زمونگ اصلی نشرات په دې پتا پیدا کړی ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه فریکوئنسی 19.98 سمبول ریټ 2.57 اف ای سی 3.4 پولارایزیشن هوریزنټل آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

پرنده گان در اینجا غذای زیاد به دست می آورند. به همین دلیل اکثریتشان در اینجا برای خود لانه می سازند و چوچه های خود را پرورش می دهند. والدینشان به جستجوی غذا می روند و چوچه هایشان آنها را تعقیب می کنند. چون والدینشان می دانند که در کدام قسمت های آب غذای فراوان وجود دارد. با وجود که این آب بسیار سرد است و حرارت آن بعد از ظهر نیز بالاتر از 11 درجه نمی باشد، نباتات زیادی در اعماق دریای بوگاتا رشد می کند. ماهی های خاکستری که در دریای گوتاسکا بسیار بزرگ می شوند در بین این علف ها حرکت می کنند. به همین دلیل این دریا توجه تعداد زیادی از ماهیگیران را به خود جلب کرده است. اما در اینجا بالای ماهیگیری یک محدودیت خاص وضع شده است. از سوی دیگر زیبایی و منظره خاص این طبیعت توجه سیاحان را به خود جلب کرده است. مردم از زمانهای بسیار قدیم از این آبها در آسیابهای آبی استفاده می کنند. و این ساختمان‌های چوبی آسیاب‌های آبی همان دوره هستند که هنوز هم کاربرد دارند. در اینجا غلجات را انداخته و به آرد تبدیل می‌گردید که آنها در موارد مختلف ازش استفاده می‌کردند. قبل از اختراع برق این نوع آسیاب‌ها در اکثر قسمت‌های کرواسیا دیده می‌شدند. آبشارها یکی از قدرت‌های طبیعی آب هستند که برای ساختن آسیاب‌های آبی بسیار مناسب می‌باشند. آسیاب آبی کنار دریای مرنا که در قریه کاتیچ مرستیو موقعیت دارد. این آسیاب نصف انرژی خود را از آبشار به دست می آورد و فعالیت خود را سریع‌تر می سازد. این دریای قسمت باریک دارد و جریان تند آب اشکال بسیار زیبا و دیدنی را به وجود آوردند. این قریه بر اساس همین دریا نامگذاری شده است. در همسایگی آن بالاتر از یک آبشار بسیار زیبا یک دریای فوق العاده موقعیت دارد. در زیر شهر تابستانی پازیت یک دریا به رده بسیار عمیق متصل می شود. بعد از اینکه آب به این دره می رسد این دریا در تاریکی درختان پنهان می شود. یک قسمت این دریا در روشنی و زیر آفتاب قرار می گیرد و قسمت دیگر آن در تاریکی حرکت کرده و از نور آفتاب پنهان می شود. به همین دلیل اینها به نام دریاهای زیرزمینی یاد می شوند. در اینجا در زیر زمین دور از نور آفتاب آب حرکت کرده و از چشم انسانان پنهان می مانند و در اینجا به صورت مخفیانه حرکت خود را ادامه می دهد. دریای لیچکا جنسیا به چندین شاخه و جهیل ها تقسیم می شود. زمانی که اینها دوباره با هم یک جا می شوند، این دریا یک نام دیگر را به خود می گیرد. نام این دریا سلوچیسان است. به هر اندازه که به بحر نزدیکتر می شویم، صخره های بیشتر را مشاهده می کنیم. در انتهای دیگر این کوههای صخره‌ای دریای کوپر در بین یکی از خشک‌ترین مناطق کرواسیا در حرکت است. در این سرزمین خشک و غیر قابل زندگی آب یک مایه بسیار مهم و حیاتی به شمار می‌رود. این دریا با تپه‌های بلند و کوههای صخره‌ای احاطه شده است که در روزهای تابستانی به اندازه گرم می شود که تنها چند ارگانیسم محدود می توانند در اینجا زندگی کنند و تقریباً در 7 کیلومتری مسیر خود بلندی دریای کروپا یک زیبایی خاص را به خود می گیرد. زیبایی که در اکثر دریاهای بزرگ دیدن نمی شود.
زمانی که این آبها از مرز توفا میگذرند، یک صدای زیبا و دلنشین را به وجود میآورند و باعث به وجود آمدن آبشارها میشوند. تمام اینها از برکت توفا است. این سازنده سنگ، آبشارها، سوفهای زیر آبی و کف نرم و زرد رنگ دریا را به وجود آوردند. این شکل زنده صخره به صورت دوامدار بر رشد خود و تغییر محیط ادامه می دهد. پل کوت نیز در اثر فعالیت‌های توفا به وجود آمده است. گرچه در افسانه ها گفته شده است که این پل توسط یک مرد چوپان ساخته شده است تا او در آن سوی دریا با معشوقه خود دیدار نماید. دریای کوپا در نهایت با دریای زرمانیا یکجا می شود. در اینجا تنها دو دریا نه، بلکه دو دریای بسیار بزرگ نیز با هم یکجا می شوند. و بعد از یک جا شدن، این آبها از آبشار ویلیکی بوک زویمینیا پایین میریزند. بلندی این آبشار به 11 متر میرسد که لبه های آن با علف های آبی پوشانیده شدند. در اطراف این دریا چاهای عمیق آبهای استادنیز وجود دارند. در اطراف این چاه‌ها پروانه‌ها به خاطر خوردن غذا و نوشیدن آب می‌آیند. دریای ستنا از دامنکوهای دینیرو عبور می‌کند. در تابستان طوری به نظر می‌رسد که گویا از بین سیوانای آفریقا عبور کرده باشد. و در مسیر راه خود این دریا از یک دره بسیار زیبا عبور می‌کند. در طول میلیون‌ها سال، این آبها صخره‌ها را تخریب کرده و اینجا را به یک دره عمیق مبدل کرده است. در زیدباری، دریای ستنا به یکی از قسمت‌های تند دره می‌رسد که حتی قایق نمی‌تواند از آن عبور کند. و در بین این دره جادویی، یک آبشار فوق‌العاده زیبا نیز موقعیت دارد. این دره از دو طبقه اصلی ساخته شده است که ارتفاع عمومی آن به 50 متر می‌رسد. کرکا یک دریای دیگر ادراتیک است که از کارست پلاتو عبور کرده است. بعد از این که این دریا از دره بیرون می شود، یک مانع بزرگ توفا جریان آب را آهسته کرده و یک جهیل بسیار پهن و بزرگ را به وجود می آورد که در جزیره کوچک این جهیل کلیسای فرانسیسکو قرار دارد که یک منظره زیبا را به وجود آورده است. تشکیل توفا را فقط می توانیم توسط مایکروسکوپ به خوبی مشاهده کنیم، اما تأثیرات آن را بالای دریا می توانیم از طیاره ببینیم. آب و خشکه مناظر بسیار زیبا را به وجود آوردن و این یکی از زیبایی های دیگر طبیعت است که موجودات زیاد را به خود جذب می کند. بمبیرک ها و حشرات دیگر که هم در آب و هم در خشکه زیست دارند، در اینجا مانند هلیکوپتر پرواز می کنند. زندگی اینها هم در داخل و هم در بیرون از آب جریان دارد. ماهی های بومی در بین جنگلات گیاهی این دریاها زندگی می کنند. جنگلات که در بین دریا قرار دارد برای ماهی ها بسیار مفید واقع گردیدن. این دریا به اندازه گرم است که گیاهان دریایی در تمام قسمت های این دریا رشد می کند. و این قسمت دریای کرکا به نام جریان آبهای گرم یاد می شود، حتی در حالتی که از مناطق استوایی دور است. کرکا سرچشمه زندگی است.

زیباترین آبشارهای اروپا را میتواند در دریای کرکا پیدا کرد. آبشار استراندیسکی بود یک آبشار بزرگ است که ارتفاع آن به 800 متر و وسط آن به 400 متر میرسد. این یک ترکیب در آبشار است که مانند دانه های مروارید یک گردنبند زیبا با هم متصل شدند. عبدن و گیاهان مختلف مانند لیلی، نی، گروفا و غیره در این ارتفاعات 47.5 متری رشد می کنند.

انواع زیادی ماهی ها نیز در زیر این آبشارها زندگی می کنند. ماهی های مالوت نیز در اطراف استراندسکی بوت زندگی می کنند. این ماهی ها می توانند هم آب گرم و هم شیرین را تحمل کنند. موجودیت اینها نشان می دهد که دریا نزدیک است. تمام دریاهای کراست با بحر متصل می شوند. جایی که آبهای شور و تازه با هم یک جا می شوند. آب شیرین در بالا قرار می گیرد و به طرف بحر حرکت می کند، اما آب شور در پایین باقی می ماند و با زمین در تماس می باشد. زورمینیا مانند سطح مهتاب به نظر می رسد.

و برعکس دریای ناری توا کاملا یک شکل متفاوت دارد. این دریا به طرف بونسینیا و هرزگونیا در حرکت است و تنها در آخرین نقاط خود با کرواسیا متصل

متصل می شود. در طول راه‌ها مناطق زیادی را آبیاری می کند و مناظر زیبا و دلنشین را به وجود می آورد و باعث رشد گیاهان مختلف می شود. این ساحه مرطوب که بزرگترین علفزار آبی است نیز در اثر جریان همین آبها به وجود آمده است. این علفها به اندازه زیاد و به هم چسبیده هستند که آب نمی تواند از تمام قسمت‌های آن عبور کند و در نهایت تمام آبها

افغانستان بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تخییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یکتن از باشندگان همین منطقه. سیلاب که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر از بزرگسال هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند، این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند. در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختانی که تازه شکوفه داده بودند زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گوید

بیند. این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. اما پشت این ارقام زندگی‌های پنهان است.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگند، از عرط میگند و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت است. شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت ها را تمام شه تخریب کرده، خانه را بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده، از بین رفته، دیگه خانه هایشان از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از این یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر دبینش زخمی یا شده بشه دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام مستوبودشان، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلانه شفاخانه خود برسانین که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پادگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر که بود و دو تایشن یک پدر و مادر بود، 4 تاش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا از خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

0: بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.
1: شهرهای کابل، جلال آباد پر چالش‌تر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاست را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 1234569C789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
0: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
4: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
5: د خبرونو دوام. په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ له نږدې 15 کلنې مودې وروسته اوسنی حکومت له روسیې پرته د نړۍ ډیرو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. که څه هم د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کابل اړیکې پراخې شوي، خو دا تعاملات لا تر اوسه پورې په رسمي توګه نه دي په رسمیت پیژندل شوي. ځینې کارپوهان وایي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اسلامي امارت او لویدیځې ټولنې ترمنځ سیاسي اختلافات دي. په همدې حال کې اسلامي امارت چارواکي ټینګار کوي چې د رسمیت پیژندلو لپاره اړین شرایط پوره شوي دي، ځکه چې امنیت ډاډمن شوی دی. په ټولیزه توګه حاکمیت او د نشه یي توکو د کښت د کمولو او د اوسني حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. په داسې حال کې چې سیاسي فشارونه، د ټولګډونه حکومت او د بشري حقونو مسله لا هم د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره له اصلي ننګونو څخه بلل کیږي.
6: په افغانستان

0: څنګه د اسلامي امارات واک ترسنو نږدې 15 کاله تیریږي. د اسلامي امارات حکومت له روسیې پرته د نړۍ د ډیری هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. یو شمېر کارپوهانو په وینا د رسمیت پیژندلو ځنډ د قانوني یا اداري نیمګړتیاو په پرتله د نړۍ د قدرتونو په سیاسي ملاحظات کې ډیری ریښې لري. دوی وایي چې یو شمېر لویدیځ هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا او د هغې متحدین لا تر اوسه د افغانستان له نوي وضعیت سره موافق نه دي او د رسمیت پیژندلو موضوع د فشار د وسیلې په توګه کاروي.
1: در روابط بین الملل بر رسمیت شناسی تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی هست که برخی از قدرت‌های بزرگ مانند امریکا و متحدانش از این مانند اهرم فشار استفاده میکنند تا خواسته های خود را بالای امارات اسلامی افغانستان بقبولانند. بناهن ما گفته میتونیم که رسمیت شناسی تنها یک مسئله حقوقی نبوده، بلکه به منافع قدرت‌های بزرگ گره خورده و محاسبات ژئوپلیتیکی را همراه دارد.
0: په همدغه حال کې اوسنۍ حکومت په تیرو 15 کلونو کې هڅه کړې چې د سیمې له هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخه کړي. روسیا، چین، ایران، د منځنۍ آسیا هیوادونه، ترکیه او ځینې عربي هیوادونه له کابل سره خپلې سیاسي او اقتصادي اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا اسلامي امارات تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سیاسي نظام، قوانینو، ټولنیزو مسئلو په اړه پریکړې باید د اسلامي ارزښتونو، کورنیو غوښتنو پر بنسټ ترسره شي، نه د بهرنیو هیوادونو د غوښتنو پر اساس واوسي.
2: تحرکات دیپلماتیک امارات اسلامی را برای رسمیت شناسی نزدیکتر ساخته. با این وجود تعامل ما با کشورهای مختلف از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه در حوزه های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری به صورت فعال ادامه دارد و ما در حال حاضر مراودات گسترده با اکثر کشورها داریم.
0: د اسلامی امارات چارواکو په وار وار ویلي چې اوسنی حکومت رسمیت پیژندل لپاره ټول اړین شرایط پوره کړی دي. دوی وایي چې په هیواد کې امنیت تامین دی، د نشه یي توکو کښت پام وړ کم شوی. اسلامي امارات په ټول افغانستان حاکمیت لري، خو د کابل او لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافات، سیاسي فشارونه، د بشري حقونو مسائل لا هم د اسلامي امارات د بشپړ رسمیت پیژندلو په وړاندې خنډونه ګڼل کیږي.
3: د افغانستان اسلامي امارات له نړیوالو سازمانونو غواړي چې له هر ډول سیاسي ملاحظاتو پرته له افغانستان سره د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته کیدونکو زیانونو په ځانګړې توګه سیلابونو او وچکالۍ د کمولو لپاره پراخ عملي پروګرامونه تر کار لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د نړۍ له لسو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
0: سخت وچکالی، ناڅاپي سیلابونه، د واورو او یخچالونو ویلې کېدل، د بارانونو د بڼې بدلون هغه عامل دی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له جدي اغېز سره مخ کړی دی. همدارنګه پر کرنې د اقتصاد ډېری تکیه چې د اوبو له 85% تر 70% پورې مصرفوي، کمزورې زیربناوې، پراخه بېوزلي او د تیرو لسیزو جګړې سبب شوي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د نړۍ له زیانمنونکو هیوادونو څخه وشمرل شي. ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم بدلون د نفوذو د بېځایه کېدو، د خوړو د خوندیتوب نشتوالي، د بشري بحران د زیاتوالي لامل شوی دی او د حکومت او نړیوالو سازمانونو ترمنځ همکارۍ ته اړتیا ده تر څو د اقلیم بدلون په ملي پراختیا، کرنې، اوبو، انرژۍ او ښاري پراختیا پروګرامونو کې شامل شي.
4: خوب، پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که افغانستان بیش از هر کشور دیگر متضرر ساخته است. پیامدهای آن از اقتصاد گرفته تا اجتماع، تا زیرساخت‌های کشور، تا آموزش و پرورش و صحت، تمام این سکتورهای افغانستان متضرر ساخته است. بنان جامعه جهانی باید افغانستان به عنوان یک شریک بسیار مهم در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی مد نظر بگیرد، تا اینکه به عنوان یک کشور آسیب دیده و ناتوان باشد، چون افغانستان بدون دخالت در تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین یکی از قربانیان اصلی این پدیده است و خواست ما جامعه جهانی و کشورهای عامه ای است که افغانستان در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی یاری نماید، چون از فجایع بشری، از پیامدهای ناگوار و سختی که قرار است به افغانستان وارد شود جلوگیری شود.
0: نور کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لپاره د مخنیوي تدابیر باید د وچکالۍ، سیلابونو او سختې تودوخ په څیر ناورینونو له رامنځته کېدو د مخه پلی شي تر څو زیانونه کم او د بحران وروسته غبرګون لګښتونه کم شي.
1: معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است، ایجاد درس ها و فروچال ها در زمین است در کابل که تمامش میتونه ازش جلوگیری صورت بگیره در صورتی که ما کار کنیم
5: موسسات شخصی، در حقیقت تجاوزات شخصی، موسسات بین‌المللی، دولت‌ها، اینا باید به صورت هماهنگ بالای تامین آب کابل از خارج از حوزه کابل که فعلا در کابل آب نیست، باید در این راستا هماهنگی داشته باشند و هر چه عاجل‌تر به مردم کابل تامین آب کنند.
0: ورته وخت کې د افغانستان اسلامي امارات له نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کړې چې د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي، پرته له کوم سیاسي ملاحظات څخه باید دا کار ترسره شي. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان حکومت د اقلیم د بدلون له امله د رامنځته شویو زیانونو په ځانګړې توګه سیلابونو او وچکالۍ د کمولو لپاره پراخ او عملي پروګرامونه هم پلی کوي.
6: پس ما باز هم تلاش خود میکنیم که افغانستان متضرر از ازرار نباشه که از تغییر اقلیم به وجود آمده. چیزی که در اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم، سیلاب ها را تلاش نهایی شده در این سالهای گذشته، بندهای آبی زیاد ساخته شده تا سیلاب ها را سطح پایین بیاره و در زمانی که سیلاب می خدمات ها میراه شده.
0: کچه هم افغانستان پا عمومی دول پا ملیکا چه در اقلیم بدلون چه اغیزمن کیگی، جنی سیمی لکه شمال او شمال لودیج، سویل لودیج او ختیج مرکزی سیمی دیرای بیا اغیزمن کیگی.
3: د هرات د سوالګرو د راټولولو کمیسیون تر اوسه پورې له ښار څخه 2000 کسان راټول کړي دي، خو د دې کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې له دوی څخه 10000 د میاشتنۍ د نقدو پیسو د ترلاسه کولو وړ پیژندل شوي دي. د کمیسیون غړي وایي چې نږدې 90% مستحق او اړمن کسان له ښار څخه راټول شوي دي. پاتې 10% هغه کسان دي چې هره ورځ په مسلکي ډول باندې کار کوي.
7: اړمنی کورنۍ هره میاشت د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په قطر کې ولاړې وي. هغه مرستې چې د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا هغو کسانو ته ورکول کیږي چې مستحق دي او د کار کولو توان نه لري. د دې مرستو په وروستي پړاو کې شاوخوا 120 کورنۍ د دې مرستو تر پوښښ لاندې راغلې او نږدې 3 میلیونه افغانۍ پرې وویشل شوې.
8: موږ د هرات ولایت کې تقریبا د 22000 شاوخوا کې موږ داسې بې سرپرسته، بې سرپناه او ګدایګر او داسې کسان چې لاس یو بل چاته نیولی و موږ دا کسان راټول کړي دي او د دو بیا هلته سرویس شوی ده، د دو کورونه سرویس شوی دي. په دې کې یو تعداد مستحق پیژندل شوي، هغه تقریبا د 10000 شاوخوا، په 10000 کسان کورنۍ په شاوخوا کې دي.
7: د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا شاوخوا 15 سیمه ایز ادارې د ښار په کچه د سوالګرو راټولولو کمیسیون غړي دي. د کمیسیون د مستحقو اړمنو خلکو د راټولولو په لټنه پیژندلو مسؤلیت لري، نو له دې امله هر یو کس هره میاشت له 4000 څخه تر 5000 پورې نغدي پیسې ترلاسه کوي. هغه کسان چې د کار کولو او کسب زده کولو توان لري مسلکي ټولګیو ته معرفي کیږي.
9: معیارهای توزیع کمک ها که ما به اینا میکنیم که در اصل کسایی که به کمیسیون هستن باید سن سفید باشه، اگر مرده، اگر زن، اونا بیوزن باشه و اطفالی که در سرک اونا کار میکنن ما معلومات میکنیم که آیا ای پدر داره، مادر داره، سرپرست خانواده داره یا نداره. در صورتی که نداشته باشه باز اینجا به اونا کمک صورت میگیریم.
7: د هرات د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د سوالګرو پر راټولولو په کمیسیون کې د نغدو پیسو په ویشلو کې کلیدي رول لوبوي.
10: هر کاری میکردم، همین نفقه یمی اشتر آقل خور مترسم پیدا کنم. حال فلان که پای می بشکسته تقریبا 9 تا فلیتیل خورده، اما مزدور شدم دیگه. یعنی هم تو بمیت بدبختی، یعنی مت بعد روزا مرم اونجا نگم به طوری نگم در یک کارگاه یک چیز میستم، یک 100 ریپی میدم، 150 ریپی میدم نون شوم میشه.
11: مجری هستیم، از پاکستان آمده ایم، یک چیزی نداریم. یک دختری داریم از 18 ساله و 20 ساله هم سوزن خورده. انا به خدا میقدر نداریم که حال یا ایر یا به یک دکتر یا ببریم یا یک جایی چیز کنیم. انا میقدر است که همه امارت خدا کامیاب کنه، همه یک کمی کمک میشه. و
7: د اسلامي امارت د مشرتابه د فرمان پر بنسټ د سوالګرو د راټولولو ولایتي کمیسیون جوړ شوی دی. دا کمیسیون د ښار ولسوالیو څخه د مستحقو وړمنو خلکو د راټولولو مسؤلیت لري. نغدي پیسې هره میاشت هغو کسانو ته ویشل کیږي چې ارزول شوي او ور پیژندل شوي دي.
3: او اوس هم لنډه وقفه.
12: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
13: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیمکارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
14: سلام، فرت همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
15: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
16: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: دا خبری ټول هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا که وخت ښه اخبار ولرئ.
1: د دې خپرونې ملاتړ کوونکی
2: زندگی در طبیعت، چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran. I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست نتانیاهو که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین، از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را، این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: به جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
5: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:00.
6: باسته خراغلی سنگروال سب در روسیه سر دی افغانستان نگده که دل یا پزین و مهم و مواردو که دی ترونون و لاسلی کول پا دا سال که چه دا محال ویدیز یا تر دیره توجه چه امریکا تا کیگی پا دی سیمه که اخپل دی پکی زای زایگای نلری دغه ډول تړونونو ته او دغه ډول اړیکو ته د لویدیز غبرګون څه کېدای شي په ځانګړې توګه که چیرې مستقیمه اشاره امریکا ته ولرو؟
7: بلې، طبعا امریکا خو اندېښنه لري که تاسو په یادی په وار وار باندې ترامپ دا یوه خبره کوله او په دې ټینګار کوه، هو حتی د ده د کمپاین برخه هم وه چې ما په هېڅ صورت باندې نه غوښته چې باګرام له لاسه ورکړم او د سیال لوری په همدغه نوم باندې په سیاسي لحاظ باندې ګواښه چې ولې دا کار وکړو چې په داسې بیله باندې ځواکونه وایستل او هغه د باګرام هوایي ډګر چې د چین ته ډېر په څېرمه نږدې پروت دی، ما کولی شو چې له دې لارې نه یا په ټوله کې امریکا کولی شو چې خپل سیالان کنترول کړي. نو طبعا افغانستان ترامپ ته مهم دی او یا لږ تر لږه امریکا ته مهم دی، نه یوازې امریکا ته مهم دی، لکه څنګه مې چې عمر خیل صاحب دمخ عرضو کوو، دا چین ته هم مهم دی، هند ته هم مهم دی او روسیې ته او د سیمې هیوادونو ته هم مهم دی. نو طبعا زه فکر کوم چې امریکا به اندېښنه ولري، خو بیا هم اسلامي امارات یا طالبانو ته پکار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، ځکه افغانستان د دې جوګه

0: سرمایه گذاری وکړي. دا د دوی په ګټه ده. دا په حقیقت کې روسیا د جنوبی آسیا سره وصل کوي او د روسیې اقتصاد، د روسیې تجارت او د روسیې اړیکی په مختلفو برخو کې پراخوي. یعنی په حقیقت کې د روسیا د اغه انزوا څخه چې د روسیې دښمنانو د غد پار د روسیې لپاره تیار کړی دغه انزوا چوکاټونه ماتیږي. په حقیقت کې بنا ان افغانستان یو فرصت دی، یو چانس دی د روسیې لپاره. کچیر په افغانستان کې ناامنی نه وي او افغانستان پر امن وي او د افغانستان سره دوی ښې اړیکې ولري، دوی کولای شي چې په خلاصو وزرونو باندې پروازونه وکړي په سیمه کې، جنوبی آسیا ته لاړ شي، په مرکزی آسیا کې فعالیت وکړي، کار وکړي او د خپلو منافعو څخه دفاع وکړي. او همدا ډول د سیمې امنیت هم د چین لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د سیمې د هیوادونو لپاره دا په ګټه دی. او ناامنی د امریکایانو لپاره، د نورو لپاره د دې زمینه برابروي چې دوی ته بهانه په لاس ورکړي چې خو شون بې امنی ده، موږ باید دلته حضور پیدا کړو، موږ باید د بې امنۍ ناامنۍ مخه ونیسو، نظامي نفوذ ولرو.
1: کور ودان روان صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. اوس هم لنډه وقفه.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
4: روز آسمانی
3: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.
5: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: د خبر ماسقه سرچینه افغانستان سیمه او نړۍ.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر و خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. روسیه و امارات اسلامی توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی را در مسکو امضا کردند. این توافق در دیدار محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. وزیر دفاع امارات اسلامی گسترش همکاری با روسیه را برای افغانستان مهم خوانده و از برسمیت شناسی امارات اسلامی از سوی مسکو ابراز قدردانی کرده است. در همین حال، مقام روسی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان و مسئولیت پذیری غرب در قبال بازسازی این کشور تأکید کرده است. وزیر دفاع امارات اسلامی برای شرکت در کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو به روسیه رفته است.
1: امضای توافقنامه همکاری تکنیکی نظامی میان کابل و مسکو گام مهم در مسیر تقویت نهادهای امنیتی کشور. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات اسلامی در سفر به مسکو با سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه دیدار و گفتگو کرده است. وزارت دفاع با نشر اعلامیه گفته است که این دیدار در حاشیه کنفرانس بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. رسانه های روسی گزارش دادند که در این دیدار دو طرف توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند.
2: روسیه پدرسون څخه مننه کوم چې د امنیت نړیوال فورم په څیر مهم غونډو کې د شرکت لپاره افغانستان اسلامي امارات نمایندګانو ته بلنه ورکړې.

0: چې د روسي فدراسیون لومړی هیواد دی چې د افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندي. روسیا په سیمه او نړۍ کې یو مهم هیواد دی. موږ ته له روسي فدراسیون سره تعامل او روابط ځانګړی اهمیت لري.
1: وزیر دفاع افغانستان اعلام کرده است که تعامل با روسیه برای افغانستان اهمیت ویژه دارد و باید روند گسترش روابط میان دو طرف ادامه یابد. محمد یعقوب مجاهد از روسیه به خاطر به رسمی شناختن امارت اسلامی افغانستان ابراز قدردانی کرد.
0: شل کال افغانستان د امریکایانو لخوا اشغال شوی و د افغانستان وضعیت د هغوی د اشغال په نتیجه کې نور هم خراب شو. له بده مرغه افغانستان اوس هم د یو شمیر اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی او لا هم د تیرو شلو کلونو د جګړو او ځینو بندیسونو د جګړو په نتیجه کې هغه مشکلات ستونزې حل شوي نه دي، بلکې اوس هم تر بندیزونو لاندې دي.
1: در مقابل سرگئی شویگو نیز در این دیدار اظهار داشت کشورهای غربی باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند و مسئولیت حضور 20 ساله خود در این کشور را بپذیرند.
2: ما متقاعد شده ایم که کشورهای غربی باید دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مسئولیت کامل خود را در قبال حضور 20 ساله ایشان در افغانستان به طور کامل بپذیرند و تمام بار بازسازی پس از جنگ این کشور را بر عهده بگیرند.
1: با این حال وزیر دفاع ملی کشور می‌افزاید که افغانستان پس از دو دهه حضور نظامی آمریکا هنوز با برخی مشکلات اقتصادی و بشری روبرو است، اما امارت اسلامی توانسته در مدت کوتاه دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته باشد. به گفته وزیر دفاع، امارت اسلامی توانسته امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کند، اصلاحات اقتصادی و اداری را عملی سازد و در عرصه سیاسی نیز پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آورد. آقای مجاهد همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی در بخش نابودی شبکه‌های فتنه‌گر نیز دستاورد مهمی داشتند.
3: همزمان با افزایش رایزنی‌ها درباره امنیت و ثبات منطقه‌ای، مقام‌های افغانستان و ایران در مسکو بر گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های مشترک تاکید کردند. در دیدار وزیر دفاع امارات اسلامی با معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، دو طرف درباره امنیت منطقه، تهدیدهای مشترک، همکاری‌های اقتصادی و مدیریت سرحدات گفتگو کردند. محمد یعقوب مجاهد توسعه روابط کابل و تهران را مهم دانسته و تاکید کرده است که از خاک و حریم هوایی افغانستان علیه ایران استفاده نخواهد شد. مقام ایرانی نیز بر نقش کشورهای منطقه در تامین امنیت و کاهش مداخله بازیگران بیرونی تاکید کرده است. دو طرف همکاری‌های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر منطقه‌ای را برای تقویت ثبات پایدار مهم خواندند.
1: مقام‌های افغانستان و ایران در دیداری در مسکو بر گسترش همکاری‌های دو جانبه، امنیت منطقه‌ای و تقویت روابط میان دو کشور تاکید کردند. این دیدار میان محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارت اسلامی و علی باقری، معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی مسکو برگزار شده است. در این دیدار دو طرف درباره تحولات منطقه، مبارزه با تهدیدهای امنیتی، همکاری‌های اقتصادی و تأمین امنیت سرحدات گفتگو کردند.
4: کشور عزیز ما افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دو کشور بسیار مهم در منطقه بوده و با داشتن روابط بسیار نیک از نظر تاریخی و روابط مشترک می توانند نقش بسیار مهم را در تامین روابط سیاسی اقتصادی کشورهای منطقه و اصول ثبات منطقوی ایفا نمایند. چنانچه این موضوع بار دیگر در مسئله مذاکرات یا ملاقات سفر از وزارت دفاع افغانستان با معاون منشی شورای امنیت ملی ایران در مسکو که در حاشیه نشست بین‌المللی امنیتی دیدار و گفتگو کردند.
1: وزیر دفاع افغانستان بر توسعه مناسبات کابل و تهران و افزایش رفت و آمد هیئت‌های دو کشور تاکید کرده و گفته است که خاک، حریم هوایی و سرحدات افغانستان علیه ایران استفاده نشده و نخواهد شد. این مقام ایرانی هم مداخله قدرت‌های بیرونی در امور منطقه را عامل بی‌ثباتی دانسته و بر نقش کشورهای منطقه در تصمیم‌گیری مستقل درباره امنیت و آینده ایشان تاکید کرده است.
5: رابط دولت فعلی افغانستان با ایران بسیار گسترده و عمیق است. ادعای بعض مقامات ایرانی گفته میشه که ایرانی ها حامی اصلی جنبش طالبان در مبارزه علیه قوت‌های خارجی بودند. و همچنان دیدباز زیادی که در مسکو صورت گرفته با مقامات بلندپایه امنیتی ایران، ای بیانگر ایست که این رابط در حال گسترش است، در حال تقویه شدن است.
1: دو طرف همچنان همکاری های اقتصادی، زیربنایی و هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه را برای تقویت ثبات و امنیت پایدار مهم دانستند. گفتنی است که هیئت های افغانستان و ایران برای شرکت در نشست بین المللی امنیتی مسکو بر روسیه سفر کردند.
3: روسیه برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد. الکساندر وندیکتوف، معاون منشی شورای امنیت روسیه، در دیدار با آزاد سجادخان، معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، اعلام کرده که روسیه آماده کمک به حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان است. وندیکتوف افزوده که آنان خواهان عادی سازی اوضاع در سرحد پاکستان و افغانستان هستند و امیدوارند طرفین دوباره بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلافات خود را از راه سیاسی دیپلماتیک حل کنند. الکساندر وندیکتوف خطاب به معاون مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفته که اگر آنان مناسب بدانند، روسیه آماده است به این فرایند کمک همه جانبه ارائه دهد. این دیدار در حاشیه مجمع بین المللی امنیتی مسکو انجام شده است. ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
6: ادامه خبرها. سخنگوی امارت اسلامی میگوید نظام حاکم در کشور خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی همسایگان خود است و این سیاست را به گونه جدی دنبال میکند. با گفته او روابط کابل با بیشتر کشورهای منطقه مثبت است. ذبیح الله مجاهد می افزاید که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها با پاکستان نیز ادامه دارد. در این حال کارشناسان می گویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
7: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می گوید که نظام حاکم در افغانستان خواهان روابط خوب و مستحکم با تمامی کشورهای همسایه است و این سیاست از آغاز حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا کنون به گونه جدی دنبال شده است. او می افزاید که امارت اسلامی با کشورهای ازبکستان، ایران، چین و ترکمنستان رابط مستحکم و با تاجکستان رابط نسبتاً خوب دارد.
8: امارت اسلامی افغانستان با تمام همسایه خود خواهان روابط بسیار خوب و مستحکم است و الحمدلله این روابط را از طرف خود تانسته که محکم بسازه. ما با کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و چین و همچنان تا حد با تاجکستان رابطه خوب داریم.
7: آقای مجاهد میگوید که روابط امارت اسلامی با پاکستان در آغاز خوب بود، ولی به دلیل آنچه اقدامات و تجاوزات اسلام آباد خوانده می شود، روابط دو طرف دچار تنش شد و امارت اسلامی آغازگر آن نبوده است. به گفته وی، امارت اسلامی همچنان خواهان روابط حسنه با همسایگان به ویژه پاکستان است و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها ادامه دارد.
8: ما خواهان روابط خوب هستیم و در این راستا تلاش های دیپلماتیک هم جریان داره. انشالله که موضوعات حل شود با همسایه های دیگر خود روابط بسیار خوبی را داد.
7: در همین حال کارشناسان میگویند که روابط کابل با کشورهای منطقه و همسایه اگرچه هنوز جنبه رسمی و کامل سیاسی ندارد، اما در بخش های اقتصادی و تجارتی در حال گسترش است.
9: یگانه راه حل این بحران با کشورهای همسایه ای است که جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه تا دیگه پاکستان این توان و قدرت نداشته باشه که بالای افغانستان حملات نظامی کنه و جنایات خود در مقابل افغانستان ادامه بده.
7: با گذشت نزدیک به 5 سال تا کنون تنها روسیه امارات اسلامی را به رسمیت شناخته است، هرچند که کابل میگوید تمامی شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده است، اما جامعه جهانی شرایط خاص خود را در این زمینه دارد و بارها مسائل چون مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را برجسته کردند.
6: اما پس از نزدیک به 5 سال حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان، حکومت کنونی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان بجز روسیه به رسمیت شناخته نشده است، در حالی که روابط کابل با شماری از کشورهای منطقه و جهان گسترش یافته، این تعاملات هنوز به شناسایی رسمی نینجامیده است. برخی آگاهان میگویند دلیل اصلی این وضعیت اختلافهای سیاسی میان امارات اسلامی و کشورهای غربی است. مقامهای امارات اسلامی اما تاکید دارند که شرایط لازم برای به رسمیت شناسی فراهم شده، زیرا تأمین امنیت، حاکمیت سراسری و کاهش کشت مواد مخدر از دستاوردهای حکومت کنونی است. با این همه فشارهای سیاسی، مسئله حکومت فراگیر و موضوع حقوق بشر همچنان از چالش‌های اصلی در برابر شناسایی رسمی امارات اسلامی دانسته می شود.
10: با گذشت نزدیک به 5 سال از بازگشت امارات اسلامی به قدرت در افغانستان، حکومت امارات اسلامی هنوز از سوی بیشتر کشورهای جهان به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است. به باور شماری از آگاهان، تأخیر در به رسمیت شناسی بیشتر ریشه در ملاحظات سیاسی قدرت‌های جهانی دارد تا کمبودهای حقوقی یا اداری. آنان میگویند شماری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و متحدانش هنوز با وضعیت جدید افغانستان کنار نیامدند و از موضوع شناسایی رسمی به عنوان ابزار فشار استفاده میکنند.
11: در روابط بین الملل بر رسمیت شناسی تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک ابزار سیاسی هست که برخی از قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و متحدانش از این مانند اهرم فشار استفاده میکنند تا خواسته های خود را بالای امارات اسلامی افغانستان بقبولانند. بناهن ما گفته میتونیم که رسمیت شناسی تنها یک مسئله حقوقی نبوده، بلکه به منافع قدرت های بزرگ گره خورده و محاسبات ژئوپلیتیکی را همراه دارد.
10: با این حال حکومت کنونی در 5 سال گذشته تلاش کرده روابط خود با کشورهای منطقه را گسترش دهد. روسیه، چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و برخی کشورهای عربی روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کابل حفظ کردند. از سوی دیگر امارات اسلامی همواره تاکید کرده که تصمیم‌ها در مورد نظام سیاسی، قوانین و مسائل اجتماعی افغانستان باید بر بنیاد ارزش‌های اسلامی و خواست‌های داخلی گرفته شود، نه بر اساس خواست کشورهای خارجی.
12: تحرکات دیپلماتیک امارات اسلامی را برای به رسمیت شناسی نزدیکتر ساخته. با این وجود تعامل ما با کشورهای مختلف از جمله کشورهای مهم و تاثیرگذار منطقه در حوزه‌های سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری به صورت فعال ادامه دارد و ما در حال حاضر مراودات گسترده با اکثر کشورها داریم.
10: مقام‌های امارات اسلامی بارها گفتند که حکومت کنونی شرایط لازم برای به رسمیت شناسایی را دارد. آنان میگویند امنیت در کشور تأمین شده، کشت مواد مخدر به شدت کاهش یافته و امارات اسلامی بر سراسر افغانستان حاکمیت دارد. با این همه اختلاف دیدگاه‌ها میان کابل و کشورهای غربی، فشارهای سیاسی و موضوع حقوق بشر همچنان مانع به رسمیت شناسی کامل امارات اسلامی پنداشته می‌شود.
6: امارات اسلامی افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که بدون هر گونه ملاحظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می‌گوید حکومت افغانستان نیز برنامه‌های گسترده و عملی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی به ویژه سیلاب‌ها و خشکسالی روی دست دارد. این در حالی است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است.
13: خشکسالی شدید، سیلاب‌های ناگهانی، ذوب یخچال‌ها و تغییرات الگوی بارندگی، وابستگی شدید اقتصاد به زراعت که بیش از 60 تا 70% آب مصرفی را می‌گیرد، زیرساخت‌های ضعیف، فقر گسترده، جنگ چندین دهه گذشته سبب شده افغانستان جز کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی باشد. برخی از آگاهان میگویند تغییرات اقلیمی در افغانستان باعث جابجایی جمعیت، ناامنی غذایی و تشدید بحران انسانی شده و نیاز است در همکاری دولت و سازمان‌های بین‌المللی تغییرات اقلیمی را در برنامه‌های ملی توسعه، زراعت، آب، انرژی و شهرسازی بگنجانند.
14: خب پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که افغانستان بیش از هر کشور دیگر متضرر ساخته است. پیامدهای آن از اقتصاد گرفته تا اجتماع تا زیرساخت‌های کشور تا آموزش و پرورش و صحت تمام این سکتورهای افغانستان متضرر ساخته است. بنان جامعه جهانی باید افغانستان به عنوان یک شریک بسیار مهم در خط مقدم مقابله با تغییرات اقلیمی مد نظر بگیرد تا اینکه به عنوان یک کشور آسیب دیده و ناتوان باشد، چون افغانستان بدون دخالت در تغییرات اقلیمی یا گرم شدن زمین یکی از قربانیان اصلی این پدیده است.

0: خواست ما جامعه جهانی و کشورهای عامه ای است که افغانستان در مسیر مبارزه با تغییرات اقلیمی یاری نماید، چون از فجایای بشری، از پیامدهای ناگوار و سختی که قرار است به افغانستان وارد شود جلوگیری شود.
1: برخی دیگر از آگاهان میگویند اقدامات پیشگیرانه برای تغییرات اقلیمی در افغانستان باید قبل از وقوع بلایا مانند خشکسالی، سیل و گرمای شدید اجرا شوند تا آسیب ها کاهش یابد و هزینه های واکنش پس از بحران کم شود.
2: معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است، ایجاد درس ها و فروچال ها در زمین است در کابل که تمامش میتونه ازش جلوگیری صورت بگیره، در صورتی که ما کار کنیم مؤسسات شخصی، در حقیقت تشبثات شخصی، مؤسسات بین المللی، دولت ها، اینا باید به صورت هماهنگ بالای تامین آب کابل از خارج از حوزه کابل که فعلا در کابل آب نیست، باید در این راستا هماهنگی داشته باشند و هر چه عاجلتر به مردم کابل تامین آب کنند.
1: در عین حال امارت اسلامی افغانستان از سازمانهای بین المللی می خواهد که بدون هر گونه ملحوظات سیاسی با افغانستان در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی همکاری کنند. ذبیح الله مجاهد می گوید دولت افغانستان نیز برنامه های گسترده و علمی را برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی و ویژه سیلاب ها و خشکسالی در دست اجرا دارد.
3: ما بازم تلاش خود می کنیم که افغانستان متضرر از ازرار نباشه که از تغییر اقلیم به وجود آمده. چیزی که در اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم، سیلاب ها را تلاش نهایی شده در این سالهای گذشته، بندهای آبی زیاد ساخته شده تا سیلاب ها را سطح پایین بیاره و در زمانی که سیلاب می خدمات ها میراه شده.
1: این در حال است که افغانستان به طور کلی از تغییرات اقلیمی در سطح ملی متاثر است، اما برخی مناطق مانند شمال و شمال غرب، جنوب و جنوب غرب و مناطق مرکزی بیشتر آسیب میبینند.
4: کمیسیون جمع‌آوری گداها در هرات تا حالا 22 هزار تن را از سطح شهر گردآوری کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند از این میان تنها 10 هزار تن آنان مستحق شناخته شدند که ماهانه پول نقد دریافت میکنند. در آخرین مرحله از توزیع کمک های نقدی بیش از 700 تن زیر پوشش قرار گرفتند که حدود 3 میلیون افغانی برای آنان توزیع شده است. اعضای این کمیسیون میگویند تقریبا 90% افراد مستحق و نیازمند از سطح شهر جمع‌آوری شدند. 10% دیگر آنها به گفته آنان کسانی هستند که به گونه حرفه‌ای روزانه دست به گدایی پیش میکنند.
5: خانواده های نیازمند ماهانه برای دریافت پول نقد صف میکشند. کمک هایی که از سوی رهبری امارت اسلامی برای کسانی که مستحق هستند و توان کار کردن را ندارند داده می شود. در آخرین مرحله از این کمک ها حدود 720 خانواده زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند که تقریبا 3 میلیون افغانی برای اینها توزیع شده است.
6: موږ د هرات ولایت کې تقریبا د 2000 شاوخوا کې موږ داسې بې سرپرسته، بې سرپناه او ګدایګر او داسې کسان چې لاس یو بل چاته نیولی و، موږ دا کسان راټول کړي دي او د دوی بیا هلته سروې شوې ده، د دوی کورونه سروې شوي دي. په دې کې یو تعداد مستحق پیژندل شوي، هغه تقریبا د 10000 شاوخوا، په 10000 کسان کورنۍ په شاوخوا کې دي.
5: آنگونه که مسئولان محلی در هرات میگویند تقریبا 15 اداره محلی اعضای کمیسیون جمع‌آوری گداها از سطح شهر میباشند. این کمیسیون وظیفه دارد که افراد مستحق و نیازمند را گردآوری، بررسی و شناسایی کنند. بنان ماهانه برای هر کدام از این افراد 4 تا 5 هزار افغانی پول نقد توزیع میشود. کسانی که توانایی کار و یادگیری حرفه را دارند به صنف های فن و حرفه معرفی میشوند.
7: میارهای توزیع کمک ها که ما بینا میکنیم که در اصل کسایی که به کمیسیون هستند باید محسن سفید باشه، اگر مرده، اگر زن، اونا بیوزن باشه و اطفالی که در سرک اونا کار میکنن ما معلومات میکنیم که آیا ای پدر داره، مادر داره، سرپرست خانواده داره یا نداره. در صورتی که نداشته باشه باز اینجا به اونا کمک صورت میگیره.
5: مدیریت مبارزه با مواد مخدر هرات در قسمت جمع‌آوری گداها و توزیع پول نقد در این کمیسیون نقش کلیدی را دارد. مسئولان این مدیریت میگویند کسانی که جمع‌آوری میشوند از سوی این کمیسیون بررسی و افراد مستحق شناسایی و شامل کمک‌های نقدی میشوند.
8: هر کاری میکردم همین نفقه یمی اکثر اقل خور ما ترسم پیدا کنم. حال فلان که پای می بشکسته تقریبا 9 تا فلیتیل خورده، اما معذور شدم دیگه. هم تو به می تو بد بختی، یعنی می تو بعض روزا من اونجا نگم به طور نگمانی در یک کارگاه یک چیز میستم، یک صدر پی میدن، 150 پی میدم نون شوم میشه.
9: مهاجری هستیم از پاکستان آمده ایم، هیچ چیزی نداریم. یک دختری داریم از 18 ساله و 20 ساله هم سوزن خورده. انا به خدا میقدر نداریم که حالی ایری به یک دکتری یا ببریم یا یک جایی چیز کنیم. انا میقدر است که همه امارت خدا کامیاب کنه، همه یک کمی کمک میشه.
5: کمیسیون جمع‌آوری گداها در سطح ولایات بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی ایجاد شده است. این کمیسیون وظیفه دارد تا افراد مستحق و نیازمند را از سطح شهر و ولسوالی‌ها جمع‌آوری کند. ماهانه برای کسانی که بررسی و مستحق شناخته می‌شوند، پول نقد توزیع می‌گردد.
4: ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه.
10: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین. به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه. به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد، ریموت هایتون رو بگیرین. روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین. همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
11: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
12: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
11: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
13: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد.

0: کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
1: با ادامه خبرها خوش آمدید. مسئولان وزارت معادن و پترولیم میگویند که روند استخراج نفت از کشور روز به روز در حال گسترش است. آنان می‌افزایند که در حوزه نفتی آمودریا ده‌ها حلقچاه نفتی وجود دارد و شمار دیگری نیز در آینده نزدیک آغاز به فعالیت خواهند کرد که با این کار حجم تولید روزانه صدها تن بیشتر از ظرفیت کنونی افزایش خواهد یافت.
2: مسئولان وزارت معادن پترولیم میگویند که افغانستان در بخش تولید نفت ظرفیت های گسترده ای دارد و این وزارت تلاش میکند تا در آینده نزدیک استخراج مواد نفتی از حوزه آمودریا را افزایش دهد. مسئولان این وزارت می افزایند که علاوه بر چاه های فعال، شماری از چاه های جدید نیز فعال خواهند شد و با این اقدام میزان استخراج روزانه صدها تن دیگر افزایش خواهد یافت. مسئولان وزارت معادن میگویند که تلاش دارند برای توسعه نفت کشور برخی ذخایر نفتی نیز ایجاد کنند تا با افزایش تولید ظرفیت های نگهداری آن نیز فراهم شود. آنان میافزایند که در همکاری با سکتور خصوصی در تلاش ایجاد تصفیه خانه های بزرگ هستند تا زمینه پروسس نفت در کشور گسترش یابد.
3: خوب بله، من بخیرتان که در نفت و در پروسس و تعداد تصفیه خانه لرو، خو متاسفانه هغه بسنه نکی او ظرفیت هم کم دی استانداردونه هم در مناسب ندی. بدی هڅه کی که برخه کی وزارت هم هڅه کی او ټول اسلامي امارات هڅه کی چې د خصوصي سکتور لري یا امارات په چوانی ولوې ریفاینری جوړ شي ځکه د نفت استخراج ورستر بل زیاتیږي او یو معیاري اچان خونی په افغانستان کې موجودیت د یو ارتیا ده نشته.
2: اعضای اتحادیه تصفیه خانه های نفتی میگویند که در شرایط کنونی میزان سرمایه گذاری انجام شده در بخش تولید نفت کشور قابل توجه است. این سرمایه گذاران میگویند به هر اندازه نیاز به ایجاد تصفیه خانه های نفتی در کشور باشد، سکتور خصوصی آماده است روند سرمایه گذاری در این بخش را بیشتر گسترش دهد.
4: ما از حسارات وزارت معادن پترولیم استقبال میکنیم. اعضای اتحادیه پالایشگاه های نفت افغانستان علاقه دارند تا در بخش نفت به صورت گسترده سرمایه گذاری بکنند و نقش خود را در اقتصاد کشور بیشتر گسترش دهند. ما قبلا هم فرصت های شغلی را برای هزاران هموطن خود فراهم کردیم و به گسترش این مجموعه ادامه خواهم داد.
2: تحلیلگران اقتصادی میگویند که اگر وزارت معادن روند سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را گسترش دهد و بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران ارائه کند، علاوه بر فراهم شدن زمینه کار برای ده ها هزار شهروند، زمینه افزایش عواید ملی نیز مهیا خواهد شد.
5: بوری په معدن او په سکتور کې دا مهمه نه ده چې معدن څنګه څونه استخراج شو، په دې باندې باید فکر وسی چې په اول کې درسته ده چې دې ته ضرورت ته چې معدن استخراج شي، ولی عملیاتي پروسه یا هم نور هغه پروسه چې وکولای شو دغه معدن تر هغه اندازې باندې دلته پروسس چې هغه د هغه توکي چې آماده توکي مصرف کوونکي ته ورکړل شي تر هغه بهیره پورې دا به ډېر ګټمن.
2: اعضای سکتور خصوصي میگویند که توسعه تولید، ذخیره سازی و پروسس مواد نفتی در کشور افزون بر کمک به ثبات اقتصادی افغانستان می تواند از خروج مقدار زیاد ارز از کشور که همساله برای واردات مواد نفتی مصرف می شود نیز جلوگیری کند. آنان از امارت اسلامی می خواهند که کارها را برای گسترش سرمایه گذاری در سکتور نفتی کشور سرعت بخشند.
1: مسئولان فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگویند که این کارخانه در حال حاضر 60% نیازمندی کشور به پایه‌های برق را تامین میکند. با گفته آنان اگر از این فابریکه بیشتر حمایت شود میزان تولیدات آن چندین برابر افزایش خواهد یافت. شماره از کارگرانی که در این کارخانه تولیدی مصروف کار هستند میگویند با ایجاد چنین فابریکه‌های دیگر نیاز به سفرهای طولانی به کشورهای همسایه برای پیدا کردن کار نیست.
6: فابریکه پایه‌سازی پل خمری در ولایت بغلان یکی از کارخانه‌های تولید پایه‌های برق در سطح کشور است که در دو سال اخیر میزان تولیدات آن به 8000 اصل پایه در سال افزایش یافته است. آمیر فابریکه پایه‌سازی پل خمری میگوید در این فابریکه روزانه 30 پایه برق در اندازه‌های مختلف تولید می‌شود که 60% نیازمند کشور را فراهم میکند.
7: حتی تولید مخکی نسو پایه تولیدی دلی پا دی پابرکای که واسه الحمدلله نزه حتی زر پایه تولیدی جی مختلف پلسیز پیندلس متره دولس متره دولس متره کش او لس متره نمتره نمتره پا چارده سادو سی که مرز نمتره پایه ندر رو دی او پا چارده سادو چار که من نمتره پایه مجوره که
8: مخو ساهم فضل خدای زیاد علی رو کچری مخت ماشینون نور راشی او نور ماشین نمکتراشی مگه دقیق تولید تقریبا دو چند هم کوایی شد زکر چی مگه ساهای هم لیرو زای هم لیرو فقط یو چو نفر تضررات های او ماشین ها تضررات های زکر چی دلتا ساها مو کمرشتا دا اندو مگه کوایی شد چی دا تولید خپلا بیا دو چند هم که وز دیرش پایه دای کوایی شد پنزوز پینزه پنزوز تشپیتو پایه پاره را بردشی.
6: شماری از کسانی که در این فابریکه زمینی کار برشون فراهم شده است خرسند هستند و از حکومت میخواهند با ایجاد کارخانه های مشابه فرصت های شغلی بیشتری را برای مردم فراهم سازد.
9: زنان تا کار پیدا که حکومت و فابریکی جوری که نو من بلویتیج ووز و وطن بابات سی و دی وطن پا گتا دا دی زنان پا گتا دا دی طول خلق پا گتا دا.
10: ما خوشحالی زیاد هستیم انشاءالله. اینمی است که روز روزگاری ما مردم پیش میره احتیاج محتاج کشندن نیستیم و ما دل جان به در خدمت میکنیم به وطن به فابریکا ما انشاءالله در خدمت هستیم.
6: مسئولان در این فابریکا میگویند اگر ماشینالات بیشتر به این فابریکا افزوده شود امکان دو برابر شدن تولیدات وجود دارد.
1: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران خواسته های واشنگتن را نپذیرد وزیر جنگ آمریکا کار ایران را تمام خواهد کرد. ترامپ در نشست کابینه ای گفت که تنها چند ماه از آغاز درگیری با ایران میگذرد، در حالی که جنگ های دیگر از جمله افغانستان سالهای ادامه یافته بودند. او همچنین ادعا کرد که آمریکا در مدت کوتاه کنترل ونزوئلا را به دست گرفت و افزود که واشنگتن به درخواست پاکستان به ایران فرصت داده است. از سوی دیگر آمریکا نهاد ایران برای مدیریت عبور کشتی ها از تنگه هرمز را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. با این حال نیروهای آمریکایی یک طیاره بی پیلوت ایرانی را که در اطراف تنگه هرمز تهدید ایجاد کرده بودند سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین یک محل کنترل زمینی ایران در بندر عباس را که در آستانه پرتاب پنجمین طیاره بود هدف قرار دادند. روسیه و آسیای میانه سازوکارهای مقابله با تهدیدات امنیتی را بررسی کردند. در این نشست که در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت در مسکو برگزار شد، سرمنشی‌های شورای امنیت روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان چالش‌ها و تهدیدات مشترک امنیتی را بررسی و سازوکارهای جدید را برای بهبود همکاری‌ها در حوزه امنیت ملی ارائه دادند. سرگئی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به عنوان رئیس نشست بر لزوم هماهنگی بیشتر میان روسیه و کشورهای آسیای میانه برای خنثی‌سازی تهدیدات امنیتی مشترک تاکید کرد. طرفین بر سر موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و امنیت مرزها گفتگو کردند. روسیه بزرگترین تهدید امنیتی برای بریتانیا و پولند است. صدر اعظم بریتانیا در دیدار با صدر اعظم پولند روسیه را بزرگترین تهدید امنیتی برای این دو کشور خواند. این اظهارات همزمان با امضای پیمان جدید دفاعی و امنیتی میان پولند و بریتانیا مطرح شد. استارمر این توافق را تحول تاریخی در روابط لندن و وارسا توصیف کرد و گفت که همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. بر اساس این پیمان بریتانیا و پولند در زمینه‌های مقابله با حملات سایبری، تقویت امنیت مرزها، مبارزه با جرایم سازمان یافته، حمایت صنایع دفاعی، مقابله با قاچاق مهاجران و استفاده باندهای قاچاق از شبکه‌های اجتماعی همکاری گسترده‌تری خواهند داشت. هلال احمر تشکیلات فلسطین و غزه میگویند که 7 نفر در جریان حملات هوایی اسرائیل به خانه در غزه کشته شدند. این منابع گفتند 2 دختر جوان در میان کشته شدگان هستند. این حمله 15 زخمی هم داشته است. بنابر گزارش ها یک طیاره جنگی اردوی اسرائیل 2 راکت به این خانه در مرکز شهر غزه شلیک کرد. حملات تازه اسرائیل با وجود آتش بس میان حماس و اسرائیل در اکتبر سال گذشته انجام می شود.
0: ادامه یه خبرها پس از وقفه.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: Returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران خواستهای واشنگتن را نپذیرد، وزیر جنگ آمریکا کار ایران را تمام خواهد کرد. ترامپ امروز در نشست کابینه گفته که تنها چند ماه از آغاز درگیری با ایران میگذرد، در حالی که جنگ های دیگر از جمله افغانستان سالها ادامه یافته بودند. او همچنان ادعا کرد که آمریکا در مدت کوتاهی کنترل ونزوئلا را به دست گرفت و افزود که واشنگتن به درخواست پاکستان به ایران فرصت داده است. در رابطه با این اظهارات ترامپ بیشتر صحبت میکنم با آقای عبدالواحد فقیری، آگاه روابط بین الملل، که از آمریکا با ما وصل هستند. فقیری صاحب، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین و عیدتان هم مبارک. دوام تهدیدهای ترامپ در خصوص ایران واقعا نشان دهنده چه وضع از آمریکا است؟
3: تشکر آقای ادیب. یعنی این نشان میده که آقای ترامپ در این زمان هم حرف میزنه، هم مذاکرات میکنه، هم آتش بس ادامه میده و هم در این زمان حرفای جنگی میزنه. یعنی ما میدانیم که در آمریکا تقریبا یک ماه شده که یعنی می نه جنگ کردن و نه صلح کردن. یعنی می یک پالیسی را اینا انتخاب کردن.
0: بله، یعنی فکر میکنین این اتخاذ چنین پالیسی آگاهانه است یا همان تحلیل و تعبیر برخی تحلیلگران دیگر که آقای ترامپ در واقع یک استراتژی مشخصی در قبال ایران ندارد؟
3: من فکر میکنم که ترامپ میخواد که تمام او اهدافی که انتخاب کرده بود او را به دست بیاره، اما فعلا احتمال میشه که مقاومت ایران آقای ترامپ با دشواری های بسیار زیاد مواجه ساخته. اینال آقای ترامپ نه پیش رفته میتونه و نه و هم عقب آمده میتونه، در یک جای بسیار تنگ در یک موقف بسیار زیق قرار داره. به نظر من این حرفای ازی هم تا حد زیاده ازی نمایندگی میکنه که در حالت در تشویش است، مخصوصا در درون امریکا مخالفت بسیار زیاد شده، قیمت های تیل و گاز

0: پس بلند رفتن، مردم شکایت دارن، انتخابات آماده نیست در امریکا و تمام سروی ها که نشان میده دموکرات ها پیش هستن. اینا همه فشارهای داخلی هستن که سر آقای ترامپ آمده. عموماً وقتی که انسان زیر فشار باشه، حرفایش هم چندان برابر نمی باشه و حرفایش چند پهلو می باشه.
1: بله، یعنی این حرف ها و این اظهارات نشان دهنده درماندگی ترامپ است در

0: آقای ترامپ از افغانستان و از ونزوئلا یاد میکنن، یعنی ظاهرا میخوان بگوین که امریکا قدرتمند است و هر آنچه را بخواه میتونه انجام بده، ایران هم باید با ما کنار بیاد، در غیر آن ما جنگ های طولانی مدت داشتیم. پرسشی که مطرح میشه این است که نتیجه که از یورش های امریکا به کشورهای مختلف به خود امریکا به دست آمده و حاصل اخلاقی که در صحنه سیاست بر امریکا داشته چه بوده که امروز امریکا بتونه به او افتخار بکنه؟
1: در باره افغانستان باید گفت دو اونجا چیزی نیست. امروز شکایت زیاد داد. خود آقای ترامپ گفته که یکی از شرمناکترین حادثه ای بود که در تاریخ امریکا واقع شد. یعنی خودش به اعتراف میکنه، امریکایی ها به اعتراف میکنه که مسئله افغانستان بسیار بد مدیریت شد و برآمدن ما هم به حیثیت امریکا یک زیان بسیار مهم رساند. اما در موضوع ونزوئلا، در ونزوئلا آقای ترامپ ایتو وانمود می سازد که عملیات ازی بسیار موفقانه بود، آقای مدور را در این گرفت و در اینجا آورد و در ونزوئلا هم جنگ مهم واقع نشد. نظام اونمو نظام است، صرف بعضی کسا در رأس در رهبری تغییر خورده و اینمی فرمولا را میخواست که در ایران هم عملی سازه. یعنی میخواست که این فرموله که در ونزوئلا از کار گرفته بود او هم در ایران هم عملی سازه، اما در ایران اون چیز واقع نشد و به این خاطر هم شکایت مردم که شکایت میکنه که جنگ دراز میشه، این جنگ دراز میشه، حال فعلا 3 ماه تقریبا در بر گرفته، این جنگ دراز میشه و به این خاطر هم آقای ترامپ در بیانات خود میگه که جنگ نسبت به جنگ های افغانستان، نسبت به جنگ های دیگه بسیار کوتاه، 3 ماه، جنگ های دیگه 20 سال، از ویتنام از اونا هم نام گرفت که در اونجا 20 سال 15 سال ما در اونجا جنگ کردیم، اما در اینجا فقط یک 3 ماه و 3 ماه شما صبر و حوصله ندارین که برای ما صبر کنین، حوصله کنین و برای ما وقت بدین.
0: بله، یعنی در نهایت چه چیزی حاصل امریکا شده؟ اگر هم ماموریت ونزوئلا موفقیت آمیز تعریف شود که گویا تانستن آنچه را میخواستن به دست بیارن، اما در استیج بزرگ بین المللی حاصل را که برای امریکا داشته به لحاظ حقوقی و به لحاظ اخلاقی، آیا چیزی هست که بتونه امروز امریکا به او افتخار بکنه، یا افتخار بر یاغیگری و بالاخره یورشگری هم میتونه در سیاست وجود داشته باشه؟
1: یعنی برای بعضی از بخشی از امریکایی ها واقعا هم درست است که ما بسیار زورآور هستیم، ما قوی هستیم، روی ما را کس گرفته نمیتانه، جلوی ما را کس گرفته نمیتانه، ما که هر جای بخواهیم میریم اونجا رژیم رو بدل میکنیم، مردم ما را دستگیر میکنیم، میاریم. برای یک بخش از امریکایی ها این چیز افتخار است، اما برای بخش دیگه که میخواه با مردم جهان روابط بهتر داشته باشه، انسانی داشته باشه و امریکا از این بدماشی دست بکشه، برای از اونها این چیز بسیار تاسف آور است که امریکا تو زور آزمایی کنه، زورگویی کنه در هر جای، سر مردمایی که بدفاع سر سزونا حمله کنه، تجاوز کنه و امریکا یک قوت جنگره و متجاوز معرفی شوه. یعنی دو سه جناح در امریکا، یک جناح خوش، دیگه جناح هم خفه.
0: بله، در یک کلمه با عنوان آخرین پرسش اگر جواب بدین فرصتم تمام است، که چیزی را که در خصوص پاکستان ادعا میکنه که گویا به خواست پاکستان به ایران فرصت داده، آیا واقعیت است، درست است؟
1: نه، به نظر من ضرورت های خود درونی امریکا است که مهلت زیادتر میسازه و مخالفت عمومی با جنگ است. در خود امریکا مردم با این جنگ واقعا مخالف هستن، حتی خود جمهوری خواها، دموکرات ها و مردم های عادی همه با این جنگ مخالف هستن و میگن که این جنگ جنگ دلخواه آقای ترامپ است، ایره ترامپ شروع کرده، ما کدام به ضرورت نداشیم، آقای ترامپ ایره عمدن شروع کرده.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای فقیری. حالا هم چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 شب گذشته با انجام یک دیدار در مرحله پلی‌آف پیگیری شد. دو تیم سنرایزر هیدرآباد و راجستان رویالز در حالی به مسافه هم رفتن که هر دو کلاب برای بقا در لیگ برتر کرکت

0: هندوستان 2026 محکوم به پیروزی بودند. نارنجی پوشان سنرایزر برنده قرعه شدند و تصمیم به توپ‌اندازی در وقت اول بازی کردند. در سوی مقابل راجستان رویالز با درخشش سوریا وانشی ستاره نوجوان و 15 سالیشان عملکرد درخشانی در بخش توپ‌زنی داشتند و طی 20 آور با از دست دادن 8 وکت 244 دوش را برای حریفشان هدف تعیین کردند. سوریا وانشی موفق شد 97 دوش را کسب کند و بهترین بازیکن راجستان در امر اخذ امتیازها بود. در وقت دوم بازی یاران سنرایزر هیدرآباد در 19.2 آور 196 دوش را کسب کردند و تمامی بازیکنانشان را از دست دادند تا نماینده راجستان با تفاوت 47 وکت برنده بازی شود. سوریا وانشی که موفق شده بود در 29 توپ 97 دوش را برای تیم راجستان رویالز کسب کند، در پایان بازی به عنوان بهترین بازیکن مسابقه در برابر سنرایزر هیدرآباد انتخاب شد. در همین حال تیم کرکت راجستان رویالز در مرحله دوم راهیابی به دیدار نهایی لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 باید به مسافه گجرات تیتانز برود و برنده این دیدار حریف تیم رویال چلنجر بنگلور در مسابقه نهایی خواهد شد. گفتنی است که رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون آریانا پخش می‌شود. فهرست نهایی 23 نفری بازیکنان دعوت شده به تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقات چهار جانبه مالدیو اعلام شد. بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان، فیصل احمد حمیدی، کیوان متقیان، علی سینا حکیمی، مصور احدی، مصطفی عمرخیل، احمد شکیب مهری، امید آرزو، علی رایز مرادی، حبیب الله اسکر، نوید محبوبی، علی رضا پناهی، احمد الیاس منصور، حامد مومن، رحمت اکبری، جمشید اچکزی، ساحل سروری، امین نبیزاده، امید موسوی، مازیار کوهیار، امید پوپلزی، یاسر صافی، رامین فازی و محبوب حنیفی قرار است برای تیم ملی فوتبال کشور در رقابت‌های چهار جانبه مالدیف به میدان بروند. این پیکارها از تاریخ 1 تا 10 جون سال روان با اشتراک تیم‌های مالدیف، افغانستان، پاکستان و تیم زیر 23 سال بنگلادش به میزبانی کشور مالدیف برگزار خواهد شد. مسئولین در فدراسیون فوتبال افغانستان و آریانا نیوز میگویند که هدف از اشتراک تیم ملی فوتبال کشور در این رقابت‌ها فرصت دادن به بازیکنان جدید و تشکیل تیم قدرتمند برای مرحله مقدماتی دوره بعدی جام ملت‌های آسیا است. گفتنی است که ملی پوشان فوتبال افغانستان در نخستین دیدار رقابت‌های چهار جانبه به مسافه تیم ملی فوتبال مالدیف در تاریخ اول جون سال 2026 ساعت 8:30 شب به وقت کابل خواهند رفت.
1: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام

ایتین علامه دلار نبود، چینل ایتین را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ایتین همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید و همچنان روز دوم عید را برای همگان در سراسر افغانستان و جهان تبریک عرض می کنم و امیدواریم که این عید برای مردم افغانستان و همچنان مسلمانان جهان سرآغاز اتحاد و انسجام بیشتر باشد. در حالی که روسیه از آمادگی برای میانجیگری میان کابل و اسلام آباد سخن میگوید و همزمان رایزنی های امنیتی و منطقه‌ای میان افغانستان، ایران و سایر کشورهای منطقه در مسکو جریان دارد، امارت اسلامی نیز بر ادامه سیاست تعامل با همسایگان و گسترش روابط منطقه‌ای تاکید میکند. سخنگوی حکومت میگوید کابل خواهان روابط نیک و باثبات با تمامی کشورهای همسایه است و تلاش ها برای کاهش تنش با پاکستان همچنان ادامه دارد. هرچند روابط افغانستان با بسیاری از کشورهای منطقه هنوز به سطح رسمی و کامل سیاسی نرسیده، اما همکاری های اقتصادی، تجارتی و امنیتی در حال گسترش است. موضوعی که میتواند بر آینده ثبات، دیپلماسی و جایگاه منطقه‌ای افغانستان تأثیر گذار باشد. در این برنامه روی سیاست منطقه‌ای امارت اسلامی، چالش‌ها و فرصت‌های روابط با همسایگان و چشم‌انداز تعاملات دیپلماتیک افغانستان بحث می‌کنیم. زمانگل دهاتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان و شیراقها بیانزای، استاد پوانتون از آمریکا با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین و عیدتان هم مبارک. دهاتی صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و بر محور روابط افغانستان با کشورهای منطقه دیدگاه شما را داشته باشیم. روابط کنونی کابل با کشورهای منطقه را چگونه ارزیابی میکنین در حال حاضر؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام به مهمان دیگر و سلام به همه بینندگان و کاران تکنیکیتان. با استفاده از فرصت ما هم به نوبه خود روز دوم عید را به همه مردم افغانستان و همه مسلمانان دنیا تبریک عرض میکنم.
0: سپاس.
1: ببینین ما باید برای اینکه این مسئله به صورت اساسی و به نتیجه خوب برسیم، باید ما موقعیت افغانستان، مشکلات ها و تکالیفشان، توانمندیشان و همچنان وضع منطقه و دنیا را باید یک کمی به تحلیل بگیره. افغانستان یک وقت عضو جنبش عدم انسلاک بود. در این دور ما از جنگ ها بیرون ماندیم، اشتراک نکردیم و یک فرصت مناسب بود برای رشد اقتصادی، فرهنگی و همگیر افغانستان.
0: بله.
1: متاسفانه بعداً به اساس همین سیاست های ایدئولوژی، کودتاها و جنگ، ما اکثرا فرصت های پیشرفت همگیر را از دست دادیم و این به حیث یک خلا بر افغانستان تا امروز باقی مانده. در شرایط موجود دنیا و همچنان منطقه درگیر یک سلسله بحرانات بسیار بزرگ هست. جنگ روسیه و اوکراین هست، مشکلات در جنگ و بحران در شرق میانه هست و اختلافات میان قدرت های بزرگ هست و همچنان روابط ما با کشورهای همسایه با یک تعدادش خوب هست ولی با یک تعدادش دارای یک بحران هست.
0: بله.
1: که این همه از این بر انجام وظایفی که در برابر افغانستان و حکومت مطرح هست تأثیر گذار هست.
0: بله، بدون شک. در رابطه با روابط افغانستان و کشورهای همسایه هم بیشتر صحبت میکنیم، اما در حال حاضر حداقل از یک طرف میبینیم که کابل خواهان روابط نیک با همه کشورها بوده، صرف نظر از این که کشورهای همسایه است، منطقه است، دور است یا نزدیک است. حتی با امریکایی که در گذشته در جنگ بوده، آمدن افغانستان را اشغال کردند، بالاخره اتهامات زیاده و جنایت های زیاده هم بر آنان در خصوص حضورشان و فعالیت ها و ماموریت نظامیشان وارد است. اما امارت اسلامی همواره گفته که افغانستان خواهان تعامل نیک است. افغانستان در سیاست، در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمیکنه و همین انتظار را از همه کشورها هم داره. حداقل تا اینجای کار فکر میکنین چنین اتخاذ چنین سیاست چقدر به نفع افغانستان بوده؟
1: ببینید، ما باور دارم ما که به جنبش عدم انسلاک اشاره کردیم، از او بعد که ما درگیر یک سر بحرانات و جنگ بودیم و ما به صورت قطعی در حالت موجوده که ما داریم در منطقه با همسایه های خود، ما یقینا هم نیازمند یک سیاست هستیم که بالاخره در موجودیت این سیاست سلامت افغانستان حفظ شود و بالاخره دوباره به بحرانات ما نرویم و در نتیجه از اون افغانستان یک پیشرفت همگیر در بخش های مختلف نصیب شود که تا ما از این مشکلات تشکر. بیرون برایم. ولی بر سر راه اینی ضرورت که بر افغانستان هست، ما یک سر مشکلات ها را داریم.
0: بله.
1: اولا ای که از بیرون اگر آغاز بکنیم، کشورهایی که در منطقه هست و درگیر اختلافات با هم هست، اونا هدفشان ای هست که افغانستان به حیث یک وسیله برای تحقق همه اختلافاتش قرار بگیره، در پهلوی یکی بر ضد دیگری.
0: بله.
1: این یکی از مشکلات های هست که ما بر سر تحقق امی سیاست خود قرار داریم.
0: بله، تشکر میکنم. دیاتی صاحب، اگر اجازه بدین که دیدگاه بیانزای صاحب هم داشته باشیم، بعد روی سایر چالش های باقی مانده هم حتما صحبت خواهیم کرد. بیانزای صاحب، در حال حاضر در بعد سیاسی میبینیم مشکلات وجود داره، اما در بعد اقتصادی تعاملات، روابط و سرمایه گذاری ها و بالاخره ترانزیت و تجارت هم تانسته تا حد زیاد بر روابط بین افغانستان و کشورها سایه بیفکنه و یک تعامل خوب بالاخره وجود داشته باشه. فکر میکنین تعاملات اقتصادی تا چه حد میتونه جای خالی روابط رسمی سیاسی را پر بکنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. عدید سیب تاسو تا استاسی درون ملمه دهاتی سیب و استاسی تلویزیون تخنیکی همکاران و لیدونکو و لیدونکو د افغانستان ټول مجاهد ولسته سلامونه او د لوی اختر مبارکي ویم ټول مجاهد ولسته او ټول اسلامي نړۍ او هر چاته
0: تشکر.
2: تاسو پوښتنې ته راځم چې په سیاسي ډګر کې

0: سار شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. دهاتی صاحب، در ادامه چالش هایی را که شما میخواستین یاد بکنین، بدون شک همواره در خصوص بررسی چالش ها پاکستان یکی از چالش های عمده بوده که در راستای رسیدن افغانستان به اهداف عالیه که بتونه افغانستان را در جایگاه واقعی خودش برسانه که یک افغانستان مرفه و آباد و آرام و باثبات بتونه به نفع منطقه و جهان باشه را سد بکنه و به چالش بکشه. در حال حاضر هم در خصوص روابط افغانستان و پاکستان یا حل تنش‌ها و یا کاهش تنش‌ها بین این دو کشور در حاشیه نشست امنیتی بین المللی مسکو هم می‌بینیم گفتگوها جریان داره. به نظر شما در حال حاضر، هرچند در گذشته نشست‌های متعدد هم برگزار شد، صحبت‌ها صورت گرفت و شرط‌ها و بالاخره خواست‌ها مطرح شد، اما به صورت یک جانبه و یا به یک نحو سبوتاژ گردید از طرف پاکستان، در حال حاضر فکر میکنین مهمترین عامل تنش بین کابل اسلام آباد چه است؟
2: ببینین، به باور ما پاکستان از روزی که به وجود آمده تا به امروز او یک استراتژی و یک سیاست در مورد افغانستان دارد و او این است که او افغانستان به حیث یک دولتش، به حیث یک افغانستان مستقل، به حیث یک دولت مستقل اونا در استراتژیش قرار نداره. اونا استراتژیشی است، سیاستشی است که این عملی هم بود تا یعنی قریب به نیم قرن در حوادث افغانستان که اونا افغانستان به حیث یک دولت مستقل به رسمیت نمیشناسند. اونا خواستار از این هست که یک افغانستان ضعیف همیشه باید مومد سیاست خارجی از اونو باید باشه، در برابر هند، در برابر کشورهای دیگری. تا زمانی که در سیاست پاکستان تغییر نسبت به افغانستان به وجود نبیاید، ما باور ما هست که هر قدر هم که امارت اسلامی افغانستان و افغانستان تلاش کنه، اصلا جای را نخواهد گرفت.
1: بله،
2: این یک مسئله مهم و استراتژیک هست.
1: بله، خب این بدون شک واضح شد که خواست پاکستان در خصوص افغانستان همین است که افغانستان تحت چتر و حمایت و به اصطلاح فرمایش و فرمان پاکستان باید حضور داشته باشه و نه یک دولت مستقل و افغانستان مقتدر و با اختیار و صلاحیت عام و تام از سوی خود افغان ها. اما در گذشته دیدیم که میانجیگری های صورت گرفت، نشست ها صورت گرفت که نتیجه نداد و به بنبست رفت و بالاخره بدون نتیجه روشن پایان یافت، حتی به شکست مواجه شد بر اساس امو خواست های که غیر مشروع تلقی شد و خوانده شد از طرف پاکستان بود و یا اینکه ترک میز مذاکره به صورت یک جانبه و حتی همزمان با مذاکرات و نشست رو در روی هیئت های دو طرف حمله بر خاک افغانستان از طرف پاکستان. برحال در حال حاضر که روسیه آماده است که بین افغانستان و پاکستان میانجیگری بکنه، فکر میکنین که این میانجیگری از طرف روسیه با

0: نقش و تأثیری که داره چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
1: ببینین که سیاست اصلا پاکستان و اسب که سوار است او دارای سه بین است. پاکستان روابطه داره با چین، روابطه داره با امریکا و همچنان روابطه ضعیفتر داره با روسیه. باور ما این هست که تا وقتی که پاکستان معتقد نشود که دیگه افغانستان قربانی اهداف شوم از اونا نمیشه و یک توانایی معینه در درون همین نظام ما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی به وجود نبیاید، ما باور دارم که این میانجیگری ها به جای نخواهد رسید. ولی یک موضوع روشن هست که متاسفانه ما به اساس ضعف اقتصادی، نظامی و سیاسی که از جنگ‌های گذشته با ما با میراث مانده تا به امروز، اینی مسئله وسیله شده که کشورها بیشترتر تلاش دارند که افغانستان به حیث وسیله خود علیه دیگران قرار بدن. این بسیار مهم هست که ما چقدر در خود ظرفیت ایجاد کرده میتونیم، ما چقدر در خود توانایی را ایجاد کرده میتونیم که به حیث وسیله نه به حیث یک محور وصل بین قدرت ها قرار بگیریم.
0: تشکر.
1: و این اساس است که روسیه ای را درک میکنه که اینمی سیاست و یا امی عمل کرده پاکستان فعلی در تفاهم با ایالات متحده امریکاست و او علاقمند هست که در برابر پاکستان برای میانجی نه ولی در برابرش ممکن امارت اسلامی را حمایت بکنن تا این پروژه و سیاست که پاکستان از امریکا گرفته این تحقق نیافت.
0: تشکر.
1: این هم باز برمیگرده به این که ما متاسفانه تا حال از این خلاهای ما کشورهای مختلف استفاده میکنن. مثلا ما ضعفی که تا هنوز داریم غیر از یک روسیه، امی حکومت به رسمیت شناخته نشده، این یک خلای سیاسی است و یک کشورهای دیگه از استفاده میکنن. از لحاظ مسئله اقتصادی ما در یک بحران کران اقتصادی قرار داریم و او را اینا به حیث یک وسیله از این استفاده میکنن. مسئله دیگری که وجود داره اوی هست که ما امی دکترین سیاست خارجی ما معروض بر بسیار کهنه‌پرستی هست که این هم یکی از چالش ها در امارات اسلامی هست که ما امیدوار هستم در چندین
0: وقتهای
1: خود گفتم که اینا توجه بکنن و دکترین سیاست خارجی خود را تصحیح کنن. سوم این که باید این حکومت و این دولت باید قدم ورداره به طرف مسلکی بودن، تخصصی بودن.
0: تشکر.
1: که بالاخره اینا همیز نیتی که دارن که روابط مختلف با کشورهای مختلف اجرا بکنن، برازی اینا یک ظرفیت داخلی را هم به وجود بیاره.
0: سپاسگزار هستم. بیانزای صاحب، آیا با میانجیگری روسیه بیشتر میتوان خوشبین بود یا با پرداختن به مواردی که عامل اصلی درونی و داخلی است این بیشتر میتوان افغانستان را به سمت رسمیت یابی؟ اصلا ما در خصوص اگر رسمیت را هم خیلی ما جدی بگیریم، اگر افغانستان به رسمیت شناخته شوه، هم بازم پرسش باقی است که آیا پاکستان باز هم آرام خواهد نشست و باز هم همان سیاست دوگانه و یا عمق استراتژی خواهی خود را در قبال افغانستان دنبال نخواهد کرد؟ اما در حال حاضر چقدر فکر میکنین ابعاد داخلی و عوامل داخلی میتونه این مشکل افغانستان رفع بکنه و چقدر عوامل بیرونی میتونه مؤثر باشه؟
2: تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه دیبی جان. اصلا د دیهاتي صاحب د خبرې په تایید باندې چې که هر څه ترسره شي بیا هم پاکستان هغه هیواد نه دی چې په خپله تصمیم ونیسي. تصمیم ورته د امریکې یا د برطانیې د خوا نه ورکول کیږي، قوبنده ورکول کیږي چې دا وکړه یا دا مه کوه. نو په دې خاطر باندې حتی د چین منځګړتوب تر ډېره حده پورې چې حتی پاکستان ورته احتیاج لري، هم د نظامي مهماتو د مخې نه او هم تقریبا اتیا بیلیونه ډالر

0: F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکی را ای رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین، دو قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: ادامه بس بازم خوش آمدید. دهاتی صاحب، در حال حاضر رایزنی های امنیتی و منطقه‌ای بین افغانستان، ایران و سایر کشورها در مسکو جریان داره، در حاشیه همین نشست بین المللی که مسکو میزبانش است. نقش روسیه و ایران را در تحولات منطقه، مخصوصا فرصتی که برای افغانستان ایجاد میشه، چگونه میتوان نقش این دو کشور را ارزیابی کرد؟ در حال حاضر چرا مسکو فکر میکنین به دیپلماسی منطقه‌ای افغانستان توجه بیشتر نشان میده؟
4: ما میخوایم در کل برای یک مسئله اشاره کنیم.
3: بله.
4: تا زمانی که ما بنیه اقتصادی خود به طرف خود اکتفا خودکفا ارتقا نبخشیم، تا زمانی که ما با مردم در درون افغانستان بیشترتر نزدیک نشویم، بیشترتر او را در آغوش نگیریم، بیشترتر حمایت او را به دست نبیاریم، تا او زمان، تا وقتی که ما یک دولت توانا شویم در همه اطلاع، تا او زمان ما باور دارم که روسیه هم از ما استفاده میکنه در اختلافات منطقوی و جهانی و ایران هم استفاده میکنه. برای از اینکه اونا نقاط ضعف ما را میفهمند، از او خاطر در تعاملات متقابل ما هیچ باور ندارم که اونا ما را به حیث یک دولت، به حیث یک سرزمین که دارای حق هستیم، اینا به این فرمول و به این سواب قائل شود. از این لحاظ هست که روسیه به خاطر از این که فعلا روابط میان امارات اسلامی و امریکا تیره هست و ماموریت که پاکستان از امریکا گرفته، او عملا بر افغانستان بسیار زیان آور هست. این دولت، این خاک ما را مورد بمباردمان و تعرض نظامی قرار دادن. اینی مسئله بر روسیه قابل اهمیت هست که بتانند در این وقت بر افغانستان و امارات اسلامی دست بتن تا مناسبات و روابط با امریکا و پاکستان بیشتر خراب شد. این نیاز و ضرورت روسیه هست و اینا بسیار با جا و با عقل فکر کرده. ایران همچنان درگیر یک بحران هست و اینا نیاز دارد که یک کشور اسلامی در همسایهش حتما با اون مناسبات خوب داشته باشد و در این درگیری و بحران و داده گرفت و معاملات از اونا حمایت بکنند. دیگه به این اساس من بازم تکرار میکنم، تا ما یک خودکفایی اقتصادی، یک سیاست درست و بالاخره در دنیا جای پای از لحاظ رسمیت سیاسی نداشته باشیم و یک دولت تخصصی را به وجود نبیاریم، به علم، به تخنیک، به علوم مراجعه نکنیم، تا او زمان ما در هیچ معامله مفاده که بر افغانستان ضرورت است به وجود آورده نمیتوانیم. مثل گذشته و دولت‌های گذشته ما هم وسیله قرار میگیریم، نه به حیث یک محور. موقعیت افغانستان بسیار مهم هست. ما باور دارم که بر روسیه، بر آسیای جنوبی، بر آسیای مندنی، بر آسیای شرق و همگی افغانستان دارای یک محور بسیار مهم هست، بسیار اهمیت داره. ولی ما میتونیم که اینمی محوریت تثبیت کنیم و از او استفاده

0: جاوازه یورش بر یک کشور چیز عجیبی خواهد بود. اما در حال حاضر که سیاست اقتصادی سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور تعریف میشه و دنبال میشه تا حالا، تا این 4-5 سال را سیاست تعامل با همسایگان را که از طرف امارات اسلامی رعایت شده را شما تا چه حد موفق ارزیابی میکنین؟
1: ببینید آقای ادیب، در این شکل

0: اگر سیاسی نیست از لحاظ اقتصادی داد و گرفت داشته باشد. به هیچ شکی نیست. ولی ما به یک موضوع بسیار مهم بازم اشاره میکنم که در امی وضع متشنج منطقه و دنیا ما باور ما هست که این کار یک دولت بسیار مجرب، بسیار کارا، بسیار مسلکی خصوصا در حوزه سیاست خارجی نیاز و ضرورت هست که در امین پیچگی های بسیار چند لایه‌ای منطقوی و جهانی بالاخره ما بتانیم منافع افغانستان تعریف و اول بالاخره اول در عمل به دست بیاریم. در این شک نیست که همیشه میگن ما میشنویم که سیاست خارجی ما سیاست اقتصادی و به طرف و اقتصادی محور است. ببینین برای همین مقوله بسیار یک مکتب کلان به کار هست، بسیار یک دستگاه ورزیده به کار هست که متخصصین مختلف ورزیده که در همین را در همین دستگاه دیپلماسی اینا سالها تخصص داشته باشند تا بالاخره بتانن که او با سیاست خارجی و متخصصین روسیه، امی پاکستان لعنت، امی ایران نزدیک، حتی امی کشورهای آسیای میانه ما بل. بتانیم که در تعامل با او منافع ملی افغانستان را تأمین کرده بتانیم. ما یک خلا را عملا میبینیم و این خلا توانش برازی هست که ما در داده گرفت چیز زیاده را میتیم قطر به دست میاریم. و دوم ضعفی که ما داریم او ضعف اقتصادی هست. تا این مرفوع نشود در هر معامله اقتصادی معنی این که امارات اسلامی معامله میکنه، نه، در هر معامله اقتصادی کشورها همین ضعف و ناتوانی ما را در نظر گرفته با ما معامله میکنه. بله. در او یقینا هم ما دارای ضعف و توانایی هستیم. از این خاطر است که ما باید خود به طرف تکامل بده که دمی داد گرفت منطقوی از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ استراتژیک ما بتانیم که جایگاه افغانستان و منافع ملی افغانستان تعریف کرده بتانیم.
1: بله.
0: در این مورد
1: مشخصا اگر دیاتی صاحب کوتاه اشاره بکنن که چه موانعی وجود داره که اثر راه عادی سازی کامل روابط سیاسی افغانستان با منطقه برداشته شود.
0: یک تعداد کشورها خو نیت شمی هست که افغانستان مستقل با خود متکی را نیاز نداره. که این موانع در این صورت امارات اسلامی افغانستان و حکومت برحق است که در برابر از اونا از مقاومت باید کار بگیره. که ما میتونیم از یک کشور پاکستان نام بگیره. یکی اینی مسئله است که مربوط به بیرونی ها هست و سیاست های درست بر انساس وجایب بین‌المللی و بین‌المللی استوار نیست. که در این مورد امارات اسلامی افغانستان ما قصور نداره. ولی یک موضوع دیگر هم وجود داره که ضعف و ناتوایی ما اونا را به حیث وسیله میگیره. بله. که بالاخره نتونیم امی مسایل را ما تحقق ببخشیم. و بسیار عملی هست برادر، روی دروازه مکاتب رو بسته کردیم، در پانتون بسته شده، عناصر مسلکی را دولت راندیم و بالاخره هر روز ما امی محوطه امی دولت توسط امی زعمای بزرگ ما سر خود محدود کرده میاریم. ایخ بزیان افغانستان است، بزیان امارات اسلامی است، بزیان امارات هم است. باید در سیاست ها عمیقا تغییر به وجود بیاید که ما آماده شویم برای بهره‌گیری به نفع افغانستان در امی دارگیر منطقوی و جهان.
1: سپاسگزار هستم. بیانزای صاحب، سیاست تعاملی افغانستان با همسایگان و با منطقه تا حالا چند ساله که از حاکمیت دوباره امارات اسلامی بر افغانستان میگذره، شما چگونه ارزیابی میکنین و با توجه به این ارزیابی آینده روابط منطقه افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
2: زما د سیاسي او د اقتصادي ارزونو د مخه کم پالیسی او کم سیاست چې اسلامي امارت هانتا دغه شل کال جنگ په وخت کې هم حکومت درلوده، هر څه د پاره مسؤل درلوده، والی درلوده، وزیر ارسی نه قاضي درلوده، حتی هغه فیصلې چې اسلام په دغه غلام اداره کې باید نه کېدلې د رشوت په واسطه او یا د بعض نورو ملحوظاتو په خاطر د اسلامي امارت قاضيانو ته برول کېدلې.

انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده

0: هنگامی که به سوی آنها که از جهاد تخلف کردند بازگردید، از شما عذر خواهی می کنند. بگو، عذر خواهی نکنید، ما هرگز سخن شما را باور نخواهیم کرد، چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته و خدا به رسولش اعمال شما را می بیند. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگشت داده می شوید و او شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند و جزا می دهد.
1: سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم.

0: هنگامی که به سوی آنان بازگردید، برای شما به خدا سوگند یاد میکنند تا از آنها اعراض و صرف نظر کنید، از آنها اعراض کنید و روی بگردانید، چرا که پلیدند و جایگاهشان دوزخ است به کیفر اعمالی که انجام میدانند.
1: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
0: برای شما قسم یاد میکنند تا از آنها راضی شوید، اگر شما از آنها راضی شوید خداوند هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد.
1: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
0: بادی نشینان عرب کفر و نفاقشان شدید تر است و بنا آگاهی از حدود و احکام که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوار ترند و خداوند دانا و حکیم است.

0: سميع عليم.
1: گروه از این اعراب بادیه نشین چیزی را که در راه خدا انفاق می کنند غرامت محسوب می دارند و انتظار حوادث دردناک برای شما می کشند. حوادث دردناک برای خود آنهاست و خداوند شنوا و داناست.

0: لها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
1: گروه دیگر از عرب ها که بادیه نشین با خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و آنچه را انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیامبر می دانند. آگاه باشید اینها مایه تقرب آنهاست، خداوند به زودی آنان را در رحمت خود وارد خواهد ساخت. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.

0: الفوز العظيم.
1: پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و باغهایی از بهشت برای آنان فراهم ساختند که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و این است پیروزی بزرگ.

0: تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: از میان اعراب بادیه نشین که اطراف شما هستند جمع منافقند و از اهل مدینه نیز گروه سخت بنفاق قایبندند، تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم و زودی آنها را دوبار مجازات می کنیم، مجازات با رسوایی در دنیا و مجازات به هنگام مرگ، سپس به سوی مجازات بزرگ در قیامت فرستاده می شود.
0: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم.
1: و گروه دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند، امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد، به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.
0: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1: از اموال آنها صدقه به عنوان زکات بگیر تا با وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی و به هنگام گرفتن زکات به آنها دعا کن که دعای تو ماگه که آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست.

0: رحیم.
1: آیا نمی دانستند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان است؟
0: وقل اعملوا

بگو عمل کنید. خداوند و فرستاده او و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند و به زودی به سوی دانای نهان و آشکار باز گردانده می شوید و شما را به آنچه عمل می کردید خبر می دهد.

0: حکیم.
1: و گروه دیگر به فرمان خدا واگذار شدند و کارشان با خداست، یا آنها را مجازات می کند و یا توبه آنان را می پذیرد، هر طور که شایسته باشند، و خداوند دانا و حکیم است.

0: قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
1: گروه دیگر از آنها کسان هستند که مسجد ساختند برای زیان رساندن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرق افکنی میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود. آنها سوگند یاد می کنند که جز نیکی و خدمت نظر نداشته ایم، اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند.

0: آن مسجد که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به عبادت بیستی، در آن مردان هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد.
1: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير

آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خوشنودی او بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سست بنا نموده که ناگهان در آتش دوزخ فرو می ریزند و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند؟

اما این بنای را که آنها ساختند همواره به صورت یک وسیله شک و تردید در دلهایشان باقی میماند، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند، وگرنه هرگز از دل آنها بیرون نمی رود و خداوند دانا و حکیم است.

0: عظیم.
1: خداوند از مؤمنان جانها و اموالشون را خریداری کرده که در برابرش بهشت برای آنان باشد و این گونه که در راه خدا پیکار می کنند می کشند و کشته می شوند. این وعده حق است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده.

و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است. اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستتی که با خدا کرده اید، و این است آن پیروزی بزرگ.

توبه کنندگان، عبادتکاران، سپاس گویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران و معروف، نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود و مرزهای الهی مؤمنان حقیقی اند و بشارت ده به این چون مؤمنان.

0: الجحیم.
1: برای پیامبر و مؤمنان شایسته نبود که برای مشرکان از خداوند طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشد. آن هم پس از آن که بر آنها روشن شد که این گروه اهل دوزخند.

0: حلیم.
1: و استغفار ابراهیم برای پدرش یعنی عمویش آزر فقط به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود تا وی را به سوی ایمان جذب کند. اما هنگام که برای او روشن شد که وی دشمن خداست از او بیزاری جست. به یقین ابراهیم مهربان و بردبار بود.

0: علیم.
1: چنان نیست که خداوند قوم را پس از آن که آنها را هدایت کرد و ایمان آوردند گمراه و مجازات کند، مگر آن که امور را که باید از آن بپرهیزند برای آنان بیان نماید و آنها مخالفت کنند، زیرا خداوند به هر چیز داناست.

0: حکومت آسمان ها و زمین تنها از آن خداست، زنده می کند و می میراند و جز خدا ولی و یاور نداری.
1: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

مسلماً خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار که در زمان عسرت و شدت در جنگ تبوک از او پیروی کردند نمود. بعد از آن که نزدیک بود دلهای گروه از آنها از حق منحرف شود و از میدان جنگ باز گردند، سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او نسبت به آنان مهربان و رحیم است.

0: و همچنین آن سه نفر که از شرکت در جنگ تبوک باز ماندند و مسلمانان با آنان قطع رابطه نمودند تا آن حد که زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد، حتی در وجود خیش جای برای خود نمیافتند. در آن هنگام دانستند پناهگاه از خدا جز بسوی او نیست. سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود و با آنان توفیق داد تا توبه کنند. خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
0: أي کسانی که ایمان آوردید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.

0: اجر المحسنین.
1: سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینان که اطراف آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند و برای حفظ جان خیش از جان او چشم بپوشند. این به خاطر آن است که هیچ تشنگی، خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می شود بر نمی دارند و ضربه از دشمن نمی خورند، مگر اینکه به خاطر آن عمل صالح برای آنها نوشته می شود، زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

و هیچ مال کوچک یا بزرگ را در این راه انفاق نمی کنند و هیچ سرزمین را به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت نمی پیمایند، مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش دهد.

0: قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
1: شاکستانی است، مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند. چرا از هر گروه از آنان طایفه کوچ نمی کند و طایفه در مدینه بماند تا در دین و معارف و احکام اسلام آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیندند؟ شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که به شما نزدیک ترند پیکار کنید و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکنند. آنها باید در شما شدت و خشونت و قدرت احساس کنند و بدانید خداوند با پرهیزگاران است.

و هنگامی که سوره نازل می شود بعض از آنان و دیگران می گویند این سوره ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟ و آنها بگو اما کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهی خوشحالند.

و اما آنها که در دلهایشان بیماری است، پلیدی بر پلیدیشان افزوده و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند.

0: آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند؟ باز توبه نمی کنند و متذکر هم نمی گردند.
1: و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل یراکم.

0: و هنگامی که سوره نازل می شود بعض از آنها یعنی منافقان به یک دیگر نگاه می کنند و می گویند آیا کس شما را می بینند؟ اگر از حضور پیامبر بیرون رویم کس متوجه ما نمی شود. سپس منصرف می شود و بیرون می روند. خداوند دلهایشان را از حق منصرف ساخته، چرا که آنها گروه هستند که نمی فهمند و بی‌دانشند.
1: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: بيقين رسول از خود شما به سویتان آمد که رنج های شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است.

0: اگر آنها از حق روی بگردانند نگران مباش. بگو خداوند مرا کفایت می کند، هیچ معبودی جز او نیست، بر او توکل کردم و او صاحب عرش بزرگ است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم.
0: الف لام را، این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است.

آیا برای مردم موجب شگفتی بود که به مرد از آنها وحی فرستادیم که مردم را از عواقب کفر و گناه بترسان و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت دی که برای آنها سابقه نیک و پاداش های مسلم نزد پروردگار